0: i styrke, skriver Geus. Landbruget fyldte for meget venstre, da Jakob Ellemann Jensen var formand i partiet. Så lyder det fra den tidligere formand i hans nye bog, Udvalgte Kolbøtter, der udkommer i dag.
1: De fylder for meget. Det gjorde de for mig. De fyldte simpelthen for meget. Hensynene blev for store og blev for ensidige.
0: Jakob Ellemann Jensen fortæller, at han havde en plan om at modernisere Venstre på et grønne område, men det mødte modstand i partiets bagland.
1: Det slog jeg mig på, og det var der ikke stor stemning for. Jeg mente, det var rigtigt at modernisere Venstre, også på det punkt. Jeg mente, det var den måde, man også kunne gøre Venstre relevant for mennesker, som bor øst for Valby Bakke eller inden for Ringgaden i Aarhus.
0: Vi har rakt ud til Venstre, som ikke har nogen kommentarer til bogen. I nat vekslende skydække og mest tørt vejr og temperaturer mellem 8 og 12 grader.
2: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: USA's særlige udsending til Grønland, Jeff Landry, varsler flere besøg i Grønland fremover. Det beskriver han her i nat i et opslag på det sociale medie X efter et flere dage langt besøg i Grønland. Jeg er utrolig taknemmelig for den varme velkomst og de øjenåbne samtaler. Jeg fortryder, at jeg kun havde tid til at besøge folk i Nuuk og ser frem til at opleve alt det andet, Grønland har at byde på ved fremtidige rejser, skriver Jeff Landry. 14 europæiske forbrugerorganisationer anklager tech-giganter som Meta, TikTok og Google for ikke at fjerne svindelannoncer. Det sker efter, at organisationerne sammen har anmeldt 900 annoncer for svindel til tech-giganternes egne anmeldelsessystemer. Siden er kun en fjerdedel af annoncerne blevet taget ned, mens 21% allerede var taget ned, da anmeldelsen blev sagsbehandlet. Og der florerer dermed stadig alt for mange svindelannoncer, siger Winnie Gråsbøl, der er direktør i Forbrugerrådet Tænk, som blandt andet står bag anmeldelserne.
2: Vi er glade, fordi at tech-platformene er blevet svindlernes jagtmarker. Altså det flyder med svindelannoncer, hvor der bliver tilbudt forbrugslån eller investeringer eller billigt tøj. Og der er rigtig meget, der fører til, at den enkelte dansker bliver svindlet. Og tech-giganterne Google, Meta, TikTok har en forpligtelse til at bekæmpe svindel på deres platforme, men de gør det ikke.
1: I deres klage til EU-kommissionen beskylder forbrugerorganisationerne også tech-virksomhederne for at gøre det svært at anmelde svindlen og for at ignorere de anmeldelser, der kommer. Og man bør tage sagen meget alvorligt, mener Christel Schaldemose, der er næstformand for Europaparlamentet.
3: Loven er faktisk klar, så det handler jo om, at vi skal være efter tech-giganterne, når de ikke gør nok. Og jeg synes jo, det er forfærdeligt, når jeg hører om de mange mindre mennesker, som bliver svindlet. Det er jo dem, der er taberne i det her. Så vi er simpelthen nødt til at få presset EU-kommissionen til at gøre betydeligt mere for det her. Det vi ser i dag, er simpelthen ikke godt nok.
1: TikTok er ikke vendt tilbage på vores henvendelser, mens Google henviser til deres egen rapport, der viser, at 99% af alle skadelige annoncer bliver stoppet, før de overhovedet når brugerne. I et skriftligt svar siger Meta, at de er fuldt dedikeret til deres forpligtelser under Digital Services Act, og at de fjerner 92% af svindelannoncerne, inden de overhovedet bliver indrapporteret til os. Den amerikanske præsident Donald Trump fortsætter truslerne om, at USA vil genoptage angrebene på Iran, hvis landet ikke underskriver en fredsaftale på USA's betingelser. Det skete flere gange i går, blandt andet i en tale på det amerikanske kystvagtakademi. Alt er væk, deres flåde er væk, deres luftvåben er væk, næsten alting. Det eneste spørgsmål er, om vi skal gøre arbejdet færdigt, sagde han ifølge The Guardian. Og der har været våbenhvile mellem Iran og USA siden begyndelsen af april. Det ramt den rigtige knap, og vi når til vejrudsigten i nat. Vekslende skydække og mest tørt vejr. Temperaturer mellem 8 og 12 grader og svag til jævn sydvestlig vind.
0: P4.
4: Du lytter til P4.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Det er Kongos fodboldlandshold har aflyst en planlagt træningslejr i landets hovedstad Kinshasa forud for VM-slutrunden. Og det sker efter, at det centralafrikanske land er blevet ramt af et udbrud af Ebola, som foreløbig menes at have kostet over 130 mennesker livet. Udbruddet af den yderst smitsomme virussygdom blev erklæret i det østlige DR Congo sidste fredag, og udbruddet har siden spredt sig til nabolandet Uganda. En presseansvarlig for DR Congos fodboldlandshold fortæller, at træningslejren skulle have foregået i Kinshasa i 3 dage, men i stedet er den blevet flyttet til Belgien. Pressemedarbejderen bekræfter ikke, at Ebola-udbruddet er årsagen til beslutningen om at flytte træningslejren. Og Danmarks herrelandshold skal faktisk spille mod netop DR Congo i en træningskamp i Belgien den 3. juni. Efter et par dages besøg i Nuuk er USA's særlige udsending til Grønland, Jeff Landry, nu hjemme igen. Før hans afgang tog vi en status med Landry og spurgte ham, hvordan han synes besøget er forløbet. Et af hans erklærede mål var at få en masse venner i Grønland, og det synes han er gået godt.
2: It seems to be a common theme is that they do want more relations with the US. No one has said
1: det virker til at være et tema, at de gerne vil samarbejde mere med USA. Der er ingen, der har sagt, at vi er uønskede, sagde Landry om sin oplevelse. Men det er der flere på gaden i Nuuk, der har sagt til os.
3: Som vores landsstyreformand har sagt, lad os være i fred.
4: Han skal lave så mange venner herop. Det bliver bare lidt svært.
3: Han skal ikke tænke over, at jeg skal blive hans venner. Nej, tak.
1: Og efter besøget i Grønland har Jeff Landry skrevet, at han planlægger flere besøg til Grønland. Søfartsstyrelsen kommer ikke til at betale erstatning til overlevere og pårørende til ofre for branden på færgen Scandinavian Star. 159 mennesker mistede livet i en påsat brand på færgen, da den tilbage i 1990 var på vej fra Oslo til Frederikshavn. 47 overlevende og pårørende har krævet erstatning på 450.000 kroner hver, men byretten i Næstved frifandt i går Søfartsstyrelsen. Tidligere har en ekspertgruppe nedsat af regeringen rettet kritik mod netop Søfartsstyrelsen, så dommen undrer professor i forvaltningsret Frederik Våge.
5: Vi står i en situation, hvor at Folketinget har betalt 20 millioner kroner for, at en granskningskommission har skulle undersøge det her, og det er granskningskommissionens resultater, som i høj grad er en del af den her retssag. Alligevel så kæmper staten med næb og klør for, at den her sag den i virkeligheden ikke rigtig skal blive udfoldet.
1: Og det er især måden sagen er tabt på, som kommer bag på Mads Pramming, der er advokat for sagsøgerne.
6: Staten tilsidesætter 2 store undersøgelser, som staten har betalt mange penge for. Ikke? Kæmpe undersøgelser med dygtige faglige eksperter, ikke? Der har undersøgt det her. Så det er egentlig lidt overraskende, at den er blevet tabt på den måde. Altså der var jo også en forældelsespørgsmål og andre problemer i sagen. Men at man totalt tilsidesætter de her undersøgelser, det er lidt overraskende for mig.
1: Og sagsøgerne siger, at de vil anke dommen. Mulighed for enkelte byer først på dagen, temperaturer mellem 14 og 19 grader.
0: Du lytter til P4.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Det kan tage op til 9 måneder at udvikle en vaccine, der kan bruges mod den Ebola-variant, der er i udbrud i DR Congo. Det siger speciallæge i infektionsmedicin Vasi Morthy, som er rådgiver i Verdenssundhedsorganisationen WHO, ifølge BBC. Der findes i øjeblikket ingen godkendte behandlinger efter eller vacciner mod Bundibugyo-varianten af Ebola, som indtil videre menes at have kostet over 130 mennesker livet i DR Congo. 2 mulige vacciner er under udvikling, siger WHO-rådgiveren. USA's justitsministerium har rejst tiltale mod Cubas tidligere præsident Raúl Castro, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Anklagerne mod den nu 94-årige Raúl Castro går på hans påståede rolle i et angreb i 1996, hvor cubanske kampfly skød 2 civile fly ned, som blev opereret af en gruppe eksilkubanere med base i USA. 4 personer, hvoraf 3 var amerikanere, blev dræbt i angrebet. Og tiltalen kommer på et tidspunkt, hvor den amerikanske præsident Donald Trump har øget presset på det kommunistisk ledet Cuba. Trump har også udtrykt et ønske om et regimeskifte i landet. Ifølge DR's USA-korrespondent Kim Bilsø Lassen, så er det et udtryk for Trumps ønske om, at Cuba skal forandre sig.
2: Arrestordren på Raúl Castro er en klar indikation af, at amerikanerne vil meget gerne have, at cubanerne tager deres idé om, at Cuba skal laves om, at de tager det alvorligt, at man forstår, at den amerikanske regering, denne her Trump-regering, ikke har tænkt sig at acceptere, at Cuba ikke forandres.
1: USA har reelt indført en blokade mod Cuba ved at true med sanktioner mod lande, der leverer brændstof til cubanerne. Og det har udløst strømafbrydelser og har forværret landets værste krise i årtier. Fremover kan kritisk syge babyer og børn hentes i nye og bedre babylancer. Det er ambulancer designet særligt til små børn. Rigshospitalet har i cirka 10 år haft 1 babylance, som er ved at have aftjent sin værnepligt. Så nu opgraderer hospitalet sammen med regionen hovedstadens akutberedskab til 2 nye og bedre babylancer, der kom på julen i går. Og de fungerer som en rullende intensiv afdeling. Morten Breindal, der er cheflæge på afdelingen for intensiv behandling af nyfødte og mindre børn på Rigshospitalet, og som er hovedansvarlig for babylancerne, fortæller, at det handler om at bringe højt specialiserede læger og udstyr ud til barnet, og så starter man behandlingen der. Typisk vil babylancen rykke ud til andre hospitaler, der ikke har samme højt specialiserede behandlingsmuligheder, som Rigshospitalet har. Og det kan faktisk være i hele landet, fortæller Morten Breindal. Mulighed for enkelte byer først på dagen, ellers tørt med lidt eller nogen sol. Temperaturer mellem 14 og 19 grader, ved vestkysten lidt køligere og lidt til frisk vind fra sydvest og vest. Nattens radioavis er bare med Jeppe Ørregård.
0: Det her er P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen. Med musik fra Harry Styles og Late Night Talking, så er klokken blevet 5:06, og dermed, ja, så er der endnu en gang åbent i Morgenklubben, stedet, hvor du kan stå op sammen med andre, dog uden at behøve at kigge dem i øjnene. Så her er der altså fripas til at være morgengrim. Du kan danse lige så tosset du vil og synge med lige så højt du orker. Alt sammen inden for dine egne fire vægge, men stadig i selskab med hele resten af klubben. Jeg har som altid gjort klar til vores fire faste morgenrutiner, som jo altså meget gerne skulle guide dig igennem denne her tidlige torsdag morgen. Og som altid, så kommer vi vidt omkring, for noget af musikken har morgenklubbens medlemmer jo altså været med til at vælge for os. Det første nummer, det er dog musikchefen, der har bestemt det. Det er nemlig Jonathan og Alle mine tanker. Godmorgen.

Thomas Helmi hamrede løs på en lukket dør, eller det er mig, der står herude og banker på, hedder nummeret her. Klokken er 13 minutter over 5, og det betyder, at vi tager fat på dagens første faste morgenrutine. Vi tager afsked med natten og byder dagen velkommen med noget musik, som ligesom kan begge dele, altså både kan sende folk i seng og samtidig lige sådan hjælpe dem, der er på vej op ud af sengen. En sang, som egentlig er tiltænkt din sjæl, og jeg tænkte, at det nummer, vi skulle vække den med i dag, det er sådan en rigtig lejrebålssang. Der er i hvert fald sådan en rigtig lejrebåls-vibe omkring det, og det kan jo være sundt for sjælen, tænker jeg, sådan noget bål og hygge der. Og dem, der skal gøre det for os i dag, det er The Room I Set Fire med The Balcony.

The Rumour Set Fire vækkede vores sjæl i dag med en godmorgennatsang, som altså var The Balcony. Og lad os bare blive lidt der i drømmeland. Det gør vi sammen med Mille og Uro og Drømmefanger.

Nick og Jay i selskab med deres gode ven Morten Breum her på Aura. Om lidt så gælder det dagens kropslige kickstarter, men først så kan vi lige nå lidt mere musik. Her er det nemlig Pink og Nate Ruiz, Just Give Me a Reason.

Just give me a reason fra Pink og Nate Ruiz. 6:03 er klokken, og mens vi lyttede til Pink og Nate Ruiz, så fik jeg lige fisket dagens kropslige kickstarter frem fra den store forslagskasse. Det er jo altså her, alle de mange gode bud på kropslige kickstarter, de havner, og jeg vil også meget gerne have fat i et bud fra dig. Du kan bare aflevere det på adressen morgenklubben@dr.dk. Det har Louise gjort, og Louise, hun skriver sådan her i den mail, hun har sendt ind. Godmorgen, Julie. Jeg sidder i bilen på vej på arbejde hver morgen og lytter til dit program. Et godt bud på en kropslig kickstarter er Beautiful Day med Jonathan Ray. Den sætter gang i kroppen og det gode humør. Man kan ikke lade være med at synge med, og smilehullerne titter frem. Jeg ønsker alle en god dag. De bedste hilsner fra Louise, som er på vej til job i Vejen. Og Louise, jamen, jeg elsker simpelthen, når jeg bliver præsenteret for musik, jeg ikke var sådan helt 100% bekendt med i programmet her. Og det sker jo altså ofte, når I melder ind med jeres kropslige kickstarter. Og lige præcis ham her, Jonathan Roy, som han så faktisk hedder. Ham kendte jeg ikke rigtig noget til, men jeg skal da love for, at det er effektivt, det du har foreslået. Det virker altså rigtig godt på kroppen. Prøv selv at mærke efter her, hvor vi altså skal høre Jonathan Roy og Beautiful Day.

job i Vejen, men havde altså lige foreslået en kropslig kickstarter, nemlig Jonathan Roy og Beautiful Day. Et nummer, som jeg synes fungerede rigtig godt. Der var sådan en meget dejlig tilbagelænet vibe i det. Hvis du har et bud på et nummer, som kan vække din krop og muligvis også hele resten af morgenklubbens kroppe, jamen så skriver du bare til mig på morgenklubben@dr.dk eller trykker på taleboblen under morgenklubbens program i appen DR Lyd. Her, der skal du få lidt mere musik. Denne her gang er det fra Kvadron. Her får du nemlig Favorite.

Lalay og Some Die Young bragte os frem til et tidspunkt, der hedder 8 minutter over halv 6. Et tidspunkt, vi også bruger på at vække hjernen. Vi skal have fat i dagens udgave af Musik Quick Quizzen. Og i dag, der quizzer vi i kategorien 80'erne. Og det er med et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvilken kendt musiker har under pseudonym skrevet sangen Manic Monday? Ja. Hvad er det for en kendt musiker, der under pseudonym har skrevet sangen Manic Monday? Et nummer, som altså blev fremført af The Bangles. Men hvad hedder musikeren bag, som altså har skrevet det under pseudonym? Det er dagens musikquiz spørgsmål. Og der ligger et svar og venter på dig, lige efter vi har lyttet til Louis Henderson og gør det hele forfra.

Louis Henderson og gør det hele forfra, en form for tænkepausemusik i dag her i Morgenklubben, mens du lige kunne spekulere over svaret på dagens musikquiz spørgsmål. Hentet fra kategorien 80'erne, der spurgte jeg nemlig sådan her: hvilken kendt musiker har under pseudonym skrevet sangen Manic Monday fra The Bangles? Og svaret er, at det har Prince. Ja, Prince, han var ikke bare glad for at spille på rigtig mange forskellige instrumenter. Han nød sådan set også at skrive sange til rigtig mange andre forskellige kunstnere og under mange forskellige navne. For eksempel så skrev han sangen Sugar Walls til Sheena Easton under pseudonymet Alexander Nevermind. Og under navnet Joey Coco, ja, så har han faktisk også skrevet en sang for Kenny Rogers. Men hans mest kendte hemmelige hit, som han skrev under et andet navn, ja, det var nu altså nok Manic Monday med The Bangles. En sang, som han efter sigende skulle have skrevet til The Bangles, fordi at han på det tidspunkt var ret så vild med Susanna Hoffs, som altså synger for i sangen for The Bangles. Christopher var det navn, som Prince brugte i den forbindelse som pseudonymer. Det er altså det navn, du støder på, hvis du begynder at granske kreditlisten på det her nummer. Og når man først er klar over, at det er altså Prince, der står bag, så synes jeg godt, man kan høre hans fingeraftryk over det hele i sangen, som det handlede om i dag. Og som du får lige her, The Bangles og Manic Monday.

The Bangles var det her med et nummer skrevet af Christopher, og bag det Christopher der, der gemmer sig altså ingen ringere end Prince, som dermed var svaret på dagens musikquiz. En hjertestarter sang på vej til dig om et ganske kort øjeblik. Først lidt musik fra Nephew og Su.

Nephew og Superliga 10 minutter i 6 blev klokken, så dermed så har jeg kun lige en enkelt lille ting tilbage, som jeg kan dele ud af her i Morgenklubben, og det er selvfølgelig dagens hjertestartersang. Og det er jo sådan set ikke mig, der deler den ud, men derimod Tina, som har skrevet ind på morgenklubben@dr.dk, og i den mail, der står der sådan her. Godmorgen, Julie. Jeg håber at komme igennem med mit ønske om en hjertestartersang på min fødselsdag den 21. maj. Jeg fylder 55, og jeg vil så gerne høre Rod Stewart med Have I Told You Lately That I Love You. En sang, som min mand og jeg kalder for vores. Vi har nu været gift i 21 år og har to skønne, nu voksne sønner sammen. De er vores allerbedste bedrifter, og alle tre drenge gør mig glad og lykkelig hver eneste dag. Der tænker jeg, at din mand han lige røg med i den der drengeligning. Nå, Tina skriver videre. Tak for et fantastisk program. Jeg hører det hver morgen, når jeg kører på arbejde for at møde klokken 6. Det er en skøn start på dagen. Og selvom jeg altid holder en fridag på min fødselsdag, så lover jeg at sætte vækkepesten til at ringe tidligt den 21. maj. Med håbet om at få mit ønske opfyldt. Mange hilsner, Tina. Og Tina, jamen først og fremmest kæmpe stort tillykke med din fødselsdag i dag. Tillykke med de 55 år, som vi selvfølgelig skal fejre med det nummer, som din mand og dig altså kalder for jeres. Jeg er sikker på, at vi er nogle flere, som også lidt har en aktie i det her nummer. Det er et kæmpe godt kærlighedsnummer. Det er Rod Stewart og Have I Told You Lately.

Tina kan i dag fejre sin 55 års fødselsdag, og det vil hun gerne fejre med en hjertestarter-sang, som altså var Rod Stewart og Have I Told You Lately. Morgenklubben snabelag dr.dk, det er adressen, hvorpå du kan bestille en hjertestarter-sang, enten til dig selv eller til en, du kender og holder af. Men du skal bare lige være opmærksom på, at der er altså rift om datoerne til de der hjertestarter-sange. Så sådan som det ser ud lige i øjeblikket, så har jeg ikke en eneste ledig dato fra nu af, og så faktisk frem til, at morgenklubben går på sommerferie. Det gør vi i slutningen af juni. Men hvis du stadigvæk gerne vil sende en hilsen hen over sommeren, så er der en mulighed for det, for jeg skal nemlig igen i år lave programmet Postkort på P4, og jeg kommer til at lede efter nogle ganske bestemte postkort. Hvordan og hvorledes, og hvad det hele går ud på, det skal jeg nok komme nærmere ind på, når vi sådan nærmer os. Men du skal bare allerede nu være klar over, at selvom du måske ikke lige kan få en hjertestarter-sang igennem, så er der måske mulighed for at sende nogle sommerhilsner afsted, når vi når så langt, altså i programmet Postkort på P4. Men lige om lidt, der gælder det en radioaviser efter den gode kollega, der giver dig P4 morgen. Så jeg vil bare give dig et sidste nummer, og det vil jeg gøre i form af Taylor Swift og Wildest Dreams. Og med den, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig torsdag og

0: Nu skal du få en radioavis. Klokken er 6.
1: Det er langt fra alt, hvad du møder, når du googler eller stener sociale medier, som du kan tage for gode varer. Men selvom Google, Meta og TikTok bliver gjort opmærksom på svindel og falske annoncer med alt fra hurtige lån til investeringstips og netbutikker, så bliver annoncerne alt for sjældent fjernet. Så lyder kritikken fra 14 europæiske forbrugerorganisationer, der sammen nu har anmeldt 900 annoncer for svindel til tech-giganternes egne anmeldelsessystemer. For der bliver nølet med at rydde op i svindelen, mener blandt andre Vinnie Gråsbøl, der er direktør i Forbrugerrådet Tænk.
2: Vi er glade, fordi at tech-platformene er blevet svindlernes jagtmarker. Altså det flyder med svindelannoncer, hvor der bliver tilbudt forbrugslån eller investeringer eller billigt tøj. Og der er rigtig meget, der fører til, at den enkelte dansker bliver svindlet. Og tech-giganterne Google, Meta, TikTok har en forpligtelse til at bekæmpe svindel på deres platforme, men de gør det ikke.
1: Knap halvdelen af de 900 annoncer om fup og svindel er blevet fjernet af tech-giganterne. Og det er altså for lidt, mener både forbrugerorganisationer, men også Christel Schaldemose, der er næstformand for Europaparlamentet, valgt for Socialdemokratiet.
3: Loven er faktisk klar, så det handler jo om, at vi skal være efter tech-giganterne, når de ikke gør nok. Og jeg synes jo, det er forfærdeligt, når jeg hører om de mange almindelige mennesker, som bliver svindlet. Det er jo dem, der er taberne i det her. Så vi er simpelthen nødt til at få presset EU-kommissionen til at gøre betydeligt mere for det her. Det vi ser i dag er simpelthen ikke godt nok.
1: TikTok er ikke vendt tilbage på vores henvendelser, mens Google henviser til deres egen rapport, der viser, at 99% af alle skadelige annoncer bliver stoppet, før de overhovedet når brugerne. Meta, som står bag Facebook og Instagram, skriver til os, at de fjerner 92% af svindelannoncerne, inden de overhovedet bliver anmeldt. I dag åbner USA sit nye og meget større konsulat i Grønland. Vært for arrangementet er den amerikanske ambassadør til Danmark, Ken Howery. Men stemningen mellem det officielle Grønland og USA er anspændt forud for åbningen, fortæller vores journalist i Nuuk, Cecilie Kallestrup.
4: Og når vi taler med folk her i Nuuk, så er der nogen, der synes, det er i orden. Selvfølgelig er amerikanerne, de rykker et skridt tættere på. Men der er også nogen, der i lyset af alt det, der foregår lige nu, synes, at det er temmelig ubehageligt.
1: Siden 2020 har USA haft konsulat i et lille rødt hus, udlånt af Arktisk Kommando. Men nu flytter amerikanerne altså ind i et lejemål på 3.000 kvadratmeter i tre etager i det centrale Nuuk. Kontrakten på konsulatets nye lejemål blev indgået allerede i 2023 under daværende præsident Joe Biden. Men efter Trumps ønske om at overtage Grønland, er mange grønlændere utilfredse med, at amerikanerne udvider.
4: Og nogle af dem, de har tænkt sig at samle sig hernede senere på dagen, efter den officielle konsulatåbning, og holde en protest, en demonstration, hvor de har tænkt sig at tage banner med, og så stille sig i 2 minutter med ryggen til konsulatet for at vise, at de er utilfredse med USA, og med, at det nye konsulat åbner her lige i det centrale Nuuk.
1: Lød det altså her fra Cecilie Kallestrup i Nuuk. Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen deltager ikke i den officielle åbning. Landbruget fyldte for meget i Venstre, da Jakob Ellemann Jensen var formand for partiet. Sådan lyder det fra den nu tidligere formand i hans nye bog, Udvalgte Kolbøtter, der udkommer i dag.
5: De fylder for meget. Det gjorde de for mig. De fyldte simpelthen for meget. Hensynene blev for store og blev for ensidige.
1: Jakob Ellemann Jensen fortæller i bogen, at han havde en plan om at modernisere Venstre på det grønne område, men det mødte modstand i partiets bagland.
5: Det slog jeg mig på, og det var der ikke stor stemning for. Jeg mente, det var rigtigt at modernisere Venstre, også på det punkt. Jeg mente, det var den måde, man også kunne gøre Venstre relevant for mennesker, som bor øst for Valby Bakke eller inden for Ringgaden i Aarhus.
1: Venstre fik ingen mandater valgt ind i København ved det seneste folketingsvalg. Vi har rakt ud til Venstre, som ikke har nogen kommentarer til bogen, siger de. Det kan tage op til 9 måneder at udvikle en vaccine, der kan bruges mod den Ebola-variant, der er i udbrud lige nu i DR Congo. Det siger speciallæge i infektionsmedicin, Vasee Morthy, som er rådgiver i Verdenssundhedsorganisationen WHO, ifølge BBC. Der findes i øjeblikket ingen godkendte behandlinger eller vacciner mod Bundibugyo-varianten af Ebola, som indtil videre menes at have kostet over 130 mennesker livet i DR Congo. 2 mulige vacciner er under udvikling, siger WHO-rådgiveren. Lidt eller nogen sol, som vi lige garnerer med enkelte byger. 14-19 grader ved vestkysten lidt køligere, og så en lidt til frisk vind fra sydvest og vest. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.

0: Det her, det er Medina med klokken 10. Klokken, den er altså kun 8 minutter over 6.
1: Du lytter til P4 Morgen.
0: I dag med Anders Ukil og Lukas Klarlund i trafikken. Der er det Anne-Sophie Krohmann. Godmorgen, Anne-Sophie.
2: Godmorgen, Lukas.
0: Lad os lige starte ud hos dig.
2: Og heldigvis så er der roligt på vejene, sådan forholdsvist, for de første fartdygtige er også på spil her i morgentrafikken. Som sædvanligt så er det blandt andet på Sydmotorvejen i nordgående retning, at de samler jer, og derfor så kører de i øjeblikket tæt på turen forbi Lellinge og frem til Køge. Og skal du videre af Køge Bugt Motorvejen, ja, så er der altså også et par fartdyk undervejs.
0: Anne-Sophie Krohmann holder dig opdateret hele morgen på trafikken. Og Anne-Sophie, vil du ikke lige blive hængende? Fordi jeg tror, vi har det lidt på samme måde. Jeg ved ikke, om du cyklede på arbejde i morges, eller hvordan du kom afsted. Men jo. Det der med, når man træder ud om morgenen, og så tager sådan en dyb indånding, efter det har regnet her i sommermånederne.
2: Det er så fedt.
0: Det er sådan en særlig duft. Nu kigger jeg så op på min gode ven, Anders Ukil.
3: Ja, godmorgen.
0: Godmorgen. Du genkender ikke det her. Er det rigtigt forstået?
3: Nej, jeg synes da, at der findes der ikke noget mere lækkert end sådan en helt solopvarmet asfalt eller skov. Ikke alt det regn. Det kan vi gemme til efteråret.
0: Det er der, hvor man nærmest kan stege et spejlæg på asfalten, fordi det er så varmt.
3: Ja, hvordan vil du helst have dine æg? Jeg vil da helst have mine æg.
0: Asfaltstegte, tror jeg vil sige gerne. Med, ja, jeg vil gerne have min morgen præcis, som den har været. Duften af sommerregn.

0: Det her, det er August Højen kaster mig ud i 12 minutter over 6.
1: Jeg har taget det lille lydpip med fra i går. Det er det lille lydpip, der læner sig op af en af de absolut største historier fra i går, Lukas. Din opgave, det er at gætte, hvilken historie. Vi skal en tur til Hvidovre. Her, der får du Tobias Jeppesen.
2: What the fuck? What the fuck was that?
0: What the fuck was that?
1: What the fuck was that? Hvilken nyhed, hvilken historie, hvilken begivenhed tror du, den her what the fuck, det franske, læner os op af?
0: Det kan kun være jordskælvet.
1: Fuldstændig korrekt. Jeg synes, det her pip er ret sigende for, hvordan rigtig mange af os tænkte i går eftermiddags, da der var jordskælv her i lille Danmark. Og den her spektakulære følelse, mange af os gik rundt med, den er god nok, fordi du skal lige have professor i seismologi, Mathilde Bødker Sørensen fra Bergen Universitet.
3: For danske forhold er det et forholdsvis stort jordskælv, men i sådan international sammenhæng er det stadigvæk et lille skælv.
1: Ja, det her jordskælv, det havde epicenter i Køge Bugt ud for Køge, og ifølge Geus, det er dem, der holder øje med det, der blev det altså målt til en styrke på 3,9, det kraftigste jordskælv i 14 år. Den helt store samtale i dag bliver nok, hvor var du?
0: Ja, og det er altså her, jeg kommer til at føle mig en lille smule udenfor. Fordi jeg bemærkede det overhovedet ikke. Ikke før du sendte mig en sms i går eftermiddags og sagde, nå, det var da godt nok vildt det her, hva? Jeg anede ikke, det var fundet sted.
1: Du sov igennem det hele?
0: Jeg føler...
1: Eller var du oppe at flyve?
0: Vi tog... Nej, jeg sov igennem det hele, og jeg lunder på sofaen. Men vi tager jo til den lur der om eftermiddagen, fordi vi er tidligere oppe. Men jeg bemærkede det simpelthen ikke, og jeg føler mig nu her så meget udenfor.
1: Det skal du ikke være. Du skal sådan set bare gå ind og genhøre P4 eftermiddag fra i går, fordi der kom en masse sms'er ind, blandt andet fra, Marianne i Ishøj. Jeg gik rundt i Rema 1000, og pludselig var der en lyd, samtidig med at væggene rystede. Vi kunder troede, nogen var kørt ind i væggen. Det er noget, vi kommer til at tale om i løbet af den her morgen. Hvad var det, der skete?
0: Til det, der har jeg kun én ting at sige. What the fuck?

0: helt tæt på toppen af dansk erhvervsliv.
1: Børshus slagter dansk igen.
2: De har ild i øjnene, og de vil bare vinde. Det bliver blodigt.
0: Og finde ud af, hvad deres op- og nedture betyder for Danmark.
1: Ud af krisen, spørgsmålstegn.
2: Stort spørgsmålstegn. Vi kan se meget, og vi kan se, at der er nogle ting, der går bedre.
1: Så derfor prøver vi at hive os lidt op i helikopteren.
0: Sorte tal.
1: Vi giver dig historie, tendens og perspektiv på de største virksomheder herhjemme.
0: Lyt med på P1 og i DR Lyd.

0: Det her, det er Dua Lipa. Med Training Season.
1: Og morgenmyldretiden, den tager sådan stille og roligt til på nuværende tidspunkt, og der er blandt andet kommet flere fartdyk på Køge-Bugt-motorvejen i nordgående retning. Det er særligt fra omkring Solrød Syd, og så er der blandt andet også Holbæk-motorvejen i retning mod København. Der må I også ned i fart, særligt mellem Gævninge og Roskilde Vest.
2: Ring til P4's trafikradio
3: 70 100 110.

0: R.E.M. Losing My Religion.
1: Der er rigtig mange ting, man er bedre til i Jylland, Anne-Sophie Kromann. Er du ikke enig?
2: Jo, fuldstændig.
1: Ja, altså vi nævner i flæng bak med trailer.
2: Man får meget mere for pengene.
1: Ja, ja, og det er det. Lukas, i de regionale nyheder lige om lidt, der skal vi fortsætte den her liste, fordi i Københavns borgerrepræsentation, der skal man i dag diskutere om studieturene. De skal gå til Jylland, fordi blandt andre Alexander Ryle fra Liberal Alliance, han mener, man er bedre til noget i Jylland. Og hvad det er, det skal du altså blive hængende for at finde ud af.
0: Det overrasker mig ikke, at I to kollegenser, I lige rottede jer sammen mod mig som ærke københavner. Og så lige gik i gang med at liste afsted alle de ting, I er bedre til, end vi er her i København.
1: Nej, altså listen er jo længere, men vi stopper den tidligt, fordi vi skal stadigvæk være gode venner, du er.
0: Ja, og hvis vi skal bibeholde den gode tone her, så bliver vi nødt til at stoppe listen der.
1: Er der noget med sort arbejde? Ej.
0: Er der noget med, at der heldigvis er mere, der samler os, end der skiller os ad?
1: Og det er en rigtig københavner, tænker jeg sige.
0: Ja, det er det nemlig. Der er regional nyheder om et par minutter.

0: Kold krig her fra Barbara Molego. Nu får du regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR København.
2: Det er lykkedes at ændre beboersammensætningen i Tingbjerg. De seneste 5 år, der har familier med uddannelse og arbejde haft mulighed for at købe rækkehuse i bydelen til en pris langt under, hvad den slags ellers koster. Ja, til gengæld, så skal de så blive boende i minimum 4 år. Og det har betydet, at Tingbjerg nu består af flere forskellige slags mennesker end før. Det viser en midtvejsevaluering lavet af forskere, der følger det, der bliver kaldt for Tingbjerg-eksperimentet. Nu skal du møde Mette Mecklenborg. Hun er boligforsker ved Aalborg Universitet, og hun står i spidsen for det forskerhold, der følger forsøget.
3: Det, der gør den succesfuld, det er for det første, at den er kommet af parallelsamfundslisten. Og så har man formået også at tiltrække ressourcestærke beboere til området. Så de er altså stiftet hjem derude og med til også at gøre, at denne her omdannelse er blevet en succes.
2: Men det har også haft menneskelige konsekvenser for dem, som har boet i Tingbjerg i mange år, fortæller hun. Blandt andet, fordi de ikke har haft indflydelse på forsøget.
3: Går vi ned og kigger på de enkelte beboere, så er det altså meget mere ambivalent.
2: Tingbjerg-eksperimentet er blevet kaldt Danmarks historiens største boligsociale eksperiment, og lige nu der kan du se en dokumentarserie om det på DR TV. Skal en studietur gå til udlandet, eller kunne lige så godt gå til Jylland? Det er ikke elever på en ungdomsuddannelse, der i dag skal have den snak, men det er derimod politikerne på Københavns Rådhus. Liberal Alliance har stillet forslag om at lade efterårets studietur for borgerrepræsentationen gå til det jyske, for at blive klogere på budgetdisciplinen. Det forklarer Alexander Ryle fra Liberal Alliance.
4: Jeg synes, det er pinligt, at vi i Københavns Kommune er dårligere til at bruge skattekronerne effektivt, end man er i flere jyske kommuner. Og der kan vi bare se, at kommuner som Vejle og Ikast Brande, men egentlig også Middelfart og en række andre kommuner, er bedre, end vi er i København. Og der synes jeg, vi skal lære noget af dem.
2: Med et glimt i øjet kommer forslaget også som en kritik af, at samtlige ture for borgerrepræsentationen de sidste 10 år er gået uden for landets grænser.
4: Hvorfor er det, vi skal lede efter inspiration i udenlandske storbyer, hvis vi har nogle af de mest relevante erfaringer få timer herfra? Det synes vi er smartere. Det er egentlig også billigere og mere klimavenligt, at vi ikke skal rejse hele Europa rundt, men at vi bare kan tage toget til Jylland.
2: Hvis man gerne vil betale for sin tog- eller busrejse med kontanter, så er det nu muligt at købe et anonymt basiskort. Snart der sendes det fysiske rejsekort, herunder det anonyme på pension, og derfor får afløseren basiskort nu også en anonym udgave. Hvis man har et anonymt rejsekort i dag, ja, så minder afløseren på mange måder om det. Det fortæller Jens Villars, han er kundedirektør hos selskabet bag. Forskellen er, at hvis man skifter undervejs på rejsen, så skal man både tjekke ind og tjekke ud, og så tjekke ind og tjekke ud igen, fortæller han. Lidt sol på vejrmenuen i dag. Lokalt der kan der komme regn, temperaturmæssigt et sted mellem de 14 og 19 grader.
1: P4 Morgen. Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Fever Dream her fra Alex Warren.
1: Det her er P4 Morgen.
2: Der er gode dage på kontoret, og så er der dårlige dage på kontoret. Jeg synes, vi er i gang med en ret god dag.
0: Og det er jeg glad for. Jeg var bange for, at du skulle til at sige det modsatte.
2: Ja, jeg tror, vores kolleger på den britiske radiostation Radio Caroline havde en dårlig dag i går.
0: Altså, de har jo gennemlevet vores største mareridt over på Radio Caroline over i England.
2: Ja, Radio Caroline, de fik ved en fejl i går annonceret, at den britiske kong Charles er død.
0: Ja.
2: Det er han ikke. Og jeg siger bare, det er jo altså en træls dag på arbejdet. Gang det med 2 eller 3, det de har været udsat for. Det lyder så også, at man har været ude og undskylde over for lytterne. Jeg tænker, vi havde jordskælvet i går, noget af et chok. Lyttere af Radio Caroline. Det var også noget af et jordskælv i deres liv, kunne jeg forestille mig.
0: Også fordi, at proceduren åbenbart er for de britiske radiostationer, at de efter de annoncerer en monarkstød, så går de i stillhed. Så der har også været død lyd på Radio Caroline, hvis man så tunede ind i går.
2: Det er godt, vi er i gang i en god arbejdsdag.
0: Der er en praktikant, der har fået en skideballe der.

0: Mons.
1: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
0: Åh, en kæmpe stor traktor. Hurra!
1: Og pludselig går det stærkt.
0: 5, 4, 3, 2.
1: Sproget vokser med Minichang.
2: Børste skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat ører.
3: Minichang, mest for de mindste.

0: Sjælige Flammer her fra Kasper Winding. Anders, må jeg ikke lige invitere dig med ud i fremtiden? Nærmere bestemt til året 2126, om præcis 100 år. For på det tidspunkt, der skal københavnerne åbne en tidskapsel i toppen af Rundetårn.
1: Jeg ved ikke, hvordan København ser ud om 100 år, men jeg ved, det er i dag, at en tidskapsel, den skal fyldes med fysiske hilsner, så skal den sættes ind i den nyrestaurerede kobberkuppel, og så skal den her kobberkuppel med tidskapsel indeni, så sættes op på toppen af Christian den 4.'s gamle tårn. Clara K. Søborg, du er ved Rundetårn.
2: Og det er faktisk ikke kun kuplen, der kommer tilbage i dag. Selvom teleskopet, kan jeg se her, det, okay, det kommer lige først om et par dage. Men det er altså helt nypudset. Og i foden af det, der kommer der til at være sådan en kæmpe tidskapsel. I skal forestille jer, den er cirka en halv meter, og den lyder sådan her, åbner den. Og så er det et stort stålrør. Og Christina Tolbo, det er jo ikke et helt tilfældigt stålrør, det her. Det skal fungere som en tidskapsel. Her i skal der ligge en masse beskeder fra danskere i dag, hvor de kan åbne dem om 100 år. Hvorfor har I valgt at gøre det?
3: Jamen det er, fordi vi selv havde håbet på at finde en eller anden besked fra fortiden, da vi selv tog teleskopet og kuplen af, som har været der i 100 år. Så vi tænkte, nu gør vi det så til fremtiden. Og så kunne vi godt lide det her med, at det var en folkelig ting også, at folk kan komme forbi og sige, hvad der er på deres hjerter. Og forhåbentlig kan de undre sig over det om 100 år.
2: Jeg kan godt se, at på siden der har I lagt en guldplade, hvor der står åbnes tidligst og 2126 er det så, men hvordan sikrer I, at der ikke er nogen, der lige smugkigger?
3: Jamen, den er rigtig svær at komme til, fordi når teleskopet kommer tilbage her hen over sommeren, så er den inde i den hule fod, og det vil sige, at man kan ikke komme ind til den, medmindre man tager hele teleskopet fra hinanden. Og det har man altså ikke gjort de sidste 97 år, så vi håber, at I lader den stå, i hvert fald de næste 100 år, og ellers at de respekterer teksten selvfølgelig på kapslen.
2: Og det er jo, jeg kan se, der er nogle små hvide papirer her, og så er der også, jeg ved ikke helt, hvad det her er, det ligner en lille smykkeæske.
3: En jubilæumsmønt.
2: En jubilæumsmønt, og der er lidt forskellige postkort af Rundetårnet og lignende, der også kommer med i den her tidskapsel. Og der er også nogle aviser her. Ja. Er det dagens version af Berlinske?
3: Det kommer også med.
2: Okay.
3: Den kapslen, eller da kuplen blev hejst ned.
2: Okay, og udover en avis og Berlinske, det er jo helt almindelige mennesker, der skal skrive de her sedler. Hvad kommer dem om 100 år til at kunne bruge det her til?
3: Jamen dem om 100 år, dem tænker vi, de kan slå næsten alting op. Men det, som er unikt ved det her, det er, at det er en følelse på dagen. Det er en hvordan havde man det? Hvad gik man at tænke på? Hvordan skrev man? Hvordan var ens hverdag? Og det kan man simpelthen ikke slå op. Så det er det, vi synes, der er unikt ved det her.
2: Kommer du selv til, ud over alle de her små fine ting, at lægge en seddel i?
3: Det gør jeg i hvert fald, og jeg håber også, at der er så mange som muligt, der vil komme forbi på dagen, men man kan også godt sende ind online.
2: Og jeg har faktisk også fået lov til at lægge en seddel i, så Anders og Lukas, hvis I har nogle idéer, så modtager jeg gerne lidt hjælp til det.
0: Hvad skal der stå på sådan en seddel? Det tror jeg lige, må vi få 5 minutter til lige at summe over det, klar?
1: Hey.
2: Det kan I tro. Det
1: er raspal, klar Case Øborg.
2: Mm-hmm.
0: Det er et godt tilbud jo, det her med, hvad sender man videre til en generation om 100 år. Okay, men det summer vi lige over. Tak til Clara K. Søborg inde fra Rundetårn. Så kan vi lige tænke over det her, mens vi lytter til Mumle. Og fra Jylland til København.

0: Sjælland til København.
1: Og indtil videre, ja, så kører det faktisk meget, som det plejer her til morgen. Jeg har i hvert fald ikke hørt om nogen overraskelser, og myldretiden, den udvikler sig præcis, som vi kender den. Og det betyder blandt andet også på Hillerød Motorvejens forlængelse, der er I godt nede i fart på det meste af turen i sydgående retning fra Hadersvejen til Allerød Syd. Og der er blandt andet også Helsingør Motorvejen i sydgående retning, hvor I stimler sammen mellem Kokkedal og Hørsholm C.
2: Få alt at vide om

0: her med 1000 timer. Okay, Anders, det var lidt af en unik mulighed, vi fik stukket i hånden for et øjeblik siden af vores kollega Clara K. Søborg. Hun står inde ved Rundetårn netop nu. Lidt senere på formiddagen, der rejser de kuplen tilbage op på toppen af Rundetårn. Og i foden af kuplen, ja, der kommer der til at være en tidskapsel, som først bliver åbnet om 100 år. Og i løbet af de næste par timer, der bliver der lagt sedler ned i denne her tidskapsel, hvor vi kan skrive alt muligt til dem, der kommer til at leve i hovedstadsområdet om 100 år. Vi har så fået lov til at få en seddel med, men hvad i alverden skal vi så skrive?
1: Ja, nu har jeg lige grublet lidt, og hvis jeg måtte give, så gammel som jeg nu er i dag, give et godt råd videre til københavnerne anno 21-26, så vil jeg på min seddel skrive, husk pytknappen. Og hvis man om 100 år ikke ved, hvad en pytknap er, så skal man google det. Eller også, så skal jeg lige skrive nedenunder.
0: Ja.
1: Det er den knap, man har inde i hovedet, som man trykker på, hver gang man laver en fejl, som der ikke er nogen, der dør af, eller der ikke er nogen, der kommer til skade. Så jeg skriver, husk pytknappen.
0: Tag lige en lap papir her. Ja. Jeg tror, jeg skriver, hvis du er i tvivl, brug gaffatape. Jamen, det kan så meget.
1: Og det er den vej, du går. Du kører det sådan lidt mere praktiske fif.
0: Byggeprojekter bliver altid mindst 4 måneder forsinket og går tit over budget.
1: Ja. Hakket oksekød var dyrt også for 100 år siden. Kunne man også godt skrive. Nå, men det er jo mere det der med, hvad har vi lyst til at give videre til om 100 år? Hvad kommer de til at gå og klø sig lidt i skægstuben af om 100 år? Skal vi åbne sms-bakken på
0: det? Det synes jeg, fordi nu har vi jo faktisk klaret dig inde med en seddel og en kuglepind, så vi kan jo i fællesskab, hvis vi lige får kastet en masse gode bud afsted, få et af de her gode råd. Det er så fra hele P4 Morgenfamilien, at vi får skrevet en eller anden ting ind. Enten noget lommefilosofi, et livsvidende, et godt råd lige fra vores øjeblik her, så får vi lagt den ned i Rundetårns tidskapsel. Send en sms ind til os nu. Du sender beskeden afsted til 12.12. Skriv KBH, lav et mellemrum. Og så noterer ned en gang, hvad er det, vi skal give videre til københavnerne om 100 år?
1: Ja, må man få en mere?
0: Ja, det må man.
1: Okay, det er godt.

0: He holds me tight, then lets me go. He loves me not, he loves me. He holds me tight, then lets me go. He loves me not, he loves me. He holds me tight, then lets me go. He loves me not, he loves me. He holds me tight, then lets me go.
1: Det her, det er Revan Lanné med Love Me Not. Her til formiddag, der bliver en tidskapsel forseglet i kuplen på toppen af Rundetårn, og så bliver den først åbnet igen om 100 år. Vi har fået en unik mulighed. Vores kollega Clara er inde ved Rundetårn for at skrive en seddel og lægge den ned i tidskapslen. Hvad i alverden skal der stå?
2: Maria fra Rødovre har meldt ind. Det er sandt. I 2020, der blev gangretningen omkring søerne ensrettet. Det er ikke fake news.
1: Ja, Tristan fra Søborg. Ha' det sjovt, mens du kan. Fantastisk råd. Der er også plads til dit bud på, hvad vi skal skrive på en lapseddel og kaste ned i den her tidskapsel til om 100 år. Send dit bud ind til 1212, skriv KBH, lav et mellemrum, og så fortæl os, hvad du synes, vi skal give videre til generationen om 100 år.

0: Det her, det er Bruno Mars med Treasure. Nu får du en radioavis. Klokken er 7.
1: Tech-giganterne gør ikke nok for at bekæmpe den svindel, vi møder på deres platforme. Det mener Forbrugerrådet Tænk og 13 andre europæiske forbrugerorganisationer, der er gået sammen og har klaget til EU-kommissionen over, at Meta, TikTok og Google ikke fjerner svindelannoncer fra deres platforme. I alt er 900 annoncer om fup og svindel blevet anmeldt, men under halvdelen af annoncerne er så blevet fjernet. Så den indsats er altså ikke stor nok, siger Winnie Grosbøl, der er direktør i Forbrugerrådet Tænk.
2: Når vi finder 900 annoncer, kun 27% af dem bliver fjernet, når man bliver gjort opmærksom på, at det her det er svindel, jamen så viser det jo lige præcis, at man ikke løfter det ansvar som tech-platform, som man er forpligtet til. Og det er derfor, vi gør det, fordi at det her er et område, der er i kraftig vækst. Der er rigtig mange penge forbundet med at lave svindel via digitale medier.
1: Men Sune Gabelgaard, der er ekspert i svindelbekæmpelse, er ikke overrasket over, at mange af de falske reklamer stadig florerer.
3: Vi ved, at Meta og sikkert også andre platforme har kæmpe indtægter på salg af de her reklamer. Både for svindel og også for ulovlige varer. Motivationen til at fjerne den er måske ikke så stor, fordi man vil miste en ret stor del af ens indtægt. Altså så stor en andel, at det vil i virkeligheden komme til at påvirke aktiekurser også.
1: TikTok er ikke vendt tilbage på vores henvendelser, mens Google henviser til deres egen rapport, der viser, at 99% af alle skadelige annoncer bliver stoppet, før de overhovedet når forbrugerne. Meta, som står bag Facebook og Instagram, skriver til os, at de fjerner 92% af svindelannoncerne, inden der overhovedet er nogen, der anmelder dem. I eftermiddag indvier USA sit nye store konsulat i Grønland. Siden 2020 har USA haft konsulat i et lille rødt træhus, men nu flytter amerikanerne ind på 3.000 kvadratmeter i tre etager midt i Nuuk. Ken Howery, USA's ambassadør til Danmark, er vært ved åbningen senere i dag, og han er begejstret over, at amerikanerne nu ekspanderer.
4: Much expanded presence here and expanded services to both Greenlanders and Americans here in the ground.
1: Vi får en markant udvidet tilstedeværelse her og udvidet tjenester til både grønlændere og amerikanere her på stedet, siger han. Kontrakten på konsulatets nye lejemål blev indgået allerede i 2023 under daværende præsident Joe Biden. Men efter Donald Trumps ønske om at overtage Grønland, er mange grønlændere utilfredse med, at amerikanerne udvider, fortæller vores journalist i Nuuk, Cecilie Kallestrup.
5: Og nogle af dem, de har tænkt sig at samle sig hernede senere på dagen, efter den officielle konsulatåbning og holde en protest, en demonstration, hvor de har tænkt sig at tage banner med og så stille sig i 2 minutter med ryggen til konsulatet for at vise, at de er utilfredse med USA og med, at det nye konsulat åbner her lige i det centrale Nuuk.
1: Og en af dem, der har tænkt sig at demonstrere i eftermiddag, er gymnasieeleven Panua.
6: Lige nu der har vi jo ikke brug for USA her i Grønland. Jeg føler, at vi har det smukkeste by. Og nu hvor at Grønland er blevet så populært, og vi har ikke brug for USA her.
1: Og den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen deltager ikke i den officielle åbning. Det er det fede kød, altså kød med mere end 10% fedt, der fylder mest i vores kost. En ny undersøgelse fra DTU Fødevareinstituttet har kortlagt danskernes valg af kødtyper, og hvordan valget mellem magert og fedtholdigt kød hænger sammen med den samlede kostkvalitet. Frida Wible, der er en af forskerne bag undersøgelsen, hun peger på, at valget af kødtype ikke kun er et spørgsmål om vaner og præferencer, men også hænger sammen med sociale forhold.
7: Vores undersøgelse har vist, at dem, der primært spiser fedtholdigt kød, i langt større grad er mænd, har kortere uddannelser og ryger i større grad end dem, der primært spiser magert kød, og samtidig også har nogle mere ugunstige kostmønstre.
1: Raymond Sørensen fra Holstebro tager det ikke så tungt, at kostrådene anbefaler mindre kød.
8: Det synes jeg ikke, vi skal. Altså, jeg synes, vi skal spise det kød, vi har lyst til, når vi har lyst til det. Nu har jeg levet i 69 år, så det tror jeg ikke, der er noget problem.
1: Det kan tage op til 9 måneder at udvikle en vaccine, der kan bruges mod den Ebola-variant, der er i udbrud i Kongo. Det siger speciallæge i infektionsmedicin, Vasei Morthy, som rådgiver i Verdenssundhedsorganisationen WHO, ifølge BBC. Der findes i øjeblikket ingen godkendte behandlinger eller vacciner mod varianten af Ebola, som indtil videre menes at have kostet over 130 mennesker livet i DR Kongo. Lidt eller nogen sol, som vi lige garnerer med enkelte byer, 14-19 grader, og så en let til frisk vind, som kommer fra sydvest og vest. Radioaviserne her til morgen står Peter Løfvald i spidsen for.
9: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Burhan G, og jeg vil have dig for mig selv her 8 minutter over 7.
1: Du lytter til P4 Morgen.
0: I dag med Anders Ugilt og Anne-Sophie Kromann, og hvis der var én ting, Anders Ugilt, Lukas Karlund og så Anne-Sophie Kromann i trafikken, er selvfølgelig det, jeg mener.
2: Ja, goddag.
0: Ja, goddag. Godmorgen til jer begge to. Skal vi ikke bare lige konstatere det sådan? Så er der styr på den helt store navnerunde der. Vi starter hos dig i trafikken, Anne-Sophie.
3: Ja, i øjeblikket så er det faktisk slet ikke så skidt i morgenmyldretiden. Der er i hvert fald flere steder, hvor det kører bedre, end det plejer, og det gælder blandt andet Helsingør Motorvejen i sydgående retning. Lidt tidligere kørte det tæt mellem Kokkedal og Hørsholm C, men der kører det faktisk ganske pænt i øjeblikket. Det betyder selvfølgelig ikke, at de alle sammen slipper for myldretidskø. Det er sat ind på flere af de kendte strækninger, det gælder også blandt andet Motorring 3, hvor der er fartdyk i begge retninger.
2: Godmorgen derinde i studiet, Lukas og Anders. I skal skrive følgende på sedlen. I dag er det 100 år siden, at AGF blev danske mester. God dag fra Maria. Og det er jo en af de sms'er, vi rigtig godt kan lide, fordi vi har jo efterspurgt, hvad skal der stå på en seddel, der skal ligges i en tidskapsel, der skal ind i toppen af Rundetårn, der i dag skal op og placeres på Rundetårn, og som først må blive åbnet i 21-26, altså om præcis 100 år.
0: Der er masser af gode bud på, hvad vi skal skrive ned på den her side. Anne-Sophie, kunne man skrive sådan noget til de fremtidige generationer? Der er altid kø på Ring 3.
3: Det kunne man sagtens, ja.
0: Den kunne vi også lige få ned på. Er der andre, vi skal have med, Anders? Der er mange gode
2: i sms'en. Ja, der er rigtig mange gode. Ja. Anne Carlson melder ind fra Brøndby. Vær god ved mine børnebørn. De er måske på vej på plejehjem lige nu. På dagen i dag er de 3 og 6 år. De hedder August og Alberte. Nå, det er jo det, fordi om 100 år, hvor er vi så henne i generationstræet?
0: Så er de i hvert fald gået på pension, dine børnebørn.
2: Ja, om 100 år, ja. Så er de 103 og 106.
0: Jeg ved ikke, hvad der sker med pensionsalderen. You never know. Men hvor men alting er, så fik vi jo muligheden fra vores gode kollega Clara, der var inde ved Rundetårn lidt tidligere på morgen, for at smide en seddel ned i den her tidskapsel og give et budskab, en observation, en tanke, en lommefilosofi, et eller andet med videre til de københavner, der skal åbne den om 100 år. Men hvad i al verden skal der så stå på den seddel? Det har vi bedt dig om at komme med et bud på. Og du kan altså også nå det nu. Send en sms ind til 1212. Skriv KBH, lav et mellemrum, og så fortæl os, hvad du synes, der skal stå på den her seddel. Vi smider i en tidskapsel.
2: Start opsparing tidligt.
0: Oh. Genialt.
3: Godt.

0: Danmarks store talkshow på P4.
1: Skuespiller og komiker, Hadika Kuspi.
2: Har du nogensinde stillet op i en talentkonkurrence?
3: Det har jeg.
2: Okay.
3: Fordi jeg havde en ven, der gerne ville synge. Og så kom jeg videre. Det gjorde han
4: ikke. Nej!
1: Sofie Østergaard. Velkommen, Sofie.
4: Du er blevet kaninmor.
5: Jeg er blevet kaninmor. Og vi er alle sammen i ekstase.
6: Jeg føler, vi er nødt til at sige, Sofie, det her det er dag 3, hvor du har kanin.
5: Ja, det er rigtigt. Det er måske lidt tidligt.
3: Det er bare noget helt nyt.
0: Det store talkshow. Lørdag 14-16 på P4.

0: Kim fra Søborg skriver, at letbanen den åbnede i 2026 fra Ishøj til Lundtofte. Det kunne vi da godt skrive på en seddel og smide ned i tidskapslen.
1: Vinny melder ind fra Slangerup. I dag der kører vi i elbiler, benzin- og dieselbiler. Gav vide, hvad I kører rundt i om 100 år? Det synes jeg er et rigtig spændende spørgsmål. Vi har jo fået et lod i den pulje, der hedder en tidskapsel, der skal ind i toppen på Rundetårn, der skal sættes op i dag. Men spørgsmålet er, hvad søren skal vi skrive på den side, Lukas?
0: Lotte fra Amager, du har et meget godt bud. Godmorgen.
2: Ja, godmorgen.
0: Hvad er det, du synes, vi skal smide ned i skrive på en side og smide ned i tidskapslen til Rundetårn i dag?
2: Jeg synes, vi skal gå ned i en af vores forretninger og købe de dagligvarer, vi plejer. Hvad spiser vi, og hvad drikker vi, og udover det, hvad koster det? Det tror jeg, ja, det kunne være meget sjovt om 100 år.
1: Jeg synes, det er en god idé. Hvorfor kom du lige på, at det skulle være en bong med dagligvarer?
2: Det var nok, fordi at I kom med den med oksekød. Og så tænkte jeg, at det er jo ikke kun oksekød. Der er jo meget andet, vi køber. Altså, i dag spiser vi skyer. Eksisterer skyer om 100 år, altså. Og de tænker, hvad er det?
1: Det lugter helt af et spørgsmål, der skal sendes videre til Svend Brinkmann, som jo ved meget om alt mellem himmel og jord. Hvad, hvis vi nu tog din seneste bong, Lotte, hvad vil der så stå på den?
2: Der vil der stå, hvis jeg nu skulle tage den fra i går, så står der altså en masse frugt og grøntsager. Det er altså fordi, det var det, jeg manglede i går. Andet er der ikke i det, altså. Det var sådan mere heldigt.
1: Den tror jeg,
2: der du kunne lige så godt også have stået chips eller noget andet.
1: Okay, jeg skulle lige til at sige, den skulle du længere ud på Amager med, den forklaring der. Man køber det altid lige sådan en lille bar til en femmer. Så en lille chokolade, dut.
2: Det kunne der godt have været. Det var der så ikke, men altså, det kunne der godt have været.
0: På min,
2: men
0: der
2: nu
0: også
2: er der friske ærter i øjeblikket, så der er jeg jo fuldstændig. Det er jo slik for mig.
0: Nå ja, den er selvfølgelig meget god. Der er også noget i det der med, hvis man lige rammer den på den rette sæson, så kan der jo stå nye kartofler, danske jordbær. Altså, det kunne godt være, det var sådan en sommerbong, indkøbsbong, vi skulle have ned i. Selvom på min vil der nok også stå sådan noget som solavand. Kan jeg vide, om de drikker det om 100 år stadig?
1: Nej, eller hvad? Det er jo spændende.
2: Tror du overhovedet, det er tilladt at bruge sukker om 100 år? Ja, jamen,
1: det er gået sukkerpolitik i alt, hvad vi propper indbords. Lotte, tusind tak for din sms. Tak, fordi vi måtte...
2: Tak for en dejlig morgen.
1: Jamen, ved du hvad, det er jo en fornøjelse, fordi vi ved, at sådan en som dig lytter med. Kan du have en dejlig dag?
2: Det gør jeg. I lige måde, tak.
1: Skal vi runde den? Jeg synes, den er så fin.
0: En god opfordring.
1: Ja, kort og godt skal der stå. Undskyld, vi var ikke klogere.
0: Vi var så kloge, at vi satte Maisie Peters på kl. 20 minutter over 7.

0: from his bedroom. And everybody's calling me, but my phone don't work and his phone don't work and his.
1: Og det kører overraskende godt langt de fleste steder her i morgentrafikken. Men skal du blandt andet en tur af Hillerød Motorvejens forlængelse i sydgående retning, så er det altså lidt af en langsom tur, og det er særligt fra rute 6 og frem mod Allerød Syd. Og hvis du så skal videre af Hillerød Motorvejen mod København, ja, så tætner det både omkring Farum og igen fra Værløse.
2: Ring til P4's trafikradio
3: 70 100 110.

Peter Bjørn og John sammen med Victoria Bergsmann her på Young Folks. Om et øjeblik så opdaterer Anders Ugel dig med seneste nyt fra hovedstadsområdet i de regionale nyheder. Det er lige efter Markus Wau, og det sker

0: til. Nyheder fra DR København.
1: Beboersammensætningen i den københavnske bydel Tingbjerg er de seneste år ændret markant. Det skyldes, at familier med uddannelse og arbejde har haft mulighed for at købe rækkehuse i bydelen til en pris langt under, hvad den ellers koster. Til gengæld, ja, så skal de blive boende i minimum 4 år. Og det har betydet, at Tingbjerg nu består af flere forskellige slags mennesker end tidligere. Det viser en midtvejsevaluering lavet af forskere, der følger det, som der kaldes for Tingbjerg-eksperimentet. Den første, der flyttede ind i et af de nye rækkehuse, det er Claus David Jørgensen. For lidt under 5 år siden, der rykkede han fra Nørrebro til Tingbjerg med sin kæreste.
2: Men det har egentlig vist sig at være ganske tilforladeligt, synes jeg. Og nu glæder vi os egentlig bare til, at der kommer flere rækkehuse og flere nye beboere, så vi forhåbentlig kan få sat gang i udviklingen i endnu højere grad end tilforladeligt lige nu.
1: Forskerne kalder eksperimentet en succes, fordi beboersammensætningen er blevet ændret i Tingbjerg, der tidligere var på parallelsamfundslisten. Det er også den, nogen kender som ghetto-listen. Men det er ikke en ren succes, lyder det også i konklusionen. For dem, der boede i Tingbjerg i forvejen, der har eksperimentet haft konsekvenser. Her skal du møde Anja Brink. Hun har boet i Tingbjerg i 30 år.
3: Jeg er meget spændt på de vores nye naboer. Og jeg har også lært mange af de nye at kende længere nede fra, hvor jeg bor. Har talt rigtig meget med dem. Og i vores afdelingsbestyrelse har vi fået et rigtig godt samarbejde med deres grundejerforening. Så det er jo super fint.
1: Om 10 minutter, der spørger jeg boligforsker ved AU Mette Mecklenborg. Det er hende, der står i spidsen for forskerholdet, der følger eksperimentet. Hvad de indtil videre har lært, det gør jeg på P4 København. Og nu skal du en tur med ud i fremtiden. For om 100 år i år 2126, der skal københavnerne åbne en tidskapsel i toppen af Rundetårn. I tidskapslen, der gemmer sig en håndfuld fysiske hilsner, som i dag bliver lagt i en kobberkuppel. Og den bliver så sat på plads igen på toppen af Christian den 4.'s gamle tårn, og det kommer til at ske kl. 12. Derfor, der opfordrer Christina Tolbo, der er leder af Rundetårns observatorium, dem der har noget på hjertet til at komme forbi i dag og skrive en hilsen til fremtiden.
4: Jamen det er fordi, vi selv havde håbet på at finde en eller anden besked fra fortiden, da vi selv tog teleskopet og kuplen af, som har været der i 100 år. Så vi tænkte, nu gør vi det så til fremtiden. Og så kunne vi godt lide det her med, at det var en folkelig ting også, at folk kan komme forbi og sige, hvad der er på deres hjerter. Og forhåbentlig kan de undre sig over det om 100 år.
1: Og Christina Tolbo mener sagtens, at kommende generationer kan få noget ud af at læse hilsnerne fra fortiden.
4: Jamen dem om 100 år, dem tænker vi, de kan slå næsten alting op. Men det, som er unikt ved det her, det er, at det er en følelse på dagen. Det er en hvordan havde man det? Hvad gik man at tænke på? Hvordan skrev man? Hvordan var ens hverdag? Og det kan man simpelthen ikke slå op. Så det er det, vi synes, der er unikt ved det her.
1: Blandet vejr i dag med både sol og enkelte lokale byer mellem 14 og 19 grader.
5: P4 Morgen.
6: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Ariana Grande sammen med Justin Bieber her på Stuck With You. Klokken er 6 minutter over 7:30.
1: Det her er P4 Morgen.
0: I dag med Anders Rugild og Lukas Klarlund. Og Anders, jeg har en lille høne at plukke med dig.
2: Ja, kom.
0: Jeg synes, du har stukket mig blå i øjnene. Jeg synes, du har løjet en lille smule over for mig. Jeg vil lige tage dig med tilbage til tirsdag morgen, da vi står her i radioen, cirka på det her tidspunkt. I tirsdag, der siger jeg, hvor i alverden blev sommeren af? Og så sagde du...
2: Tak for spørgsmålet. Det har vi ikke planlagt. Jeg kan sige så meget. Jeg har lige forhørt mig hos vores gode venner inde hos DMI.
0: Ja.
2: I weekenden, ikke?
0: Ja.
2: Fredag og lørdag, op til 23 grader. Så når du spørger, hvor bliver sommeren af, den kommer i weekenden. Men i morgen, der skal vi lige forbi noget regnvejr.
0: Ja, så det var altså din udlægning for 48 timer siden.
2: Er der noget i det, der er blevet sagt i tirsdags, der ikke på nuværende tidspunkt er rigtigt? Jeg tror det ikke.
0: Altså undskyld mig, du sagde, at bare lige onsdag, der skulle vi lige gennem noget regnvejr. Det fik du så ret i. Nu ser jeg, nu hører jeg dig så de regionale nyheder nu her. Sige, åh, der kommer regn igen i dag, og det bliver ikke så varmt. Jeg går så ind på vores venner hos DMI's hjemmeside. Mm. Der er ikke en eneste dag i sigte, hvor det bliver over 20 grader lige nu.
2: Jamen, det er jo det. Vindene kan vinde, Lukas. Og lige for tiden, der er jeg ikke i good standing med vejrguderne.
0: Nej, det er du ikke.
2: Og det er måske derfor, de har lyttet med.
0: Det kan være, at vi skal sende en bøn afsted til vejrguderne om lige at ændre det en lille smule.
2: Kan vi stadigvæk være gode venner?
0: Jeg vil sige til dig, som Oliver Rodrigo siger her.
2: Ej.
0: Du kan drop that, kan du?
2: Men du kan jo godt lide duften af sommerregn, siger du.

0: Oliver Rodrigo her med Drop Dead. Og så kan det godt være, at vejrudsigten den ikke er helt lige så god, som den var for et par dage siden. Til gengæld, så er der andre gode nyheder her til morgen. For Danmarks historiens største boligsociale eksperiment, det er en succes. Det viser en frisk midtvejsevaluering af det såkaldte Tingbjerg-eksperiment.
1: Eksperimentet går i en form for enkelhed ud på, at familier med uddannelse og arbejde mod en klausul om at binde sig til bydelen i minimum 4 år, ja, så kan man så købe et rækkehus i Tingbjerg til en fordelagtig pris. Og det har betydet, at beboersammensætningen, ja, den er blevet mere mangfoldig. Den her midtvejsevaluering, den er blandt andet blevet lavet af dig, Mette Mecklenborg, boligforsker ved Aalborg Universitet. Godmorgen.
2: Ja, godmorgen.
1: Er det for tidligt at kalde Tingbjerg-eksperimentet for en succes?
2: Vi kan sagtens kalde Tingbjerg-eksperimentet for en succes, fordi det er en af de 15 områder, som var på parallelsamfundslisten i 19, som faktisk er kommet ret godt afsted. De er kommet af listen allerede i 22 og har formået også at få tiltrukket de her ressourcestærke beboere, som rent faktisk også har valgt at blive boende i Tingbjerg, og derved også skabe den her meget mere blandet bydel, end det var i forvejen.
1: Så er det en succes 100%? Er alle bare glade?
2: Ja, og det er derfor, det bliver en lidt mere mudret billede, fordi vi kan se samlet set, så er der faktisk 10 af de her områder, der er kommet af listen ud af 15. Men hvis vi så går ned og kigger på individplan, altså de beboere, der bor i området, så er det lidt mere mudret. Der er mange af dem, der føler, at det har været meget stigmatiserende at være genstand for den her kæmpe omdannelse, og også hele den her politiske debat omkring udsatte boligområder, hvad det blev kaldt dengang, ghettoer. Og så er det også enormt stressende for dem, det her med altså at leve i et byggeeksperiment, hvor der er byggepladser, og nogen måske skal genhuses, og nogen skal flytte fra deres boliger, og der bliver taget noget fra dem. Og i Tingbjerg, der ser vi det ved, at mange af de her nye boliger, som er bygget, de er bygget ind i baggårdene. Og det har været sådan en stor livskvalitet for beboerne, at de har kunne have de her gårdrum, hvor de har kunne sende deres børn ud i. Og nu er det altså blevet andre menneskers boliger. Så på den måde, så er der også blevet taget noget fra dem.
1: Ja, fordi hvordan kan I på den ene side kalde det en succes, når folk, der har boet i Tingbjerg helt op til 30 år, oplever, at deres livskvalitet og deres glæde ved at bo i Tingbjerg er blevet forringet, fordi man er, ja, ufrivilligt blevet en del af et eksperiment?
2: Ja, men du siger det faktisk indirekte selv, fordi hele det her parallelsamfundslovgivning handler faktisk ikke så meget om livskvalitet. Det handler mere om matematik, altså man har kigget på de her områder, og så har man vurderet, altså hvordan de ligger med for eksempel uddannelsesniveau og indkomstniveau og andelen af beboere med ikke-vestlig baggrund, og så har man ligesom sat sådan nogle retningslinjer for, hvornår at de så skulle komme af den her liste her. Så det er meget mere handlet om matematik, snarere end det har handlet om, hvad betyder det egentlig for de enkelte beboere, der er i de her områder? Og det er også derfor, det gør det enormt komplekst.
1: Så har jeg forstået dig rigtigt, hvis jeg hører dig sige, at problemet det er sådan set ikke, at der kommer nye mennesker til Tingbjerg med forskellige uddannelsesbaggrunde og med andre jobs osv. Problemet er derimod, at der bliver bygget nyt, og så tager man ikke folk, der har boet i Tingbjerg i evigheder, eller måske lidt kortere tid end det, man tager ligesom ikke dem med på rejsen. Er det det, der er problemet?
2: Ja. Det kan man godt sige, altså, fordi i mange af de her områder her, der bliver der jo taget noget for beboerne, og vigtigst af alt, så bliver der jo taget ligesom deres rettighed til selv at kunne bestemme over deres boliger. Der er kommet nogen udefra og har besluttet, at her skal der ske noget. Så man kan sådan samlet set sige, at parallelsamfundslovgivning, hvis det nu var en medicin, så har den virket, men den har utrolig mange bivirkninger også.
1: Mette Mecklenborg, boligforsker, tusind tak for at være med os her til morgen.
2: Det var så lidt.
0: Og hvis du er interesseret i det her Tingbjerg-eksperiment, så er der et tv-hold, der har fulgt eksperimentet i Tingbjerg de seneste 5 år og lavet en dokumentar om det. Og den ligger tilgængelig lige nu inde på DR TV.

0: I Want It That Way, synger Backstreet Boys her 11 minutter i 8.
1: Og selvom myldretiden stadigvæk er i den pænere ende af skalaen i forhold til, hvad vi er sådan er vant til på sådan en torsdag morgen, ja, så stimler I nu lidt mere sammen, og det gælder blandt andet på Motorring 4 mod Ballerup. I øjeblikket der er der køkørsel fremkring motorvejskryds Tostrup. Men når det er sagt, så har jeg altså ikke kørt til de store overraskelser i morgentrafikken, og det gælder også den kollektive trafik.
2: Vi er desværre ikke på vej til VM.
3: Rally, rally, ola.
2: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR.
4: Messi!
2: Følg med fra 11. juni på DR.
4: Ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej. Han forkæler os.
2: Det bliver sekunder. Vi husker.

0: Drew Sigamore her med Another Love Song. Erik fra Roskilde troede, naboen var ved at få leveret materialer til et nyt byggeprojekt, mens Marianne, der handlede ind i Ishøj i Rema 1000, hun troede, der kom en lastbil kørende ind i butikken.
1: Diana og Bjarne, de var hjemme i huset i Sundby Øster på Amager. Der var der klaprende låger og blafrende papirflag. Vi fik masser af beskeder i eftermiddags, der beskrev, hvordan vi hver især oplevede gårdsdagens jordskælv, der havde epicenter ikke så langt fra Køge.
0: Trine Dahl Jensen, seniorforsker ved GEUS. Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Når man sidder og forsker i det her, hvor stort er det så, at der lige pludselig kommer et jordskælv i Danmark?
2: Det er altid spændende, når der sker et jordskælv i Danmark. Og det er det jo, fordi at det er jo ikke nogen, der gør nogen skade. Det er jo en spændende oplevelse at mærke naturens kræfter.
1: Oplevede du selv jordskælvet i går?
2: Nej, det gjorde jeg ikke. Jeg gik på hovedbanegården, hvor der var masser af alarm og rumpel og tog, der kører hele tiden. Jeg opdagede det ved, at min telefon der bare begyndte at ringe og ringe og ringe og ringe.
0: Jeg oplevede det heller ikke, Trine, men jeg tænker, når man er forsker ved GEUS, er man så en lille smule ærgerlig over, at man ikke oplever, når jordskælvet så endelig, så at sige, indtræffer i Danmark?
2: Ja, selvfølgelig er man da det. Det er altid spændende at få lov at opleve et af de her jordskælv, når de er i den størrelse, hvor det ikke er farligt.
1: Ja, for det, hvis vi kigger på tallet, det blev målt til en styrke på 3,9. Hvor vildt er sådan et jordskælv, når det rammer os her i lille Danmark?
2: Ja, det er et af de større for danske forhold, men vi ser jordskælv af den her størrelse med nogle årtiers mellemrum, så det er ikke sådan, at det er helt hold da op, det har vi aldrig set før. Det har vi. Men det er et stort jordskælv for danske forhold, og der er mange mennesker, der har mærket det og bemærket, at det er sket.
1: Og for os, som ikke har snudskaftet nede i vores undergrund, ej heller er naturfaglige studenter, kan du så ikke prøve at tage os med ned til de der plader, der ligger dernede? Hvad søren var det, der skete i går, Trine?
2: De fleste jordskælv på jordkloden, de sker langs med de tektoniske pladegrænser. Nu ligger vi langt fra en pladegrænse. Vi ligger i midt på en plade. Og det, der sker ude ved pladegrænserne, er vores nærmeste, det er den midtatlantiske spredningsryg, hvor de amerikanske, USA og Amerika og Europa flytter fra hinanden. Og i og med, at den spreder sig, så skubber det jo på vores plade. Og det er det skub, der opbygger spændinger i undergrunden. Hvis der er gamle svaghedszoner fra mange millioner år siden, så opbygger der sig spænding der. Og på et eller andet tidspunkt, så bliver det spænding for så stort, at undergrunden, om jeg så må sige, går i stykker i et ryg. Og det er det, der er et jordskælv. Og det er jo det, der skete i går.
1: Du sagde lige inden vi gik på, at man målte et lille efterskælv. Meget, meget mindre end de her 3,9 hovedjordskælvet, hvis jeg må kalde det. Det blev målt til. Skal vi være bange for, at der kommer flere efterskælv i den nærmeste fremtid, eller der kommer flere jordskælv på den her størrelse, eller skal vi ligesom sige, nu blev spændingen udløst, så går der lang tid igen, før det her kommer til at ske?
2: Altså nu kan man jo aldrig sige aldrig, når der er sådan nogle ting her, for vi kan ikke forudsige, hvor og hvornår et jordskælv sker. Men når der sker sådan et for lokalområdet lidt større jordskælv,

0: Så de efterskælv, der eventuelt kan komme, det er sådan for at ryste tingene endeligt på plads. Og typisk er efterskælvene meget, meget mindre end hovedskælvet, som du helt korrekt benævner det. Jeg har ikke set mere end det her ene, der var 12 minutter efter, og jeg forventer sådan set ikke rigtigt, at der kommer nogen. Eventuelt har der været nogle meget, meget mindre, som vi ikke nødvendigvis lige kan se og registrere.
1: Jeg noterer mig, jeg er blevet lidt klogere på, hvad der sker i undergrunden under os, og jeg noterer mig også, at et hovedskæld, det var den korrekte betegnelse, Trine Dahl Jensen, seniorforsker ved GEUS. Er det korrekt?
0: Det er fuldstændig rigtigt.
2: Så er der 12-tal i naturgeografi-eksamen til dig. Det er Anders. Rigtig god dag, Trine Dahl Jensen, og tak for at være med.
0: Jo, tak.
2: Om et øjeblik, så får du seneste nyt i Radioavisen. Det er, når klokken den er 8. Frem mod Radioavisen, så kan du bruge de næste par minutter i selskab med One Two og Den Bedste Tid.

0: Den bedste tid her fra 1-2. Nu får du en radioavis klokken er 8.
1: Du bliver viftet om næsen med fup og fiduser, når du scroller ned igennem for eksempel Facebook og Instagram. Men selvom tech-giganterne bag sociale medier og søgemaskiner som Google bliver gjort opmærksomme på masser af falske annoncer, der kan lokke forbrugere i fordærv, så sørger de alt for sjældent for, at annoncerne forsvinder igen. Det mener 14 europæiske forbrugerorganisationer, heriblandt Forbrugerrådet Tænk, hvor Winnie Crossbøl er direktør.
2: Vi er glade, fordi at tech-platformene er blevet svindlernes jagtmarker. Altså, det flyder med svindelannoncer, hvor der bliver tilbudt forbrugslån eller investeringer eller billigt tøj. Og der er rigtig meget, der fører til, at den enkelte dansker bliver svindlet. Og tech-giganterne Google, Meta, TikTok har en forpligtelse til at bekæmpe svindel på deres platforme, men de gør det ikke.
1: Organisationerne har anmeldt 900 annoncer for svindel til tech-giganternes egne anmeldelsessystemer. Men over halvdelen af de annoncer kan man stadig støde på som forbruger. TikTok er ikke vendt tilbage på vores henvendelse, mens Google siger, at de får stoppet 99% af de falske annoncer, men inden de overhovedet når der. Og Meta, som står bag Facebook og Instagram, skriver til os, at de fjerner 92% af svindelannoncerne, inden nogen overhovedet anmelder dem. De tal står bare i skærende kontrakt til forbrugerorganisationernes opfattelse. Og Sune Gabelgaard, der er ekspert i svindelbekæmpelse, forklarer, at tech-giganterne tjener gode penge på fidusmagerne.
3: Vi ved, at Meta og sikkert også andre platforme har kæmpe indtægter på salg af de her reklamer. Både for svindel og også for ulovlige varer. Motivationen til at fjerne den er måske ikke så stor, fordi man vil miste en ret stor del af ens indtægt. Altså så stor en andel, at det vil i virkeligheden komme til at påvirke aktiekurser også.
1: Kød fylder meget mere på middagstallerkenerne, end hvad de officielle kostråd anbefaler. Og det er til med det fede kød, der fylder mest. Det viser en ny undersøgelse fra DTU Fødevareinstituttet. 2 ud af 3 af os har en kost, hvor fedtholdigt kød, altså kød med mere end 10% fedt, fylder mest. Og det er især mændene, der er glade for fedtfyldt kød. Og Raymond Sørensen fra Holstebro har ikke planer om at skulle spise mindre af det lige foreløbig.
4: Altså, jeg synes, vi skal spise det kød, vi har lyst til, når vi har lyst til det. Det er nok rigtigt, som de siger, at man skal spise mindre kød, men det bliver ikke i min verden.
1: Frida Wible, en af forskerne bag undersøgelsen, peger på, at valget af kødtype ikke kun er et spørgsmål om vane og præferencer, men også hænger sammen med sociale forhold.
5: Vores undersøgelse har vist, at dem, der primært spiser fedtholdigt kød, i langt større grad er mænd, har kortere uddannelser og ryger i større grad end dem, der primært spiser magert kød, og samtidig også har nogle mere ugunstige kostmønstre.
1: Marcella Skov fra Struer er også blandt dem, der ikke tager kostrådenes anbefalinger om mindre kød så tungt, men hun er opmærksom på kødets fedtindhold.
6: Det eneste, jeg tænker over, det er, at hvad jeg selv skal spise af kød, og det er mere magert kød. Man bliver jo ikke yngre, vel? Så man skal jo passe lidt på engang. Men lige på det område, der tænker jeg lige over, hvad det er for noget kød, jeg spiser.
1: USA har tiltalt Cubas tidligere præsident Raúl Castro for 4 drab og ødelæggelse af 2 fly. Den nu 94-årige Raúl Castro er bror til Fidel Castro, der var præsident for revolutionen i 1959 og frem til 2008. Herefter overtog Raúl Castro præsidentposten. I 1996 var Raúl Castro forsvarsminister, og anklagerne handler om hans påståede rolle i netop 1996, hvor kubanske kampfly skød 2 civile fly ned, som blev opereret af en gruppe eksilkubanere med base i USA. Cuba frygter, hvad USA's næste skridt kan blive, og den nuværende præsident reagerer skarpt på anklagerne, fortæller vores Sydamerika-korrespondent Christian Almblad.
7: Reaktionerne fra Havana, de har været skarpe. Altså, den nuværende præsident Miguel Díaz-Canel, han var ude at sige ganske få minutter efter, at anklageskriftet blev læst op i USA, at det her er grundløse anklager. Han sagde, at det er et anklageskrift, amerikanerne kommer med, som er 100% politisk motiveret. Det er et forsøg fra USA på at lægge yderligere pres på Cuba.
1: Og Cuba har en grund til at frygte et større pres fra amerikanernes side, fortæller vores USA-korrespondent Kim Biltø Lassen.
8: Vi ved ikke, hvad planerne er. Vi ved heller ikke, om amerikanerne har en planlægning gang af en eller anden form for militær intervention. Der er ikke beviser på det lige nu. Jeg tror ikke, det står lige for. Men der er rigtig mange her i Washington, der taler om, at når Iran er overstået, jamen så kommer turen til Cuba.
1: Lød det her fra USA-korrespondent Kim Biltø Lassen. Lidt eller nogen sol, som vi så lige topper med et enkelt by eller to. 14-19 grader, og så en let til frisk vind fra sydvest og vest.
9: Det her er P4.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: I dag med Anders Ugild og Lukas Klarlund. Det var Shawn Mendes, som havde fået stitches. Og så er det Anne-Sophie Krohmann, der sidder i hjertet af trafiktårnet.
2: Og det er sådan set en god morgen på vejene, for det fortsætter med at køre bedre end normalt, i hvert fald for de fleste af jer. Der er lige nogle af jer, der desværre også hænger en del i bremsen, og det gælder blandt andet fortsat på Hillerød Motorvejens forlængelse. Det er særligt i sydgående retning mellem Rute 6 og Allerød Syd, og så er der blandt andet også Isterødvejen frem mod Helsingør Motorvejen, hvor der er kø fra golfbanen.
1: Og en af de historier, vi har fokus på her til morgen, det er, at Rundetårn skal have hejst sin ikoniske kuppel op tilbage på toppen af tårnet, efter det har været nede det meste af 2026 for at blive restaureret. Men I to, Anders og Anne-Sophie, en lille hurtig quiz.
3: Ja.
1: Rundetårn plejer man jo at regne i to højder. Der er rundetårns højde, som bare tårnet, og så er der rundetårns højde, når kuplen den er ovenpå.
3: For søren.
1: Nu får I lov til at komme med hver jeres gæt. Når nu kuplen den bliver hejst op her kl. 12 i dag, hvor højt er rundetårn så med observationstårnet inkluderet med kuplen?
3: Ja. Der tror jeg, at Anne-Sophie, hun har et rigtig godt bud.
1: Ja, kom med det, Anne-Sophie.
2: Du synes bare, at jeg skal lægge fra land. Hvad skal jeg gætte på? 120 meter.
1: 120 meter? Ja tak, det er hermed noteret ned.
3: Jeg siger 196,8 meter.
1: Ja, jeg kan lige give jer en stor fed forkert. Tårnet i sig selv er 34,8 meter. Og når kuplen så bliver hejst op, ja, så kommer vi helt op på flotte 41,5 meter, når observationstårnet. Så I var lige to tredjedel over. Men prøv at høre. Skriv det bag øret, fordi lige pludselig så sidder I til en besserviser, eller en popquiz, eller en omgang Trivial Pursuit, og så kommer det her spørgsmål.
3: Eller der er en eller anden kollega, der spiller Fandango, og skal have et eller andet dumt tal at vide. Tak for det, Lukas.
1: Bygget i 1637, Christian den 4. forresten.

0: Leona Lewis her med Bleeding Love. Klokken den er 14 minutter over 8, og jeg synes, det er ret vildt. Jeg vidste ikke, inden vi fik den her historie præsenteret, at Danmarks historiens største boligsociale eksperiment, det foregår lige nu, og det foregår lige her i hovedstadsområdet. Tingbjerg-eksperimentet hedder det.
1: Eksperimentet går ud på at omdanne Tingbjerg til en anderledes bydel, hvor familier med arbejde, ressourcer og uddannelse flytter ind i nyopførte rækkehuse, og de kommer så til at ligge mellem de oprindelige etageejendomme. Der skal i alt bygges 400 nye rækkehuse, og de skal så sælges til familierne for 40% under markedsprisen med en klausul om, at man så bliver boende i minimum 4 år. Det er ligesom rammerne for det eksperiment, som vores to gæster jo mere eller mindre frivilligt er blevet en del af. Anja Brink, godmorgen til dig.
2: Godmorgen.
1: Og Claus David Jørgensen, også godmorgen til dig.
3: Godmorgen.
1: Anja, du har boet i Tingbjerg i 30 år, og du er altså en af de gamle, tillader jeg mig at kalde det.
2: Det er jeg, ja.
1: Hvorfor flyttede du i sin tid til Tingbjerg?
2: Jamen, jeg boede i en kold toværelses i Lundtoftegade, hvor der ikke var varmt vand.
1: Inde på Nørrebro?
2: Ja, på Nørrebro. Ja. Så jeg blev så tilbudt bolig ude i Tingbjerg, og kom og se den der store lejlighed med spisekøkken og varmt vand, må vi lige have med, og alt det grønne. Altså, det var jo helt vildt fantastisk, når man kom fra tilpakket Nørrebro, ikke, med koldt vand. Der skulle jeg da bo. Det skulle jeg da helt sikkert.
1: Og du har boet der lige siden. Du bor der stadigvæk. Hvad er det fede ved at bo i Tingbjerg?
2: Altså, udover alt det grønne. Altså, at de åbne vidder, ikke? Og himlen er stor, fordi der jo ikke er noget lige uden foran dine vinduer. Prik til Claus. Og så det gode naboskab. Altså, hos os, der er naboen ikke bare dem ved siden af. Det er også dem, der bor 8 gader væk. Det hedder naboer, og så har du 6.000 naboer. Og det er jo super fedt. Altså.
1: En af de nye naboer, prik, det er jo så dig, Claus. Du er en af de nye. Du er en del af Tingbjerg-eksperimentet. Hvorfor har du valgt at trække pløkkerne op og rykke til Tingbjerg?
3: Jamen, jeg tror, som man også ser i dokumentaren, så er vi et, hvad kan man kalde det? Vi er unge voksne, hvis man kan kalde det sådan. Og vi stod et sted i vores liv, hvor at vores treværelses lejlighed inde på Nørrebro var ikke ligesom nok længere. Vi skulle også til at have børn, og så opstod der en mulighed for at flytte til Tingbjerg i forbindelse med de her rækkehus, som vi søgte ind på og fik. Ja, det er jo sådan grundlæggende det, der skete.
1: Nu har du så boet i Tingbjerg i nogle år. Anja var inde på, at det her med naboskabet. I er 6.000 naboer derude. Mm. Det er mere end bare sådan naboer. Hvad der sker over på den anden side, må blive over på den anden side. Mm. Claus, hvordan har du og din familie oplevet naboskabet i Tingbjerg?
3: Jamen altså, grundlæggende tror jeg, at det er den sådan eneste eller tilbageværende herlighed, der et eller andet sted er. Men for os har det nok først og fremmest handlet om det helt ultranære naboskab med de folk, som vi bor omkring i rækkehusene i første omgang, hvis man er helt ærlig. Det tager noget tid at få bygget op, som vi sad og snakkede om før. Jamen, så tror jeg aldrig, jeg har mødt Anja i andet end officielle sammenhæng, enten i Tingbjerg, eller når der har været bevågenhed omkring det her projekt.
1: Ja, fordi jeg ved, Anja, du er aktiv i det lokale beboerdemokrati som formand for en af afdelingerne i FSB Tingbjerg. Du har kendt og kender jo mange. Jeg ved ikke, om du er på fornavn med alle 6.000 af dine naboer.
2: Ej, det er nok ikke.
1: Men altså, mange af dem. Siden det her Tingbjerg-eksperiment er gået i gang, er der så sket noget med naboskabet, synes du?
2: Altså, udover at vi føler os ekstremt presset af det voldsomme byggeri, som jo er alle steder, så folk er begyndt at trække sig lidt til sig selv. Der er blevet mere utilfredshed. Man kan høre, brokken breder sig. Gevaldigt, må jeg bare sige, men sådan graver man lidt i det, så er vi stadigvæk lige så gode naboer, som vi var før. Og jeg ved ikke, personligt har jeg været rigtig spændt på at få mange nye naboer, men oplever lidt, at de ikke er med i det der naboskab. Det tager tid.
1: Ja, fordi det, der er så interessant ved det her Tingbjerg-eksperiment, det er, at forskerne, der har lavet den her midtvejs-evaluering, de kalder det en succeshistorie, men alligevel, så er der jo en bagside af den her. Ja, nu trækker jeg lidt på det. Ja. Det dykker vi ned i. Vi dykker ned i bagsiden af medaljen, bagsiden af succeshistorien. Det gør vi lige om lidt.
0: Det er lige på den anden side af Lucas Graham, her med To Know a Girl.

0: love a girl. Lucas Graham her med To Love a Girl. Vi har besøg af Claus David Jørgensen og Anja Brix, som begge to bor i Tingbjerg. Anja, du har boet i Tingbjerg i 30 år. Claus, du har boet der i små 5 år som en del af den her forsøg på at omdanne bydelen, der består i, at der skal laves flere forskellige typer af boliger og beboere, end der oprindeligt har været. Godmorgen til jer begge to.
1: Forskerne kalder det her en succeshistorie, men lad os lige grave lidt i den her succeshistorie, fordi det er ikke kun fryd og gammel. Anja, jeg ved, du altid har tænkt, at du skulle bo i Tingbjerg til den dag, du vil stille din Tingbjerg-træsko.
2: Ja, det, sådan er det ikke mere.
1: Hvorfor ikke?
2: Altså udover, jeg har mange frustrationer, det vil jeg bare sige, for der er jo virkelig en bagside medaljen. Men det der, jeg kom fra på Nørrebro, det tæt pakket, og hvor husene står tæt, og der er rigtig mange biler, det er jo det, der er ved at ske ude i Tingbjerg. Og det, som jeg nød jo, det var jo netop de der åbne biler og den store himmel, og børnene kunne gå i sikkerhed på gaden og sådan noget. Sådan er det jo ikke mere. Og det har jeg ikke lyst til at blive ved med at være i.
1: Så man kan sige, prisen for at få sådan en type som Claus og familie ud, det er, at de grønne områder, hej hej med dem. Det minder faktisk om det, som du kom fra for nu 30 år siden.
2: Ja, altså nu, der bliver selvfølgelig også grønt, altså det skal vi lige have med, men det bliver jo en hel del mindre, og det er faktisk meget, meget voldsomt. Det er jo alle gårdrum, der bliver bygget i. Så det bryder mig ikke om, men jeg tror, det største problem, det er trafikken og antallet af mennesker. Jeg må ud på landet.
1: Ja. Nu kigger jeg så på dig, Claus, fordi du har skrevet under på en klausul, I skal bo der i nogle år. I fik lov til at købe de her nye rækkehuse markant billigere, tillader jeg mig at kalde det.
3: Må jeg ikke rette den fejl? Altså nu bliver det sagt igen og igen og igen, det med de 40%. Altså vi er stadigvæk ikke nået op på den pris, der skulle modsvare de 40%. Det er bare lige, jeg synes, det er vigtigt sådan lige at byde på.
1: Selvfølgelig. Jeg vil egentlig gerne høre om... Jeg kan jo fornemme på Anja, at hun ikke kommer til at bo der i 30 år mere.
2: Måske.
1: Måske, måske ikke. Hvad tænker du og din familie? Det er I boende i Tingbjerg, for det er jo formålet med det her Danmarks største eksperiment. Sådan som tingene er lige nu. Skal I blive boende i Tingbjerg de næste 30 år?
3: Jeg tror lige nu, der er vi på vej op af den der stigning, som er uden for kategori, og det er jo også den frustration, I kan høre fra Anja. Altså det er klart, hun kan dårligt nok få vejret, bogstaveligt talt, tror jeg, der hvor hun bor, og det er klart, hun drømmer om frisk luft og forandring, og der tror jeg, at havde vi snakket sammen på et lidt senere tidspunkt, så tror jeg, der ville være større chance for, at sådan en som Anja gerne vil blive boende. Når jeg kigger på os selv, jamen, så er det jo svært at forestille sig, hvordan Tingbjerg ender på nuværende tidspunkt. Vi er midt i det hele, der bliver bygget og bygget og bygget. Det er svært at se, hvor det er, vi skal mødes. Den sådan politiske bevågenhed er væk. Det var det, der i en eller anden grad skabte noget bevægelse på tidligere tidspunkt. Og mit håb er jo det her med, at vi ikke glemmer Tingbjerg midt i alt det her. Fordi så tror jeg, vi falder tilbage, hvis man kan sige det på det.
1: Men kan man ikke samtidig sige, at det er en fair nok pris, at der ryger nogle grønne områder til fordel for, at det bliver et mere mangfoldigt sted at bo? Et sted, som ikke nødvendigvis ligner der, hvor du flyttede ud for 30 år siden, Anja?
2: Jo, altså det er fair nok. Jeg kunne så godt bare tænke mig, som om Claus og jeg, vi har talt om, at der er fulgt noget andet med, ikke? At man ligesom... fordi jeg har hele tiden sagt, at jeg sidder selv i bydelsforeningens bestyrelse, den er blevet stiftet, en grundejerforening, hvor jeg siger, at det kan godt være, at vi snakker fællesskab, og man sidder hele tiden og snakker, vi skal gøre alting fælles, og det skal være så smukt. Mm. Jamen, der er ikke nogen rammer for det fællesskab. Og der er ikke nogen, der er interesseret i at skabe de rammer, fordi hvis man skal bygge noget nyt, eller man skal renovere nogle, så koster det penge, men det giver ikke noget afkast, så det er man ikke interesseret i. Så alt det der, vi gerne vil, det kan vi ikke få lov til, fordi det er der simpelthen ikke rum til.
1: Det er jo et projekt, der er halvvejs. Nu man kommer til om 4-5 år igen at kigge på, hvordan er det gået. Hvis I måtte komme med et ønske til, hvad der skulle ske de næste 5 år, for at du ikke vil overveje at flytte fra Tingbjerg, for at dig og din familie kunne blive boende, Claus. Hvad skulle det ønske så være? Nu starter vi med dig, Claus.
3: Jamen, vi mangler samlingspunkter, helt klart. Altså, den herlighed, som Anja savner, den skal erstattes af noget nyt, hvis det skal handle om andet end billige boliger.
2: Ja.
3: Det er helt oplagt og helt åbenlyst, og det var også det, vi købte ind på og drømte om. Og det skal ligesom være det, der skaber fundamentet for det engagement.
1: Ja, Anja, hvad med dig?
2: Jamen, det er sådan lidt todelt, fordi det er faktisk, at man stopper med at trumle hen over en bydel med mere end 6.000 beboere, uden at vi har nogen former for indflydelse på noget som helst. Og så kunne jeg godt tænke mig, at kommunen blev lidt mindre rigid og sagde ja til nogle flere ting, i stedet for bare at sidde og sige nej, nej, nej hele tiden. Ja.
1: Man kan få billeder på, hvordan det ser ud i Tingbjerg lige nu, og hvordan det går med Tingbjerg-eksperimentet. Det kan man i det første afsnit af programmet Tingbjerg-eksperimentet. Man kan finde det inde på DRTV. Anja Brink, Claus David Jørgensen, tak for besøget.
2: Tak.
1: Og I smiler så fint til hinanden.
2: Det gør vi da.
4: Meldingen fra rute 233 med Lyngevej mellem Ganløse og Lynge. For lige nord for Ganløse, der skulle være sket et uheld. Meldingen er der, om man godt kunne eller kan komme forbi, men vær selvfølgelig lige ekstra opmærksom, hvis du skal den vej. På det øvrige vej til gengæld, der svinder den smule myldretid ind, som vi ellers har haft her til morgen. Det kører stadigvæk bedre, end det plejer de fleste steder.
5: Der var nogen, der var begyndt at kalde mig klaverfinger, og det synes jeg ikke var sjovt.
6: Du kender sangene. Men kender du mennesket bag?
5: Jeg var sådan bange for at blive drillet med at være ham, den

0: Det her, det er Shakira med 7. Klokken, den er 8:30, og du får du regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR København.
2: Skal du ud og rejse i dag fra Københavns Lufthavn, så skal du ikke blive alarmeret, hvis du ser en brandbil eller røde blink. I dag der vil Lufthavnen i samarbejde med en række myndigheder gennemføre en større beredskabsøvelse i og omkring redningshavnen ved Lufthavnen. Det bliver der skrevet på Lufthavnens Facebook-side. Øvelsen finder sted mellem kl. 11 og 15 og vil ifølge Lufthavnen ligne en alvorlig situation. Men det er altså blot en øvelse for at træne beredskabet i ulykkeshåndtering. Øvelsen påvirker ikke afgange og driften af lufthavnen. Hvis du gerne vil betale for din tog- eller busrejse med kontanter, så er det nu en mulighed for dig at købe et anonymt basiskort. Snart der sendes det fysiske rejsekort, også herunder det anonyme på pension, og derfor der får afløseren, det er basiskortet, nu også en anonym udgave. For selvom der er over 3 millioner, der har downloadet den nye rejsekort-app, så er det vigtigt med alternativer. Det fortæller Jens Villars, der er kundedirektør hos Rejsekort og Rejseplan.
3: Så hvis du ikke ønsker at bruge eller simpelthen ikke har et betalingsmiddel, altså mobile pay eller betalingskort, at så kan man tanke op med kontanter. Og det ved vi, der er en målgruppe, der er ikke stor, men der er stadigvæk nogle rejsende, der har brug for den mulighed. Og det er den, vi giver nu.
2: Det nuværende rejsekort og de blå standere, som bruges til at tjekke ind og tjekke ud, udfases her i løbet af maj og også i juni. Og på Sjælland, der er det den 29. juni, fortæller kundedirektøren.
3: Ja, man skal jo generelt være opmærksom på, at vi lukker jo trinvist ned for det eksisterende fysiske rejsekort. Så det der skal man i hvert fald sørge for enten at downloade appen, eller have købt et af de to basiskort. Så inden der skal man have sørget for at have skaffet sig enten appen eller basiskort.
2: Det nye kort, det kommer til at blive solgt i 98 kiosker og 7-Eleven butikker og salgssteder. Det er lykkedes at ændre beboersammensætningen i Tingbjerg. De seneste 5 år, der har familier med uddannelse og arbejde haft mulighed for at købe rækkehuse i bydelen til en pris langt under, hvad den slags ellers koster. Til gengæld, ja, så skal de så blive boende i minimum 4 år. Og det har betydet, at Tingbjerg nu består af flere forskellige slags mennesker end før. Det viser en midtvejsevaluering lavet af forskere, der følger det, som bliver kaldt for Tingbjerg-eksperimentet. Mette Mecklenborg, hun er boligforsker ved Aalborg Universitet, og hun er en del af det forskerhold, der følger med i eksperimentet.
4: Det, der gør den succesfuld, det er for det første, at den er kommet af parallelsamfundslisten. Og så har man formået også at tiltrække ressourcestærke beboere til området. Så de er altså stiftet hjem derude og med til også at gøre, at denne her omdannelse er blevet en succes.
2: Men det har også haft menneskelige konsekvenser for dem, der bor og har boet i Tingbjerg i mange år, fortæller hun, blandt andet fordi de ikke har haft indflydelse på eksperimentet.
4: Går vi ned og kigger på de enkelte beboere, så er det altså meget mere ambivalent.
2: Lunt i dag, 14-19 grader. Der kan komme regn senere.
5: P4 Morgen.
6: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Det her er P4 Morgen.
1: I dag med Anders Ugild og Lukas Klarlund. Klokken den er 8:56, og det kan kun betyde én ting.
0: P4.
2: Så er der clickbait i din radio.
3: Jeg er klar. Jeg har glædet mig.
1: Jeg kan se, du er klar. Der er to overskrifter inden for DR.dk. De er blevet clickbaitificeret. Og nu skal vi se, om Anders han kan gætte, hvad den oprindelige overskrift den er.
2: Nummer 1.
1: Vi starter med et lydklip, så jeg vil bare lige sige på med høretelefonerne.
4: But it's 75, no one, 61 a quarter, 61 a quarter, one a half, and a minute and 75, and a minute and 75.
1: Dansk varer solgt på denne måde. Kunne du høre, hvad det var?
3: Var det en form for aktionarius?
1: Ja.
3: Ja, og du siger, det er en dansk vare.
1: Ja, og bemærk, at aktionarius, han talte engelsk.
3: Hvad? Ja, Det synes jeg var en lidt kedelig måde at starte dagens clickbait.
1: Nå, jeg synes, det var sjovt, og jeg har morret mig rigtig meget med at sidde og finde de her aktionarius-lyde. Imponerende, hvor hurtigt de kan slænge det. Det er 52 kroner, og så er det 53 kroner. Og ja, nu skal du gætte det.
3: Det er virkelig et talent. Det er også et talent at erkende ens egne begrænsninger. Jeg aner ikke, hvad det er.
1: Det dyreste krøjermaleri nogensinde er blevet solgt på auktion i New York. Det er et selvportræt af skansmaleren P.S. Krøyer, som er blevet solgt for 8,3 millioner danske kroner inde på DR.dk. Der kan du se billedet og læse mere om denne her auktion.
2: Nummer 2.
1: Mindre jord under neglene og mere storby Karlsmarthed skal der til, hvis vi skal tilbage på toppen.
3: Ja.
1: Du har haft så travlt her til morgen, du har slet ikke noget at læse DR.dk.
3: Jamen, vi har så mange gode gæster, at Alexander Ryle fra Liberal Alliance kommer også lige om
1: lidt. Han står og venter.
3: Han står og venter. Mere jord under neglene og mindre storby Karlsmart. Det er en lidt lang overskrift, må jeg få den en gang til?
1: Mindre jord under neglene og mere storby Karlsmarthed skal der til, hvis vi skal tilbage på toppen.
3: Ja, jamen altså, er det den historie, vi har på programmet lige om lidt? Er det det, politikerne i Københavns borgerrepræsentation skal diskutere? Hvorvidt studieturene skal gå til Jylland frem for udland?
1: Er det dit gæt?
3: Ja.
1: Det er aldrig sket før i den her quiz, at du har fået begge forkert. Og det er ikke fordi, jeg synes, jeg har taget nogle synderligt svært. Det er nogle af de helt store. Hvis du går ind på forsiden på DR.dk lige nu, så er det den helt store øverste artikel derinde. Det handler om, at Jakob Ellemann-Jensen, tidligere formand for Venstre, har udgivet en bog. Og her der siger han, at han vil egentlig gerne modernisere Venstre. Og det betyder, at man bliver nødt til på nogle punkter at vende landbruget ryggen og kigge mere mod nogle af de mere sådan urbane vælgere, som man måske kan have. Så det er en af hans pointer i sin nye bog. Wow, jeg havde simpelthen ikke regnet med, at det var nu, det skulle ske. Jeg er helt i chok. Jeg er helt høj.
3: Skal jeg ikke ud og hente Alexander Ryle? Fordi lige om lidt skal det handle om, hvor fedt så nogle typer fra Jylland, de er.
1: Jo, det gør det. Og Det er jo netop dig. Og så kan du også lige få slikket nogle sår samtidig oven på den der. Så kan jeg hovere lidt herinde i studiet, hvor klokken er ved at være 20 minutter i 9.

0: Det her, det er Sinclair med Gosh, I Love It. Hvis der er en ting, jeg har lært af at arbejde sammen med dig, Anders, så er det, man skal faktisk passe på nogle gange med at give en jyde for mange komplimenter, for I kan ret godt lide at få dem. Og derfor har jeg, kunne jeg godt tænke mig at spørge dig, Alexander Ryle, medlem af borgerrepræsentation fra Liberal Alliance. Er du godt klar over, hvad det er, du har sat gang i her?
1: Det er jeg ikke helt sikker på.
0: Fordi du har jo foreslået, at studieturen for jer borgerrepræsentationsmedlemmer i København, den skal i stedet for gå til Wien eller München eller Lyon, ja, så skal den gå til Jylland. Hvorfor?
1: Jamen, altså, der er jo selvfølgelig lidt et glimt i øjet, når vi stiller det her forslag. Men det er også et forsøg på at sætte fokus på det, vi mener er en lidt absurd kultur inde på Københavns Rådhus, hvor politikerne meget ofte først finder ud af, hvor de gerne vil hen, og så bagefter prøver at finde nogle programpunkter, der har noget relevant indhold, som man kan retfærdiggøre, at man tager afsted. Og der mener vi, at det burde være omvendt, at man kigger på indhold først og destination bagefter. Og noget af det, som vi ved, at Jylland er rigtig god til, det er nemlig udgiftseffektivitet. Der ved vi, at kommuner som for eksempel Vejle og Ikast Brande er langt mere udgiftseffektive. Altså, de kan få mere velfærd ud af skattekronerne, end vi kan i København.
2: Men skal man så også forstå det her forslag som, at alle de studieture, man må komme på som en del af borgerrepræsentationen, skal den helt store tematiske overskrift i fremtiden kun være, hvordan vi overholder budgettet?
1: Nej, overhovedet ikke. Men jeg kan ikke huske, at der nogensinde har været fokus på det tidligere, og det er jo noget, vi i Liberal Alliance meget gerne vil have mere fokus på. Så det er jo også et forsøg på at starte sådan en debat. Og jeg tror, det er langt mere relevant at lære af kommuner som Vejle og Ikast Brande, men egentlig også andre kommuner som Middelfart på Fyn, og altså i forhold til, hvordan driver man en kommune mere effektivt. Det tror jeg er langt mere relevant, end at man snakker om biodiversitet i Paris, eller man snakker om almene boliger i München, eller flygtningekvinders digitale færdigheder i Amsterdam.
2: Men giver det ikke god mening? Nu har jeg bare lige været inde og se, hvor de her ture har været hen. Tilbage i 23, der var der 15 politikere og 3 embedsfolk, der var 4 dage i Hamborg. Et af de programpunkter, det var, hvordan driver vi en havn? Hamborg har en kæmpestor havn. Hamborg er en storby. Giver det ikke meget mere mening, man tager til Hamborg og bliver klogere på, hvordan man driver havn der, end at tage til Kolding, hvor jeg kommer fra, hvor havnen er markant mindre?
1: Jo, altså, jeg prøver ikke at sige, at alle studieture i al fremtid skal gå til danske kommuner eller specifikt jyske kommuner. Jeg tror, der kan være en stor værdi i også at samle inspiration fra nogle af vores nabolande. Men jeg kan ikke huske, at vi nogensinde har haft fokus på udgiftseffektivitet. Og jeg synes, når jeg kigger på de programpunkter, som forvaltningen er kommet tilbage med, efter politikerne har sagt, hvor de gerne vil hen, så synes jeg ikke, at indholdet er lige så relevant som det, man kan finde i Jylland.
2: Så det her forslag, det går i al sin enkelhed ud på, du vil gerne have mere budget på dagsordenen, når der er studietur, men det er også lidt med glimt i øjet, fordi du afviser ikke, at den studietur i fremtiden kan komme til at gå til Hamborg, Berlin, Malmø.
1: Nej, jeg skal overhovedet ikke være heldig. Jeg har som medlem af Folketinget været på mange studieture, og det er da spændende, og det er også hyggeligt, og det kan være en god måde at ryste folk sammen på i starten af en valgperiode, at man kan få en stor fadøl et eller andet sted. Men det tror jeg, man kan lige så meget i Midtbyen i Vejle, som man kan i Red Light District i Amsterdam. Måske ikke helt lige så meget, men tæt på.
2: Men man tager jo ikke på de her studieture for at drikke den fadøl. Altså, du skaber på en eller anden måde også et billede af, at de her studieture jo er for at skabe sammenhold. Når jeg kigger på de dagsordner, der har været på nogle af de sidste studieture, så er der jo også reelt indhold, man hiver inspiration med hjem, simpelthen med den hensigt at gøre København til en bedre by, udover nødvendigvis kun at skulle overholde budgetterne.
1: Jeg er helt enig. Og det er også det, jeg siger, at det er ikke alle studieture, der skal have fokus på det, eller gå til Jylland. Vi har for eksempel lige haft en studietur til, jeg mener, det var Estland og Finland, for at snakke om beredskab. Og det synes jeg er meget relevant, fordi det er vi enormt dårlige til i Danmark, at have et godt kommunalt beredskab i tilfælde af cyberangreb osv. Men jeg tror ikke nødvendigvis, at vi kan blive meget mere kloge på almene boliger eller cykelforhold i nogle af vores europæiske nabobyer, fordi vi allerede i Danmark og i København er så gode til det.
0: Altså, nu nævner du det her med, at studieturen, der er selvfølgelig inspirationsdelen, og så er der det her med, man sidder måske over for nogen på den anden side af det politiske spektrum og drikker en fadøl om aftenen efter sådan nogle inspirationsoplæg. Hvilken forskel gør det, hvis nogen får den politiske proces for os københavner?
1: Jamen, det gør faktisk en forskel, og det har jeg jo lidt svært ved at stå her og skulle indrømme, men det gør det, fordi det der med, at man har drukket en øl sammen, det gør, at man også nemmere tager telefonen og sender en sms eller ringer, og at man kender hinanden, og hvor går de andre politikers røde linjer i forskellige spørgsmål. Det er så noget, der kommer frem, når man sidder og har social interaktion på en bar. Men det skal jo ikke være det, der er det primære formål ved en studietur. Det skal være at blive klogere på, hvordan man kan forbedre københavnske forhold.
2: Alexander Ryle, medlem af borgerrepræsentationen for Liberal Alliance. Tak for besøget.
1: Selv tak.
2: Det skal lige siges, at borgerrepræsentationen holder op til 3 studieture per valgperiode, og hvert medlem, ligesom Alexander Ryle, kan deltage i en tur.
0: Klokken den er 12 minutter i 9, og det her, det er Queen med Radio Gaga.

0: Nu opdaterer Anne-Sophie Krohmann, der er på trafikken.
1: Og mellem Ganløse og Lynge på rute 233 Lyngevej, der har jeg altså ikke hørt mere til uheldet, der var sket lige nord for Ganløse. Og i den øvrige morgentrafik, ja, der går det sådan set slag i slag med lige at få løsnet det sidste myldretid. Men kører du i København, så vær opmærksom på, at på Hareskovvej i udadgående retning, der er altså overraskende meget kø i øjeblikket, og det mærker jeg altså også til i Frederikssundsvejstunnelen.
2: Hvad er det vigtigste, som er sket i dit liv?
3: Ibens harem er tilbage.
4: At jeg er blevet gift med den skønste kvinde i verden.
3: Med Iben Maria Zeuthen.
5: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg nogle af tidens mest kendte danske mænd. Nu taler jeg med dem igen.
6: Kan du ikke kalde mig selveste, Anders Birk?
5: Selveste? En times tanker i en berømt mands hoved.
6: Jamen, livet for mig er meget rationelt.
3: Hør Ibens harem i DR Lyd.
5: Hvor meget må det koste at søge sin egen lykke?

Nelly Furtado og I'm Like a Bird. Om et øjeblik, så skal vi have en radioavis. Og den skal handle om en af de ting, hvor når jeg hører det, så er jeg sådan, jeg ved det godt, jeg er det omvandrende eksempel på det, og jeg får næsten sådan lidt dårlig samvittighed over det.

0: spiser alt for meget kød.
1: Åh oh, ja.
0: Og gæt, hvem der særligt spiser for meget kød.
1: Ja, det gør du jo.
0: Ja, men mænd generelt også.
1: Nå, okay, så du er ikke tophistorien i radioavisen lige om lidt.
0: Det er ikke mig, du kommer til at høre igen at sige. Det er ikke Niels Christian Lang, der siger, vi spiser for meget kød. Lukas Carlo, du er en af dem. Dog ikke endnu. Altså, de kan da ringe, hvis de har.
1: Men det er også mænd, der er problemet.
0: Det er det, og det er særligt det fede kød, der trækker. Radioavisen serverer den historie til dig, når klokken den er 9. Det er lige på den anden side af Gitter det. Her med Rune Rask og Niklas.

0: Det er altså Niklas sammen med Rune Rask på det her nummer, der hedder Giv dig det. Nu får du seneste nyt fra ind- og udland i Radioavisen i selskab med Niels Christian Lang. Klokken den er 9.
1: Svindlerne står i kø for at narre penge ud af dig, når du sidder foran skærmen og scroller gennem de sociale medier. Og selvom fupreklamer og svindelannoncer bliver anmeldt i stor stil, så er tech-giganterne sløve til at få dem fjernet. Sådan lyder kritikken fra en lang række europæiske forbrugerorganisationer, politikere og eksperter. Og der er en god grund til, at det går lidt langsomt for tech-giganterne med at få dem væk, mener Sune Gabelgaard, der er ekspert i svindelbekæmpelse.
2: Vi ved, at Meta og sikkert også andre platforme har kæmpe indtægter på salg af de her reklamer. Både for svindel og også for ulovlige varer. Motivationen til at fjerne den er måske ikke så stor, fordi man vil miste en ret stor del af ens indtægt. Altså så stor en andel, at det vil i virkeligheden komme til at påvirke aktiekurser også.
1: Og de folk, der står bag svindelreklamerne, har rigtig gode muligheder for at få dem vist til lige præcis dem, de gerne vil snyde, forklarer Sune Gabelgaard.
2: Vi tillader, at de her tech-platforme må lave målrettede reklamer, så hvis jeg var kriminel, så ville jeg jo gå ind og købe en meget målrettet reklamer til, hvis jeg var interesseret i at ramme ældre mænd i Nordsjælland. Jamen det ville jeg kunne købe mig til at ramme, så derfor er det super, super effektivt, fordi det er ikke bare sådan en masse kommunikation. Det er faktisk en meget, meget fint, granuleret og præcis kommunikation.
1: 14 europæiske forbrugerorganisationer har fundet 900 svindelannoncer på tværs af sociale medier og Google. Men selvom de har anmeldt dem til tech-giganterne, så kan man fortsat støde på over halvdelen af dem. Vi har forsøgt at få svar på, hvorfor. TikTok er ikke vendt tilbage. Google mener, at de stopper næsten alle falske annoncer, og Meta, der står bag Facebook og Instagram, skriver, at de fjerner 92% af svindlen, inden nogen overhovedet har anmeldt den. Vi spiser meget mere kød, end hvad de officielle kostråd anbefaler. Ja, næsten 2,5 gang så meget, det viser en ny undersøgelse fra DTU Fødevareinstituttet. Og selvom vi altid har været glade for kød, så er tallene opsigtsvækkende, fortæller Frida Wible, der er en af forskerne bag undersøgelsen.
3: De mest opsigtsvækkende fund det er helt klart, at danskerne stadig spiser rigtig meget kød sammenlignet med anbefalingerne. Og så ser vi også, at det primært er fedtholdigt kød.
1: Det er især det fedtholdige kød, altså kød med mere end 10% fedt, er vi glade for, på trods af, at kostrådene anbefaler det magre. I Bilka i Holstebro kender man godt til anbefalingerne om at skulle spise mindre kød, men har ikke planer om at ændre kosten lige foreløbig.
4: Altså, jeg synes, vi skal spise det kød, vi har lyst til, når vi har lyst til det.
5: Jeg spiser, som jeg plejer. Jeg er kødspiser til den store guldmedalje.
1: Lød det her fra Raymond Sørensen og Marcella Skov. I eftermiddag der indviger USA sit nye store konsulat i Grønland. Siden 2020 har USA haft konsulat i et lille rødt træhus, men nu flytter amerikanerne ind på 3.000 kvadratmeter i tre etager midt i Nuuk. Ken Howery, USA's ambassadør til Danmark, er vært ved åbningen senere i dag, og han er begejstret over, at amerikanerne nu ekspanderer.
6: Much expanded presence here and expanded services to both Greenlanders and Americans.
1: Vi får en markant udvidet tilstedeværelse her og udvidet tjenester til både grønlændere og amerikanere her på stedet, siger han. Kontrakten på konsulatets nye lejemål blev indgået allerede i 2023 under daværende præsident Joe Biden. Men efter Trumps ønske om at overtage Grønland, er mange grønlændere nu utilfredse med, at amerikanerne udvider, fortæller vores journalist i Nuuk, Cecilie Kallestrup.
7: Og nogle af dem, de har tænkt sig at samle sig hernede senere på dagen, efter den officielle konsulatåbning, og holde en protest, en demonstration, hvor de har tænkt sig at tage banner med, og så stille sig i 2 minutter med ryggen til konsulatet, for at vise, at de er utilfredse med USA, og med, at det nye konsulat åbner her lige i det centrale Nuuk.
1: Og en af dem, der har tænkt sig at demonstrere i eftermiddag, er gymnasieeleven Panuna.
8: Lige nu der har vi jo ikke brug for USA her i Grønland. Jeg føler, at vi har det smukkeste by. Og nu hvor at Grønland er blevet så populært, og vi har ikke brug for USA her.
1: Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen deltager ikke i den officielle åbning. Den 3. juni møder det danske fodboldlandshold, det er Congo i en træningskamp i belgiske Liège, der skal forberede afrikanerne til deres kun anden VM-slutrunde nogensinde. Og det er Congo har besluttet at forlænge opholdet i Belgien og aflyse en 3-dages træningslejr i hovedstaden Kinshasa, for i stedet at bruge flere dage i Belgien. Det sker efter, at det centralafrikanske land er blevet ramt af et Ebola-udbrud, som menes at have kostet 130 mennesker livet indtil videre. Det skulle blive til lidt eller nogen sol og kun enkelte byger. 14-19 grader ved vestkysten, dog lidt køligere, og så en let til frisk vind fra sydvest og vest til at blæste igennem dagen.
9: Du lytter til P4.

0: Det her, det er Nicky Urie sammen med Daisy på Sunroof. Klokken, den er 7:07.
1: Du lytter til P4 Morgen.
0: I dag med Anders Sugild og Lukas Klarlund. Og så er du altså også stået op til morgen, hvor det godt kan gå amokka ude i Københavns Lufthavn lidt senere. Ingen grund til bekymring.
2: Ej, nu fjerner vi lige de gule breaking-bjælker en gang, fordi der er beredskabsøvelse i Københavns Lufthavn i dag. Det er en situation, som man fra Lufthavns side sammen med en række andre beredskaber laver. Det er en øvelse, så selvom det kommer til at ligne en alvorlig situation, så er det altså bare en øvelse. Den kommer til at finde sted i dag mellem 11 og 3, så man skal ikke blive bange, hvis man ser nogle blink og nogle biler, der kører meget, meget hurtigt.
0: Og der er jo mange af os, også siger jeg nu, fordi jeg er en af dem, der bor i nærheden af lufthavnen, som vil bemærke, hvis der lige pludselig rykkede en masse, eller kom en masse udrykningskøretøjer kørende. Men så er der også alle dem, som har, måske skal man flyve i dag. Og der forsikrer de altså også, at afgange, de kommer altså ikke til at være påvirket af den her øvelse.

0: livsforladt her fra Annika. Da vi vandt EM tilbage i 1992, der bor min kære mor i en lejlighed inde ved Rådhuspladsen. Og der bliver jo fuldstændig Rådhuspladsen ved stormet. Det går fuldstændig mok med mennesker.
1: Ja.
0: Hun vågner, tænker, hvad er den støj? Og så falder hun i søvn igen. Har slet ikke registreret, at vi var i Europamesterskabsfinalen eller noget som helst. Den følelse, den havde jeg lidt i går, da der var jordskælv. Jeg vågner fra en eftermiddagslur og tænker, nå, der er gang i byggepladsen ude ved min lejlighed, og så falder jeg i søvn igen.
1: Ja, og så vågner du senere, og jeg har skrevet til dig, at du er okay, Lukas.
0: Ja.
1: Der har været jordskælv. Det kraftigste jordskælv i 14 år. Mange af os oplevede det som lamper, der rystede, vinduer, der klirrede.
0: Sofaer, der bevægede sig.
1: Så på mærkelige måder. Jordskælvets epicenter, altså der, hvor det var kraftigst, det var i Køge Bugt, lidt ud for Køge. Vi har sendt vores reporter Camilla Hole til Køge for at høre, hvordan jordskælvet har fyldt blandt køgenserne i dag.
2: Jeg har hoppet en tur på Køge Torv, hvor jeg har fanget et par mennesker, der har oplevet det her jordskælv på lidt forskellige måder. Hvor befandt du dig henne, da det her jordskælv det fandt sted?
3: Jamen, jeg fandt ud af, at jeg faktisk befandt mig i min bil i en rundkørsel ved Fasanvej i Køge. Faktisk, så da jeg hørte, der havde været jordskælv, så var det min første tanke, jeg oplevede det slet ikke. Men vi var sammen med nogle venner om aftenen, og der var det jo, at vi kom til at snakke om jordskælvet. Og da jeg kørte rundt i den rundkørsel, der tænkte jeg nemlig på, at jeg kunne mærke, at bilen rystede underligt. Men nu har jeg lige fået skiftet til sommerhjul, så min første tanke var, at der var nok smut en julebold eller et eller andet, der lige skulle strammes igen. Men der om aftenen, da vi sad og snakkede sammen om det, så kom jeg da til at tænke på, at jeg var der i rundkørsel, da det skete.
4: Jamen, jeg var hjemme med min egen bogpæl i Hastrup, og sad med mine piger og lavede lektier, og så lige pludselig så rystede det hele.
2: Mærkede du det her jordskælv?
5: Altså, jeg bor i den by, der hedder Valby, som ligger lidt uden for Køge, og i virkeligheden mærkede jeg det ikke, men jeg mærkede det på den måde, at på mit arbejde i København, der blev jeg ringet op af min datter, som havde mærket og som var meget bange. Hun synes, det var meget ubehageligt, fordi først troede hun, det var hendes storebror, som spillede meget, meget høj musik, og det kunne hun slet ikke forstå, og det var det jo altså heller ikke, og så ved hun ikke, hvad går det her egentlig ud på. Men det havde været meget voldsomt, ligesom en form for bombe, fortalte hun. Altså et ordentligt sådan skrald. Og så sagde hun ligesom nogle bølger, der gik igennem huset. Sådan beskrev hun det. Hun er 12 år gammel. Hun beskrev det på den måde.
4: Altså, det var bare sådan voldsomt. Det sagde jeg bare bang og rystede. Og så troede jeg først, det var en bombe måske over i Hastrupparken. Der kunne godt nogle gange være lidt gang inde. Men det var det ikke, heldigvis.
2: Og det er jo ikke så tit, at der er jordskælv i Danmark af den her skala i hvert fald. Bekymrer du dig om der kommer jordskælv igen?
3: Ej, jeg må sige, i den her kaliber, så synes jeg bare, det er lidt spændende. Altså, det her, det er jo ren natur. Det er ikke noget, man kan bestille på forhånd, eller... Altså, det sker bare, når det sker. Selvfølgelig de der helt store jordskælv, vi ser rundt omkring. Nej tak. Men i den her kaliber, så er det lidt sjovt.
5: Jamen, det er jo bare, fordi det er natur. Ikke?
3: Altså meget andet som er det, vi oplever, det er noget, vi køber os til eller kan skaffe os til. Men det her, det er jo bare rent natur, så derfor, jeg synes, det er lidt fascinerende.
4: Nej, det er det ikke. Altså selvfølgelig er det voldsomt, og hvis det bliver værre end det her, så skal man jo passe på. Men som det ser ud nu, så er jeg ikke bekymret. Det er jeg ikke.
5: Nej, det gør jeg overhovedet ikke. Jeg synes, det er... Altså, når det er i den her skala, så er det jo ikke noget, der vælter huse og bygninger. Men det havde været frygteligt, hvis man boede et eller andet sted i Asien, og man oplevede det en gang imellem, fordi det ser ret dramatisk ud. Men det er ikke noget, jeg er særlig bekymret for, og det er heller ikke noget, som jeg tror, mine børn de er særlig bekymret for.
1: Sådan lød det fra Frank Leo Jensen, Anders Dyrby Dahl og Kasper Søgaard. Det var Camilla Hole, der havde haft fingrene i dem på Køge Torv.
0: Det er godt at høre, at der ikke er sådan en synderlig stor bekymring. Der er heldigvis heller ikke sket nogen alvorlige konsekvenser. Enkelte revner i huset, men ellers så vil jeg altså sluppet udskat fra et kæmpe jordskælv.

0: Der er historier. Der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, her er det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Ja, men det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.

0: Annie Lennox her med Walking on a Broken Glass. Jeg kigger på uret, så ser jeg, at der er 2 timer og 37 minutter til den helt store kran, der skal i gang ind i hjertet af København. Når kuplen, observatoriekuplen til Rundetårn, den skal hejses tilbage op. Den har været nede på gadeplan i løbet af det seneste, ja, lille halvårs tid for at blive restaureret.
1: Den har faktisk været i Tyskland for at få ny kår på drengen, som man siger. Det er der aldrig nogensinde nogen, der har sagt, for det beklager. Men det skal handle om, hvad der er inde i den der kuppel nu, ikke?
0: Nu er det ikke for at komme her med min astrologihat og flueknæmme. Men selve kuplen, der bliver hejst op, den har stået og blevet restaureret nede i gadeplan foran Rundetårn, man har kunne gå forbi og se den seneste halve ting. Det, der har været i Tyskland, det er teleskopet.
1: Det er det.
0: Ja.
1: Det er det. Jeg stikker både pipen og teleskopet.
2: Jamen faktisk så...
0: Irriterende.
1: Nej, det er okay, men altså lad os så kigge på noget, jeg trods alt ved lidt mere om. Nemlig den tidskapsel, der bliver pakket ind i spidsen af det her tårn. En tidskapsel, der først skal åbnes om 100 år. Altså 2126. Det virker helt mærkeligt at sige, ja. Det årstal. Ja. Lidt tidligere på morgenen, der spurgte vi dig, der lyttede med. Hvis du måtte smide en seddel med noget på ind i den her tidskapsel, hvad vil du så skrive på sedlen? Der var en, der skrev kort og godt. Undskyld, vi var ikke klogere. En anden skrev, uden pis, USA var gang en gang en stormagt. Altså sådan lidt mere politisk.
0: Var det Oliver fra Allerød, der skrev det?
1: Lige præcis, ja, Oliver fra Allerød. Vi fik os også et ordentligt slag snak med Lotte fra Amager. Hun synes, det var verdens bedste idé at smække en bong fra supermarkedet ned i. En bong, hvor man havde været nede og købe dagligvarer. Blandt andet skyr, for som hun sagde.
3: I dag spiser vi skyr, eksisterer skyr om 100 år, altså. Og de tænker, hvad er det?
1: Ja, hvad er det?
0: Det er så sindssygt god en pointe, fordi prøv lige at overveje. Det er lige knap 100 år siden, at kuplen blev hejst op tilbage i 1929 oprindeligt. Altså, dengang, de anede da ikke, hvad en cola var, eller hvad skyr eller skir, jeg skal komme efter dig. Minimalk fandtes ikke engang. Altså, sådan, hvad er der ikke af madprodukter om 100 år, og hvad har vi ikke sagt farvel til af madprodukter?
1: De havde nok heller ikke hørt om kawi, kan du huske den?
0: Er det der, hvor det er...
1: Halv mælk, halv appelsin?
0: Ja.
1: Ja. Det skriver vi på en seddel, og den seddel sender vi ud af verdenen.
0: Ja, lad os gøre det. Øjeblik.
1: Nå, først retter du på min geografi.
0: Og så får du at vide, at du skal vente, og... Jamen, altså, prøv at høre. Vi kender ingen grænser. Det var, fordi jeg skulle lige finde Los Amusicas frem fra arkivet her.
1: Nu er mit franske jo ikke så godt. Hvad sagde du der?
0: Jamen, jeg siger bare, at Pet Shop Boys er på vej ind i morgenradio, tror jeg.
1: Nå, det var det, Los Amusicas betød.
0: Donde esta la música, por favor?
1: Jeg har regionale nyheder lige her fra hovedstadsområdet på rigsdansk hjemlet.
0: Dem glæder vi os til. Det er altså lige efter Go West her fra Pet Shop Boys.

0: Pet Shop Boys her med Go West. Nu får du regionale nyheder. Klokken er 9:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Københavns Kommune er i gang med at flytte 8 borgere med problemskabende adfærd fra kommunens omdiskuterede bosted Granvej 12 i Bagsvær. Indtil videre der er 3 personer blevet flyttet, oplyser Gladsaxe Kommune i en pressemeddelelse. Der er også indført et stop for visitationer til bostedet i resten af 2026, og fremtidige beboere de må hverken have et aktivt stofbrug eller utryghedsskabende adfærd, skriver kommunen. Målet er på lang sigt at ændre beboersammensætningen, fordi naboer i lang tid har klaget over, at beboerne på bostedet skaber utryghed. Hovedstadens beredskab vil have hjælp for borgere, når der opstår kriser og kritiske hændelser. Derfor der har man udviklet appen Beredskabshjælp, hvor man kan modtage en notifikation hver gang, der er brug for frivillige beredskabshjælpere. Det er blandt andet situationer med voldsomt vejr som stormflod, at der vil blive brug for frivillige hjælpere til for eksempel at fylde sandsække. Som udgangspunkt der vil opgaverne ikke kræve særlige kompetencer og foregå i sikre rammer, melder beredskabet. Skal en studietur gå til udlandet, eller kunne lige så godt bare gå til Jylland? Det skal politikerne på Københavns Rådhus diskutere i dag. Liberal Alliance har stillet forslag om at lade efterårets studietur for borgerrepræsentationen gå til det jyske for at blive klogere på deres budgetdisciplin, forklarer Alexander Ryle fra Liberal Alliance.
3: Jeg synes, det er pinligt, at vi i Københavns Kommune er dårligere til at bruge skattekronerne effektivt, end man er i flere jyske kommuner. Og der kan vi bare se, at kommuner som Vejle og Ikast Brande, men egentlig også Middelfart og en række andre kommuner, er bedre end vi er i København. Og der synes jeg, vi skal lære noget af dem.
2: Med et glimt i øjet kommer forslaget også som en kritik af, at samtlige ture for borgerrepræsentationen de sidste 10 år er gået uden for landets grænser.
3: Hvorfor er det, vi skal lede efter inspiration i udenlandske storbyer, hvis vi har nogle af de mest relevante erfaringer få timer herfra? Det synes vi er smartere, det er egentlig også billigere og mere klimavenligt, at vi ikke skal rejse hele Europa rundt, men at vi bare kan tage toget til Jylland.
2: Hvis man gerne vil betale for sin tog- eller busrejse med kontanter, så er det nu muligt at købe et anonymt basiskort. Snart der sendes det fysiske rejsekort, herunder det anonyme på pension, og derfor får afløseren, det er det, der hedder basiskort, nu også en anonym udgave. For selvom der er over 3 millioner, der allerede har downloadet den nye rejsekort-app, så er det vigtigt med alternativer. Det forklarer Jens Villars. Han er kundedirektør hos Rejsekort og Rejseplan.
4: Så hvis du ikke ønsker at bruge eller simpelthen ikke har et betalingsmiddel, altså mobile pay eller betalingskort, at så kan man tanke op med kontanter. Og det ved vi, der er en målgruppe, der er ikke stor, men der er stadigvæk nogle rejsende, der har brug for den mulighed. Og det er den, vi giver nu.
2: Lummert vejr i dag med både sol og regn. Temperaturmæssigt der ender vi et sted på de 14-19 graders varme.
5: P4 Morgen.
6: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Shadows fra Alphabeat her 8:55.
1: Du lytter til P4 Morgen.
0: Med Anders Ugilt og Lukas Klarlund og for Søren, hvor har de haft travlt ind hos vores kære venner inden hos Dansk Sprognævn. De har gennemgået hele den danske ordbog for at finde og kortlægge alle skældsord.
2: Ja, som for eksempel idiot.
0: Ja. Eller en masse, som jeg faktisk ikke engang, jeg føler ikke, jeg kan nævne her. Men tudeprins for eksempel er en del af tøffelhæld, duksedreng. Og det, de har fundet frem til, det er, at der er betydeligt flere nedsættende ord om kvinder, end der er om mænd i det danske sprog.
2: Nå for den.
0: Ja, det har vores gode kollegaer over på radioprogrammet Dårlig Stemning så sat sig for, at de ville give sig i kast med at rette lidt op på. Så de har ringet til Per Vers, som er rapper og vandt freestyle-konkurrencen MC Fight Night i starten af sin karriere for 25 år siden, for at få ham til lige at finde på et par nye skældsord, der er kønnet mod mænd. Det har han så gjort, og han har fundet tre af dem, som jeg nu vil kaste i din retning, Anders. Det første, det er ikke stokkeløs.
2: Hvad?
0: Ja, altså fordi, hvis jeg nu jeg kigger på dig...
2: Åh, Lukas, hvor er du dog ikke stokkeløs. Er det sådan, det skal bruges?
0: Ja, eller ja, altså du har ikke nogen livmor, du er så ikke stokkeløs.
2: Okay, ja tak.
0: Så er der den her kæbeklovn. Den er inspireret af det her med, at mænd gerne vil have et skarpt kæbeparti.
2: Nå, den er meget god.
0: Ja, men den tredje synes jeg er den bedste. Og jeg føler, at den her, den kommer du til at tage til dig. Fordi den er næsten sådan lidt implicit noget, du, jeg føler, du har kaldt mig, eller måske bare her tidligere i morges. Træningstaber.
2: Men er den specielt kønnet mod mænd? Det kan jeg jo godt. Fordi både kvinder og mænd kan jo træne.
0: Ja, men som Pervers siger, det kan godt være, at du har enormt brede skuldre. Men det, du siger, det, du gør, det giver ikke mening. Så er det jo lige meget, hvor store armer man har.
2: Kæmpe store træningstaber.
0: Men det er rigtigt, det er måske faktisk kønsneutralt.
2: Jeg vil sige tak for at udvide mit ordforråd.

0: Camera her fra Ed Sheeran, og netop kamera, dem har der også været et par stykker af i Tingbjerg i løbet af de seneste par år her, der har et tv-hold nemlig fuldt det, der bliver kaldt for Danmarks største boligsociale eksperiment. Tingbjerg-eksperimentet hedder det, og konklusionen her 5 år efter projektet gik i gang, det er, at det er en succes.
1: Det her eksperiment går ud på at omdanne Tingbjerg til en anderledes bydel, hvor familier med arbejde, ressourcer og uddannelser flytter ind i nyopført rækkehuse, der ligger mellem de oprindelige etageejendomme. Og den her halvvejs evaluering, den er blevet lavet af en række forskellige forskere. En af dem er Mette Mecklenborg. Hun er boligforsker ved Aalborg Universitet. Vi spurgte hende lidt tidligere på morgenen, hvorfor Tingbjerg-eksperimentet er en succes.
2: Vi kan sagtens kalde Tingbjerg-eksperimentet for en succes, fordi det er en af de 15 områder, som var på parallelsamfundslisten i 19, som faktisk er kommet ret godt afsted. De er kommet af listen allerede i 22, og har formået også at få tiltrukket de her ressourcestærke beboere, som rent faktisk også har valgt at blive boende i Tingbjerg, og derved også skabe den her meget mere blandet bydel, end det var i forvejen.
1: Så er det en succes 100%. Er alle bare glade?
2: Ja, og det er derfor, det bliver en lidt mere mudret billede, fordi vi kan se samlet set, så er der faktisk 10 af de her områder, der er kommet af listen ud af 15. Men hvis vi så går ned og kigger på individplan, altså de beboere, der bor i området, så er det lidt mere mudret. Der er mange af dem, der føler, at det har været meget stigmatiserende at være genstand for den her kæmpe omdannelse, og også hele den her politiske debat omkring udsatte boligområder, hvad det blev kaldt dengang, ghettoer. Og så er det også enormt stressende for dem, det her med altså at leve i et byggeeksperiment, hvor der er byggepladser, og nogen måske skal genhuses, og nogen skal flytte fra deres boliger, og der bliver taget noget fra dem. Og i Tingbjerg, der ser vi det ved, at mange af de her nye boliger, som er bygget, de er bygget ind i baggårdene. Og det har været sådan en stor livskvalitet for beboerne, at de har kunne have de her gårdrum, hvor de har kunne sende deres børn ud i. Og nu er det altså blevet andre menneskers boliger. Så på den måde, så er der også blevet taget noget fra dem.
1: Ja, fordi hvordan kan I på den ene side kalde det en succes, når folk, der har boet i Tingbjerg helt op til 30 år, oplever, at deres livskvalitet og deres glæde ved at bo i Tingbjerg er blevet forringet, fordi man er ufrivilligt blevet en del af et eksperiment?
2: Ja, men du siger det faktisk indirekte selv, fordi hele det her parallelsamfundslovgivning handler faktisk ikke så meget om livskvalitet. Det handler mere om matematik, altså man har kigget på de her områder, og så har man vurderet, altså hvordan de ligger med for eksempel uddannelsesniveau og indkomstniveau og andelen af beboere med ikke-vestlig baggrund, og så har man ligesom sat sådan nogle retningslinjer for, hvornår at de så skulle komme af den her liste her. Så det har meget mere handlet om matematik, snarere end det har handlet om, hvad betyder det egentlig for de enkelte beboere, der er i de her områder? Og det er også derfor, det gør det enormt komplekst.
1: Så har jeg forstået dig rigtigt, hvis jeg hører dig sige, problemet det er sådan set ikke, at der kommer nye mennesker til Tingbjerg med forskellige uddannelsesbaggrunder, med andre jobs osv. Problemet er derimod, at der bliver bygget nyt, og så tager man ikke folk, der har boet i Tingbjerg i evigheder, eller måske lidt kortere tid end det, man tager ligesom ikke dem med på rejsen. Er det det, der er problemet? Ja.
2: Det kan man godt sige, altså, fordi i mange af de her områder her, der bliver der jo taget noget for beboerne, og vigtigst af alt, så bliver der jo taget ligesom deres rettighed til selv at kunne bestemme over deres boliger. Der er kommet nogen udefra og har besluttet, at her skal der ske noget. Så man kan sådan samlet set sige, at parallelsamfundslovgivningen, hvis det nu var en medicin, så har den virket, men den har utrolig mange bivirkninger også.
1: Mette Mecklenborg, boligforsker, tusind tak for at være med os her til morgen.
2: Det var så lidt.
0: Og nu nævnte vi for et øjeblik siden, at der altså er tv-hold, der har fulgt Tingbjerg-eksperimentet. Det er blevet til en dokumentar, og de 2 første afsnit om det, de ligger klar inde på DRTV netop nu, hvis du kunne tænke dig at dykke ned i dem.

DR-pigekoret markerer efteråret med en sanselig koncertoplevelse. Lyset slukkes i salen, og musikken åbner et rum for minder om det, der har sat spor. Giv dig hen til stemmerne, mærk de store tanker, de svære følelser og det håbefulde, der løfter os. Oplev DR-pigekoret i mørke i DR-koncerthuset den 4. og 5. oktober og den 24. og 25. oktober i Sønderborg og Odense. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: søn her med skabt til at være to. Altså, der er jo, jeg har to jyder med fuld ramaskrig i studiet lige nu. Anne-Sophie Kromann og Anders Ugild. Hvad sker der? I ryster til jeres grundvold?
1: Jamen, vi er jo to skridt i, at man går ind og piller ved UNESCO's verdensarvsliste. Fordi når man siger en tur ned over Egrans, Kromann, så ved du godt, den står på bomarbejder. Er vi ikke enige om det?
2: Fuldstændig jo, og sådan et bagagerum, der er alt for fyldt op, så man kan sådan se bagenden på bilen ligesom næsten ned og skrave asfalten.
1: Det er det. Når man kommer fra Jylland, så ja. Er det en ting at tage ned over den dansk-tyske grænse og købe slik, købe bajer og

0: Og man så lige på vejen hjem.
1: Jamen, det er en oplevelse. Ej, og så lige ind ved Pytsch eller Otto Duborg og få en omgang currywurst.
0: Ja, det gjorde vi nemlig også. Jamen altså.
1: Anne-Sophie Kromann, hvad tog du med hjem? Altså dig og din familie, hvad tog I med hjem, når I havde været en tur over Grænz?
2: Jamen jeg tror, der var gerne altid et par rammer slotsøl. Der var et par rammer Pepsi Twist måske. Og så kunne man lige få 10 plader chokoladen til omkring 50 kroner.
0: Kan I lige oversætte for mig chokoladen?
1: Det er sådan noget billigt tysk, men super lækker chokolade.
0: Der var ikke noget Liebfraumilch eller hvad i bagagerummet?
1: Ikke når man var dernede sammen med familien.
0: Ah, der var det kun slotøl. Slotsøl. Ja. Det er de der sorte, ikke?
2: Eller grønne. Ja. Alt efter, om man er til klassik eller pilsner.
1: Jeg kan mærke, inden der går ren tilbudsavis i den, skal vi ikke bare sige tak for mange hyggelige ture over grænsen?
0: Og må jeg give jer et lille arbejderbej? Et lille håb, I kan klinge jeres jyske identitet fast til.
1: Er UNESCO gået ind i den her diskussion nu?
0: Man kunne sige, UNESCO's grænsehandels søsterorganisation, Flækgaard, er ude at sige, at de regner med, at den her dom, den bliver anket, så man stadig kan handle panfrit. Nu må vi se. Det er det, lad os

0: bitch, får hun lige sagt her, Lizzo. Det var da voldsomt det her på About Damn Time.
1: Der var lige en femmer i bødekassen der.
0: Ja, det skal jeg da love for. Den skal jeg nok betale.
1: Lige om lidt, der er der en radiovis. Efter den er der formiddag på firen. Rasmus og Louise, de får selskab af, hvad vores redaktør Markus han kalder, rigtig godt selskab. Det er nemlig Mathias Norsgaard, der er hjælperytter, og han har været med til at køre den gode Mads P. til sejr. Han har skrevet en bog om det at være hjælperytter. Det skal handle om både det at være hjælperytter på jernhesten, men også, synes jeg, endnu mere interessant, det at være en god hjælperytter i livet.
0: Det er jo det der med at få en anden til at få den ypperste succes eller funkle og glimte, som den stjerne vedkommende er. Nogen vil jo mene, at jeg var en hjælperytter for dig, Anders.
1: Ja, jeg vil sige, at det er mere et godt makkerskab, ikke? Ja. Vi hjælperytter for hinanden.
0: Ja.

0: Det her, det er City Boys med Sima. Nu får du en radioavis.
1: Efter et gigantisk flop i december 2024, da Danmarks historiens største havvindudbud endte med, at der ikke var en eneste, der bød, får staten nu revanche. I går eftermiddags var der frist til at byde på to havvindmølleparker, der tilsammen skal levere strøm til mindst 1,8 millioner danske husstande. Og der er flere, der har budt på de to kæmpe vindmølleparker i Nordsøen og Kattegat, oplyser Energistyrelsen. Man siger ikke noget om, hvem eller hvor mange, der har budt. Tech-giganterne gør ikke nok for at bekæmpe svindel på deres platforme. Det mener Forbrugerrådet Tænk og 13 andre europæiske forbrugerorganisationer, der sammen har klaget til EU-kommissionen over, at Meta, TikTok og Google ikke fjerner svindelannoncer, selvom de ved, at de er der. 900 annoncer om fodboldsvindel er blevet anmeldt, men under halvdelen er blevet fjernet. Så man løfter ikke det ansvar, man som tech-platform er forpligtet til, siger direktør i Forbrugerrådet Tænk, Winnie Gråsbøl.
2: Det er derfor, vi gør det, fordi at det her er et område, der er i kraftig vækst. Der er rigtig mange penge forbundet med at lave svindel via digitale medier.
1: TikTok har ikke svaret på vores henvendelser. Google fortæller, at de stopper 99% af alle skadelige annoncer, før de overhovedet når brugerne. Og Meta, som står bag Facebook og Instagram, skriver, at de fjerner 92% af svindelannoncerne, inden nogen overhovedet anmelder dem. Det kan tage op til 9 måneder at udvikle en vaccine, der kan bruges mod den Ebola-variant, der er i udbrud i DR Congo. Det siger speciallæge i infektionsmedicin, Vasimon Mothi, der er rådgiver i WHO, skriver BBC. Den menes indtil videre har kostet over 130 mennesker livet i DR Congo. I dag får Rundetårn i København efter planen sin kuppel på igen. Den 4 tons tunge kuppel blev hejst i 40 meter ned fra tårnets top i januar, og siden er den blevet restaureret og har fået ny kobberbelægning. Kuplen finder hjem på den dato, hvor den oprindeligt blev sat op, den 21. maj i 1929. Og det er en noget anden operation i dag, fortæller Rundetårns direktør Jeanette Boucher.
3: Det er med et kranløft, og dengang var det jo i 2 halvdele med mandskabskraft. Og man får den op i 2 halvdele, og i dag der løfter vi den jo altså i 1 stykke med kobber på.
1: Arbejdet med at restaurere den 97 år gamle kuppel og sætte nyt kobber på er foregået for åbent tæppe, så Rundetårns besøgende har kunne følge med i de seneste måneder, fortæller direktøren.
3: Det har jo været sådan en fornøjelse at kunne dele det her med byen. Altså, vi er et folkeobservatorium, så det har givet så god mening for os, at vi skulle være så åbne omkring hele processen. Og også kæmpe respekt for håndværket. Altså, man kan simpelthen stå og tale med dem, som udfører arbejdet, og det har de både været glade for, og vi har været rigtig glade for, at de har været med på ideen, ikke mindst.
1: Efter planen skal kuplen hejses op kl. 12 i dag. Lidt eller nogen sol og enkelte byer mellem 14 og 19 grader. Det var Radioavisen med Nina Høgsberg.

her er P4 Trafik på Helsingør Motorvejen i sydgående retning. Cirka 400 meter før 10 Hørsholm Syd, der er det højre spor spærret af en havereret kassevogn. Der er allerede kommet lidt vejhjælp frem, men der er altså mere på vej, som lige skal frem, før man kan begynde at bjæve kassevognen. Men fordi de spærrer det højre spor, ja, så er der altså nogle pludselige opbremsninger ind imellem. Så skal du af Helsingør Motorvejen i sydgående retning, så vær ekstra opmærksom, når du nærmer dig 10 Hørsholm Syd. Det højre spor, det er nemlig spærret af en havereret kassevogn. Oh,

0: kyndte.
1: Og man kender dem jo godt, typerne, der holder sig sådan lidt i baggrunden. Måske ikke sådan gør voldsomt meget væsen af sig. Det er typerne, der ikke som bliver nævnt i den der rosemail fra chefen, selvom alle på kontoret sidder og kigger på hinanden og godt ved, at det jo er ham eller hende, der egentlig fortjener den største hyldest.
2: Vi hylder hjælperytterne den her torsdag formiddag. Altså dem, der bare træder virkelig hårdt i pedalerne for at andre kan gøre deres absolut bedste. Dem, der knokler, men måske ikke altid får den anerkendelse, de egentlig fortjener. Vi får nemlig selskab af en fremragende hjælperytter den her torsdag formiddag. Et menneske, der har viet sit professionelle liv til at arbejde hårdt for, at andre kan nu helt til tops.
1: Jeg glæder mig så meget til at tage imod ham. Meget mere om det lige om lidt. Vi har jo også en ugeplan.
2: Ja, jeg kan jo se, at Jakob Ellemann Jensen udkommer med sin bog.
1: Det er rigtigt, ja.
2: Om årene i dansk politik. En bog, der allerede har fået en del omtale.
1: Det må man sige.
2: Vi glæder os faktisk til at have Jakob Ellemann med i næste uge.
1: Det bliver spændende. Troels, han skal også på Jelling Festival. Det starter i dag.
2: Det er ikke Troels Lund Poulsen.
1: Jeg ved ikke, om det er Troels Lund Poulsen, men det var en Troels.
2: Jeg tror ikke, Troels Lund Poulsen har tid til at tage på Jelling, men det kunne godt være, han kunne trænge til det.
1: Og så har vi også Barhold, der skulle være noget frivilligt til Ansgar Folkemøde i Ribe.
2: Ribe, okay. Ja. Det begynder i dag.
1: Det gør den nemlig.
2: Vi åbner indbakken som altid for din frokostdong. Så snart du sætter tænderne i din frokost, uanset hvad den består af, hvem du er sammen med, hvor du er, så smid os en sms til 1212 eller skriv i taleboblen i der lyd. Og så i øvrigt, uanset om du anser dig selv for at være hjælperytter eller ej, så kæmpe velkommen indenfor.
0: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
1: Ja.
0: Vi har brug for hinanden.
1: Selvfølgelig.
0: Heldigvis. Akkurat som kaptajnen på cykelholdet har brug for en hjælperytter til at komme til tops, så har vi jo alle sammen brug for støtte, hjælp, råd, vejledning gennem livet og arbejdslivet.
1: Ja, og nogle af os er jo så heldige, at vi har et menneske i vores liv, der agerer vores hjælperytter, og som fuldstændig uselvisk sætter sig selv til side for at føre os andre til tops og fremkalde os, og på den måde få det bedste frem i os, og på den måde også lidt sætte sig selv til side.
0: Hvem er din hjælperytter, og hvad betyder den person for dig og for der, hvor du er i dag? Det kan jo være privat, det kan også være i dit arbejdsliv. Det kan være hvor som helst. Send os en sms til 1212 P4, et mellemrum, og så din besked. Du kan også skrive i talebobben i det her løb.
1: Men jeg vil sige, du må også meget gerne skrive ind, hvis du nu selv er hjælperytter for en anden. Altså enten, det kan være en partner, det kan også være på din arbejdsplads, men fortæl lidt om, hvordan du har det med at være i den der hjælperytterrolle. Fordi det kan jo godt være, at man gør det, og man gør det godt, og man er stolt af det, men at man måske også lidt savner den der anerkendelse for det hårde arbejde, man nu engang laver.
0: Ja, det kan også være, at man trives helt vildt godt med at stå lidt mere i skyggen. Alle erfaringer er velkommen i indbakken. Rasmus, er du hjælperytter, eller har du en hjælperytter? Du kan jo godt have begge dele.
1: Jeg kan nemlig begge dele, fordi jeg har en hjælperytter. Det er min søde forlovede, Lotte.
0: Lotte.
1: Ej, hun har godt nok hjælperyttet mig meget igennem mine
0: vores 10 år.
1: Hun har trådt.
0: I pedalerne.
1: Det må man sige. Hun har gjort meget for mig.
0: Husker du at anerkende hende for det?
1: Jeg prøver at gøre mit bedste.
0: Det er godt.
1: Jeg glemmer det måske nogle gange.
0: Jeg tror, alle kan genkende det der med både at have en hjælperytter og være hjælperytter. Altså jeg vil sige, jeg er jo mor til 2 teenager.
1: Jeg skulle lige til at sige, det med at være forældre.
0: Og der er, det kan godt føles lidt som et utaknemmeligt job nogle gange. At skulle hjælpe med det ene og med det andet, det gør man jo gerne. Men nogle gange, så kunne jeg da godt tænke mig, at de måske også lige sagde, tak, fedt mor. Det var aldrig gået uden dig.
1: Men der er mors dag jo.
0: Ja, altså, det er rigtigt.
1: Så
0: det er rigtigt.
1: Behøver du vel ikke mere end den ene?
0: Det er rigtigt. Men altså, der er jo talrige eksempler på hjælperytter. For eksempel altså, særlige rådgivere for politikere, som jo hjælper politikerne, men som også står meget i baggrunden.
1: Ja. Fysioterapeuter. Altså dem der, der ligesom får sportsmennesker til at klare sig godt og hænge sammen og fungere.
0: Ja, det er jo sjældent dem, der står øverst på skamlen.
1: Meget sjældent.
0: Der er også den der personlige assistent, nu taler jeg sådan i arbejdslivet, ikke? Der arbejder i kulissen for alt til at ske, men det er måske ikke den person, der høster frugterne af det.
1: Nej, og måske bare sådan generelt det der med at mennesker, der fjerner stenene på vejen, altså tager bum, måske egentlig også bogstaveligt talt.
0: Ja.
1: Altså være den, der fejrer vejene, for at vi andre vi kan komme til, om det så er på cykel eller om det er i bil.
0: Ja, men fortæl lige, er du hjælperytteren, der sådan helt uselvisk yder en eller anden afgørende indsats for at fremme andres succes, uden selv at stå i rampelyset, eller måske nogle gange få æren for det? Eller er du ham eller hende, der har en hjælperytter, som spiller en fuldstændig afgørende rolle for din hverdag, måske i dit arbejdsliv? Send os en sms til 1212, eller svar i taleboblen i det her lød.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Monopolet.
1: Kære Sara Monopolet, snart skal min kæreste og jeg på en uges sommerferie sammen med mine forældre, men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
2: Jeg vil godt give et råd til Amalie, det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
3: Hvis man skal afsted på sådan en tur, der er en jysk model, hvor vi bare ikke italesætter det her, vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
4: Man skal prøve at opgive og lave om på sine forældre. De er ligesom som de er, så skal man prøve at få en strategi til at arbejde med det.
0: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

0: Jeg var aldrig blevet sund, ædru, clean, hvis ikke jeg havde haft min hustru Lisbeth, børn Julie og Christian ved min side. De er mine hjælperyttere i verdensklasse, sådan skriver Henrik.
1: Vi taler om at være hjælperytter, eller at have sådan en uundværlig hjælperytter i sit liv. Også sådan i overført betydning. Og det er der tydeligvis mange, der kender til. Christine vil gerne have noget fokus på en helt særlig gruppe af hjælperytter. Hun skriver, at servicefolket på apotekerne landet rundt fortjener en stor hyldest for at være med til at holde hele julet kørende.
0: Kasper skriver, min bedstemor er min hjælperytter. Hun går langt for, at os børnebørn altid har det godt, spiller os stærke og har altid været en, vi kunne komme til og få gode råd fra.
1: Det er også den der, man ved, bedste forældre, de er altid gode.
0: Ja, det er de. Jeg håber, Kasper, du husker at fortælle din bedstemor.
1: Janni har også en hjælperytter i sin familie. Hun skriver nemlig, hos min søster og jeg, der er vi hinandens hjælperytter. Min søster har haft et liv med lidt udfordringer rent udviklingsmæssigt, men klarer sig fantastisk i dag, og jeg valgte i mine unge år at ville hjælpe hende altid. Men hun har og gør stadig meget, som gør, at hun også er min hjælperytter i mit liv.
0: Og det er jo egentlig det magiske, hvis man kan være hinandens hjælperytter.
1: Præcis.
0: Ja? Marlene har også skrevet ind, min hjælperytter i livet er min bostøtte, der lytter til mig og mine problemer hver uge og har gjort det de seneste 5 år. Uden hende havde jeg ikke klaret mig igennem mine psykiske problemer. På det mere personlige plan er det selvfølgelig min dejlige kæreste, der hjælper mig igennem hverdagen. Og jeg har flere hjælperytter. Det er nok ikke dårligt.
1: Lene melder ind med den her fra, det er sådan fra arbejdslivet, ja, som skriver, at som lægesekretær, der er man uddannet til at understøtte andre personalegruppers arbejde omkring patienterne og sikre det korrekte patientforløb. Hjælperytter for både læger og sygeplejersker, men mest af alt for patienterne, den røde tråd i den hvide verden.
0: Ja, dem skal vi også hylde. Den her torsdag formiddag. På den anden side af de regionale nyheder, der får vi selskab af en af landets fineste hjælperyttere i den bogstaveligste betydning, fordi Mathias Norsgaard er nemlig hjælperytter for verdensstjernen Mads P. på cykelholdet Little Trick.
1: Ja, og han er jo fuldstændig bevidst om, at hans rolle, det er jo lidt at stå i skyggen af andre, men han ved jo også godt, at der er rigtig mange, som jo ikke vil klare sig godt, hvis ikke de har ham.
0: Nej, uanset om du er en Mathias Norsgaard eller en Mads P. i livet, så er der stadig plads til dine erfaringer med eller som hjælperytter. Fordi lad os i fællesskab give hjælperytteren den fortjente hyldest.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

her på 4 Trafik med en opdatering. For på Helsingørmotorvejen i sydgående retning, kort før 10 Hørsholm Syd, der er vejhjælp færdige ved den havarerede kassevogn, og begge spor de er farbare igen. Til gengæld så nåede der altså lige at samle sig noget kø, som nu skal løsne, og køen den møder I omkring 9 Hørsholm C.

0: Så er det tid til regionale nyheder her på P4. Klokken er 10:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Skal du ud og rejse i dag fra Københavns Lufthavn, så skal du ikke blive alarmeret, hvis du ser brandbiler og røde blink i området. I dag vil Lufthavnen i samarbejde med en række myndigheder gennemføre en større beredskabsøvelse i og omkring redningshavnen ved Lufthavnen. Øvelsen finder sted mellem kl. 11 og 15 og vil ifølge Lufthavnen ligne en alvorlig situation. Men det er altså blot en øvelse for at træne beredskabet i ulykkeshåndtering. Øvelsen påvirker ikke afgangen og driften af lufthavnen. Om 100 år i år 2126 skal københavnerne åbne en tidskapsel på toppen af Rundetårn. I tidskapslen gemmer sig en håndfuld fysiske hilsner, som i dag bliver lagt i en kobberkuppel, som sættes på plads igen på toppen af det gamle tårn i København kl. 12. Rundetårns 3 ton tunge kuppel skal tilbage på toppen med kran efter en omfattende restaurering. Derfor opfordrer Christina Tolbo, der er leder af Rundetårns observatorium, alle til at komme forbi i dag og skrive en besked til fremtiden.
3: Jamen det er fordi, vi selv havde håbet på at finde en eller anden besked fra fortiden, da vi selv tog teleskopet og kuplen af, som har været der i 100 år. Så vi tænkte, nu gør vi det så til fremtiden. Og så kunne vi godt lide det her med, at det var en folkelig ting også, at folk kan komme forbi og sige, hvad der er på deres hjerter. Og forhåbentlig kan de undre sig over det om 100 år.
2: Og Christina Tolbo mener, sagtens kommende generationer kan få noget ud af at læse hilsner fra fortiden.
3: Jamen dem om 100 år, dem tænker vi, de kan slå næsten alting op. Men det, som er unikt ved det her, det er, at det er en følelse på dagen. Det er en hvordan havde man det? Hvad gik man at tænke på? Hvordan skrev man? Hvordan var ens hverdag? Og det kan man simpelthen ikke slå op. Så det er det, vi synes, der er unikt ved det her.
2: Lidt eller nogen sol i dag, og der kan også komme enkelte lokale byer. Temperaturen ligger mellem 14 og 19 grader, og vinden blæser let til jævn fra sydvest. Det var de regionale nyheder, læst og redigeret af Laura Marie Knudsen.
1: Du lytter
4: til

0: hele formiddagen.
1: Min hjælperytter er min nabo Claus. Jeg har siden januar næsten ikke kunne gå på grund af en diskusprolaps. Så han hjælper mig med indkøb og sørger for, at jeg kommer ud af døren til diverse hospitalsaftaler. Så tak Claus, lyder det i den her besked fra Nikolaj på en torsdag formiddag, hvor vi jo altså taler om at være eller at have sådan en uundværlig hjælperytter i sit liv.
2: Mathias Norsgaard, velkommen i formiddag på 4'eren.
3: Tusind tak.
2: Professionel cykelrytter hos Little Trek, en fuldstændig uvurderlig del af Mads Pedersens jagt på at vinde et monument, og nu også medforfatter til bogen Gruppetto, en hjælperytters kamp, der netop er udkommet. Mathias, hjælperytter, det er jo jer, der gør sejren mulig for andre. Du tager vinden, du henter vand, du lukker huller, du beskytter din kaptajn. Du vinder sjældent, og du får måske ikke altid den helt store anerkendelse, så hvorfor gider du?
3: Jeg vil sige, at jeg får den anerkendelse, jeg fortjener internt, og det kan ikke måle sig med, hvis du får det i medierne. Altså det, når det virkelig kommer fra et menneske til et menneske, så det slår alt andet. Og så synes jeg generelt her i Danmark, at vi er virkelig dygtige til at give alle World Tour-ryttere en stemme. Det kan jeg i hvert fald se for mine kollegaer, der ikke er dansk. Det er meget unikt, det vi har i Danmark.
1: Så du føler måske i virkeligheden ikke selv, at du står i skyggen?
3: Jeg står absolut ikke i skyggen. Og jeg føler mig jo også som en del af det kæmpe projekt, som Mads P. har om at skulle vinde et monument. Og nu handler det jo så om, at vi skal vinde cykelløb. men jeg føler mig oprigtig en del af den proces.
2: Du skiftede fra Movistar til Little Trek fra årsskiftet. Det var Mads Pedersen selv, der rakte ud og spurgte, hey, vil du ikke komme og hjælpe mig? Hvad betyder det egentlig for dig, at du kører for en kaptajn som netop ham?
3: Det betyder ekstremt meget, og det som jeg også er inde på i bogen, det er, at jeg vil rigtig gerne være en hjælper. Men problemet er, at en leder skal også bede om en hjælp, og du kan ikke bare hjælpe folk, der ikke har lyst til at 100% at give sig hen til at blive hjulpet. For det er også et bånd af tillid, der skal bygges op. Så da Mads han skriver, eller ringer, jeg har ikke engang mandens telefonnummer, men vi har kørt en smule sammen på landsholdet, og han spørger mig om den eneste ting, han lige skal høre om, og så afbryder jeg ham og siger, jeg er med at gå i graven for dig. Og det var det, han gerne ville have. For det er jo også en farlig sport, og hvis du ikke kører for sejren, så er det måske nærliggende at trække sig en gang imellem, når du kører 70 km i timen og skal sidde og knuppe skuldre. Men det er jo også den hjælp, der skal, det er altså virkelig tro på, at din kaptajn kan vinde.
1: Ja, for det lyder også som om, at for egentlig at være en rigtig god hjælperytter, så kræver det også, at du har en kaptajn, der ved, hvad hans rolle så til gengæld også er.
3: Ja, og det er jo også det, som vi virkelig er inde på, altså hvad en rigtig leder er. Ikke en, du har puttet på et AMO-kursus, og måske, fordi ret ofte, så er det jo bare en leder, i hvert fald i cykelsport, nu taler jeg kun inden for mit eget felt, det er, at hvis du er rigtig dygtig, så bliver du holdkaptajn. Og sådan tror jeg også, det er i ret mange andre brancher. Men ret ofte, så er det jo egoister, og de rigtig ikke forstår menneskelige kvaliteter. Men jeg tror, man vil følge ud af, hvis man dykker lidt ned med SP, det er, at han er en af de der for 1000 år siden var et samlingspunkt, og som var en leder i en gruppe, som vi måske kun har en hver 200 menneske. Sådan helt oprigtigt, og kan samle sin stab omkring sig, og virkelig går til det med kærlighed, og så en vis kynisme for at vinde det her cykelløb.
2: Mathias, vi er super glade for, at du vil lukke os ind i maskinrummet og gøre os klogere på dit liv som hjælperytter. Lige om lidt, der er vi nysgerrige efter at høre, hvad det her med at være hjælperytter egentlig siger om dig som menneske.

Og målet det satte nemme klar. Ned til turen, here we come. Giv os nu det wild card for satan. Og Bobby Olsen, han er kaptajn. Det er oksen nu var hammel. Og pimmen det kreis

her er B4 Trafik på Motorring 3 i sydgående retning mellem 24 Roskildevej og Motorvejskryds Brøndby. Der skal du være forberedt på køkørsel. Det skyldes, at det venstre spor er spærret på strækningen. Så skal du i Motorring 3 i sydgående retning, så være forberedt på kø. Det er mellem 24 Roskildevej og Motorvejskryds Brøndby.

0: Ja, Mathias, vi kan jo forstå, at du synes, det her det er en sang, der bliver spillet for lidt. Så nu fik den sådan lige anledning af dit besøg, lige en rundtur på pladespilleren. Ej, den er også god.
1: Den er rigtig god.
2: Vi har selskab af cykelrytter Mathias Norsgaard, der er aktuelt med bogen Gruppetto, en hjælperytters kamp, som du jo har skrevet i samarbejde med journalist og manuskriptforfatter Niklas Steen. Vi hørte jo lige, som hjælperytter har du et helt klart mål. Du ved, hvad din opgave er, det er at hjælpe din kaptajn, Mads P., med at vinde, vinde, vinde. Det er ikke dig, der kører efter sejren, og du befinder dig rigtig godt i den rolle. Men så læste jeg for nylig en artikel, hvor der stod, de færreste unge cykelryttere drømmer om at blive hjælperytter. Alle vil være stjerner, men på et tidspunkt går virkeligheden op for dem. Hvornår gik virkeligheden op for dig, Mathias, hvor du ligesom tænkte, måske er hjælperytter det rigtige for mig?
1: Det gjorde det, da jeg var neoprofessionel, altså mit første år. Og det kom så af, at jeg har vundet sindssygt mange cykelløb, som du skal vinde cykelløb for at blive professionel.
2: Det, ja, det giver altså, sig selv.
1: Det bliver du nødt til. Og ret ofte, så var det jo bare sådan, altså en lettelse. Men ikke sådan, jeg var aldrig rigtig glad. Mm. Og da jeg så kommer op, så er det ret åbenlyst, at jeg skal hjælpe. Fordi jeg kører på daværende hold med Alejandro Valverde, som er en legendarisk spansk cykelrytter. Og jeg tror også, det niveauforskel, der var jeg sådan, altså, har jeg overhovedet en plads her? Mm. Og ret tidligt, så begynder jeg bare sådan, det er det, jeg skal. Og jeg bliver meget verbal omkring det, og det gør også, at jeg på et tidspunkt får stukket nogle kontrakter i hånden, hvor jeg tænker, altså, min sidemakker her, der er jo meget bedre, end jeg er. Mm. Men problemet er jo også lidt, at for at overleve den her branche, så skal du ligesom finde din egen vej. Og det var helt klart at være hjælperytter. Og på den måde byggede det sig ligesom bare stille og roligt op.
0: Var den retning, du så gik der med at blive hjælperytter, var det også noget, der matchede den menneske, du ligesom er? Passede det bedre til dig, at det ikke var dig, der skulle stå og råbe højest, eller var den, der stod i rampelyset?
1: Det passede rigtig godt, fordi jeg var 22 år gammel, og jeg har været i sporten siden jeg var 8 år gammel. Så hele det danske cykelfelt havde ligesom en vidste, hvem jeg var, og jeg var meget fremadstående. Jeg var meget dominerende i min adfærd som teenager, som på U23-landsholdet. Og lige pludselig så kom jeg til et spansk hold, hvor jeg bare kunne sådan, det er virkelig bare den, jeg er nu. Ja. Og stille og roligt. Behøvede ikke at være den, der tog teten til at underholde ved aftensmaden, og det passede mig så virkelig, virkelig godt, og gjorde, at jeg som menneske også bare kunne danne mig i mit eget tempo.
0: Okay.
1: Og på den måde ser jeg heller ikke tilbage på mine år på Movistar, sådan med, du ved, hvor jeg skulle være ked af det over det. Altså, det gjorde virkelig, at jeg kunne vokse i mit eget tempo.
2: Du lærte noget.
1: Ja, og så i en position, hvor jeg kunne dyrke min drengedrøm.
2: Altså, du sidder jo ofte i den der gruppetto med de andre hjælperyttere. Altså, I kender jo hinanden godt. Altså, har I nogle menneskelige fællestræk, tror du? Altså, er I lidt mere tilbagelænet end Mads P'erne, og der kører front?
1: Ja, og så er der dem, hvor du tydeligt kan mærke, at de ikke vil være der med, fordi de rigtig gerne vil vinde, ikke? Og det er nok også derfor, at med årene, så har jeg jo bare kunne se mange af mine kollegaer miste deres arbejde, fordi så er der bare ikke plads til dig.
2: Nej.
1: Og nogen bliver, altså personligt bliver jeg bedre cykelrytter af at hjælpe. Jeg bliver meget, meget stærkere. Mm. Og kan ofre mig meget mere. Jeg er meget mere risikovillig i min positionering, fordi at jeg har ligesom en kappe, jeg tager på.
2: Mm.
1: Og jeg skal ikke tænke over, at jeg er ikke god nok til at sidde ved siden af en eller anden legendarisk cykelrytter, der sidder ved siden af mig. Jeg tænker, at det er masses plads, det her.
2: Mm.
1: Så på den måde, kan du tydeligt se i gruppetten. Og så er der jo nogen, der bliver decideret dårligere at hjælpe, fordi at det er bare sådan, de falder sammen, og det var ikke det, der var planen med deres karriere.
2: Mathias, du er ikke den eneste hjælperytter. Det kan vi se i vores indbakke. Efter en musikalsk time-out, der prøver vi lige at zoome lidt mere ind på det her med hjælperytter, fordi vi er nysgerrige på, hvem der egentlig er din hjælperytter.

sange, vi spiller igen og igen, uden at vide hvorfor. Dem, der af og til stadig får hårene til at rejse sig. I år samler vi dem og laver Danmarks Top 100. En liste, som alle har en holdning til, og ingen vil lave ens. Derfor laver vi den sammen, og den bliver forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

0: med min hjælperytter i aften. Jeg er blind, så det er min eneste mulighed for at komme ud og give den gas på landevejene. Så tak til alle fantastiske hjælperyttere i Vestjysk Tandem Klub. Mange cykelhilsner, skriver Gert.
1: Ej, det var en fantastisk besked.
0: Ja, på sådan en torsdag formiddag, hvor vi med selskab af Little Trek-rytter Mathias Norsgaard jo hylder hjælperytterne.
1: Mathias, vi kan jo efterhånden konkludere, at sådan en som dig, en uselvisk hårdarbejdende og dygtig hjælperytter, kan gøre en verden til forskel, både i cykelsporten, måske også lidt i hverdagslivet, lyder det til. Har du nogensinde tænkt over, hvem der sådan er din private hjemmehjælperytter?
2: Ja, kvæg, jeg lige har skrevet en bog, har jeg haft tid til at reflektere ekstremt meget over det. Og specielt min altså helt konkret, så er, når du er barn, så har du jo dine forældre, der gerne skulle være din hjælperytter til at og gør dig klar til at stå på egen ben. Mm. Og lige nu, der vil jeg sige, at altså, jeg bliver fyldt op med kærlighed hjemme fra min hustru. Hun er ikke hjælperytter, som jeg er for Mads P., og det vil jeg allerhelst heller ikke have, at hun nogensinde bliver, fordi det vil være kvalme, hvis hun skulle stoppe for... Altså, jeg stopper jo nogle gange med Mads, når han skal tisse, for han ikke skal bruge kræfter, når han skal op i feltet igen og sådan noget.
0: Ej, men det er jo, altså, det er jo ikke sådan, du hjælper med at holde, altså.
2: Jeg får at vide, at jeg skal så tæt på, at jeg kan holde den.
0: Og, okay.
2: Det er jo stadigvæk en meget maskulin sport, og man har også et sprog ind i sådan en holdbus, hvor det er bedst, der ikke er kamera på.
1: Det er sjovt. Men du har jo så også fortalt, at du har jo de der 200 rejsedage i år, for eksempel, og det sætter jo også nogle krav til din hustru i forhold til, at hun jo også skal bakke op om det, der jo er din karriere.
2: Ja, og så stiller det også et krav til, nu er jeg 29 år gammel, ikke? Og når jeg så ikke er i Danmark, så ringer jeg ret ofte til min mor, om hun ikke lige kan... Ja, der er lige en cykel, der skal sælge, så hun ikke lige kan køre til Aarhus lige hente lidt, og Emilie har også lige brug for en ny cykel, og det er, min mor er stadig min store hjælper, men det er klart, at når du er i min alder, så begynder du også... Der er jo biologisk ur, der tikker, og du vil gerne have børn, og det blev ligesom sat på pause, da jeg fik et opkald fra Mads, fordi jeg tror godt, jeg kunne have været en hæderlig far og kørt på Movistar, fordi så mange rejsedage var der heller ikke, og ambitionsniveauet var også dalende. Men lige pludselig så blev der bare sparket gang i den karriere en gang til, og den fik en form for førstehjælp. Og det gør også, at du... det er jo kæmpe ansvar, fordi at jeg vil rigtig gerne... Altså for mig er det vigtigste i livet, det er at blive far. Så på den måde, så er det også vildt at bede sin partner om at sætte de drømme på pause, men... Jeg kan bare sige, jeg tror, jeg bliver en bedre far af at have oplevet den kærlighed fra det cykelhold, jeg kører på lige nu. Mm.
1: Tror du, Mads forstår, hvad du sætter på pause for hans skyld?
2: Det gør han, og det er jo også det, er jo det der hele essensen i lederen, det er, at han forstår, hvad det er for nogle mennesker, han har med sig, og sætter pris på, hvad det er, vi sætter på spil. Og det eneste, han også havde, da han ringer, det er, at der vil være dage, hvor du kommer til at elske dit liv. Og det bliver det fedeste, du nogensinde har prøvet. Det bliver de bedste år. Men der kommer også til at være dage, hvor du bare har lyst til at sige, fuck det hele. Ja. Og heldigvis så har der ikke været nogen af de dage endnu. Men det er klart, at når du, som jeg, tager afsted den 5. december, og så kun har 12 dage i Danmark fra midt i april.
1: Ja.
2: Det er også...
1: Det er hårdt.
2: Der er mange mennesker, som du skal være klar til at lige samle op på bag, så fordi at du bare stempler ud af samfundet.
0: Der er fede dage, der er dårlige dage, som hjælperytter både i sadlen og i livet generelt. Mathias, det er fedt. Du har lyst til at være med til at hylde hjælperytterne. Vi fortsætter på den anden side af en radioavis, men først så tager vi Kacey Musgraves. Den her hedder Dry Spell.

0: Vi kommer ikke udenom det. Det er tid til en radioavis. Klokken er 11.
1: Danmark kan nu se frem til at få to nye kæmpestore havvindmølleparker. De skal tilsammen kunne levere strøm til mindst 1,8 millioner danske husstande. Ved det sidste udbud var der ingen som helst, der bød ind. Nu har flere budt på projekterne, men Energistyrelsen oplyser ikke hvem eller hvor mange, fortæller klimaanalytiker Philip Knarr Kirkegaard.
2: Det er blandt andet fordi, at der er hundredvis af dokumenter, de skal kigge igennem for at se på, om de bud overhovedet lever op til de mange krav, der er i sådan et udbud. Og vi ved det altså faktisk først om flere måneder, præcis hvem der har budt, men mindre der er nogen, der selv går ud og fortæller, at de har budt.
1: Havvindmølleparkerne skal efter planen først stå klar i 2032.
2: Men hvis det er, at du skal investere som virksomhed, f.eks. i en elektrisk løsning, fjernvarmeselskaber, der gerne vil have varmepumper og lignende, ja, så skal du også føle dig sikker på, at der faktisk er nok billig grøn strøm i fremtiden på, at du tør at investere. Og det er derfor, at sådan nogle beslutninger her, de er afgørende.
1: Der skal være pant på dåser i grænsehandlen. Det er forvaltningsdomstolen i Slesvig afgjort, skrev Flensborg Avis. Det er lovpligtigt, der er pant på dåser i Tyskland, men indtil nu har grænsebutikkerne kunne undgå det ved at lade kunderne underskrive en erklæring om, at drikkevarerne først bliver drukket uden for Tyskland. Men det er altså ulovligt, slår domstolen fast. Og den afgørelse glæder Nicky Sørensen, der brugsuddeler i Superbrugsen i Løjt Kirkeby, for han tror, det vil få flere til at købe drikkevarerne hos ham.
3: Jamen det er da klart, at det vil betyde en noget mere omsætning end den, vi har i dag på især øl- og vandkategorien. Nu må vi se, om den bliver endeligt. Men jeg tror da, at det kan løfte en omsætning på en 10-20%.
1: Ja, dommen er ikke endelig. Og ifølge administrerende direktør i grænsebutikken Flækgaard, Lars Mose Iversen, vil den blive anket med opsættende virkning. Vi afventer sagens videre forløb, som i det tyske retssystem kan tage år, skriver han. Kunderne i grænsehandlen kan derfor fortsat helt uændret handle pantfrit. Det er formentlig med vilje, tech-giganterne ikke fjerner de svindelannoncer, man møder på deres platforme. For eksempel Facebook, TikTok eller Instagram. Det mener en ekspert på området. 14 europæiske forbrugerorganisationer er gået sammen om at anmelde 900 af den slags annoncer. Men under halvdelen af dem blev efterfølgende fjernet. Der er alt for store penge i at beholde dem, siger Sune Gabelgaard, der er ekspert i svindelbekæmpelse.
4: Motivationen til at fjerne den er måske ikke så stor, fordi man vil miste en ret stor del af ens indtægt. Altså så stor en andel, at det vil i virkeligheden komme til at påvirke aktiekurser også.
1: TikTok har ikke svaret på vores henvendelser. Google fortæller, at de stopper 99% af alle skadelige annoncer, før de overhovedet når brugerne. Og Meta, som står bag Facebook og Instagram, at de fjerner 92% af svindelannoncerne, inden de bliver anmeldt. Lidt eller nogen sol og enkelte byer i dag. Mellem 14 og 19 grader og lidt til frisk vind fra sydvest og vest. Radioavisen var med Nina Høgsberg.
5: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Her er P4 Trafik med en opdatering vedrørende Motorring 3 i sydgående retning og uheldet efter 24 Roskildevej og kort før motorvejskryds Brøndby. Venstre spor er nu åbent igen. Den sidste oprydning er rykket i nødsporet, så I har altså alle tre spor farbare. Der er dog lige noget kø tilbage fra kort før 24 Roskildevej, som nu skal afvikles.
1: Frokostong fra Charlotte, der skriver grovbolle med hytteost og serrano-skinke. Mums, fantastisk dag til jer.

0: og Rasmus Bro Kønte.
1: Hvor vi jo taler om at være hjælperytter, både sådan i den bogstavelige forstand i cykelsporten, men jo også i den sådan mere overførte betydning i livet.
2: Ja, vi har nemlig selskab af hjælperytter på Little Trek-holdet, Mathias Norsgaard, som sammen med Niklas Sten har skrevet en bog om netop at være hjælperytter. Den hedder Gruppetto, en hjælperytters kamp. Mathias, Stefan har et spørgsmål til dig. Under Giro d'Italia var din holdkammerat Ciccone, er det rigtigt udtalt?
3: Ja, Ciccone.
2: I udbrud med din svoger, Mikkel Norsgaard Bjerg fra UAE. Når du ser sådan en etape i fjernsynet, hvem holder du så med? Lillesøsters mand eller din italienske holdkammerat?
3: Ja, det er et virkelig godt spørgsmål. Nu skal jeg også passe på, at jeg ikke kommer i problemer. Men jeg vil for alt i verden gerne se Mikkel, han vinder et cykelløb, eller gør hans arbejde. Fordi når han gør det, så er det så exceptionelt og vildt at ses fra hjælperutter til hjælperutter, fordi han kan virkelig ændre, om en kaptajn vinder eller ej.
2: Men det er ikke ligesom, når du sidder og siger i bussen, at du har hæppet på.
3: Men også fordi, der er jo så langt til, altså fra at man er i et udbrud, til at man faktisk vinder. Altså ja. Det er ikke givet, det er de to, der kommer til at køre, så jeg har aldrig sådan en indre konflikt. Og jeg tror også, hvis det kom ned til et spurtopgør mellem de to, så vil jeg da for alt i verden håbe, at det var familie, der vandt.
1: Klart. Mathias, vi har fundet ud af, at du befinder dig rigtig godt i den der rolle som hjælperytter. Det er jo heldigt, eftersom det er jo det, der er dit arbejde, kan man sige. Men jeg kunne godt tænke mig sådan at vide det der med, om man nogle gange alligevel har lyst til sådan at sige, okay, nu får den altså alligevel en over nakken. Så det tænker jeg, det kan vi lige vende lige om lidt. Om der alligevel nogle gange er den, der er lyst til at sige, nu er det sgu mig, der skal i centrum.
2: I kan selvfølgelig også stadig byde ind med jeres personlige erfaringer med og som hjælperytter i livet. Og hvis du nu er hjælperytter, men måske faktisk synes, det er lidt svært, det der med at knokle og knokle og knokle, uden måske altid at få den helt store anerkendelse, ja, så skriv endelig ind, fordi måske kan Mathias Norsgaard hjælpe dig. Du ved sådan, hjælperytter til hjælperytter.
0: Formiddag på 4. Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Louis Henderson og gør det hele forfra. Hvor vi jo stadig har Mathias Norsgaard sammen med os. Og Mathias, man kan måske sige, en gang hjælperytter, altid hjælperytter. Eller hvad? Fordi jeg kunne jo godt have en tanke om, at man måske også nogle gange har lyst til at sige, Mads, det er fint. Nu tager jeg den lige. Nu, det er altså også lige, nu vil jeg godt lige have lov til at lege lidt.
1: Man kan sige, jeg har jo... Der er jo også en disciplin inden for cykling, hvor du kører enkeltstart, hvor du kun er dig selv. Og der er jo... Altså, bygge en karriere op omkring det, fordi jeg har været dansmester i det. Jeg har også været U23 dansmester. Og der kan man sige, der er der ikke andre end dig selv, og der handler det bare om at have ondt i benene. Så det er der, jeg kan ligesom udforske og se, hvor dygtig jeg egentlig er. Så der er også det der, men jeg kunne aldrig i livet finde på at sætte mig imod holdskaptajn.
2: Men altså, hvis nu man forestiller sig, Gud forbyde det, Mads udgår et løb.
1: Ja.
2: Altså, har du den stadig i dig, den der lyst og det der drive til at sige, fuck it, jeg kører fra dem alle sammen?
1: Altså, vi oplevede det jo, det allerførste cykelløb, jeg kørte med Mads i foråret, der vælter han og brækker håndledet og kravben. Og for mig, der er det nok nærliggende at tænke sådan, gud, så opstår der en masse muligheder nu. Men jeg var simpelthen så ked af det. Mm. Og jeg kunne ikke se nogen fremtid i foråret, for det var ligesom det her, jeg havde drømt om, at have den leder for mig. Og så prøvede helt sporadisk at finde nogle nye, vi kunne hjælpe til. Altså, der er jo altid nogen, der tager over, og det fungerede bare ikke. Altså,
2: det skulle være Mads.
1: Når du først har prøvet at blive leder af sådan en menneske, så er det svært at gå tilbage. For jeg har jo kørt masser af år på Movistar, hvor jeg famlede bare i blinde. Mm. Det var virkelig svært for mig.
0: Man kan jo så også sige, der er jo alle de der... Der er kampen om at komme allerførst over stregen. Og så er der jo alle jer, der sidder og hjælper nede i feltet, og ligesom prøver at lykkes med, at der er en anden, der skal komme først over stregen. Men jeg tænker, når man sidder dernede og knupper skuldre, og der er en eller anden, man er ved at være pisse træt af, det kan også godt være, at der opstår der sådan en, jeg skal i hvert fald komme før dig.
1: Ja, og specielt med de mennesker, som du træner med til daglig. Og vi har en rigtig, rigtig god gruppe her i Aarhus med Rasmus Søjberg, som kører Shion, og også omtalt i bogen som betjenten. William Blume har fået sin helt egen novelle fra Flandern rundt.
2: Lillebror.
1: Og det er jo sådan, at vores ego er jo gigantisk.
2: Ja.
1: Altså, det kan godt være, at jeg præsenterer mig selv som hjælperytter, men jeg lever jo også et liv, hvor der er mange mikrofoner, der er meget selvpleje, og man føler sig som en kæmpe stjerne. Og en dag så slutter det her fantastiske cirkus jo. Men det at tage ud og træne med folk, altså det, der er vedløbshæsten stadig. Og jeg vil sige, altså hvis jeg en dag kunne kværne med sin føring, jeg ville jo elske det. Men det er jo også, det er bare sådan intern respekt. Og når du så sidder i nogle af verdens største cykelløb, og du kører med dine kammerater, så vil du altid gerne være den bedste. Altså, der er der no mercy.
0: Det er fedt. Du nævnte jo lige lidt, at man kan læse lidt mere om nogle af de der slagsmål nede i feltet i bogen. Og vi kan lige sige det. Bogen, den hedder Gruppetto, en hjælperytters kamp. Og der kan man jo så sige, det der med at være hjælperytter, er det altid tiden værd?
2: Kampen værd?
1: Det vil jeg... Det er det ikke altid, fordi nogle gange så bliver du... altså sådan et simpelt tak, er der jo nogle mennesker, der er virkelig svært ved. Og nogle gange så kører du også nogle cykelløb, hvor så kommer du i mål et kvarter 17 minutter efter. Du skal jo stadig være inden for tidsgrænsen, men så er det så hulter til bulter, at du skal nå den flyver, fordi vi skal videre til et andet cykelløb, og så når du ikke at få den der følelse af holdfølelsen, og så er det meget, meget flad følelse.
2: Om lidt, Mathias, der dykker vi sammen i indbakken, fordi der er mange, der kender til hjælperytterrollen på godt og på ondt.
0: Ja, og som nu siger du selv det der med at få sagt tak.
2: Ja.
0: Der er også nogen, hvor man godt kan mærke, det er måske ikke så tit, det sker, men den tak, der så kommer, den er i hvert fald dybfølt.
2: Ja, det må man sige. Men først lige lidt skønt musik her fra Sanne Salomonsen. Kærligheden kalder.

0: Mons.
1: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
2: En kæmpe stor traktor. Hurra!
1: Og pludselig går det stærkt.
2: 5, 4, 3.
1: Sproget vokser med minisjang.
3: Børste skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat øre.
4: Minisjang, mest for de mindste.

0: Lasse skriver med Band-Aid.
1: Det her med at være hjælperytter, det betyder jo groft sagt, at ens arbejde foregår lidt sådan lidt mere usynligt. Det er jo ikke dig, der høster frugterne, det er ikke dig, der bliver nævnt i rosemailen fra chefen, og det er ikke dig, der ligesom får æren udad til.
0: Du er mega vigtig, og det ved du jo, Mathias Norsgaard. I indbakken er der også mange, der taler ind i, hvor vigtigt det er med hjælperytter sådan helt generelt i livet. Karina for eksempel skriver, kæmpe shout-out til alle tillidsrepræsentanter i Københavns Politi. De er Politiforbundets forlængede arm ud til spydspidsen, hvor alle kollegaer på et eller andet tidspunkt har brug for en hjælperytter som støtte, bisidder, vejleder i situationer, som kan virke uoverskuelige. De er mange gange dem, som går den ekstra mil for mange. Så husk, at solidaritet og fællesskab ikke kommer af, at man kun har sig selv for øje. Vi bør alle være hinandens hjælperyttere. Kærlig hilsen Karina, politiassistent og faglig sekretær i Politiforbundet København.
1: Det er skønt.
0: Mm-hmm. Og det er jo meget... Det er jo fuldstændig rigtigt.
1: Fuldstændig.
0: Men man kan godt komme til at glemme dem.
1: Lige præcis.
0: Dem, der laver alt det der usynlige arbejde for os alle sammen.
1: Vi har også fået beskeden her fra nogle hjælperyttere. Blandt andet Irene, der skriver, jeg må være en hjælperytter. Min kæreste har brevduer og ordner alt ved dem igennem året. Men det er 99% af gangene mig, der kører ud og træner dem. Det vil sige, at jeg kører en 40-80 km hjemmefra, så slipper jeg dem fri, så de kan flyve hjem til deres stueslag i vores have. Og på den måde, så bliver de jo så trænet, så de helst skal komme hjem fra alle mulige steder rundt om i Europa, Tyskland, Belgien, hvor man nu har konkurrencer fra. Og så skriver Irene også, jeg er glad hjælperytter, men jeg høster jo aldrig den der eventuelle gevinst.
0: Nej.
1: Det må du nærmest, det der med at køre langt for nogen, må man sige, Mathias.
2: Men også lige, det var da en vidunderlig fortælling. Jeg vidste slet ikke, at brevduer var en ting mere.
0: Nej, og jeg elsker, at Irene skriver, min kæreste har brevduer. Ja. Jeg synes, det lyder som om, I har brevduer, Irene. Cecilia har ikke skrevet ind om at være hjælperytter, men hun vil gerne hylde sin. Jeg har haft min praktiserende læge, der på sin egen måde har været min hjælperytter. Jeg kom ind til hende i en periode med rigtig meget stress. Og i over et år, der har hun givet mig god vejledning og opbakning til at komme op og stå igen. Tak til hende, og tak til min søde mand. Mathias, du er jo hjælperytter på dit cykelhold, men I har jo også en masse på holdet, der på mange måder jo også er jeres hjælperytter, mekanikere, massører. Mm-hmm. Er I gode til som rytter at ligesom anerkende dem og sætte pris på det arbejde, de gør for jer?
2: Jeg synes i hvert fald, på det nuværende hold, jeg er på, der er rytterne ekstremt dygtige til det, og det er også meget tydeligt, at hver stor stjerne på Little Trek har deres egen senior, og tager ham med rundt. På,
0: hvad er en senior?
2: Det er en senior, en der giver dig massage, først og frem. Men det er også dem, du ser i vejkanten, der står lang og dunke. Det er også dem, der laver din middagsmad. Det er også dem, der vasker dit tøj. Det er også dem, der fikser, hvis du har brug for en tandbørste.
0: Eller det lyder helt skønt.
2: Har brug for et lift til lufthavnen. Altså, det er virkelig en held at have med. Og det er sjovt, at det er jo virkelig underbetalt område. Fordi det er jo ikke stjerner, men det er jo mennesker, der har et kald inden for sporten. Mm. Og den passion, du møder der, det er også, der kan jeg jo også tænke nogle gange, det skal du ikke gøre det her, fordi at det er simpelthen for meget for langt, og der kan jeg jo godt se noget af mig selv, at de bliver fornærmet, fordi det er det her, jeg skal.
0: Det er min opgave.
2: Det er min opgave, og jeg bliver også nogle gange irriteret, hvis folk ikke vil have min hjælp, fordi jeg bliver nærmest fornærmet, hvis de ikke vil have den dunk, jeg gerne vil hente for dem, og de selv gør det.
1: Hvor vigtigt tror du, det er, ned gennem kæderne, at alle dem, der nu engang på en eller anden måde er hjælperytter, enten i cykelsporten eller i livet generelt, det der med, at man føler sig anerkendt, at for at det hele det fungerer?
2: Det er det allervigtigste. Det er grundstenen i det. Og jeg må bare sige, at nu har vi skrevet en bog omkring det at være hjælperytter, men som barn af velfærdsstaten, jeg har kun mødt hjælperytter på min vej. Du starter i institutioner, du bliver hjulpet igennem sygeplejersker, læger. Altså det er jo hele samfundet er bygget op omkring, at vi har en kærlighed og en tiltro til hinanden. Og det, at vi kan give en lille smule anerkendelse tilbage til dem, der hjælper os, det synes jeg har været noget af det allervigtigste. Og det eneste, jeg kunne med bogen, det var at sende til min dansklærer fra folkeskolen. Og bare sige tusind tak for at du kunne holde mig ud også som teenager, for jeg vidste godt, at jeg måske ikke været den aller smarteste.
1: Mathias Norsgaard, tusind tak for besøget, og rigtig meget held og lykke med bogen Gruppetto, en hjælperytters kamp, som du jo har lavet med din hjælperytter, nemlig journalist og manuskriptforfatter Niklas Steen. Tak for, at du ville komme, Mathias.
2: Tusind tak.

0: Med hjælp fra Ella Augusta og nummeret prøveperiode, ja, så er vi nået frem til en runde regionale nyheder. Klokken, den er 11:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Københavns Kommune er i gang med at flytte 8 personer med problemskabende adfærd fra kommunens omdiskuterede bosted, Granvej 12 i Bagsvær. Indtil videre er 3 personer blevet flyttet. Der er også indført et stop for visitationer til bostedet i resten af 2026, og fremtidige beboere må ikke have et aktivt stofbrug eller have en utryghedsskabende adfærd. Målet er på lang sigt at ændre beboersammensætningen på bostedet, fordi naboer i lang tid har klaget over, at beboerne på bostedet skaber utryghed i området. Beboersammensætningen i den københavnske bydel Tingbjerg er de seneste år ændret markant. Familier med uddannelse og arbejde har haft mulighed for at købe rækkehuse til en pris langt under, hvad den slags ellers koster. Til gengæld skal de blive boende i minimum 4 år. Og det har betydet, at Tingbjerg nu består af flere forskellige slags mennesker end før. Det viser en midtvejsevaluering lavet af forskere, der følger det, som kaldes Tingbjerg-eksperimentet. Den første, der flyttede ind i et af de nye rækkehuse, er Claus David Jørgensen, som rykket fra Nørrebro til Tingbjerg med sin kæreste.
3: Men det har egentlig vist sig at være ganske tilforladeligt, synes jeg. Og nu glæder vi os egentlig bare til, at der kommer flere rækkehuse og flere nye beboere, så vi forhåbentlig kan få sat gang i udviklingen i endnu højere grad end tilfældet lige nu.
2: Forskerne kalder eksperimentet en succes, fordi beboersammensætningen er blevet ændret i Tingbjerg. Men for dem, der boede i Tingbjerg i forvejen, har det haft konsekvenser, siger forskerne også. Her er det Anja Brink, som har boet der i 30 år.
4: Jeg synes jo, det er spændende med nye mennesker og nye naboer. Men det er jo trist at se, at de flytter ind på vores grønne områder, som jo er væk. Men altså, jeg glæder mig stadigvæk, fordi de bygger ikke lige her, hvor jeg bor endnu. Og jeg er meget spændt på vores nye naboer.
2: Blandet vejr kan blive med lidt regn, 14-19 graders varme og en let til jævn vind. Nyhederne med Laura Marie Knudsen.
5: Det her er formiddag på 4'eren.

0: Du ved godt, hvad det her det betyder.
1: Det betyder, at vi skal have os en comeback-quiz.
0: Comeback-quiz.
1: Jeg vil sige det sådan, at Mathias Norsgaard kan til hver en tid gøre comeback her i studiet.
0: Ja, kæmpe fornøjelse.
1: Kæmpe fornøjelse. Vi elsker jo det der med at give folk et godt comeback. Og der er jo nogle gange, at man føler, det kunne jeg godt bruge.
0: Ja, og det kan der være rasende mange forskellige grunde til, at man kan bruge et comeback. Hvis du kan mærke, jeg trænger faktisk lidt til et comeback. Så ring 70 20 44 45 lige nu. Fordi vi skal jo comeback-quizze.
1: Ja.
0: På den anden side noget musik. Vi kan ikke comeback-quizze uden dig, der fortjener et comeback.
1: Lige præcis. Det giver jo meget god mening. Fordi ellers så er der jo ikke nogen at give comebacket til.
0: I sidste uge, der ringede Jonas og Henning fra Koldingen. De går i 2.G. De drømmer om at komme ind på nogle uddannelser, der kræver nogle ret flotte karaktergennemsnit. Mm. Jura, psykologi,
1: ja.
0: Tandlæge og så
1: ja, okay.
0: Men de er meget bevidste om, at der skal lige ske noget drastisk, hvis det skal lade sig gøre. Fordi karaktererne, de skal skrues gevaldigt op.
1: Fedt.
0: Og til lige at sætte det i gang, ja, der havde de altså brug for et comeback.
2: Jamen, det har vi, fordi at vi vil gerne på en videre uddannelse. Vi har tænkt os at lave et akademisk comeback, som kræver nogle høje karakterer.
0: Ja.
2: Og vi vil gerne møde vores forældres forventninger.
3: Hvor sløjt står det til, de her?
4: Det slår rigtig sløjt til.
3: Nej!
2: Det er ikke godt,
0: nej, og det, og man kan sige, at det første skridt på vejen mod comeback, det er jo også ligesom at anerkende, hvad er det, der... Hvor skal der skrues?
1: Ja.
0: Det vidste de unge herrer her. De fik et comeback. Guske lov. Det kan du også få. Fordi du har chancen for at få oprejsning i formiddag på 4'ens comeback-quiz den her torsdag formiddag. Ring 70 20 44 45, hvis du virkelig godt kunne tænke dig et comeback.
1: Ja, det kan være, at du tidligere har tabt en quiz i formiddag på 4'eren og tænker, den skal jeg tilbage på. Det kan jeg godt gøre bedre den her gang.
0: Mm. Det kan også være, at du ligesom mig har startet dagen med at hælde en kop kaffe ned af din hvide t-shirt.
1: Det er også træls.
0: Så du nu har sådan en mærkelig brun plamage. Det kan også være, at du har sovet elendigt.
1: Det kan også være, at du har en weekendvagt.
0: Som du ikke havde opdaget.
1: Og nu ser du så til gengæld oven i det også vejrudsigten og tænker, nej.
0: Der kan altså, som sagt, være utrolig mange forskellige grunde til, at man trænger til et comeback. Men du skal ringe 70 20 44 45 og lige fortælle, hvorfor det lige præcis er dig, der skal have et comeback den her torsdag formiddag.
5: Vær med i formiddag på 4'eren.
6: Ring ind på 70 20 44 45.
5: 70 20 44 45.

0: Okay, skal du høre noget sejt? Prøv lige at høre den bas. Og de trommer.
1: Jeg har så meget lyst til at få gang i min danselår, når den her den kommer på. Jeg synes, den er fortryllende.
2: Alle os, der er nysgerrige.
3: Vi kan mødes omkring musikken.
1: På P6.
4: Bare det, jeg snakker om det her nummer, så kører mit hoved frem og tilbage. Det begynder bare at bobbe. Det er verdens bedste sang i hele verden lige nu.
1: P6.
3: Oh yes.
1: Lyt med live i DR Lyd.

0: Ja, det her, det er jo comeback-quizzen. Det er formiddag på firens måde at sige, alle fortjener en ny chance. Det gør du også, Erik. Velkommen til.
1: Jo, tak. Jo, tak.
2: Fra Aalborg kan vi forstå, Erik, hvad er grunden til, at du har brug for det her comeback?
1: Jamen, jeg har jo spillet fodbold i mange år, og så har jeg ikke spillet fodbold sidste år. Og jeg er jo kommet op i den der aldersgruppe, der hedder plus 45, hvor vi bliver kaldt veteraner, selvom det lyder mærkeligt. Ja. Jeg tænker, veteranspiller, det er jo, når man er 85 eller sådan eller andet.
0: Ja.
1: Men det er det, jeg ligesom skal have sat lidt gang i igen.
0: Okay.
1: Jeg skal også have sat lidt gang i min egen motivation og kondition.
2: Så. Det er simpelthen et comeback til grønsværen, vi har gang i her, så.
1: Ja. Ja.
2: Okay, ja, det, en vigtig
0: det, det skal vi have skudt i gang, Erik. Ja. Det er der slet ingen tvivl om. Vi har forberedt tre spørgsmål, der sådan kredser lidt om noget med comeback. Er du klar?
1: Ja.
3: Spørgsmål 1.
4: Det må og skal være politikken, der er i centrum.
2: Det her, det er jo Venstres formand og i øjeblikket kongelig undersøger Troels Lund Poulsen. Han sidder og bøvler lidt med nogle regeringsforhandlinger. Og lidt tidligere på ugen, der kom han jo så med et forslag om, at der skulle være sådan en regeringskonstellation, som han synes skulle gøre comeback på Christiansborg. Yeah. Nemlig sammen med nogen, der også havde været gået sammen tilbage i 2016 til 2019. Men hvad var det nu lige for en regeringskonstellation, Troels Lund Poulsen synes, vi skulle have?
1: Jamen, jeg tror, altså jeg er ikke helt sikker, men jeg tager en chance. Jeg tror, det er den, der hedder VLAK.
0: Ja, sådan, Erik. Ved du hvad, den første fodboldstøvle, den er på
2: boom.
0: Nu.
1: Ja, men det er så godt.
0: Den er spændt. Ved du hvad, vi hopper videre.
3: Spørgsmål 2. Spørgsmål
5: 2. Jeg har fundet en lillebror. Så du er.
0: Ham her har gjort comeback i rigtig mange danskers bevidsthed den her uge. Den gode Dirch Passer, som jo ellers døde i 1980. Man kunne have fejret en ganske særlig fødselsdag i mandags. Hvor gammel kunne Dirch Passer være blevet?
1: Jamen, den er jeg 110% sikker på. Han kunne være blevet 100 år, den kære mand.
0: Ja,
2: sådan. Erik, så godt. Fedt.
0: Erik, du er flyvende.
2: Så
1: jeg kan mærke det. Min ben er også rigtig klar.
2: Begge støvler er på. Vi mangler kun en bold at spille med, du. Den kommer sikkert nu.
0: Den kommer nu, det er jeg sikker på.
3: Spørgsmål 3.
2: Og det tredje spørgsmål, det lyder altså, at der også er et comeback i rampelyset til en tidligere toppolitiker, som vi ellers her ikke har hørt sådan ret meget fra, siden han trak sig fra dansk politik, efter at have været en del af dansk politik ellers i 10 år, faktisk vokset op, kan jeg sige, midt i den politiske verden på grund af sin far. Men i dag, der udkommer han så med en ny bog, der fortæller om hans tid i politik, hvor han blandt andet har været formand for Venstre og vicestatsminister og forsvarsminister og økonomiminister og miljø- og fødevareminister. Men hvem er det, vi taler om?
1: Jamen, jeg har den jo lige.
0: Altså, jeg kan jo sige så meget, hans far hed Uffe.
1: Hvad sagde du?
0: Hans far hed Uffe.
1: Uffe, jamen, så må det jo være sønnen til Uffe Ellemann.
0: Ja.
2: Men hvad nu, han hedder?
0: Mester.
1: Hvad sagde du? Den hørte jeg ikke, den der.
0: Mester.
1: Mester Jakob. Jakob Ellemann.
0: Ja!
1: Sådan.
2: Kæmpe comeback.
1: Ja. Det er de store.
0: Han kunne vel egentlig godt få plads på Old Boys-holdet.
1: Ja. Altså, vi har alle dem, der er plus 45, de er, med, de er meget velkommen.
2: Ved hvad? Jamen,
0: var det godt.
2: Når han er færdig med at signere bøger, så lægger han bare vejen forbi.
1: Erik,
0: vi smider ud over et gedint comeback selvfølgelig også lige en mulepose i din retning. Den kan du jo bruge til fodboldtræningerne.
1: Jamen, der kan jeg støvlerne i eller andet.
2: Jamen,
0: det er godt. Erik, kan du have en fabelagtig dag?
1: Ja, tak i lige måde.
2: Sikke et comeback.
0: Ej, hvor er det godt.
2: Det bliver ikke meget bedre. Følelsen er et godt comeback.
0: Ja.
2: Man vil ikke bede om mere.
0: Hende her, hun må gøre comeback hver dag for min skyld. Whitney Houston, I'm Every Woman.

0: og siger om det her med at være hjælperytter. Det kan nemlig godt tåle et genhør.
1: Jeg må bare sige, at nu har vi skrevet en bog omkring det at være hjælperytter, men som barn af velfærdsstaten. Altså, jeg har jo ikke, altså, jeg har kun mødt hjælperytter på min vej. Du starter i institutioner, du bliver hjulpet igennem sygeplejersker og læger. Altså, det er jo hele samfundet er bygget op omkring, at vi har en kærlighed og en tiltro til hinanden. Og det, at vi kan give en lille smule anerkendelse tilbage til dem, der hjælper os, det synes jeg har været noget af det allervigtigste.
0: Ja. Det var en flot afsked, han lige gav os alle sammen.
2: Det var virkelig en fin måde at runde det tema af på, synes jeg.
0: Ja. Maj synes jeg også godt lige kan få lov at få et ord ind i snakken. Fordi ja. Hun skriver, jeg har i mit tidligere arbejdsliv ofte været nederste vigtige led i fødekæden. Sekretær, kassemedarbejder, telefonpasser. Og det har passet mig fint ikke altid at skulle tage den afgørende beslutning. Men nu hvor jeg så er ungdomsleder, så kan jeg dårligt undvære min hjælpetræner, skriver
2: Klart. Maj. Det giver mening.
0: Det giver jo vildt god mening. Prøv at høre, det hele hænger jo sammen. Ikke? Vi er ikke noget uden vores hjælperytter eller hjælpetræner. Og hjælperytteren er heller ikke noget uden en, der siger, hey, jeg har brug for dig.
2: Præcis.
0: Det var også det, Mathias Nonsgaard sagde.
2: Så man skal også huske at sige det. Når man har brug for en hjælperytter, det kan jeg hjælpe en utrolig meget.
0: Det er bare rigtigt sagt, det der. Er der noget på uplanen, vi skal huske?
2: Nej, men der er Troels stadig, der skal til Jelling Festival. Ja. Den må være ved at være start jo inden så længe. Det skal nok blive godt. Jeg kom i tanke om, jeg har jo faktisk en tilføjelse. Snedronningen på Moesgaard Museum skal jeg ud og se
0: i
2: aften. Ja.
0: Spændende.
2: Det tror jeg nok skal blive godt.
0: Ja, jeg tror også, vi skal tale lidt om snedronningen i næste uge.
2: Ja, det ved jeg nemlig
0: igen,
2: godt.
0: Jeg kan ikke huske om det. Nå, det bliver alt sammen godt. Tusind tak for...
3: Det er på torsdag.
0: Det er på torsdag. Tak, Janus.
2: Tak for det.
0: Det er jo min hjælperytter.
2: Det er rigtigt.
0: Janus, som... jeg er ingenting uden ham.
2: Nej.
0: Intet.
2: Alle skulle have en Janus.
0: Alle skulle have...
2: Og alle skulle have en god frokost.
0: Alle må have en god frokost og en rigtig god torsdag. Vi høres ved igen i morgen. P4 Nætter.

0: Ingen gad bygge vindmøller på den danske havbund, da vi spurgte for 2 år siden. Men nu er det blevet en bedre forretning, og derfor er der nye møller på vej ude i horisonten.
1: Den her nyhed, der er kommet i dag, den er altafgørende for firmaer som vores.
0: Ja, hør hvorfor de glæder sig i Esbjerg om lidt. Noget, der til gengæld bliver en dårligere forretning, det er at fylde bilen op med øl og sodavandsdåser syd for grænsen i Tyskland. For nu slipper vi nok ikke længere for at betale pant.
2: Ja, det er jo ikke så godt. Det er jo ikke så godt. Lidt egoistisk sagt, så er det jo ikke godt, hvis man skal spare en masse penge.
0: Og så var der mange af os, der fik en rystetur i går.
3: Først troede jeg, at det var vores tørretumbler.
4: Det sagde jeg bare bang og rystede.
5: Jeg synes, det var sådan lidt skræmmende måske, at det sådan sker i Danmark.
0: Ja, vi taler med en bygningskonstruktør om, hvilke skader jordskælvet i Østdanmark kan have forårsaget, og hvordan forsikringsselskaberne forholder sig, hvis man finder et revne i sit hus. Det er lidt senere i Middagsradioavisen, som jeg ryster sammen for jer i dag. Jeg hedder Erling Thisted. Postkassen var gabende tom, da myndighederne senest prøvede at få bygget nye vindmøller i de danske farvande. Men efter at have skruet på reglerne for udbuddet, har flere virksomheder nu meldt sig klar til at bygge møllerne. Det oplyser Energistyrelsen efter, at fristen for at afgive bud på 2 vindmølleparker i Nordsøen og Kattegat er udløbet. Og klimaanalytiker Philip Knark Kirkegaard, hvad ved vi om de virksomheder, der altså nu rækker hånden op og melder sig klar til at bygge vindmølleparker?
6: Jamen, vi ved faktisk ikke noget endnu. Energistyrelsen, de holder kortene meget tæt til kroppen. Det samme gør de virksomheder, som kunne være nogle af dem, man kunne mistænke for at have budt. Det kan være sådan som Ørsted, Vattenfall, Total Energy, et olieselskab eller andre. Den nærmeste indikation, det er fra et tysk selskab, RWE, der lige nu bygger en kæmpe Thor havvindmøllepark i Nordsøen. De kalder det danske marked for attraktivt, men vil heller ikke sige, om de har budt.
0: Og det lykkedes jo altså ikke at få nogen bud overhovedet for 1,5 år siden, da vi prøvede sidst, og det var klimaminister Lars Aagaard fra Moderaterne ærgerlig over dengang.
7: Jamen det er da virkelig, virkelig ærgerlig over, og det var jo nogle helt andre forventninger, vi havde dengang, vi indgik havvindsaftalen.
0: Ja, hvorfor er det så lykkedes at få bud ind nu?
6: Jamen dengang der troede politikerne, at man kunne tjene penge på at lege havbunden ud til de her vindselskaber. Det, de gør nu, det er, at de giver en prisgaranti. Altså, hvis elprisen bliver lav, så vil staten gå ind og toppe op. Og så har de udskudt til 2032, at de her pakker skal stå klar. Og bøderne, hvis de så ikke når det 2032, de bliver også forsinket.
0: Og du bliver hængende, Philip. Først skal vi lige til Esbjerg, for den udmelding, der er kommet i dag, den er de glade for i virksomheden Foga, der servicerer havvindmøller og er i gang med at få bygget 4 nye store skibe på Esbjerg Havn. Nynne Leber, du på besøg. Hvad siger de til udmeldingen fra Energistyrelsen i dag?
8: Men her er smilet ikke til at tage fejl af, for det er jo godt nyt, at de her skibe, der er ved at blive bygget, de nu skal i brug ved de her kommende havvindsprojekter. Og Bo Fyring Sørensen, du er administrerende direktør i Foga, og så er du jo også vestjysk, for det er ikke så ringe da, som du siger. Men hvad betyder det egentlig for jer, at der i dag står klart, at der ligger bud på dansk havvind?
1: Jamen det er bestemt fremragende, det er det for hele Danmark, hele den grønne omstilling. Det er meget vigtigt, at vi i Danmark vi bibeholder vores topposition i den grønne omstilling, det har så stor betydning for investeringer, for beslutninger, for ja, hele Danmark som sådan, men klimaet ikke mindst, det er den store sejr her i dag.
8: Så helt konkret for jer, hvad kommer det her til at betyde?
1: Det giver stabilitet i forbindelse med forventninger til, hvad vi kan arbejde. Nu er vi ved at bygge de her første 4 skibe her i Esbjerg, og pipelinen til arbejde for dem er jo blevet meget mere positiv i dag i forhold til, hvis der ikke er kommet bud ind.
8: Betyder det også, at der kommer mere arbejdskraft til Esbjerg Havn?
1: Det kan det sagtens gøre på sigt. Beslutningerne de skal tages. Nu skal vi se, hvordan og hvem der vinder det, og i sidste ende, om vi som underleverandør også vinder opgaver dertil. Men jeg er positiv.
0: De er altså glade på havnen i Esbjerg, Philip. Hvis vi sådan kigger på hele Danmark, hvor vigtigt er det så for den grønne omstilling, at vi kommer i gang med at få bygget de her parker? Hvad betyder de?
6: Jamen, der er mange virksomheder, og borgere for den sags skyld også, som lige nu overvejer, om man skal gå den elektriske vej. Og der er det jo vigtigt at kunne føle sig sikker på, at man også i fremtiden kan få en billig elpris. Og for eksempel fjernvarmeselskaber, som overvejer at udfase gassen, og i stedet for finde et grønt alternativ, ja, de overvejer for eksempel biomasse, altså at brænde træer af, eller også varmepumper. Men de har behov for at vide, at de fra 2030'erne og frem også har udsigt til en lav elpris, hvis de skal investere i varmepumperne.
0: Det fortalte klimaanalytiker Philip Knark Kirkegaard. Energistyrelsen skal nu i gang med at evaluere budene og regner med at være færdig til januar næste år, og de her nye parker skal efter planen stå klar i 2032. Det bliver måske dyrere at fylde bagagerummet med øl og sodavand syd for grænsen, for en tysk domstol har slået fast, at danskere, der handler ved grænsebutikker som Flækgaard og Kalle, skal betale tysk pant på dåserne, og det betyder, at en ramme øl eller vand bliver 45 kroner dyrere. Og det kan få betydning for, hvor indkøbsvognen kører hen blandt de sønderjyder, vi mødte i Løjt Kirkeby ved Åben Rå i dag.
2: Ja, det er jo ikke så godt. Det er jo ikke så godt. Lidt egoistisk sagt, så er det jo ikke godt, hvis man skal spare en masse penge.
9: Så kan vi lige så godt handle det her hjemme, hvis det ikke giver nogen mening at køre derned og spare nogle penge. Så kan vi lige så godt lægge pengene herhjemme.
10: Jeg synes egentlig, det er fint nok. Altså, det kan godt være, at vi kører lidt mere i Danmark. Jeg synes jo, det koster egentlig det samme i Danmark, men man sparer pand.
0: Ja, det var Martin Hansen, Christina Jefsen og så Søren Simonsen, vi hørte her. De tyske grænsebutikker har indtil nu kunne undgå at opkræve penge for panten ved at lade danskerne skrive under på, at de først vil drikke dåserne, når de kommer hjem tilbage over grænsen. Men det er altså slut nu. Spørgsmålet er så, om det kommer til at smitte af på de danske købmænd, hvis man ikke længere kan købe pantfrit i Tyskland. Og Nora Wainwright, du er ved en købmand i Augustenborg, tæt ved Sønderborg.
11: Jeg er på den anden side af pantmaskinen her i Brugsen i Augustenborg, og jeg står faktisk foran en spand, der er halvt fyldt op med pantflasker. Men hvis den her dom bliver en realitet, så kan det jo være, at den bliver helt fyldt op, og jeg står sammen med dig, Per Bierholm. Du er uddeler her i Brugsen. Hvad vil det betyde for din forretning, hvis den her dom bliver en realitet?
12: Jamen, hvis man kigger med på sammenlignelige butikker længere op i landet, så vil det jo betyde, at vi vækster en 5-7% i omsætning, og dermed også skulle ansætte flere medarbejdere.
11: Så hvor glad er du for, hvis den her dom bliver en realitet?
12: Jamen det vil være rigtig godt for os. Altså det vil jo det vil betyde flere arbejdspladser og en højere omsætning og gøre os mere konkurrencedygtige over for grænsen i hvert fald.
11: Og hvilke varer tror du helt konkret det er, at vi vil kunne lave mere omsætning på?
12: Jamen det er jo primært øl og sodavand, tror jeg. Altså der er masser af følgevarer til det også. Så vi vil helt klart vækste. Selvom vi har samme priser tit på øl og sodavand, så er det lige den der pant-twist, der gør, at folk de stadigvæk kører over grænsen.
11: Tak for det.
0: Ja, hos en af de store grænsebutikker Flækgaard, der siger man, at dommen ikke umiddelbart får effekt, fordi de forventer, at afgørelsen vil blive anket. Til gengæld så er Bettina Schønning, der er fagchef for produktregulering og håndhævelse hos brancheforeningen Dansk Erhverv, begejstret for afgørelsen.
13: Vi synes jo, det er helt fantastisk. Det er fordi, den slår fast de ting, vi har sagt i de sidste rigtig mange år, at selvfølgelig kan en samling butikker, som de her grænsebutikker er, ikke selv sidde og konstruere nogle små papirer, som man så kan lade folk skrive under på, og på den måde undgå at blive en del af de regler, som alle andre virksomheder de er underlagt.
0: Ja, dommen er altså ikke endelig og kan ankes inden for 4 uger. Og i forvejen har EU bestemt, at der skal pant på alle dåser, også dem, der er købt ved grænsen senest i 2029. Og vi bliver lidt ved handel, for det er svært at bruge sit betalingskort her til formiddag. Et nedbrud hos Nets har givet store vanskeligheder med at betale for danskere i både ind- og udland. Størstedelen af transaktionerne har i løbet af formiddagen er blevet afvist, men nu har Nets fundet frem til årsagen, der fører til driftsforstyrrelserne. Vi har identificeret den, så det handler om, at vi skal have genetableret driften så hurtigt som muligt, siger pressechef Peter Glysing Pedersen. Jeg har ikke nogen tidshorisont for, hvornår vi har løst det, men vi arbejder på det, og han ønsker på nuværende tidspunkt ikke at uddybe, hvad årsagen til problemet er. Det har flere steder ført til nødprocedurer, som man stadig kan tage imod betaling, for eksempel på Storebæltsbroen og i Meny i Aalborg, hvor kunderne stadig kan betale for deres varer med betalingskort. En af dem er Jørgen Hannibalsen.
14: Jamen, man skal bare stikke kortet i, fordi de kører offline. Så stikker man kortet i. Man kan ikke bare lægge det på. Det er jo ingen problem.
15: Hvad tænkte du, da du hørte, at Nets var nede?
14: Jamen, det har vi oplevet før. Så det er ikke noget problem.
0: Ja, nogen fik en forskrækkelse, og andre opdagede slet ikke, da det kraftigste jordskælv i 14 år ramte Danmark i går eftermiddag. Men skælvet er ikke helt overstået, og for den usædvanlige hændelse er et stort samtaleemne i dag. Nogen slap med en forskrækkelse, og andre var mere uheldige. Malou Graf Ellekilde fra Greve fik flere sprækker i loftet.
16: Vi er på vej ned i vores kælder for lige at se nogle revner. Vi er stadig relativt nye som husejere, så vi skal lige høre, hvad kan man her?
17: I er helt sikre på, at det ikke var en flænge, der var der, før I flyttede ind?
16: Ja, fordi vi lige har taget nogle videoer, nogle billeder af kælderen i forbindelse med varmepumpeinstallation.
0: Og så skal jeg sige velkommen til Tue Patursson, der er bygningskonstruktør hos videnscenteret Bolius. Skælvet her blev jo målt med en styrke, der hedder 3,9. Hvor meget skade kan det gøre på et hus?
18: Det bør ikke give nævneværdige skader på huse, der står i Danmark. Der skal vi nogle trin højere op på skalaen. Jeg vil sige, kosmetiske skader vil der være mange, der oplever, og der kan komme nogle geneskader måske, men altså, der er ikke, formentlig ikke nogen, der kommer til at opleve en tagsten falde ned, eller et hus, der lige pludselig er usikker at bo i.
0: Og hvis man nu er i tvivl, hvordan kan man så vide, om jordskælvet har gjort skade på ens hus?
18: Jamen, der er sådan en god gammel en, som man også plejer at sige, efter skybrud og efter hård vinter. Sådan, gå en tur rundt om huset, kig, er der kommet nogle nye sætningsskader, er der kommet pus, der begynder at ryge af, er der revner i sokkelen, fundamenter. Så kan man ligesom visuelt se, at hård, der er sket et eller andet her. Også indvendigt kig, hvad der er revner eller ting i loftet. Og så kan man sige, mange af dem, de vil måske kunne give problemer på sigt, de udvendige. Altså, hvis der kommer fugt ind, vand ind, så kan det begynde at give nogle konstruktionsproblemer med, ja, vi vil ikke have vand i konstruktioner. Men som noget, der er farligt her nu, der vil jeg tvivle på, at der er nogen, der kommer til at møde.
0: Og hvis man så er i tvivl, om man har fået en skade, og tror det, hvis man så skal prøve at få det dækket af en forsikring, hvordan er man så stillet?
18: Der er man desværre stillet sådan, man bliver nødt til at kigge på sit eget budget og sin egen konto, fordi der er ikke noget at hente. Den ryger ind under force majeure, når det er sådan en udgave her. Så som det er i dag, og ja, normalt til sådan nogle naturting her, så er det egen regning. Jeg vil heller ikke tro, der er nogen, der kommer op i de helt store beløb, og der har man jo før set, at er der virkelig et eller andet, der rammer hårdt ned på sådan mange danskere på én gang, jamen så bliver der fundet nogle midler andre steder. Men i den her omgang, jeg tvivler på, at der er desværre andet at gøre, end at prøve at lede lidt i budgettet efter nogle penge.
0: Tak fordi du er med her, Tue Patursson, bygningskonstruktør hos Videnscenteret Bolius. Vi skal til Israel, hvor sikkerhedsminister Itamar Ben-Gvir er kommet i modvind, både hjemme i Israel og internationalt, efter at hans ministerium offentliggjorde en video i aftes. På videoen kan man se, hvordan han håner nogle af de 430 aktivister fra hele verden, som Israel har tilbageholdt, fordi de var på vej i både fra Tyrkiet med kurs mod Gaza. Videoen viser aktivister, der har hænderne bundet sammen med strips, og de bliver tvunget til at knæle med panden mod jorden, og imens så svinger Ben-Gvir, ministeren, det israelske flag og siger på hebraisk. De kommer til fulde af stolthed som store helte, men se dem nu, se hvordan de ser ud nu. Slet ikke helte, bare tilhængere af terrorisme. Frankrigs udenrigsminister har kaldt den israelske ambassadør i samtale. Italiens premierminister Meloni kræver en undskyldning til de italienere, der var med, og Sydkoreas præsident Lee Jae-myung betegner Israels handlinger som langt over grænsen. Og før udsendelsen talte jeg med Hans Henrik Fafner, der er udlandsredaktør på online-mediet POV International, om de almindelige israelers reaktioner på sikkerhedsministerens video.
19: Den fremherskende reaktion, det er forargelse og måske ikke chok, fordi man kan vente hvad som helst for Ben-Gvir, men mange ser det som et ualmindeligt dumt skridt.
0: Og både Benjamin Netanyahu og den israelske forsvarsminister har fordømt hans handling. Er der udsigt til, at det kan få nogle konsekvenser for sikkerhedsministeren?
19: Ja, det er jo to forskellige ting. Altså Netanyahu og hans ministre, de prøver på at redde Israels internationale renommé, for det her har jo vagt stor kritik i udlandet. Konsekvenserne for Ben-Gvir er måske lidt anderledes, fordi vi går til valg nu. Meget tyder på, at de israelske Knesset opløser sig selv i næste uge, og Ben-Gvir og hans parti hænger på kanten af spærregrænsen. Så jeg tror, han appellerer sig til sine egne vælgere ved at gøre det her, og det skal nok give nogle flere vælgere til ham. Det er det, det går ud på.
0: Og de aktivister, der så nu er tilbageholdt af israelerne, er der nogen sympati for dem?
19: Ikke meget, nej. Mange ser det her som et fuldstændig overflødigt mediestunt, som ikke vil få nogen som helst betydning, i hvert fald ikke i forhandlingsprocesserne og så videre. Og folk ryster bare lidt på hovedet af de her fjollede europæere, som man siger det, som prøver på at markere sig selv på den her måde. Det almindelige Israel siger, jamen, de havde jo ikke nogen nødhjælp med, så hvorfor kom de overhovedet?
0: Sagde Hans Henrik Fafner, udlandsredaktør på online-mediet POV International, der bor i Tel Aviv. Og mange af aktivisterne er netop nu på vej til en civil lufthavn tæt på den sydisraelske by Eilat med henblik på udvisning. Det oplyser nyhedsbureauet Reuters ifølge en juridisk organisation, der samarbejder med flåden. Og så skal vi have en vejrudsigt fra din hånd, Simon Brix.
20: Og den har en del sol i sig, men altså også rigtig mange steder nogle skyer, der begynder at poppe op. Det bliver dog lidt mere frit her i eftermiddagstimerne, hvor der er flere, der også skal se, at det bliver tørt. Ikke flere byer, sådan for langt de fleste af os. Temperaturer, der når op omkring en 13-18 grader med en let tilvind fra sydvest.
0: Heller ikke mere radioavis, som i dag blev sat sammen af Peter Fagerholt Løfvald.
21: Du lytter til P4.

0: Velkommen til P4 Play
1: med Sofie Bobbikoni,
2: hvor vi lader ud med en vaskeægte sommerbanger, en helt ny sang fra Shakira og Burna Boy. Die Die hedder den. Og med det, velkommen indenfor her til en torsdagsudgave af P4 Play. En torsdag, hvor der jo som altid er forpremiere på ny musik. Og i dag, der har jeg altså en hel håndfuld. Vi skal altså høre 5 helt nye sange fra danske artister. Men vi skal jo selvfølgelig også nå alt det andet, vi plejer her i P4 Play. Vi skal have musik fra ugens album. Vi skal have musik fra ugens danske musiknavn, og så skal vi selvfølgelig også lytte på denne uges hit-tip. Men du får altså en helt ny sang lige om et øjeblik. Velkommen indenfor.

0: Det var i 2023, at Ella Augusta og Benjamin Hav slog sig sammen om den her duet, der hedder Første Dag, som også gjorde, at Ella Augusta blev bemærket på den danske musikscene, og siden har hun jo udgivet et hav af store singler, som har været rigtig populære på både hitlisterne og radiostationerne. Hun har senest lavet en duet med Ida Lauerberg, og nu er hun så klar med endnu et samarbejde den her gang. Også med en nyere dansk stemme, og også en ny dansk sangskriver. Han hedder Chris Burton. Han har tidligere været P3's uundgåelige med en sang, men nu er han så altså sammen med Ella Augusta. Og måske kender du den der følelse af at sidde på en restaurant. Lyt lidt med på, hvad nabobordet snakker om. Der er lidt krise i forholdet. Rigtig dårlig kommunikation. Og det er faktisk det, som den her sang den handler om. Altså den der måde, man prøver at nå hinanden på, og i stedet så slider man bare hinanden op. Den her nye single fra Ella Augusta og Chris Burton, den hedder En mildest talt elendig samtale.
1: Kan du ikke forstå?

Helt ny musik fra Ella Augusta og Chris Burton, altså på gaden i morgen. Du fik den i dag her i P4 Play, hvor jeg har mange flere forpremiere til dig. Vi skal lige runde regionale nyheder først. Dem får du her 12.30, lige efter Charlie Puth, Beat Yourself Up.

0: nyheder fra DR København.
1: Betalingsvirksomheden Nets har en driftsforstyrrelse, som påvirker behandlingen af kortbetalinger over hele landet. Også Øresundsbroen er ramt. Kunderne ved betalingsanlægget kan ikke betale elektronisk på grund af nedbruddet, men broen forsøger at klare betalingen på andre måder, f.eks. med kontant eller MobilePay. Hvis ikke det virker, slipper broen kunderne forbi og forsøger efterfølgende at få betalingen ind via faktura for eksempel. Der er lige nu ingen kø ved broen, oplyser John Salen fra presseafdelingen. Årsagen til problemet er identificeret, men det er endnu usikkert, hvornår driften er normaliseret. Hvis man gerne vil betale for sin tog- eller busrejse med kontanter, så er det nu muligt at købe et anonymt basiskort. Snart sendes det fysiske rejsekort herunder det anonyme på pension, og derfor får afløseren basiskort nu også en anonym udgave. For selvom der er over 3 millioner, som har downloadet den nye rejsekort-app, så er det vigtigt med alternativer. Det fortæller Jens Villars, der er kundedirektør hos Rejsekort og Rejseplan.
2: Så hvis du ikke ønsker at bruge eller simpelthen ikke har et betalingsmiddel, altså MobilePay eller betalingskort, at så kan man tanke op med kontanter. Og det ved vi, der er en målgruppe, der er ikke stor, men der er stadigvæk nogle rejsende, der har brug for den mulighed. Og det er den, vi giver nu.
1: Det nuværende rejsekort og de blå standarder, som bruges til at tjekke ind og ud, udfases i løbet af maj og juni. På Sjælland er den 29. juni den sidste dag, fortæller kundedirektøren.
2: Ja, man skal jo generelt være opmærksom på, at vi lukker jo trinvist ned for det eksisterende fysiske rejsekort. Så det der skal man i hvert fald sørge for enten at downloade appen eller have købt et af de to basiskort. Så inden der skal man have sørget for at have skaffet sig enten appen eller basiskort.
1: 14-19 grader i dag, og let at overskyde lokalt, kan der også komme regn. Let til jævn vind fra sydvest og vest. Det var de regionale nyheder med Laura Marie Knudsen.
0: Du lytter til P4 Play.
3: P4 Play med Sofie Bobbikoni.

på sommerhittet 2026 med Dina og Burhan G her gennem dit nummer. Og dermed velkommen tilbage til P4 Play her på en torsdag middag. Vi har en del musik, vi skal igennem. Jeg har stadig fire helt nye sange til dig, der altså først udkommer i morgen, men som vi får lov til at lytte her i P4 Play frem til kl. 14. Der skal selvfølgelig også være et lyt på ugens hit-tip, og vi skal have musik fra ugens musiknavn. Men allerførst, så skal vi altså lige forbi denne uges album, som vi kommer fra i

0: Hun stak af fra dem alle sammen ved sidste uges Eurovision Song Contest. Der er der her. Bangadanga.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Vi har hele denne uge haft fokus på den danske artist E.G.'s tredje studiealbum. Et album, som allerede har fået rigtig flotte anmeldelser i blandt andet Sound Venue. Og hun er altså en af de meget spændende danske artister, som også er en vældig populær live-artist. Og på en eller anden måde har hun jo taget sådan en koncertlignende oplevelse med ind i sit nye album Illuminati. Og vi har jo altså lyttet til sange fra albumet hele denne uge, så hvis du har lyttet med, så ved du også, at det her album handler en hel del om skuffelse over sine personlige relationer, men også en skuffelse over hele verden. Og vi skal i dag høre den sang, der hedder American Dream, og lige her, der fortæller E.G., hvad den sang handler om.
2: Den hedder American Dream, og en sang, der handler om at elske og hade USA på samme tid. Det er et land, der huser de største drømme og de største skuffelser. American Dream er for mig en form for part 2 til Killing It, som jeg jo skrev, da jeg netop var flyttet til New York, og jeg var forelsket, og alt var åbent og spændende. Men efter 5 år i USA må jeg bare sige med stor sorg, at det er svært at bo i et land, der rummer så mange kontraster af både det gode og det onde. Og de seneste par år, desværre mest af det sidste. Men romantikeren i mig ønsker stadig at tro på, at the American Dream er intakt. Selvom den er lettere falderet, gemmer der sig stadig et lille håb i mig. Amen.

0: Der er historier. Der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, her er det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.

Det der brødrene Jonah Blacksmith slog sig sammen med to, for Danmark i hvert fald, helt ukendte sangerinder, Ida og Annika. De to piger her, de var altså godt nok nogen, som brødrene kendte. Eyes on You hedder sangen. Nu har de to brødre så slået sig sammen endnu en gang med en artist. Den her gang er det en, der er lidt mere kendt. Det er nemlig Megdes, og de her tre venner mødte jo hinanden i programmet Toppen af Poppen for et par år siden. Og nu har de så slået sig sammen om en helt ny sang. En sang, som handler om at hvile i sig selv og at turde danse, selvom alle andre står stille. Og det er næsten også titlen på sangen. I hvert fald, at man kigger på en, der danser. Den her, den hedder Saw You Dancing.

Darling hedder hun her, hvor det er det hele værd. Vi skal lige runde en radioavis her kl. 13, og så er der altså meget mere play og meget mere ny musik på den anden side. Og frem til radioavisen, ja, der er det musik fra Kette og St. Clara, som har gjort det, som rigtig mange andre danske artister gør, slår sig sammen om en sang. Den her, vi skal lytte til, den hedder Hvorfor skulle jeg vide det?

0: Der er mange, der har problemer med at betale med kort i øjeblikket på grund af nedbrud hos Nets. Nets vurderer selv, at de fleste kortbetalinger bliver afvist og opfordrer butikkerne til at køre kortbetalingen offline. Det kan virke i nogle tilfælde. Og MobilePay virker også, hvis det er koblet op på ens konto og ikke på kortet. Problemerne giver lidt udfordringer for blandt andre nogle af de handlende i Aalborg.
1: Der sker det, at jeg ikke lige ved, om jeg kan handle i dag eller i morgen. De får jo snart fikset det. Det plejer de at gøre.
2: Jeg betaler ikke med kort, jeg betaler kontant. Jeg er den gamle skole.
0: Nedbruddet rammer også danskere på ferie i udlandet. Vi har fået meldinger fra danskere i Tyrkiet, Thailand, Sverige og alle mulige andre steder, der har problemer med kortet. Net har fundet ud af, hvad problemet skyldes, men ved ikke, hvor lang tid det tager at løse det. Efter at det seneste udbud floppede, er der nu udsigt til at få nye vindmøller op på den danske havbund. I dag har Energistyrelsen meldt ud, at der er flere virksomheder, der har budt på opgaven med at bygge møller i to områder i Kattegat og Nordsøen. For et andet år siden opgav Energistyrelsen at sætte gang i pakkerne, fordi den ikke havde modtaget nogen som helst bud overhovedet. Men i det nye udbud har vilkårene været bedre, siger DR's klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
3: Det, de gør nu, det er, at de giver en prisgaranti. Altså, hvis elprisen bliver lav, så vil staten gå ind og toppe op.
0: Virksomhederne har også bedre tid til at bygge vindmølleparkerne.
3: Og så har de udskudt til 2032, at de her pakker skal stå klar. Og bøderne, hvis de så ikke når det 2032, de bliver også forsinket.
0: Energistyrelsen skal nu til at evaluere de bud, der er kommet ind, og regner med at være færdige til januar. De to pakker skal levere mindst 1,8 gigawatt el. Det svarer til cirka en tredjedel af Danmarks gennemsnitlige elforbrug i dag. 430 er blevet tilbageholdt i Israel, efter at de deltog i en flotilje i protest mod Israels blokering af Gaza. I aften stillede Israels minister for national sikkerhed, Itamar Ben-Gvir, en video, hvor han håner aktivisterne, efter at de er blevet tilbageholdt. På videoen kan man se aktivisterne med hænder bundet sammen med strips blive tvunget til at knæle med panden mod jorden. Ben-Gvir svinger med det israelske flag og siger på hebraisk, de kommer til fulde af stolthed som store helte, men se dem nu, se hvordan de ser ud nu, slet ikke helte, bare tilhængere af terrorisme, siger han. Den fremherskende reaktion på videoen er forargelse, siger han Henrik Fafner, udenlandsredaktør på POV.
4: Ja, det er jo ikke så godt. Det er jo ikke så godt.
0: Og det var ikke Hans Henrik Fafner, han kommer her. Det gjorde han så heller ikke. Men her kommer en vejrudsigt, lidt eller nogen sol, og enkelte byer mellem 14 og 19 grader.
5: Du lytter

0: Hun har bidraget til soundtracket til The Devil Wears Prada 2. Her var det Sienna Spiral, Material Lover.
1: Her er der nu mere
2: P4 Play,
1: med Sofie Bobby Kony.
0: Og hvis jeg må komme med et lille ydmygt tip, så vil jeg altså foreslå, at du brugte pinsen på at tjekke Sienna Spiral lidt mere ud. Hun er ikke helt vildt udbredt i Danmark, i hvert fald ikke på radioplaylisterne, men hun laver virkelig noget skønt musik. Skønt musik er der altså også masser af den næste times tid her frem til kl. 14. Jeg har masser af helt ny musik til dig. Vi skal høre Blæst, vi skal høre Marie Fjeldsted, vi skal høre Benjamin Hav, og så er der selvfølgelig også endnu et lyt på denne uges hit-tip. Men vi skal altså også fejre nogle af dem, der har mange år i branchen bag sig. Og en af dem har vi altså hyldet hele ugen her i Play. Vi hylder selvfølgelig Poul Krebs endnu mere lige om et øjeblik.
2: P4 Play.

0: Betty Bass her med Shame on You.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Den 28. maj 1956 blev der født en vaskeægte legende i dansk musik. Han hedder Poul Krebs, og ja, den 28. maj 2026, der fylder han så 70 år. Og vi har markeret det her i P4 Play. Han har været ugens musiknavn i løbet af ugen, og Andrew har altså været igennem en lille del af hans bagkatalog. Og i dag er der vi så altså kommet til den største, vil jeg nok mene. Vi er tilbage i 1995, og hvis nu jeg siger Poul Krebs til dig, så tror jeg, der er ret stor sandsynlighed for, at du siger sådan her til mig. Kom lige.

0: En kæmpe klassiker, en kæmpe evergreen her fra Poul Krebs. Ugens danske musiknavn i P4 Play, den her uge i anledning af, at han altså den 28. maj fylder 70 år. Så nogen som os fik vi her en sang fra 1995. Og nu bliver vi hjemme i Danmark. Vi skal godt nok til 2026 og have fat i Pauline første gang for anden gang.
1: Du står i køkkenet klokken 3 og siger, du ikke er træt. Men jeg kan se, du er træt. Og jeg kan se, du er grædt.

0: historie, for jeg skulle bruges til noget positivt. Og lige pludselig var det bare helt okay.
1: Hør historierne om Simon Kvam, Tessa, Christoffer og mange flere. Find Hvem er i DR Lyd.
2: P4 Play. Ugens hit.

Det er den sang, vi har hørt allermest i P4 Play i den her uge. Det er en sang fra artisten Knægt. Den hedder Vilde Svaner, og meget mere ny musik er der altså på vej til dig. Vi skal nemlig høre en ny single fra Benjamin Hav lige om et øjeblik efter Mille og Uro her på Drømmefanger. Du er

0: skal være happy, hedder den her sang, vi lige fik en lille snas af fra Benjamin Hav. Og han er jo altså exceptionelt god til at gøre os alle sammen glade i sine sange. Og det er også tilfældet med denne nye sang fra ham, som altså udkommer i morgen. En sang, der hedder Portugal. Og han siger selv, sommeren er reddet, fordi Benjamin Hav tager os alle sammen med til Portugal. I hvert fald følelsen. Og Benjamin Hav har aldrig været i Portugal selv. Han tror bare, det er dejligt, som han siger. Der kommer meget mere fra Benjamin Hav, fordi han fortæller her, hvad sangen lige præcis handler om. Og nu skal du nok lige holde tungen lige i munden.
1: Portugal handler om at stå på toppen af DR-byen sammen med Cristiano Ronaldo og en bungee jump car. Du har ikke tænkt dig at springe, men Ronaldo kigger dig lige direkte ind i øjnene. Og så siger han, alle. Og så ved du godt, hvad klokken er slået, for du bliver glad, du bliver varm inde i hjertet. Og I gør det sammen. I holder hinanden i hånden, og så hopper I ud. Og det er en formidabel følelse. Du når lige at dyppe håret ned i den lille å, der løber igennem DR-byen. Og der står Joachim nede ved flodbredden og smiler med en rigtig lystrålende varm badekåbe. Ronaldo smiler. Du smiler. Du tager badekåben på. Ronaldo i barkasse. Og så går I op og tager metroen.

Helt ærligt, jeg får altid et lille smil på læben, når jeg hører musik fra Benjamin Hav. Og det gør jeg altså også, når jeg hører den her Portugal, en helt ny single fra ham. Han er på vej på Jelling Festival, spiller der i morgen, og så spiller han altså også på en række andre festivaler. Og så er der jo hans kæmpe store koncert i Parken den 3. juli. Og inden der, ja, der skulle der gerne være landet et album. Han ved ikke helt lige præcist, hvornår det er, men i hvert fald inden 3. juli 2027.

Hun har ligget i toppen af den amerikanske Billboard Hot 100 i ugevis eller længe. Godt nok, hvad der hedder Houston, Texas. Her var hun så sammen med Morgan Wallen på I Can't Love You Anymore. Lige om lidt endnu mere ny musik i din retning efter Lucas Graham her. Den her hedder To Know a Girl.

0: I mange år lavede den danske sanger og sangskriver Marie Fjeldsted musik under aliaset Penny Police. Men nu er det efterhånden en del år siden, at hun skiftede retning, lukkede kapitlet med Penny Police, og nu laver musik i sit eget navn. Hun udsendte debutalbummet i 2023, Keep It Alive, et meget smukt album, og har sidenhen smidt lidt singler afsted, blandt andet den her Love As Much As Fast As You Can i 2024. Nu er hun ved at bygge op til sin anden albumudgivelse, Like I Was Never Mine, er en af de singler, hun har udsendt i år. Og nu er der så en ny single på trapperne. Den udkommer i morgen, men du kan altså allerede få lov at høre den lige om et øjeblik her i P4 Play. Marie Fjeldsted har også været forbi vores kollegaer på P6 Beat i Toner med Carsten Holm. Og der har hun fortalt lidt om, hvad sangen Fear Is The Fire handler om.
1: Den handler om, at den fælles samtale er under pres, og om en følelse af, at vi alle er fanget i hver vores ekkokammer. Polariseringen vokser, og det er som om, at hvert et ord kan blive til en gnist, der kan sætte ild til frygten for det, vi ikke kender. Vi risikerer at miste evnen til at rumme det hele menneske, når algoritmerne belønner os for hurtige reaktioner og konflikter uden plads til eftertanke. I bund og grund handler sangen om en følelse af at være fanget i et system, der hele tiden driver os længere og længere væk fra hinanden.

Det er så skønt med lidt indie pop i radioen en gang imellem os. Her var det Marie Fjeldsted og den nye single Fear is the Fire, som altså er på gaden i morgen.

0: Hvad er det vigtigste, som er sket i dit liv?
1: Ibens harem er tilbage.
2: At jeg er blevet gift med den skønste kvinde i verden.
1: Med Iben Maria Zeuthen.
3: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg nogle af tidens mest kendte danske mænd. Nu taler jeg med dem igen.
4: Kan du ikke kalde mig selveste, Anders Birk?
3: Selveste? En times tanker i en berømt mands hoved.
5: Jamen, livet for mig er meget rationelt.
1: Hør Ibens harem i DR Lyd.
0: Hvor meget må det koste at søge sin egen lykke?

Odysseus og Theodora her på Melodrama. Vi skal have dagens sidste helt nye single lige om et øjeblik. Vi tager den efter Safe Space, som kommer her fra

Og de har lige præcis fået en ny pige. Det danske band Blæst har jo fået en ny forsanger. Fernanda Rose forlod bandet, og ind er kommet Sara Sofie, altså også kendt som soloartist under navnet Sarso. Nu er Blæst i fuld gang med at lave ny musik, og da de fik et nyt studie, ja, der satte de sig også ned for at arbejde på en kommende ny plade. Og den første sang, der kom ud af det, det er den, vi skal høre lige om lidt. De synes bare lige, der manglede et lille afgørende touch, og det afgørende touch blev så endnu en sanger, endnu en ny pige, kan man sige. I hvert fald på den her ene sang, de fik nemlig selskab af Caroline Morsing, som du måske kender fra flere sange her i Play. Hun skrev sit vers på meget kort tid, og sammen gik de altså i studiet og skabte denne her nye sang. En sang, der hedder Før det kan gå op.

0: lukker mine øjne.
1: Før det kan gå op, en helt ny single fra den danske gruppe Blæst i samarbejde med Caroline Mosing. Og Blæst har altså en hæs blæsende sommer foran, så de skal ud og spille for deres publikum, og så skal de altså også blandt andet spille på Smukfest i august og til fredagsrock i Tivoli den 4. september.

American Girls her fra Harry Styles. Ikke mere play for i dag. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og nu er der faktisk ikke mere play de næste tre uger. Til gengæld står Andrew Jensen og Nanna Nørgaard klar på mandag til en hyldest af de danske sange gennem 100 år. Top 100 kører altså her 12.15 til 14 de næste tre uger. Frem til radioavisen Somber og Home Wrecker.

0: Lige siden i morges er der mange, der ikke har kunnet betale med kort på grund af problemer hos Net. Og betalingsvirksomheden ved stadig ikke, hvornår systemerne igen kører normalt, det siger pressechef Søren Vinge.
1: Nej, jeg tør ikke give nogen tidsestimater. Altså, vi har alle gode folk i gang, både herhjemme og sammen med leverandører, til at gennemgå alle mulige årsager til det her, så vi kan normalisere tingene hurtigst muligt. Men jeg tør ikke give noget tidsestimat på, hvornår det kan være løst.
0: Han siger også, at det er en god idé at tage sit fysiske betalingskort med sig, fordi det i nogle tilfælde kan virke, selvom kortet på mobilen ikke gør. Og så opfordrer han butikkerne til at bruge offline-systemer. Nogle steder kan man betale med MobilePay. Det burde virke, fordi de fleste betalinger sker fra konto til konto og ikke gennem et kort. Og så er der jo kontanter. Det bliver måske dyrere at fylde bagagerummet med øl og sodavand syd for grænsen. En tysk domstol har i første omgang fastslået, at danskere, der handler i grænsebutikkerne, skal betale tysk pant på dåserne. Det betyder, at en ramme øl eller vand bliver 45 kroner dyrere. Og det er en bet, siger en sønderjyde, Martin Hansen.
2: Ja, det er jo ikke så godt. Det er jo ikke så godt. Lidt egoistisk sagt, så er det jo ikke godt, hvis man skal spare en masse penge.
0: De tyske grænsebutikker har indtil nu undgået at opkræve penge for panten ved, at deres danske kunder skrev under på, at de først vil drikke dåserne, når de kommer hjem. Og de danske butikker nord for grænsen forventer flere kunder, hvis dommen står ved magt, siger uddeler Per Beierholm i Brugsen i Augustenborg, 40 km fra grænsen.
3: Jamen, hvis man kigger med på sammenlignelige butikker længere op i landet, så vil det jo betyde, at vi vækster en 5-7% i omsætning og dermed også skulle ansætte flere medarbejdere.
0: Dommen er ikke endelig. Den kan blive anket inden for 4 uger. Glæden er ikke til at tage fejl af hos Bo Fyring Sørensen, da det i dag kom frem, at flere virksomheder er klar til at bygge 2 kæmpe havvindmølleparker på dansk grund. Han er direktør for virksomheden Foga, der servicerer offshore vindmøller, og nyheden kan få stor betydning for virksomheder som hans.
4: Det er bestemt fremragende, det er det for hele Danmark, hele den grønne omstilling. Det er meget vigtigt, at vi i Danmark vi bibeholder vores topposition i den grønne omstilling.
0: Og det kan havvindmøllerne være med til, siger klimaanalytiker Philip Knarr Kirkegaard. De er vigtige for den grønne omstilling, fordi de sikrer en billig elpris.
5: Der er mange virksomheder, og borgere for den sags skyld også, som lige nu overvejer, om man skal gå den elektriske vej. Og der er det jo vigtigt at kunne føle sig sikker på, at man også i fremtiden kan få en billig elpris.
0: Energistyrelsen går nu i gang med at evaluere budene, og processen forventes at være færdig i januar 2027. Pakkerne skal efter planen stå klar i 2032. Lidt er der nogen sol og enkelte byer mellem 14 og 19 grader og let til frisk vind fra sydvest og vest. Radioavisen med Nina Høgsberg.
6: Det her er P4.

0: Ava Max med Kings and Queens.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Byder velkommen
2: indenfor
0: til dagens program
2: i varmen.
0: Ja, hvor vi har fokus på gode ting som altid for lige at komme ordentligt fra start.
2: I dag der bliver festivalsæsonen for alvor sparket i gang med Jelling Festival.
0: Ja.
2: Så er det jo bare om at gå ombord i musik, fest og fadøl. Alle de store kommer, og så kommer der også nogle andre.
0: Ja, ja.
2: Det er det vist nok Rasmus Seebach og Calvin Harris. Så er vi i gang. Det er bromance. Det er jo skønt med alle de her festivalarrangementer, som ligesom tegner sommersæsonen i Danmark. Lad os bare komme i gang. Det er Jelling Festivalen, som er startskuddet, ikke?
0: Jo, og det er i dag. Og det er også en dag, hvor der er international Chardonnay-dag. Den burde jeg kunne huske. Sådan der.
2: Ja.
0: Jeg har læst mig til det. Det er den 21. maj. Dagen er en global fejring af den måske mest populære hvidvinsdrue. Så kan man jo selv definere, hvordan man kan lide sin Chardonnay.
2: Jeg er sgu træt af den, du.
0: Ja, ja, men der kan du se, hvor populær den er, ikke?
2: Ja.
0: Du har bare dyrket populærkulturen så meget.
2: Ja.
0: Men det fede er, at hvordan deltager man så i sådan en dag her? Det er jo altid det væsentlige, når der er nogen, der kaster sådan en dag ud. Det er meget nemt. Nappe glas vin.
2: Ja, gør det.
0: Deltagsmeninger, få et eller andet op at køre, få nogle venner på besøg, sidde og snakke om, hvor skønt det er. Det er da nemt.
2: Og hvis man mangler noget lige at fejre i dag, ikke? Så er det i dag, vi fejrer de brune papirsposer.
0: Ja, tænk, at de også har en dag.
2: Ja, jeg bruger dem ikke specielt. Hvis man lige går en tur på gaden med en flaske et eller andet, så er det godt lige at have den papirspose. Ja, men ellers bruger jeg dem egentlig ikke.
0: Nej.
2: Men lad os da bare hylde.
0: Men det er også sådan en dag, jeg gør grund til. Og den burde jo være større. Det er derfor, vi lige har taget fat i det her. Den burde jo være større i disse tider. Der burde være på brune papirsposer overalt i stedet for plastik.
2: Ja.
0: Det er også en det er også en dag, der mangler en sponsor og gode forslag til ligesom at slå igennem. Det kan være, at vi kan få lidt hjælp til det, fordi den bedste ting ved dagen i dag, det er trods alt dagens gæst. Vi har besøg af Geo
1: Poulsen og Holm med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Burhan G og LOC med Karma. Og dermed står der bare velkommen til ugens æresgæst. Det er dig, Geo.
1: Tak skal I have.
0: Og den har du det.
1: Jeg har det da bare fortrinligt, fordi jeg er jeres selskab. Men jeg stod lige og kiggede på jer.
0: Får du altså lige spejl?
1: Stop dig selv. Jeg stod lige og kiggede på jer og lyttede til jer, og jeg har lige rost det her under Burhan G og sagde, hold kæft, hvor I gode sammen. I er så behagelige at lytte på. Man kan godt mærke, at I har lavet det i mange år.
2: Tak skal du have.
0: Tak skal du have. Tak skal du have. Det er jo længe siden, du sidst har været på besøg.
2: Og det forstår man jo ikke, når du er så god til at rose.
0: Og det kan jo undre. Men altså, vi er nødt til at starte et sted. Har du fået flere børn siden sidst?
1: Formentlig.
2: Ja.
1: Det har jeg da formentlig fået.
2: Ja. Ikke på matriklen, men sådan.
1: Nej. Hold kæft, du. Jesus Christ, mand.
0: Jamen, jeg tror, vi rundede den på fire sidst.
1: Jamen, så. Men jeg kan da afsløre, som måske for første sted officielt kan jeg afsløre, at vi skal have trillinger.
0: Nej, hvor lækkert.
1: Min kone og jeg. Ja.
2: Nej, tillykke.
1: Jeg går lidt og mistænker. Hun kunne også være sådan en. Hun er, hvad er min kone? Hun er 42, ikke?
2: Ja.
1: Så det kunne også være sådan lige,
3: der er noget, jeg lige skal fortælle dig.
1: Ja. Eller,
3: der er noget, jeg lige skal fortælle dig.
1: Sådan snakker hun snakker meget. Men forhus.
2: Okay.
0: Ja. Nå, det bliver jo spændende.
1: Ja.
0: Den kan vi jo lige tale op på næste gang,
1: Jamen, jeg glæder mig forbi.
0: Fordi sådan apropos siden sidst, hvad er det største, der er sket for dig i nyere tid, når det nu ikke er endnu et barn?
1: Det er meget sjovt, at du spørger om det, fordi du siger, det er Chardonnay-dag i dag.
0: Ja. Ja.
1: Og der tænkte jeg, der tror jeg noget af det største, fordi jeg ved ikke så meget om vin. Så jeg er typen, jeg bad en tjener og sagde, hey, kan vi få, har du sådan en Chardonnay? En fed Chardonnay, som laver nogle gode gardiner. Og så kiggede hun på mig og sagde, idiot. Og det var sådan, altså med et smil på læben, ikke?
2: Jo.
1: Hun siger, det er sådan, folk, der ikke ved en skid om vin, det er det, de siger, ja. For at spille smart.
2: Ja, gardiner.
1: Og der tænkte jeg, okay, det må være noget af det største, der skete for mig.
0: Ja, at blive pillet ned af en tjener.
1: Ja.
0: Ja, okay. Ja, men så lad os da lige dvæle lidt ved udover det Chardonnay-dag, så er der også en brun pose-dag.
2: Bruger du det til noget?
1: Brune poser?
2: Ja,
1: jamen, altså, som du sagde, Borgsen, man ser dem ikke rigtig, vel?
0: Nej, det er ikke. Altså,
2: Bæren leverer.
0: Ja.
2: Der kan man få lidt brød i dem, ikke?
1: Ja, jamen, jeg bor i sådan en gråzone af ingenting, hvor der hverken er bager eller skoler eller kiosker. Jamen, det er faktisk et stort problem for mig. Så jeg oplever heller ikke bagerposen.
0: Men sjovt nok, det første, jeg tænker på, når det er sådan en brun papirspose, så tænker jeg på ærter.
2: Ja, den er også god, ja.
0: Er det ikke sådan noget, får man ikke altid ærter?
2: Jo, det kan man også.
0: I sådan nogle poser?
2: Jo.
1: Med fæses på.
0: Ja, ja.
1: Hvis man køber med landevejen, ikke?
0: Det er derfor, vi er i bælg.
2: Nu kan vi jo lave, vi kan jo foreslå at lave program om brune poser.
0: Ja.
2: Hvis det er. Nå,
0: vi skal der, det er bare lige. Det er jo en god ting, så det er jo meget fint, hvis også med dyre plastikposer lige få en sponsor på den. Ja. Men Geo, du laver en masse forskellige ting, som vi skal dykke ned i senere. Det lader til, at du lever drømmen i hvert fald set ud fra, hvad du engang luftede i et interview af drømme og håb for fremtiden. Og så har vi selvfølgelig også en hard talk til dig. Og du har fået opgaven om at finde dagens løftesang. Og lige om lidt, så er det jo pinse. Så lad os lige vende pinsen. Vi er lidt nysgerrige på, hvad er det mest pinsede for dig? Og det satser vi på at blive lidt klogere på.

0: Depeche Mode og Personal Jesus. Vi er midt i en herlig årstid med alle de helligdage, vi har tilbage her under pinsen, som ligger foran os og giver en forlænget weekend, ikke mindst. Og dermed også en efterfølgende forkortet arbejdsuge for de fleste. Geo, nu har vi en opgave til dig.
1: Mm-hmm.
0: En pinseopgave. Hvad er det mest pinsede for dig? Altså den mest pinsede af de her fem punkter, som Holm vil præsentere dig for, som vi vil sige er pinse-klassikere.
2: Ja, lige præcis.
0: Ja. Det er spændende.
3: Nummer et, skovtur med familie og venner. Altså, det er jo meget dansk tradition. Så skal vi ud i det fri, ud og kigge på alle de lysegrønne bøgeskov og forårsblomster osv., ikke? Nyde en picnic. Det er nummer et, skovtur.
2: Ja.
3: Nummer to, ud at se pinsesolen danse. Det er jo til dem, der kan være lidt længere oppe.
2: Ja.
3: Og så har vi karneval i Aalborg. Du er jo en Aalborg-dreng.
2: Aalborg.
3: Ja, god dreng, ikke?
0: Meget pinset.
3: Meget pinset. Royal Run, kongens fødselsdag, er også på listen. Og nummer fem, skal du bare i kirke?
2: Ja, okay, fedt.
0: Ja. Ja. Dem vil vi gerne have rangeret.
2: Ja.
0: Så lad os starte med, hvad er det mest pinsede?
2: Det er mest pinsede?
0: Ja, lad os starte med førstepladsen.
2: Vi skal ikke starte med nummer fem.
0: Jo, det må du gerne.
3: Ja.
2: Er det ikke mere spændende sådan noget?
0: Jo,
2: det er helt
3: klart. Ligesom
0: hvad er så det mindst pinsede?
2: Det er klart i skoven.
0: I skoven?
2: Ja, okay. Med familien. Og, og som I ser mig nu, hvad har jeg på? Jeg har en tynd skjort på.
3: Sort jeans.
2: Sort jeans og nogle sandaler. Uden strømper, ikke? Og en sommerhat.
0: En frisk halskæde. Af farvede perler.
2: Og det er, ja, som jeg faktisk har fået af motormille.
0: Nå, ja, du
2: en lille bonus.
0: Der vil jeg have gættet på en af børnene.
2: Hun har givet mig den med popcorn her.
0: Nå, okay.
2: Ja. Det er my på fem år. Ja,
3: ja, okay.
2: Helt, fordi jeg kan jo ikke gå i skoven i det her med tøj. Og jeg kan heller ikke lide min familie. Så det er helt klart en femteplads der, ikke?
3: Ja.
2: Nummer fire, det vil være Royal Run.
0: Nå, du er da ellers en noget løber.
2: Ja, men, og det er jo fordi, jeg begyndte jo at løbe, og jeg løb mange maratonløb, men det var fordi, min mor ikke gad betalt for min badmintonkontingent, da jeg blev 18.
3: Nå.
2: Og så købte man sig på løbesko, og det endte så i en masse maraton. Jeg aldrig rigtig kunne lide det.
3: Nej.
0: Nå.
3: Så, nej. Det var bare hårdt arbejde.
2: Nummer tre ville være...
3: Du mangler pinsesolen.
2: Ja, og det er den, men... Og den...
0: Og karneval og kirke.
3: Ja.
2: Ja. Og pinsesolen, den vil jeg nok have placeret på en sjæleplads. Fordi jeg ved ikke, hvad er det står for? Hvorfor, man siger det?
0: Det er jo en gammeldansk folketro, at man skal ud og se solopgangen.
2: Ja.
0: Og så laver man lige sådan et hop af glæde. Jeg tror, det er sådan kirkeligt, at det er hurra for Helligånden.
2: Ja.
0: Men de fleste er også bare det der, nu kommer de lyse tider, vi tager lige en døgner.
2: Aha.
0: Og så ser pinsesolen danse. Sådan er det for en fest, men den har selvfølgelig...
3: Jeg troede, det handler om at være længe i byen.
0: Ja, det kan det også for nogen.
2: Ja. Og det er også det, jeg har jo små børn, så jeg er jo... Min datter ringede til mig i går, min ældste datter på 18, at hun har slået sit knæ og skulle på skadestuen. Det var så kl. 21.30, hun ringede, der lå jeg jo og sov.
3: Ja.
2: Så jeg vågnede op til i morges, da hun havde været på skadestuen alene, fordi farmen, han er småbørnsfamilie.
3: Ja.
0: Men du er den tage ind på en tredjeplads?
2: Ja, ellers er det, hvis det er muligt.
0: Ja, det er det ikke.
2: Nej, tredjeplads, fint.
0: Ja.
2: Aalborg og karneval, synes jeg skal på en anden plads. Og det er jeg jo fra Aalborg.
3: Ja.
2: Og det er en god tradition, hvis man har lyst til at se folk bedøvet i sprut og narko fra klokken 6 om morgenen. Ligge på gaden som zombier, hvis man har set alle mulige zombieserier. Så kan man også tage til Aalborg Karneval og se det live.
0: Der er ikke langt fra zombie til samba.
2: Nej. men det er enormt underholdende at se, og der er mange, der godt kan lide det.
3: Ja.
0: Har du selv været udklædt til karnevalet?
2: Jeg har aldrig været til Aalborg Karneval.
3: Nå?
0: Nå.
3: Okay.
2: Så,
3: men du udtaler dig alligevel meget
2: skråsikkert. Ja.
0: Har været i byen.
2: Jeg har været i byen, og så har jeg jo stået på sidelinjen og tænkt, Jesus Christ.
3: Jeg har været til det. Jeg var en stenaldermand, men det er mange år siden.
2: Var der et stenalder-tema?
3: Nej.
0: Men vil det sige, at du placerer Jeg skal bare i kirke på førstepladsen som det mest pinsede?
2: Ja. Og det er fordi, jeg er dårlig samvittighed. Jeg er ikke medlem af Folkekirken, men jeg kommer enormt meget til spaghetti-gudstjenester i Gentofte Kirke.
3: Ja.
2: Det er fordi, igen, jeg er ikke så meget for min familie og mine børn, men så får de lige sådan en børnegudstjeneste. Jeg får lige lov at sidde og sms lidt på bæreste række, og så er der spaghetti bagefter, ikke?
3: Jo.
2: Og så er den onsdag reddet.
3: Ja.
2: Så jeg har lidt dårlig samvittighed over, at jeg ikke betaler...
3: det skal du ikke. Det går nok.
2: Så derfor vil jeg gerne sige, hey, Altså, det er lige hylde folkekirken.
3: Så gør vi det.
0: Den ryger på førstepladsen.
2: Ja, fedt.
0: Så altså, skovtur med familie og venner. Femtepladsen. Royal Run. Fjerdepladsen. Se pinsesolen danse. Tredjepladsen. Karneval i Aalborg. Andenpladsen. Og på førstepladsen. Jeg skal bare i kirke.
2: Tror nok,
0: ja. Ja. Vi skal snakke lidt om at udleve kunstnergøjledrømmen. Mm. Gør vi om lidt. Her der er det med Dina og...

0: store talkshow på P4.
1: Skuespiller og komiker Hadika Kush.
2: Har du nogensinde stillet op i en talentkonkurrence?
3: Det har jeg.
2: Okay.
3: Fordi jeg havde en ven, der gerne ville synge. Og så kom jeg videre. Det gjorde han
4: ikke. Nej!
1: Sofie Østergaard. Velkommen, Sofie.
4: Du er blevet kaninmor.
5: Jeg er blevet kaninmor. Og vi er alle sammen i ekstase.
6: Jeg føler, vi er nødt til at sige, Sofie, det her det er dag 3, hvor du har kanin.
5: Ja, det er rigtigt. Det er måske lidt tidligt.
3: Det er bare noget helt nyt.
0: Det store talkshow. Lørdag 14-16 på P4 og i

0: med Dracula. Ugens æresgæst, det er dig, Geo.
1: Mm.
0: Og jeg vil lige læse noget op her.
1: Okay.
0: Som kunstnergøjler er fremtidsdrømmen at kunne fortsætte med at være kunstnergøjler.
1: Ja, ja.
0: Det har du sagt i en artikel til Aalborg Universitet. Det er længe siden, fordi du siger faktisk i samme interview, på det personlige plan er fremtidsdrøm at få et barn med min nye kone, så det er i hvert fald 3 børn siden, du sagde det.
1: Wow, ja.
0: Men lever du stadig drømmen som kunstnergøjler?
1: Og ved du hvad, det gør jeg jo. Og det er faktisk noget, jeg på 30. år, jeg har lige haft 30 års jubilæum.
0: Tillykke.
1: Tak. Jeg ikke kunne leve af det i 30 år. Jeg kunne leve af det i 5-26 år, ikke?
0: Jo.
1: Men der startede jeg i 96, og det er stadig noget den dag i dag, jeg står og tænker, hold kæft. Jamen, bare det at stå herinde ved jer, er jo noget, jeg sætter pris på som kunstnergøjler, ikke?
0: Jo, kan man sige,
1: at, det er at man bliver inviteret ind, og at man stadig er relevant, åbenbart. Nå, men om det er oprigtigt for jer noget, jeg sætter pris på, og det tror jeg er meget vigtigt også at gøre.
0: Ja. Og det, man kan sige, du favner også bredt, fordi det jo har været meget de tunge emner, du har beskæftiget dig med i nyere tid. Lige nu der er du i gang med en talk, er jeg også psykopat. Hvorfor egentlig en talk, ikke et foredrag? Bare lige for at rise forskellen op.
1: Ja, og det, jeg har jo min barndomsven med på scenen, ja. Bebber, eller som jeg kalder ham, han hedder Esben. Men han har kendt mig siden... Vi var 2 år gammel, ikke?
0: Ja.
1: Og han har set alt, hvad der foregået i mit hjem, og kendt min søster, og min mor, og min far, og set det hele, ikke? Og kender mig nu. Og den måde, talken foregår på, det er, vi jo bare, altså fra første øjeblik, må folk jo spørge om alt, vi har lyst til at spørge om. Så der er ikke, du ved, man afbryder ikke noget. Så hvis man siger, hey, hvad med din søster, eller hvad med din... Så spørger man bare, ikke?
0: Ja.
1: Og han sidder jo også med en viden. Du ved, han kan huske nogle ting, som jeg ikke kan huske. Og så hver talk er jo forskellig. Og det har virkelig været syret, og jeg kan varmt anbefale det der med at tale om traumer, ikke? Fordi det har hjulpet mig meget, ikke? Det er også derfor, jeg lavede talken.
0: Ja. Men ja. du har også en masse kraftforedrag, du har forestillinger, hvor det også har været omdrejningsemnet. Mm. Og så har I efterhånden også lavet nogle episoder, dig og Nieren, i jeres podcast, Læns du, Nieren og Geo. Jeg har talt mig frem til 163 episoder.
1: Ja.
0: Hold det er da også en chat.
1: Jo, men
0: Hvor længe har det kørt?
1: Det, jeg tror, det kører 3 år. Vi laver sådan en enkelt om ugen. Og det er også bare... Det er rent spas, ikke? Altså, det er rent varm luft. Men nogle gange kommer der også... Nogle gange så har Nieren fået en ny nyre, og jeg er ved at dø, eller... Men ellers er det rent varm luft, ikke?
0: Så det er blandet med lidt hverdagsemner. Ja, ja.
1: Ja. Lidt ligesom jeres.
0: Og derudover, så har du også haft en lille sidegeschef som surmand i Morgenkåb og Cocktailglas i forbindelse med Ramazan. Lever det stadig?
1: Jeg er jo den oversurmand i Motormille og Børnemanden. Jeg har Motormille simpelthen ikke kan få ramt på. Om det stadig lever, altså jeg ved i hvert fald, jeg måske var i Aalborg-tårnet her forleden i morgenkåber med nogle oliven.
0: Og man ved jo ikke med dig, det kan jo være optagelse, det kan være torsdag.
1: Det kan være,
0: det kan være hvad som helst.
1: Kigge,
0: men Geo, jeg synes, vi tegner et meget godt billede af en ægte kunstnergøjler.
1: Er det rigtigt?
0: Ja, jamen, som formår at leve drømmen, som du ville dengang. Men der var også et tidspunkt, hvor du mest var kendt for at være komikeren Geo. Hvor er du egentlig med komikken i forhold til egentlig at bare gå ren spas og gak?
1: Ved du hvad, i 25 lavede jeg ikke et eneste stand-up optræden. Jeg lavede en i slutningen af i december, hvor et kultursted i nordvest i København, det hedder Lygten, fyldt 20 år. Og ham der kørested, han ville gerne, der var nogen, han gerne ville se, der betyder noget for ham i 20 år. Hvor jeg var en af dem. Og jeg har lyst til at optræde. Jeg optræder ikke rigtig med stand-up mere. Men jeg skrev så 10 minutter til den her, og det var bare... Det satte noget i gang i mig, må jeg indrømme. Og jeg ville lyve, hvis jeg ikke påstod, at jeg gik med en kæmpe lyst til at lave... Altså bare ren spas igen, ikke?
2: Altså nu her. Nu går du med lysten.
1: Ja.
2: Ja.
1: Og jeg ville også lyve, hvis jeg måske ikke lige havde snakket med min manager om det.
0: Og tænkte, det kunne jeg måske godt.
1: Men og jeg vil også igen være ærlig og sige... Det kan også være, at folk ikke kan huske mig for stand-up mere.
0: Altså, så kan du gå ud og starte forfra. Så har vi et forslag. Ja. Nummer 1, hold med at bakke op. Det synes vi, du skal,
1: ja,
0: for det første.
1: Ja, ja.
0: Og så kunne showet hedde Mindre påfugl, mere mand. Geo 2-0.
1: Ja. Det er faktisk meget, meget fint.
2: Den er gratis.
0: Den er for os til dig.
1: Ja, er den det?
0: Ligesom en hard talk er det lige om lidt, når vi har hørt Barcelona. Her der er det udsving.

0: Barcelona med udsving. Nå, Geo, med den lille gave. Mindre påfugl, mere mand. Så har vi en gave mere. Den har du fået før, men det er jo, hvis du har fået indpakningen før, fordi når vi præsenterer en hardtalk, så har du ikke, er ikke det samme, der er inde i.
1: Nej, det er det ikke. Ja, og jeg vil sige, jeg synes, de er hårde at komme igennem.
2: Ja. Men altså, vi prøver lige at holde det på et niveau i dag.
0: Ja. Men er det noget, du har sådan noget...
1: Det er noget, jeg frygter.
0: Ja, inden? Ja. Ja, jeg kunne huske, du har haft nogle issues. Der var noget med hår engang.
1: Altså, roligt nu.
0: Men vi har selvfølgelig lavet en ny. Den er startet helt forfra. Ja. Den har ingen fortid. Men vi vil da gerne... Med stor ære byde dig velkommen til... En omgang hard talk. Nå, Geo.
1: Ja, okay.
2: Hvilke ting har du knækket flest af?
1: Spaghetti.
2: Har der været et tidspunkt, hvor hele Guds stolthed har været samlet et sted? Altså dig og Pernille Skipper, Nieren, Kasper Kuss, Johnny Hefti og DJ Soulshock? Til en event?
1: Måske til Aalborg Karneval.
2: Ja, okay. Ja.
1: Fordelt over en masse år.
2: Du spiller jo tennis.
1: Ja.
2: Har du noget i håret, når du spiller? Til at holde det?
1: Jeg har en kasket på.
2: Ja. Det er jo en flot, kraftig manke.
1: Ja. Okay, tak. Hvor er du sød.
2: Ja. Jeg synes, det var min frisyr.
1: Også rigtig flot. Har du noget på, når du spiller paddle?
2: Nej.
1: Nej.
2: Jeg har fået klippet det til sport, ligesom Christian Eriksen. Christian Eriksen frisyr kører ikke.
0: Den gamle.
2: Den gamle, ja.
0: Ja.
2: Jeg har lige været inde og søge lidt på dig på Reddit. Sladersiden der, ikke?
1: Ja.
2: Ved du, hvad der kommer frem?
1: Nej.
2: Jeg har kun oplevet ham som kunde i en butik, som jeg arbejdede i for mange år siden. Han var utrolig venlig og helt nede på jorden. Jeg synes, den rammer spot on.
1: Er det det, der står mig på Reddit?
2: Det står der.
1: Men har de slet ikke fundet ud af alt det med utroskaben og sådan noget?
2: Nej, det står der ikke noget.
1: Nå.
2: Har du nogensinde drømt om, at Anne og Lotte legede med dig i et badekar?
1: Ved du hvad? Det var derfor, jeg frygtede igennem hele folkeskolen, at folk ville finde ud af, at jeg hedder Christian Geo, ikke?
2: Ja.
1: Helbo. Og jeg blev kaldt Helbo, for der var mange, der hed Christian engang.
2: Ah.
1: Og jeg frygtede, at den der ene grund, at de ville finde ud af, at jeg hed Geo. Det gjorde de ikke.
2: Du mangler 37 sider for at være færdig med din...
1: Nej, jeg mangler halvanden testikel, Holm. Ikke 37.
2: Det er rigtigt. Det kommer vi til. Og nu er det i forhold til din kandidat dansk.
1: Nå, ja.
2: 37 sider.
1: Yes.
2: Hvornår har du læst dem?
1: Hvornår jeg hvad?
2: Er færdig med dem?
1: Jamen, det ville være, at man kunne gøre det på en weekend.
2: Ja.
1: Men det er en god icebreaker, når man siger, at jeg kunne have været kendt med i engelsk og dansk, men mange af 37 sider, jeg kunne have skrevet dem på en weekend. Så folk, der er noget mest offentlige ansat, de er sådan, hvorfor gør du ikke det? Hvad skulle jeg bruge det til? Jamen så, når sikkerhed,
2: pension. Nå, nu har du holdt mange foredrag. Har vi lige snakket om, ikke, hvorvidt om du måtte være psykopat? Altså, hvad er du nået frem til? Det er jo mange foredrag.
1: Jeg har papir på fra en psykolog, der har udredt mig.
2: Ja.
1: Jeg lavede den bog, der hedder Er jeg også psykopat?
2: Ja.
1: Hvor jeg lader mig udrede. Om hun så var kvalificeret til at gøre det, det ved jeg ikke. Men hun har i hvert fald givet mig stemme for, at jeg ikke er psykopat.
2: Godt.
1: Så det er godt.
2: Nu snakker vi lige om Motormille, som også har givet dig en halskæde. Eller et vedhæng. Står hun som Mille? Eller som Motormille i din telefon?
1: Hun står helt klart som Motormille.
2: Okay.
1: Ja, det er altså... Det var også... Det her, at jeg går med... Det var da jeg fyldte 50, der gav hun mig sådan en halskæde med en popcorn i. Fordi hun synes, jeg har en popcornhjern. Man ved aldrig, når et majs popper, så ved man ikke, hvor det ender. Og sådan synes hun, min hjern fungerer.
2: Ja, altså ADHD.
0: Det er fint nok med en popcornhjern. Man skal bare huske ikke at servere popcornene, eftersom de popper og sorterer de brændte fra.
1: Ja.
0: Så går det.
1: Ja. Men her er jo alle de gode råd, jeg får i dag.
2: Ja.
0: Det var en omgang hard talk, som så var egentlig...
2: Det var blevet
0: færdige. Men vi ved, du kommer igen en anden gang, så kan du få resten der. Plus alt det, der er kommet til. Lige om lidt, så får du æren af at søsætte dagens løftesang. Det glæder vi os til. Her der er det Panic at the Disco med High Hopes.

Her er P4 Trafik med en melding til trafikanter, der kører på Køge Bugt Motorvejen i sydgående retning. Du skal være opmærksom lige omkring tilkørsel 27 Greve Nord. Her er der sket et mindre trafikuheld, og lige nu er det venstre spor spærret af flere implicerede biler. Det er altså på Køge Bugt Motorvejen i sydgående retning lige ved tilkørsel 27 Greve Nord, at det venstre spor lige nu er spærret.

0: Panic at the Disco med High Hopes. Også i dag skal vi have en løftesang. Og vi har stor tillid til at udlicitere den opgave til dig, Geo. Nu skal du først lige høre. Det er vigtigt. En løftesang er en skål for alle os med glas alt fyldt, alle jer med glas alt tomt.
1: Så skal man kunne trumme med på den, synge med på den og få lyst til at danse.
0: Ja. Ja.
1: Det er ligesom det.
0: Det skal den kunne.
1: Ja.
0: Så hvad inden for de rammer kommer til dig? Eller jeg ved det jo godt.
1: Ja.
0: Men nu får du lov til at sætte ord på.
2: Jamen, jeg synes faktisk, den kan alt det, I nævner nu, og jeg var ikke blevet præsenteret for disse meget specifikke kriterier.
1: Nej.
2: Men jeg har valgt The Cure med Thursday I'm in Love, ville have været ideelt, ikke? Det er Friday I'm in Love.
1: Jo, lille fredag.
0: Det kan man tænke sig til det sidste detalje, med Dine Madonna.
2: og jeg har jo været kæmpe fan af dem siden, er det 89 eller sådan noget, ikke? Og så fandt jeg jo en ung kone for nogle år siden, og jeg tænkte, da vi var forelsket, så hun skulle fandme opleve mit yndlingsband eller et af dem, ikke?
1: Ja.
2: Og gik gennem ild og vand, og faktisk en lang historie, men jeg spillede kraftkortet for at få billetter til The Cure udsolgt i Forum, ikke?
0: Okay. Hvordan gjorde du det?
2: Jamen, der gør man, så havde jeg en kontakt for dem, der formidlede billetterne, og så sagde jeg, prøv at høre, de havde spillet på Roskilde Festival, og der ville jeg gerne have set dem, men der var jeg på arbejde på Nibe Festival, men havde lige fået konstateret, at jeg havde fået kraft, ikke? Da jeg var på Nibe.
1: Ja.
2: Så jeg siger til dem, prøv at høre, jeg vil gerne have set dem på Roskilde, men jeg havde kraft. Jeg sagde ikke, at det var derfor, jeg ikke kunne.
1: Nej, nej.
2: Så siger gud, nej, vi må finde nogen, vi må finde ud af noget. Og så sendte hun så billetter og en regning på dem. Jeg var sådan, what? Hallo? Nå, men så jeg betalte for dem faktisk, ikke?
0: Jo, men du fik dem.
2: Jeg fik dem, men jeg er stadig lidt skuffet, at jeg skulle betale for dem.
1: Ja, hallo? Det er klart.
2: Prøv lige at se, nu laver jeg sådan en cirkel rundt om mit ansigt. Hallo?
0: Men spillede de så Friday I'm in Love to
2: koncerten? Selvfølgelig gjorde de det. Men min nye unge kone, som ikke anede, hvem The Cure var, hun sagde, der står jo en dame med læbestift på og noget mærkeligt hår. Hvorfor står der en... Det er Robert Smith, forsanger af The Cure. Og det er 3 timer og 40 minutter. Og det eneste, hun talte om, det var, at hun skulle tisse. da vi kom ud, og min smukke kone stod og tissede i en busk uden for Forum, så sagde hun, det her, det behøver du ikke invitere mig til en gang mere. Så... Men jeg var glad.
1: Ja, det kunne mødes som det.
0: Og det sagde jeg noget. Og du har ret. Bortset fra det, så er det en, der gør lige præcis, hvad den skal. Så valg dig, Geo. Dagens løftesang kommer her fra The Cure. Friday, I'm in love.
1: Yeah.

0: Dagens løftesang valgte dig, Geo. The Cure med Friday, I'm in Love.
1: Vi skal lige forbi dagens sidste ord her i programmet. Og i sidste uge, der snakkede vi jo med sportens Andreas Kravl om, hvad vi skal kaste vores fokus på af sport hen over den her sommer, fordi vi skal jo ikke til VM.
0: Og vi vil gerne vinde noget.
1: Og vi vil gerne vinde noget.
0: Vi vil gerne blive lidt hysteriske og fest med.
1: Og så snakkede vi bare om den her, som Andreas Kravl kaldte, den hvide sport. Altså, hvide polo. Hvide poloer. Hvide tennissko. Kort nederdel. Og så de her BBG's, Rolex-reklamer og store bowler med pimps.
2: Med hvad?
1: Pimps Cup.
0: Pimps number one.
2: Okay,
1: altså, og så stive overlæber på tilskuerpladserne. Vi taler om tennis. Wimbledon, du spiller selv tennis jo.
3: Meget. Jeg skal ud, I kan se, at jeg er tennis-catcher med.
1: Jamen nu vi har dig, hvem er det, du spiller med? Kan vi ikke lige få et par navn?
3: Jamen altså, jeg spiller med Lasse Sjørslev og hans kone, Josefine Høgh.
1: Ja.
3: Spiller med Cecilie Bæk og med Ruben Sølberg og Martin Vild med dans. Så spiller jeg med Kenneth Carlsen. Har vi slået lidt med sådan nogen.
0: Så hvis Wimbledon ikke er noget, eller måske lige har det vilde greb i Danmark, kunne vi så få noget ud på jeres lille kendtis-tennis-ting? Det kunne du måske, det kunne du godt være, det kunne samle
3: film med sådan live streaming.
0: Jeg tror, at man kunne måske godt have omfavnet niveauet. Hvis det er nogen, man kender.
1: Men Geo, kan du ikke lide, hvad er det, vi skal omfavne med den her catchersport?
0: Ja, hvis vi virkelig bare lige skal...
3: Det er jo verdens sværeste sport. Og, det er det, man måske ikke ved, hvis ikke man har prøvet at spille den. Har I prøvet at spille tennis?
0: Ja, masser.
3: Så I, rigtig meget. Og I spiller et paddle nu.
0: Ja.
3: Og det er derfor, det siger lidt om, at den er bare svær at blive god til. Det tager 3 år med 1 til 2 gange om ugen med træner, og bare nå et niveau, hvor man kan stå og slå. Så når man ser tennis til Wimbledon, især på græs, det er det hurtigste underlag, der findes.
1: Ja. I verden.
3: I verden.
1: Ja.
3: Så det er så imponerende, hvad de kan. Men jeg tror ikke, man helt begriber, hvor svært det er, hvis ikke man har prøvet at spille det. Og der kan vi jo så sætte vores lid til Clara Tauson og Holger Rune, måske Holmgren. Kan I huske ham sidste år i Wimbledon? Nøj, jeg var jo så passioneret, at jeg troede, han tager den, men der er død.
1: Ja.
3: Så tog det min arve ham lige, ikke?
0: Men jeg tror, det er måske meget godt lille det der. Husk på, hvor svært det er. Ja. Så er det måske nemmere at holde af.
3: Ja.
0: Geo, tusind tak for besøget, og held og lykke med Kunstner Gøjler tilværelsen derudaf. Og vi glæder os til, at du lige får plantet begge ben i komikken med showet Mindre Påfugl, Mere Mand.
3: Og jeg kommer jo forbi med min nyfødte trillinger næste gang.
1: Ja. Det glæder vi os også til.
0: Det bliver spændende. Ja.
4: Du lytter til Poulsen og Holm.

0: Hver morgen lige for tiden står vi op til, at Donald Trump har fundet på et eller andet nyt siden i går, da vi gik i sengen. Og det og alle de andre nyheder, der foregår i verden, prøver vi altså at stå ekstra tidligt op om morgenen for at kunne opdatere dig om.
1: Hvis du gerne vil ankomme helt opdateret til din dag, men i godt humør, og i øvrigt også sporet frem af fantastisk musik, så er det Godmorgen 3.
2: Hvordan kan du sige nej til det?
1: Det kan du selvfølgelig heller ikke.
2: Så hop ind på DLU, tryk på Godmorgen 3 og vær med os hver eneste morgen fra 6 til 9.
0: Vi glæder os til at stå op sammen med dig.
3: Hør Godmorgen 3 live hver morgen i DR Lyd. Det er så

ser det ud til at lysne for kortbetalinger. Efter over 5 timers omfattende driftsforstyrrelser, der har betydet, at man ikke kunne betale med sit kort, oplyser Net, at systemet er ved at komme tilbage i normal drift. Alle kortbetalinger skulle være på vej til at fungere igen. Årsagen til forstyrrelsen er for nuværende identificeret som en intern fejl, lyder det. Nedbruddet hos Net har varet 2 timer.

0: timer mere, end det varede sidste år. Så det har været omfattende, og det har givet mange danskere problemer med at betale, også i udlandet. Morten Finger for eksempel, som indtil for lidt siden sad fast i lufthavnen i Sevilla, fordi han ikke kunne betale den bil, han har lejet.
1: Vi bruger vores euro, vi har med i kontanter på den rigtige måde, men det er klart, vi har jo ikke penge med til at kunne lægge 5.000 i depositum hernede. Det er da super irriterende, altså det er jo ikke noget, vi dør af, men det er da irriterende, at ferien skal bruges på at sidde og vente i en lufthavn, fordi der er problemer et helt andet sted hos Nets.
0: Og i Tokyo betød driftsforstyrrelsen, at Malte McGregor og hans venner, der er på sabbatårsrejse sammen, måtte gå sultne i seng.
2: Det gør jo, at vi har lidt svært ved at komme ud og få noget aftensmad. Det vil være en del timer siden, vi sidst har spist. Det var før netsudbruddet. Nu sidder vi på vores hotelværelse uden mulighed for at kunne gå ud og for det første bruge aften i Tokyo, og for det andet for overhovedet at kunne få noget aftensmad.
0: Erhvervsministeriet har bedt Finanstilsynet om en redegørelse for det omfattende nedbrud i dag. Fungerende erhvervsminister Morten Bødskov betegner det som alvorligt, at der igen har været et stort nedbrud hos Nets. Nogen fik en forskrækkelse, andre opdagede det slet ikke, da det kraftigste jordskælv i 14 år ramte Danmark i går eftermiddags. Men skælvet er ikke helt overstået, for den usædvanlige hændelse er et stort samtaleemne i dag. Ikke mindst i Køge Bugt, hvor jordskælvet var allerkraftigst.
3: Først troede jeg, at det var vores tørretumler.
4: Det sagde jeg bare bang og rystede.
5: Jeg synes, det var sådan lidt skræmmende måske, at det sådan sker i Danmark.
3: Og så ser vi jo 10 minutter efter, at der har været jordskælv, ikke?
0: Lød det fra Tobias Andersen, Thea Ullerup og Anders Dyrby Dahl. Og mens nogen slap med en forskrækkelse, var andre mere uheldige. Malou Graf Ellekilde i Greve fik flere sprækker i loftet, og hun er sikker på, at de kom på grund af jordskælvet.
6: Ja, fordi vi lige har taget nogle videoer, nogle billeder af kælderen i forbindelse med varmepumpeinstallation.
0: Men uanset om man har dokumentationen i orden, så får man svært ved at få skaderne dækket af sin forsikring. Det fortæller Tue Patursson, der er bygningskonstruktør i videnscentret Bolius.
7: Man bliver nødt til at kigge på sit eget budget og sin egen konto, fordi der er ikke noget at hente. Den ryger ind under force majeure, når det er sådan en udgave her.
0: Lød det altså fra Bolius. Og vejrudsigten lyder på lidt eller nogen sol og enkelte byer. Mellem 14 og 19 grader, lidt køligere ved vestkysten og lidt til frisk vind fra sydvest og vest. Det var radioavisen med Nina Høsberg.
8: Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Stine Bram.
2: Og her med den gode Harry Styles og hans Watermelon Sugar. Og dermed velkommen til en forhåbentlig og formentlig også jordskælvsfri eftermiddag. Modsat i går, klokken den er 3:06, og Katrine Barslund, du er her også.
3: På Køge Bugt Motorvejen i sydgående retning er det venstre spor fortsat spærret ved 27 Greve Nord på grund af et uheld. Politiet de er kommet frem til stedet, og så er der også noget vejhjælp på vej, så gør lige plads til dem, hvis I ser dem i køen. For kø er der allerede en hel del af frem mod uheldet her, og det gælder altså både for jer, der kører sydgående på Motorring 4 og Holbæk Motorvejen forbi Vallensbæk, men også for jer, der kører af Køge Bugt Motorvejen forbi Ishøj. Ellers er det myldretidstrafikken, der fylder på regionens veje, og det betyder blandt andet, I kører tæt på Øresundsmotorvejen mod Avedøre fra Tårnby frem mod Kalvebodbroerne.
2: Tak skal du have, Katrine. Du melder dig på banen igen, og der er mere at sige om trafikken. Den skal vi nok holde snor i den her torsdag eftermiddag. Og nu fik jeg jo sagt, at det er en jordskælvsfri eftermiddag. Men noget, der måske godt kan få jorden til at skælve lidt alligevel, det er en ny undersøgelse fra Dansk Sprognævn, som simpelthen har gennemgået hele ordbogen. Og den her undersøgelse viser altså, at der næsten er dobbelt så mange nedsættende ord om kvinder i den danske ordbog, end der er om mænd. 81 skældsord er møntet på kvinder, og kun 48 på mænd. Og ikke nok med det, der er faktisk også kommet flere nedsættende ord om kvinder til de sidste 5 år, og kun et enkelt om mænd. Og Ida Schmidt, du har simpelthen derfor sat dig for at få ændret lidt på den fordeling i dag.
4: Ja, altså vi er ude i, at der er en klar ubalance her, så jeg tænker, at vi skal have et helt nyt skældsord til mænd, for der er lidt for lidt i den pulje. Vi skal have fundet et rigtig godt ord, som man kan bruge, hvis man er mega sur på nogen. Ja, det kunne være sin kæreste, sin far, sin kollega John. Det skal være et kreativt ord, et sjovt ord, tænker jeg, og så skal det være et godt drilleord, og der er bare et kriterie. Vi gider ikke noget, der er sådan en nedsættende mod minoriteter og den slags. Så jeg skal ud og have noget hjælp og samle, tænker jeg, 3 ord. Og jeg har placeret mig ude foran Københavns Universitet i første omgang, hvor jeg håber, jeg kan finde nogle kreative hjerner, som kan hjælpe mig. Og Stine, så tænker jeg her 4:45 i eftermiddag, så skal vi præsentere dem for Marianne Ratche, som er seniorforsker hos Dansk Sprognævn. Hun er nemlig indvilliget i at være dommer. Så hvis hun ligesom siger god for, et af de her ord, jeg indsamler, de er gode nok til at komme i ordbogen, så tænker jeg, at min mission er fuldført.
2: Og det kan jo også godt være, at der er lidt hjælp at hente hos alle jer, der lytter med lige nu. Hvis du sidder og tænker, jeg har det perfekte skældsord, der ligesom passer perfekt ind i den her mission, altså et ord, som går til mænd, uden at være racistisk eller homofobisk eller den slags, så er det altså nu, du skal sende det til os på sms'en. Ida, så kan det være, at vi får lidt hjælp den vej rundt også. Vi skal nok have
4: fået.
2: Det er 3 ord, det drejer sig om. Du skal have samlet ind her de næste par timer. KPH Mellemrum, og så din besked til 12:12. Velkommen til P4 Eftermiddag.

0: Ny musik fra Olivia Rodrigo. Det her, det var Drop Dead.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Og nu skal det handle om en stor og ikonisk bygning i København. Den er knap 35 meter høj, uden hat. Og vigtigst af alt, så er den rund. I dag blev Rundetårns tre tunge hat, eller det man også kalder for kuplen, sat tilbage på toppen med kran efter en omfattende restaurering. Og min kollega Camilla Hole var til stede her kl. 12, da kuplen blev sat på plads.
2: Og så bliver kuplen altså løftet fra jorden, og det er en kæmpe kran, der skal løfte kuplen. Jeg har fået at vide, at selve rundetårnet er 41,5 meter, og kranen er i hvert fald større end den. Og den løftes tilbage på plads i et samlet stykke, og det er lidt af en teknisk krævende operation. Og blandt paraplyer og mennesker i alle aldre, der har jeg fundet dig, Anders Tanggaard. Du har taget fri fra arbejde for at se den her. Hvorfor er du kommet for at se det?
3: Det er jo en københavnerbegivenhed at se Rundetårn få sin hat på igen. Jeg har selv arbejdet i kirken, der er bygget sammen med Rundetårn Trinitatis, og er kommet her gennem rigtig mange år, så derfor skulle jeg selvfølgelig også herinde i dag.
2: Og du har også taget din familie med, men lige det her, der er jo masser af renoveringsarbejde på bygninger rundt om i København. Men lige den her har fået ret meget bevågenhed. Hvorfor tror du, og hvorfor synes du selv, at den er så fascinerende?
3: Jeg synes jo, Rundetårn er fascinerende, fordi den er bygget af Christian den 4., eller i hvert fald projekteret af ham, som en af vores mest berømte konger. Og så er det jo et vartegn for byen, og har været med i alt muligt igennem mange, mange år.
2: Og i dag der bliver der lavet en tidskapsel, hvor 100 udvalgte beskeder bliver lagt i den her kroverkuppel. Og som 100 år, så skal den altså åbnes og give fortidskøbenhavnerne et indblik i, hvilken hverdag vi render rundt i dag. Har du selv skrevet en besked til den her tidskapsel?
3: Nej, det har jeg ikke, men det har min datter Viola på 8 år. Hun har skrevet en hilsen til fremtiden om, at hun håber, at Rundetårn også må få det godt i fremtiden.
2: Og hvis du selv skulle give en besked til de her mennesker, hvad skulle der så stå i den?
3: Så tror jeg, der skulle stå noget i retning af, at, Rundetårn har jo stået her altid, og står her forhåbentlig også i fremtiden, som et varsel til os, eller en påmindelse om, at selvom vi lever i en urolig tid, så skal det nok gå alt sammen. Der står også gode ord op på rebusen oppe i toppen, noget om lærdom og retfærdighed, står der. Og det er jo altså også ord, der er vigtige at lægge sig på sinde. Ikke mindst i øjeblikket.
2: Og nu er kuplen i hvert fald godt op i luften. Jeg tror, der har været 10 meter til, at den er ved at ramme toppen. Så lidt fart på er der. Må lige spørge det sidste. Hvor længe bliver du hængende her?
3: Til den er sat godt og forsvarligt på plads i hvert fald.
0: Ja, selvom kuplen er kommet tilbage på plads nu her, så er der stadigvæk nogle ting, der skal gøres i forhold til Rundetårn her. For eksempel så vender teleskopet også tilbage efter at have været en tur i Tyskland. Og så er der musik fra TV2 her i P4 Eftermiddag, 16 minutter over 3 er klokken, og nu skal du lytte til Bagdukkede Ruder.

0: Adolf, Mao, Cæsar, Kim Jong-un, Franco. De brutale, de løgnagtige, de krigsgale, de magtsyge.
1: A man who in some ways could be considered a genius, but because he had no sense of measure, he could not succeed.
0: Kom tættere på mennesket bag tyrannen. Mød verdens værste. I DR Lyd og på DR TV.
2: Det her er P4 Eftermiddag.
3: P4 Eftermiddag. Med dig hele vejen.

0: Albert Heath og Sofie 1998 her med Horsens.
1: I møder i øjeblikket en massiv kø frem mod Ishøj-sammenfletningen på Køge-Bugt-motorvejen i sydgående retning. Det skyldes, at det venstre spor fortsat er spærret ved Greve Nord på grund af et uheld. Oprydningsarbejdet det er i fuld gang, så forhåbentlig går der ikke alt for længe, før den sidste bil fra uheldet er videre. På Motorring 3 der samler I også, og særligt i sydgående retning kører I langsomt af flere omgange. Det samme er gældende for trafikken frem mod og igennem motorvejskryds Ballerup, og her kører det altså langsomt ligegyldigt, om du kommer ud af gående på Frederikssund Motorvejen eller sydgående på Motorring 4.
0: Tak skal du have, Katrine.
2: Du lytter til P4 Eftermiddag.
0: Hvor vi i dag er i gang med at skabe noget ligestilling her, Ida Schmidt er på mission for at finde et nyt skældsord, der er myntet på mænd. Fordi der simpelthen er virkelig, virkelig mange kvindeskældsord, så at sige. Og kun halvt så mange mænd, sådan cirka. Og derfor spurgte jeg også på sms'en, har du et godt forslag til et skældsord til mænd, som selvfølgelig ikke er racistisk eller homofobisk eller noget den stil, men som vi måske kunne få optaget i Dansk Sprognævn. Der er kommet mange. Det sidder mange, vil jeg bare sige. Lad mig bare starte fra toppen af. Og det er jo ikke, lige sige, en lille disclaimer. Det er jo ikke, fordi vi vil svine mænd til som sådan. Det er mest for sjov. Sædestrinter. Og der kan jeg da godt sige som mor til to drenge. Den rammer spot on fuldstændig plet. Så er der Birgitte i Vandløse, der skriver dreng. For voksne bliver det jo aldrig. Der er Vagn, der også har en pointe her. Det er tosset at finde på nye nedsættende ord, myntet på mænd. I skulle hellere prøve at få folk til at tale ordentligt til, med og om kvinder. Og mænd for den sags skyld også, lyder det fra Vagn. Jamen, det er da også en pointe. Men nu gør vi lige det her. Vinnie skriver, at jargonbas kan bruges, når mandens tone bliver lidt for håndværkersmart derhjemme. Der er også Hans Emil, der skriver, ja, jeg er som selv mand, som sagt selv mand, eller som du nok kan høre selv mand, men jeg vil da gerne skyde ind med ordet svagpisser. Det dækker vist meget godt, tænker jeg. En anden skriver, fyr, det betyder kastreret handkat. Det kan internettet altså ikke bekræfte, men det kan da godt være, at internettet ikke altid har ret i det. Og så er der også Mette, der synes, at snotskål, det er et ret godt ord. Møgmand står der også her. Der er sådan set plads til flere. Vi tjekker ind hos Ida om så den cirka et kvarters tid at høre, hvor langt hun er nået med at finde nogle kloge hoveder. Nogle flere kloge hoveder, der også kan komme på flere af de her skældsord, som vi leger med i dag. Lige om lidt, så skal vi først frem til en omgang regional nyheder. Det er i dag John Broby, der står for dem lige efter George Michael.

0: Så fik du her George Michael med Freedom 1990-versionen i P4 Eftermiddag. Så er det din tur, John.
1: Tak, Stine.
0: Klokken er halv.
2: Nyheder fra DR København.
1: Nu lysner det for dem, der er ude at svinge dankortene efter mere end 5 timers omfattende driftsforstyrrelser, som har betydet, at man ikke har kunnet betale med sit kort, så oplyser Nets, at systemet er ved at komme tilbage i normal drift. Alle kortbetalinger skulle være på vej til at fungere igen, og årsagen til forstyrrelsen er identificeret som en intern fejl, lyder det fra Nets. Erhvervsministeriet har bedt Finanstilsynet om en redegørelse for det omfattende nedbrud, der har ramt bredt over hele landet, og fungerende erhvervsminister Morten Bødskov betegner det som alvorligt, at der nu igen er et stort nedbrud hos Nets. Skovbrynets skole i Gladsaxe bliver bevaret. Det har et flertal i Gladsaxe byråd besluttet. Skolen har ellers haft svært ved at tiltrække elever på grund af dens beliggenhed, og derfor var der planer om at bygge en ny skole på Ringbogrunden i Bagsvær. Men på grund af begrænsninger som støjgrænser og CO2-udledning, så er det ikke muligt at bygge den nye skole. Og derfor er politikerne nu blevet enige om at bevare Skovbynets skole, og borgmester Sattel Bendley tror på, at skolen alligevel kan blive en succes.
3: Vi kan i hvert fald se nogle positive takter, både i forhold til elevtilslutning, men der er også nogle gode faglige resultater, som vi kan se med også en dedikeret ledelse og også en opbakning til, at det her kan lykkes. Så vi kigger ind i en fremtid, hvor vi kommer til at støtte op omkring skolen.
1: Og nu skal man så i gang med at styrke skolens faglige profil, så flere vælger den til. Og så skal skolen gøres mere tilgængelig, siger Sattel Bendley.
3: Vi kommer til at bygge en cykelgangbro fra Ringbogrunden, hvor der kommer til at være noget bolig og noget byudvikling, så vi på den måde får bundet både Værbro Park, men også skolen med det omkringliggende samfund.
1: Det er SF, Socialdemokratiet, Venstre, Enhedslisten, De Radikale, De Konservative og Lokallisten Gladsaxe, der står bag aftalen om skolen. Politiklagemyndigheden har fået flere klager over behandlingen af demonstranter, der protesterede foran Mærskbygningen på Esplanaden den 13. maj. Politiet trak kniplerne og lod politihunde vise tænder over for demonstranterne, som protesterede foran indgangen til hovedkvarteret. Det udviklede sig voldsomt, og siden er optagelser af politiets håndtering gået viralt på sociale medier. Den uafhængige politiklagemyndighed skal nu undersøge en række henvendelser, den har fået om hændelsen, skriver BT. Politiklagemyndigheden har modtaget flere henvendelser vedrørende politiets håndtering ved demonstrationen, og henvendelserne er på nuværende tidspunkt ved at blive gennemgået, lyder det. Politiet har oplyst til DR, at betjentene kortvarigt brugte stav, da demonstranterne var trængt ind på privat område, og ikke ville følge politiets anvisninger. 20 demonstranter blev anholdt. Vejret byder på både sol, skyer og byer, som kan være ret kraftige. Temperaturer mellem 14 og 19 grader. Vinden er let til jævn og blæser fra vestlig retning. Det var de regionale nyheder, de er læst og redigeret af John Broby.
2: Det er P4 Eftermiddag.
4: P4 Eftermiddag.

0: alting er magisk. Nick og Jay her med Magisk.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Der er næsten dobbelt så mange nedsættende ord om kvinder i den danske ordbog, end der er mænd, der viser en undersøgelse fra Dansk Sprognævn nu her. Og reporter Ida er derfor ude for at finde et skældsord møntet på mænd, for at sige det lige ud. Vi skal have skabt lidt balance i det der i regnskab der, ikke? Så Ida vil simpelthen prøve, om hun kan få optaget et ord mere i Dansk Sprognævn. Lige for at få balanceret tingene lidt, og tidligere, der har ordekvilibristen, musikeren, digteren, hvad han ellers er, Per Vers, også fundet tre nye skældsord til mænd. Og det er dem her, æggestokkeløs, kæbeklon, træningstaber. Og ellers så er det altså ord som dem her, der findes om mænd i den danske ordbog. Slapsvans, tudeprins, tøsdreng, tøffelhelt, slipsedreng, kagekone åbenbart også. Det er altså dem, der er der i forvejen her. Der er kun kommet et nyt nedsættende mandord i de sidste 5 år. Det er ordet fuckboy. Og nogle af de ord, der er om kvinder, det er harpe, havgasse, hejre, matrone, strile, rappenskralle, rejekælling, rivejern, skrabedulle, og så det nyligt tilføjet pulverheks. Altså, der er så... ja, der er mange ord at tage af, kan man sige. Vi skal have fundet et rigtig godt ord, som man kan sige, hvis man er mega sur på nogen, men der er selvfølgelig lige det der kriterie, vi gider ikke noget nedsættende om minoriteter. Det skal være et godt drillord. Der er kommet virkelig mange bud. Der er en, der skriver, det er Kai. Jeg bruger Brøndby-tosse om alle, der ikke kan opføre sig ordentligt. Og ja, jeg er Lyngby-fan. Så det er altså ikke noget med FCK Brøndby. De spiller jo ellers senere i aften her. Lars fra Norge, eller ja, oprindeligt fra Norge, bosiddende i Hvidovre nu, skriver, at der er hestkuk i Norge. Det er forbeholdt mænd. Og Stine skriver, hvad med sjoskmikkel? Det er et godt jysk udtryk. Lige om lidt, så tjekker vi lige ind hos Ida for at høre, hvad hun har fundet frem til det efter den her fra Mathias Rank. Først

0: Det var Mathias Rank her, en stor, lykkelig familie.
1: P4 på mission.
0: Ja, vi skal have fundet et nyt skældsord til mænd. Det skal være sjovt og drillende, Ida Smith. Du har fundet nogle kreative hjerner.
2: Ja, jeg har sat mig her i solen ude foran Københavns Universitet, hvor der er en gruppe studerende fra teater og performance, der lige sidder og får sig sådan en torsdagsøl. Og teater og performance, det tænker jeg, det rimer på kreative hjerner. Så dem, der skal hjælpe mig lige om lidt, det er Aske Larsen og Mie Lyn. Hvis vi starter hos dig, Aske, altså 81 skældsord om kvinder i den danske ordbog og 48 om mænd. Kommer den fordeling bag på dig?
3: Altså på en eller anden måde, så gør den ikke, fordi at... Man kan bare mærke, at der er rigtig mange skældsord mod kvinder, der ligesom ligger implicit i sproget. Og sådan, der er rigtig mange af de ord, som ikke kan oversættes direkte til at være nedsættende om mænd. Så på den måde overrasker det mig faktisk ikke, at det står sådan til.
2: Og Mie, altså, hvad tænker du om, at det forholder sig sådan, at der er den her fordeling?
4: Det ved jeg ikke sådan. Jeg tænker bare, at det er jo nok, fordi vi har levet i en ret sådan mænddomineret verden. Og ja, så det... Ja, jeg ved ikke, vi snakkede også lidt om det der med, hvad så?
2: Nå, nej. Jeg kan også altså spørge, altså, bruger du nogle gange selv kønnet skældsord?
4: Ja, det gør jeg faktisk. Jeg bruger det nogle gange også mod mit eget køn, hvilket er sådan lidt ærgerligt. Jeg tror ikke, jeg tænker så meget over, at det er kønnet mere, men det er det jo. Altså, vi snakkede lidt om killing, for eksempel. Eller sådan, eller sådan, lytter også til meget musik, der har sådan skældsord, især sådan... primært mod kvinder.
2: Ja. Og hvad med dig, Aske? Kan du godt finde på også at bruge nogle af dem her en gang imellem?
3: Jeg tror det en gang imellem, og sådan, ofte er det også med en vis ironisk distance, at sådan, en eller anden form for bevidsthed af, at det eksisterer i sproget. Ikke at det er noget, jeg er vild med at gøre, men det sker bare sådan lidt naturligt.
2: Og nu skal jeg altså have hjælp af jer til at opfinde et nyt, godt, måske endda flere ord mod mænd, som er drillende og kreativt, og måske endda sjovt. Og Stine, vi har jo allerede fået nogen ind på sms'en, så det kan jo være, at Aske og Mie har lyst til lige at vurdere dem for mig. Har du nogle gode til mig?
0: Altså, du kan jo lige give dem her videre. Der kommer lige en masse træk her. Oddernosse, hanrej, skuffejern, dværgdiller.
2: Skuffejern, sagde du det?
0: Skuffejern.
2: Skuffejern. Og hvad siger du? Det første var, det var også godt.
0: Oddernosse.
2: Oddernosse. Pia, hvad siger I til de to?
5: Oddernosse.
3: Det første var skuffejern.
2: Ja.
0: Skuffejern.
2: Ja. Den kan være skuffejern.
3: Skuffejern, okay.
2: Kan I komme op med noget, der er bedre, tror I?
3: Ja. Det tror jeg måske godt, vi kan.
2: Yes, du hørte det her først, Stine. Pigerne, de kommer op med noget, der er bedre.
0: Det er godt. Jamen, læg jeres hjerner i blod, så vender vi tilbage til jer lidt senere. 15:45 klokken. Det her, det er No Doubt.

0: Vi starter med gode nyheder, for der er blevet ryddet op efter uheldet på Køge Bugt Motorvejen, der var sket i sydgående retning ved Greve Nord. Det betyder, at alle spor igen er farbare, og vi nu kan få sat skub i den her kø, I møder frem mod det tidligere uheld. Lige nu der møder I den både på Motorring 4 og Holbæk Motorvejen i sydgående retning frem mod motorvejskryds Vandsbæk, og det samme gælder altså på Køge Bugt Motorvejen. Her møder I den allerede i motorvejskryds Avedøre. Så har vi fået et par opkald fra rute 53 Kronprinsesse Marys Bro. Her går der en svane rundt i sporene, som I altså særligt skal være opmærksom på i retning mod Hornsherred.
1: Ring til P4's trafikradio
2: 70 100 110.
3: Det er altså bare, hvis du har en ny info, som du tænker, andre også kan have glæde af at få at vide. Du kan bruge det nummer at ringe til Katrine & Company. Det her, det er musik fra Ella Augusta og Ida Laurberg, der er gået sammen på Bedre Held næste gang.

0: 3 elsker vi musik.
1: Kæmpe, kæmpe nummer.
2: Amazingness.
0: Den, der går i hjertet.
1: Og et nummer, der bare sådan dolker vores i forvejen knuste hjerter.
0: Den, der får dig på floor.
3: Hold da hamren ferie, så er vi også i gang. Så nu skal du bare skrue op.
0: Den, du ikke vidste, du savnede.
1: Der er ikke noget som at genopdage kærligheden til et nummer.
0: Og det er helt nyt.
1: Vi får lov til at rygsvømme i virkelig, virkelig fantastiske artister lige for tiden.
0: Det, man hører.
1: Jeg elsker den her sang.
0: Er man selv.

Pauline, var det med i ny og næ her et par minutter i radioavistid. Lad os lige få lidt flere venligt mente skældsord her. Birgitte fra Vesterbro skriver, hvad med slamper der klammer? God torsdag. Johnny skriver, skuffejern, den er nu den mand, der ikke lever op til en kvindes seksuelle forventninger. Der er også et input fra Signe Kastrup, der skriver, at det er konstruktivt at finde på flere kønsspecifikke skældsord. Det er der jo en vis pointe i, må man bare sige. Uanset hvilket køn det betegner, lad os give kønnet skældsord baghjul ved at fremme brugen af skønne generelle skældsord i stedet for. Gerne i stil med skvaderabe, fnatmide, røvbanan, egotripper og skimmel. Gerne. Og så er der også en, der skriver, at der er kun et skældsord for mænd. Til gengæld så siger det også alt. Ordet starter med P og slutter med ik. Og så kan jeg hilse fra Nina Høsberg og sige, at det har været stort set umuligt at betale med kort i lang tid. Nu er meldingen, at systemet virker igen. Det handler der om i radioavisen her om et øjeblik efter Thor Farlow.

0: Problemerne med kortbetalinger hos Net er over, og skulle ifølge betalingsvirksomheden nu være på vej tilbage i normal drift. Nedbruddet, som betød, at størstedelen af kortbetalingerne blev afvist, begyndte klokken 9 i morges.
1: Kan vi ikke betale?
2: Jo, hvis du har kort eller MobilePay.
0: Og først mange timer senere, først på eftermiddagen, havde Net fundet fejlen. Og det kom bag på Jane Bengtsen i Aalborg, at det tog så lang tid.
1: Jeg så bare på nettet, at Net var nede, og tænkte, at det er nok fikset, når jeg kommer ud. Vi venter.
0: Forstyrrelserne skabte også problemer for folk, der ville købe billet til den offentlige transport. Det er kun 10 måneder siden, at der sidst var et flere timer langt nedbrud hos Net. Pressechef i Net, Søren Vinge, siger, at man har lært af nedbruddet sidste sommer.
3: Vi har siden sidste sommer gjort en masse sammen med forretningerne for at gøre deres offline-procedurer bedre, og det kan vi også se resultat af i dag. For eksempel supermarkeder, apotek

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Stine Bram.
2: Og ikke mindst også med masser af den gode P4-musik. Og her var det Jung, der gav os den med Blitz Baby. Vi skal lige have et overblik, Katrine Barslund, omkring hvordan det ser ud ude i trafikken.
3: Der er fortsat masser af kø på motorvejene frem mod Ishøj sammenflætning efter et tidligere uheld på Køge-Bug-motorvejen ved Greve Nord. Særligt samler I jer på motorring 4 i sydgående retning fra motorvejskryds Tostrup, og så er turen ud af Holbæk-motorvejen også med flere fartdyk undervejs. Den modsatte retning på Holbæk-motorvejen, altså mod København, der kører trafikken også tæt, og især frem mod To Brøndby Vest, der kører det meget, meget langsomt. Det er altså mange, der skal køre af motorvejen her. Svanen, der er drillet i trafikken på Kronprinsesse Marys Bro, er til gengæld fløjet videre, så her kører trafikken igen som normalt.
2: Så blev eftermiddagen lige et lille hug bedre med svanen, der fløj og klarede den, klarede skærene simpelthen ud på vejen. Og solen, der skinner mange steder her i hovedstadsområdet, om og Norge i hvert fald, det gør den her på Amager. Der er jo lidt byer, der driller i ny og næ, men vi klarer det hele. Og indtil videre, der har det jo også været en jordskælvsfri dag i dag. Men gårdsdagens jordskælv her i vores område har jo ført ret mange reaktioner med sig, må man simpelthen bare sige. Og lige om lidt, der skal vi lege med en af de her reaktioner, når vi skal lege stop citatspil. Her er det først gunge, diskosnav. Klokken er 9 minutter over 4.

0: Det var Gunge her med Disco Snæv.
1: Stop citatspild.
0: Ja, det varede næppe mere end få sekunder, men hvilke sekunder? Tusindvis af os mærkede, sandsynligvis vil jeg gætte på, jordskælvet, der ramte os i går eftermiddags. Nogle oplevede det, som at bilen rystede lidt lige der midt i myldretiden kl. 16.14. Andre hørte det måske, som om at metroen lige pludselig kørte under dem et sted, hvor ingen metro nogensinde har kørt. Personligt for mig lød det, som om at overboen pludselig lavede mega meget ballade og hoppede aggressivt i gulvet i nogle sekunder. Men det var jo altså et jordskælv. Og Anders Dyrby Dahl oplevede det sådan her.
2: Det var bare sådan voldsomt. Det sagde jeg bare bang.
0: Da den østjyllandske undergrund pludselig spillede med musklerne i går. Og det citat, det må man simpelthen kunne bruge igen. Det er så godt beskrevet, men hvordan kunne man ellers bruge det? Måske kunne man sige, når man skal forklare, hvad der skete, da man mødte sin eneste ene.
2: Det var bare sådan voldsomt. Det sagde jeg bare bang.
0: Man kunne også sige, når du er til børnefødselsdag og skal lave ballondans, og du får din ballon smadret som den første.
2: Det var bare sådan voldsomt. Det sagde jeg bare bang.
0: Eller hvad med, når du tjekker din konto og får et chok, da du opdager, hvor kæmpestort dit overtræk er, ligesom du havde regnet med, at der var til en omgang sushi i aften.
2: Det var bare sådan voldsomt. Det sagde jeg bare bang.
0: Ja, nu er det din tur, hvis du har lyst til at lege med. Hvordan kan man ellers bruge citatet her? Send mig en sms til 1212. Skriv KBH et mellemrum og fortæl mig så, hvordan man ville kunne bruge det her skønne citat.
2: Det var bare sådan voldsomt. Det sagde jeg bare bang.
0: KBH mellemrum, og så din besked afsted til 1212. Her er det Robbie Williams og Rock DJ.

0: Monopolet.
1: Kærester har Monopolet. Snart skal min kæreste og jeg på en uges sommerferie sammen med mine forældre, men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
2: Jeg vil godt give et råd til Amalie, og det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
3: Hvis man skal afsted på sådan en tur der, Amalie, der er den jyske model, hvor vi bare ikke italesætter det her, vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
4: Man skal prøve at opgive og lave om på sine forældre. De er ligesom som de er, så skal man prøve at få strategi til at arbejde med det.
5: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

0: Det var bifald her og sætter alt på spil.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Det er det lige præcis, og vi er i gang med at lege Stop Citatspil. For Anders, som vi mødte i Køge i går, havde en fin beskrivelse, eller i morges var det faktisk en fin beskrivelse af det jordskælv, der ramte Øst-Danmark i går. Så jeg har spurgt dig, hvad kan man ellers sige, så dagens citat for et nyt liv? Man kunne sige mig, når jeg finder ud af, at det bliver sommervejr i løbet af ugen, og jeg lige har vendet mig til at gå i regntøj.
2: Det var bare sådan voldsomt. Det sagde jeg bare bang.
0: Eller hvad med, når man lige har vendet sig til, at regeringsforhandlingerne pludselig fortsætter for evigt, og vi nok ikke skal regne med, at de får samlet sig nærmest nogensinde, og de så pludselig melder ud, at nu er de færdige.
2: Det var bare sådan voldsomt. Det sagde jeg bare bang.
0: Og der vil jeg lige sige, jeg tror ikke, der er sket noget nu. Det var et tænkt eksempel. Der er også en, der skriver, det er Peter. Det er Tinder-daten, der greb om sig.
2: Det var bare sådan voldsomt. Det sagde jeg bare bang.
0: Og en anden Peter, da jeg mødte min kone.
2: Det var bare sådan voldsomt. Det sagde jeg bare bang.
0: Meget kærlighedssporet, vi kører i på sms'en her, for der står også her, det var præcis sådan, det føltes, da jeg mødte Angela første, anden og tredje gang.
2: Det var bare sådan voldsomt. Det sagde jeg bare bang.
0: Og så er der også en, der skriver FCK-spillernes analyse af den tabte kamp på Brøndby Stadion i aften.
2: Det var bare sådan voldsomt. Det sagde jeg bare bang.
0: Der er jo derby i aften. Det er 6:30. Så må vi se, hvordan den lander. Det vender vi jo tilbage til om lidt over en time her i P4 Eftermiddag. Tusind tak for alle jeres sms'er. Det her, det er musik fra Ali Sørensen. Du tænder lys.

0: Så er det din tur, Katrine, med en opdatering på trafikken. Jeg skruer lige op. Ved du hvad, Katrine, jeg har glemt at skrue op for dig. Sorry, ja, kan du tage den forfra?
1: Ja, det kan jeg i hvert fald.
0: Perfekt.
1: I sneglen fra Motorring 3 til Hillerød Motorvejen i nordgående retning, der får vi meldinger om, at der holder en havareret bil. Den skulle holde ude i det højre spor lige under broen, og det får altså trafikken til at stoppe godt op her. Der er bare hjælp på vej ud til den. Generelt er Motorring 3 hårdt ramt af myldretidstrafik, og hvis du kører i nordgående retning, så er det fra Jyllingevej til Nybrovej, du kører tæt. Og på den sydgående tur, der er det stort set fra top til bund. På Holbæk Motorvejen mod København, der er fortsat godt pres på vejen, og det er altså fordi, I er mange, som er på vej mod Brøndby Stadion, og derfor kører det lige nu rigtig langsomt frem mod to Brøndby Vester.

0: Det var Håkon her. Hold om mit hoved. John Broby er manden med de regionale nyheder.
1: Mm-hmm.
0: Her hvor klokken er 20:30.
2: Nyheder fra DR København.
3: En retssag om Lynetteholm skal hurtigere for retten, mener Klimabevægelsen, som derfor har besluttet at frafalde en del af en retssag, det skriver By og Havn. Klimabevægelsen har anlagt sagen mod By og Havn og Transportministeriet, men dropper nu den del af sagen, der handler om risikoen for at svække salt- og vandgennemstrømningen til Østersøen. Nye målinger viser, at påvirkningen vil være marginal, og derfor er det spørgsmål ikke længere en prioritet. Klimabevægelsen vil i stedet fokusere på den del, der handler om, hvorvidt der skulle have været lavet en samlet miljøvurdering af Lynetteholm-projektet, inden Folketinget vedtog byggeplanerne. I dag har Rundetårn fået sin 3 tons tunge kobberkuppel tilbage på toppen efter en omfattende restaurering. Og ikke nok med det, der bliver også sat en tidskapsel ind i kuplen. Den indeholder fysiske hilsner, som først må åbnes og læses om 100 år. En af dem, der var inde at se kuplen blive sat tilbage på toppen, var Anders Tanggaard, som i dag havde taget fri fra arbejde.
4: Det er jo en københavnerbegivenhed at se Rundetårn få sin hat på igen. Jeg har selv arbejdet i kirken, der er bygget sammen med Rundetårn Trinitatis, og er kommet her gennem rigtig mange år, så derfor skulle jeg selvfølgelig også herinde i dag.
3: Og han fik da også sørget for en lille hilsen til fremtiden, men han har ikke skrevet den selv.
4: Nej, det har jeg ikke, men det har min datter Viola på 8 år. Hun har skrevet en hilsen til fremtiden om, at hun håber, at Rundetårn også må få det godt i fremtiden.
3: Og du kan også selv bidrage med en hilsen digitalt frem til den 1. juni, hvis du er forhindret i at komme forbi Rundetårn. Politiklagemyndigheden har fået flere klager over behandlingen af demonstranter, som protesterede foran Mærsk-bygningen på Esplanaden den 13. maj. Politiet trak kniplerne og lod politihunde vise tænder over for demonstranterne, som protesterede foran indgangen til hovedkvarteret. Det udviklede sig voldsomt, og siden er optagelser af politiets håndtering gået viralt på sociale medier. Den uafhængige politiklagemyndighed skal nu undersøge en række henvendelser, den har fået om hændelsen, skriver BT. Politiet har oplyst til os i DR, at betjentene kortvarigt brugte stav, da demonstranterne var trængt ind på privat område og ikke ville følge politiets anvisninger. 20 demonstranter blev anholdt. Sagen om at forbyde Bandidos kommer for landsretten om 2 år. Sidste år afgjorde byretten i Helsingør, at rockergruppen er ulovlig, men sagen bliver anket af Bandidos, og nu er tidspunktet for ankesagen offentliggjort, og den kommer for landsretten i 2028. Det sker over 25 retsdage fra februar til juni, oplyser statsadvokaten for særlig kriminalitet. Indtil landsretten har taget stilling til, om rockerklubben skal forbydes, er der nedlagt et midlertidigt forbud mod at videreføre Bandidos. Og kig på vejret, som byder på både sol, skyer og byer, som endda kan være ret kraftige. Temperaturen ligger mellem 14 og 19 ret lune grader. Vinden er let til jævn og blæser fra vestlig retning. Det var de regionale nyheder, de var læst og redigeret af John Broby.

0: Scarlet Pleasure var det med What a Life.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: At regeringsforhandlingerne har varet i næsten 60 dage nu. Det er i hvert fald 58 dage siden, at der var folketingsvalg i Danmark. Det er mange dage i forhold til, hvor lang tid den slags plejer at strække sig. Og nu får det altså også lidt konsekvenser for nogle ting, som er blevet en tradition her i Danmark, nemlig den traditionsrige afslutningsdebat, som ellers skulle finde sted her den 27. maj. Det gør den ikke, netop på grund af de her regeringsforhandlinger, der ikke er på plads endnu. Det oplyser Folketingets administration til Ritzau. Afslutningsdebatterne, hvor der jo ellers er blevet sagt nogle sjover der i årenes løb, som for eksempel det her af Lars Løkke for nogle år siden.
2: I de år, hvor Anker Jørgensen var statsminister, der var der gennemsnitlig knap 1.500 solskinstimer om året. Og i de år, jeg indtil videre har haft privilegiet af at være statsminister, nu taler også min sidste regeringsperiode med, der har der været omkring 1.700 solskinstimer om året.
0: Ja, var det sådan noget humor, der også er plads til afslutningsdebatterne i Folketinget. Og det var altså Løkke her for 10 år siden. Det bliver der ikke noget af i år. I lyset af regeringsforhandlingerne vurderer Folketingets administration ikke, der vil være grundlag for en afslutningsdebat, lyder det fra, ja, administrationen. Og folketingspartierne har været inddraget i den her beslutning. I modsætning til åbningsdebatten, det er jo over i oktober måned, der er afslutningsdebatten ikke grundlovsbestemt, så det kan de jo sådan set bare selv finde ud af. Det må vi undvære i år. Til gengæld skal du ikke undvære Christoffer, der synger på dansk her på ham med gitaren.

På Hillerødmotorvejen i nordgående retning holder der en bil i brand i nødsporet mellem Klausdalsbrovej og Værebrovej. Der er en del røgudvikling på kørebanen.

0: The Bangles og Eternal Flame. Vi skal tilbage til dagens mission. Der er næsten dobbelt så mange nedsættende ord om kvinder i den danske ordbog, end der er mænd. Det viser en ny undersøgelse fra Dansk Sprognævn. 81 gældsord er møntet på kvinder og kun 48 på mænd. Så der er jo noget knas med ligestilling lige på den front, må man jo simpelthen bare sige. Og derfor så satte Ida sig for at få sådan lavet lidt mere balance i det og tog ud for at finde nogle nye bud på nogle gode kreative skældsord.
1: Og jeg har jo altså sat en gruppe studerende fra teater og performance her på KU til at braine på nogle ord. Og jeg vil sige, at det gik ikke længe før, der var både høj latter, og det lød som om, der virkelig var gang i kreativiteten. Og på et tidspunkt kunne jeg altså tælle op til 9 studerende, der lige gav en hånd med. Aske Larsen, var det nemt for jer at komme på ting?
2: Jeg synes faktisk, at samtalen gled ret naturligt, og det var en god brainstorm. Vi kom på en masse forskellige ting.
1: Ja, Mie, hvad tænkte I for temaer og den slags?
2: Jamen, altså, vi startede lidt ud med at være sådan ret sådan kønsdele fixeret, men prøvede sådan lidt at smide den til side. Og så synes jeg faktisk, vi fandt på nogle ret sjove nogen. Ja.
1: Og vil du præsentere mig for det første?
2: Ja, den første, det er Dementormanden. Og det er altså det er ham, der suger livet ud af dig.
1: Ja. Manden, der suger livet af dig, Dementormanden. Aske, det næste ord?
3: Vi snakkede om en testosterontorsk. Altså en mand, der simpelthen bare er så opsat på, at han er en mand.
1: Ja. Rigtig gode og kreative bud, synes jeg. Mie, du får lov at præsentere den næste?
4: Ja, så har vi Slappendak. Og det er jo ligesom den mandlige version af narfissen.
1: Ah, yes. Okay. Vi har lidt her, hvor det er den mandlige version, smart ting. Den næste herovre, Aske?
3: Jamen, det er faktisk endnu en mandlig version af, at stereotypen om kvinder, der er lidt følelsesladet, og det er hyldemanden. Det er for eksempel ham, der kunne finde på at bryde fuldstændig grædende sammen over, at hans fodboldhold har tabt.
1: Dem har vi jo set nogle af en gang imellem. Mie?
4: Yes, og den sidste, det er betonmuren. Og det er altså ham, der slet ikke viser nogen form for følelser.
1: Okay, rigtig mange, rigtig gode, kreative bud, synes jeg her. Har I selv en favorit eller flere?
3: Jeg tror, min favorit er testosterontorsken.
1: Der er også godt med 2 T'er.
3: Ja.
1: Har du et, Mie?
4: Jamen, jeg kan godt lide Dementormanden. Jeg synes, den er genkendelig.
1: Det lyder i hvert fald, som om I har hygget jer med at lave det. Det bliver spændende, hvad Dansk Sprognævn siger til det, om vi kan få et af dem optaget i den danske ordbog. Så kan I prale det i hvert fald. Tak, fordi I vil hjælpe mig her.
0: Så lød det altså fra Ida Schmidt på en lidt speciel forbindelse, kan man vist godt sige. Dementormanden, testosterontorsk, Slappendak og betonmuren, det er i hvert fald nogle af de bud, som vi tager med til Marianne Ratche, der er seniorforsker i Dansk Sprognævn, og det gør vi her om, hvad bliver det, sådan cirka 20 minutter. Så må vi se, om den går med et af de her ord. Lige nu her står den på musik fra Søn, skabt til at være 2.

0: På Hillerød Motorvejen i nordgående retning er brandvæsenet kommet frem til den her bilbrand, der er mellem Klausels Brovej og Vagerbrovej. Det spærer lige nu det højre spor, mens de arbejder på stedet. Der er altså fortsat en del røgudvikling på stedet, og det får trafikken til at stoppe godt op her, når den skal passere. Lige nu der begynder køen frem mod stedet fra omkring 3 Herlev. Der er også fortsat pres på trafikken i motorvejskryds Gladsaxe for jer, der kommer fra Motorring 3 i nordgående retning og skal ud på Hillerød Motorvejen. Vi har tidligere fået meldinger om, at der holdt en havereret bil i det højre spor, og noget tyder på, at den fortsat gør det.
1: Der er sange, vi spiller igen og igen, uden at vide hvorfor. Dem, der er til stadig for hårene til at rejse sig. I år samler vi dem og laver Danmarks Top 100. En liste, som alle har en holdning til, og ingen vil lave ens. Derfor laver vi den sammen, og den bliver forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

0: Så!
1: Det var Sean Kingston her, et kæmpe hit, han lavede helt tilbage i 2007. Beautiful Girls.
2: Det her er P4 Eftermiddag.
1: Altså, som vi har berørt en lille smule, så er afslutningsdebatten i Folketinget jo... man rykket aflyst fuldstændig. Det skulle have været den 27. maj her i næste uge. Det kommer ikke til at ske, og det er simpelthen fordi, at regeringsforhandlingerne ikke er på plads endnu. Det er intet mindre end 58 dage siden, at der var folketingsvalg i Danmark, så der er altså nogen, der har været godt i gang i rigtig lang tid. Og Troels Lund Poulsen, han har jo været frontmand for forhandlingerne i næsten 2 uger. Og det, du kan høre om i radioavisen, det er Nina Høsberg, der står for den her, når klokken bliver 17, det er, at Troels Lund Poulsen står fast. Han holder fast senest i morgen kl. 16.30. Der vil han have at vide, om Moderaterne støtter en VLAK-regering. Det er en af de historier, du kan høre mere om i radioavisen her om få minutter. Du lytter til P4 Eftermiddag. Klokken den er 4:05. Og det her, det er Jennifer Lopez. Og et af hendes gamle hits, If You Had My Love.

0: Det er tid til radioavis her på B4, klokken er 5.
1: Venstres formand og kongelige undersøger Troels Lund Poulsen lægger pres på Lars Løkke Rasmussen. Han forlanger svar på, om Moderaterne kan acceptere, at Venstre, Liberal Alliance og de konservative danner regering. Og svaret skal falde i morgen 16.30, når de to partiledere holder møde på Hotel Scandic Spektrum. Der er brug for, at vi i morgen kan konkludere på, hvorvidt Moderaterne vil modsætte sig dannelsen af en VLAK-regering, skriver han i et opslag på Facebook. En sådan regering kan kun blive så noget, hvis Moderaterne ikke vælter den, fordi partiet har de afgørende mandater. Politisk analytiker Jens Ringberg, hvad skal vi lægge i Troels Lund Poulsens opslag på Facebook?
2: Jeg tror, vi skal lægge det, at han har mistet tålmodigheden med Lars Løkke Rasmussen, som jo ikke gav klar svar tirsdag aften, men stillede tilsyneladende nogle spørgsmål, og de har så kigget lidt på hinanden på afstand, de to herrer, de sidste par døgn. Og nu kommer der så en situation i morgen, hvor Lars Løkke Rasmussen, medmindre han siger, at han støtter Troels Lund Poulsens projekt, så vil Troels Lund Poulsen selv konkludere.
1: Det er to dage siden, Troels Lund Poulsen sagde, at han går efter at danne en borgerlig mindretalsregering med Venstre, Liberale Alliance og Konservativ. Hvad er der sket siden da?
2: Ja, der er i virkeligheden sket meget lidt, så vidt jeg ved i hvert fald. Altså, der har været sådan lidt frem og tilbage. Moderaterne har efterlyst nogle svar, og Venstre har efterlyst tilbage nogle spørgsmål, og det er der ikke rigtig kommet noget af. I dag har Troels Lund holdt møde med løsgængerne, men det er jo heller ikke det, der er det vigtige. Det vigtige er jo forholdet mellem Lars Løkke og Troels Lund Poulsen, for at sige det på den måde.
1: Og når vi så når til 16.30 i morgen, hvad forventer du så, der kommer til at ske?
2: Ja, men sådan som meldinger har været indtil nu, så er det min forventning, at der vil Lars Løkke Rasmussen sige til Troels Lund Poulsen, jeg vil ikke støtte dit VLAK-projekt, eller også vil han sige noget mere tåget, og så vil Troels Lund selv konkludere, at det projekt ikke bliver til noget. Dermed kan Troels Lund Poulsen gå til dronningen og bede, undskyld, til kongen, og bede om, at der kommer en ny kongerunde, og den kan bringe Mette Frederiksen igen i spil. Det, som nogen måske troede ville ske tirsdag aften, det kan så ske fredag eftermiddag i stedet for.
1: Lød det fra DR's politiske analytiker Jens Ringberg. Et 5 timer langt nedbrud hos Nets i dag betød, at mange ikke kunne betale med deres kreditkort. Betalingerne blev simpelthen afvist. For Nikki Komselis, der ejer en smykkeforretning i Aalborg, blev det en torsdag af den mere besværlige slags.
3: Vi har været nødt til at bede kunden om at lave en bankoverførsel, en straksoverførsel, eller prøve med MobilePay. Men det har også været lidt problematisk med MobilePay, sikkert fordi de har været overbelastet.
1: Chef for betalinger i interesseorganisationen Dansk Erhverv, Henrik Sedenmark, siger, at problemerne i dag er en påmindelse til butikkerne om at være forberedt.
4: Det er rigtig vigtigt, at alle, der tager imod digitale betalinger, er sikre på, at de har et backup-system, der kan køre, også når der er et nedbrud. Den her gang var det så kun en digital nedbrud, men det kunne jo også være strømmen, der var gået. Så det er vigtigt, at man har noget, der kan fungere, uanset hvad det er, vi bliver ramt af.
1: Ifølge ham er dagligvarerbutikkerne godt med, når det kommer til nødløsninger. Men han kunne godt ønske sig, at flere butikker i detailhandlen også kom med. Erhvervsministeriet har bedt Finanstilsynet om en redegørelse for dagens nedbrud. Det vil være ærgerligt, hvis en tysk dom, som pålægger danskere at betale pant, når de handler øl og sodavand syd for grænsen, bliver anket. Det siger Bettina Schønning, der er fagchef for produktregulering og håndhævelse hos brancheforeningen Dansk Erhverv.
5: Det er jo en tysk domstol, der siger til de tyske myndigheder, I skal håndhæve den tyske lov. Og det er jo det, man skal i en retsstat.
1: De tyske grænsebutikker indtil nu kunne undgå at opkræve penge for panten, ved at danske kunder skriver under på, at de først vil åbne dåserne, når de kommer hjem. Men nu har en tysk domstol slået fast, at danskere, der handler i grænsebutikkerne, skal betale tysk pant på dåserne. Det betyder, at en ramme øl eller vand koster 45 kroner mere. Men afgørelsen vil sandsynligvis blive anket, og dermed vil afgørelsen også blive udskudt, siger formand for grænsebutikkernes interesseorganisation, Erik Holm Jensen.
6: Vi mener, at det er en forkert dom, og den vil sikkert blive anket. Alt andet kredsen støttede os.
1: Under alle omstændigheder er nulpant en stakket frist. EU har nemlig bestemt, at der skal pant på alle dåser fra 2029. På en dag har 274 personer bestiget Mount Everest, og det er en ny rekord. Som bjergbestiger er klart værd det mest optimale, og det var der tilsyneladende en del, der udnyttede, da det var skyfrit i går, da 274 mennesker altså nåede toppen af Mount Everest fra den nepalesiske side. Det er det højeste antal på en og samme dag. I aften bliver det for det meste tørvejr med sol. Der kommer først flere skyer, når solen alligevel er gået ned. Det bliver mellem 8 og 13 grader. Og så tager vinden af og bliver svag til jævn fra sydvest og vest.
7: Det her er P4.

0: Lortiva, Vera og Paris, her hvor klokken er 8:08.
1: P4 eftermiddag med Stine Brandt.
0: Selvfølgelig også med Katrine Barslund, der holder øje med trafikken.
2: På Hillerød Motorvejen i nordgående retning mellem Klausdals Brovej og Værebrovej er brandvæsenet blevet færdig med at slukke den her bilbrand. Dog er oprydningsarbejdet ikke helt overstået nu, og politi og vejhjælp de også kommer til, så det højre spor er så fortsat spærret. Bilbranden her den har fået trafikken til at proppe godt til frem mod og gennem motorvejskryds Gladsaxe, og det gælder altså både for jer, der kommer af Hillerød Motorvejen og for jer, der kommer rundt i sneglen fra Motorring 3 i nordgående retning. Ellers er der fortsat pres på Motorring 4 i syd retning fra Vandensbæk og ud på Køge Bugt Motorvejen ved Ishøj, og det samme gælder altså på Holbæk Motorvejen mod København, hvor I fortsat samler jer frem mod to Brøndby Vester.
1: Du lytter til P4 eftermiddag.
0: Og Katrine Barslund vender tilbage til dine højtaler, når der er noget nyt i trafikken. Fordi den skal vi selvfølgelig have kørt helt i hus. Lige nu og her, der skal vi tilbage til dagens mission. Den skal afsluttes lige om et øjeblik, Ida Schmidt. Og det er jo dig, der har været på farten, fordi sagen er jo den, at der er næsten dobbelt så mange nedsættende ord om kvinder i den danske ordbog, end der er mænd, viser en ny undersøgelse fra Dansk Sprognævn, så du har sat dig for, nu skal vi have lidt ligestilling, simpelthen lige balance i det, ikke?
3: Det skal vi.
0: Det
3: er, og jeg har fået hjælp
0: ja.
3: Af en gruppe studerende på Københavns Universitet, som læste teater og performance, så ja. Det var nogle kreative sjæle, og de gik til den her opgave, må jeg sige, med stort gåpåmod.
0: Det var lige, hvad de havde brug for til deres torsdagsøl.
3: Ja, lige præcis.
0: At finde på et nyt skældsord om mænd i kærlig mening, selvfølgelig.
3: Ja, altså, det er drill.
0: Ja, det er drill. Så vi skal have fundet tre, vi skal simpelthen have udvalgt tre nu, som vi skal præsentere for, ja. for en, der kan godkende det, ikke?
3: Og jeg har skrevet fire ned her for pigerne.
0: Ja.
3: Og så tænker jeg, at vi tager to af dem, og så hiver du en ud fra sms'en.
0: Okay.
3: Skal du lige have dem her?
0: Ja.
3: Slappendak. Så er der hylemanden. Det er sådan en, der græder over fodbold. Så er der testosteron, torsk og dementormanden. Og dementormanden, det er jo fra Harry Potter. Et dementorkys. Det er sådan noget, det suger alt livsenergi ud af dig.
0: Ja.
3: Så det er sådan en mand, som du måske kan blive lidt træt af. Og jeg synes, at den her liste, så går vi med dementormanden og testosteron torsk. Dem kan jeg bedst lide.
0: Ved du hvad, det er hermed fuldstændig godkendt fra min side. Nu får du lige et væld af ord fra sms'en her. Og så må du lige reagere, hvis der er noget, der lige stikker lidt i ørene. Slambert, klamo, skuffejern, pikansjos. Den tror jeg måske er der for.
3: Der er flere, end jeg har hørt.
0: Brøndbytosse, hestkuk, det er norsk. Så er der sjoskmikkel, oddernosse, hanrej, skuffejern, dværgdiller, vatnisse, stråmand, koldbøtte, fyr, dreng,
3: okay.
0: Snotskovl, møgmand, sædestrinter, jargonbas. Jeg føler mig som ham der, Captain Haddock i Tintin.
3: Der var noget med sjosk. Hvad var det?

0: Sjosk.
1: Og ellers kunne jeg også meget godt lide kolbøtte. At det ord ligesom får en ny betydning.
0: Ja, der var snotskål. Sjoskmikkel.
1: Sjoskmikkel.
0: Hvad med, altså jeg synes, jeg føler, odderen også kan noget.
1: Okay.
0: Sjoskmikkel, odderen også, eller snotskål.
1: Snotskål?
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Kan der noget?
0: Snotskål.
1: Du er simpelthen snotskål lige nu.
0: Men snotter de lidt mere? Det gør de måske
1: nok. Det tænker jeg.
0: Skal vi ikke
1: kan
0: tage
1: vi
0: den så?
1: Konkludere. Jo.
0: Det gør vi. Så finder vi ud af, om et af de her ord ikke kan blive optaget.
1: Jeg er spændt.
0: Ja, det er godt. Det gør vi lige om lidt. Efter Shakira her og Sue.

0: Shakira her, det er et nye nummer, der hedder Sue. Og så er det nu, Ida, at vi skal have fundet ud af, om et af de her tre ord, vi har fundet frem til, går simpelthen fungerer, så det kan komme i ordbogen. Det er jo simpelthen et skældsord, møntet på mænd, vi har fundet, eller vi skal have fundet frem til. Vi har tre bud, og nu kan vi sige velkommen til dig, Marianne Ratche.
1: Hej.
0: Seniorforsker i Dansk Sprognævn. Ida vil nu præsentere dig for de her tre ord, vi har fundet frem til, og så må vi se, om de er, et af dem er gode nok til at, eller godt nok til at komme i ordbogen.
2: Yes.
1: Ja, det er meget spændende.
2: Ja, det er spændende, og jeg tænker, Marianne, vi kan lige tage dem en af gangen, og så kan du måske lige dissekere lidt, hvad du tænker om dem hver især, før vi så vurderer, om et af dem er godt nok. Er du frisk på det?
1: Ja, yes.
2: Det første, vi har, det er en testosterontorsk. Hvad tænker du,
1: ja? Jamen, der er jo i hvert fald noget maskulin i det med testosteron, og torsk, det er jo faktisk et skældsord i forvejen, altså for en, der er dum. Så det synes jeg egentlig er meget godt.
2: Jeg tænker også, der er det her med dobbelt T, ikke? Altså en lille bogstavsrim, kunne det tælle lidt op?
1: Ja, helt klart.
2: Så har vi den næste. Det er dementormanden.
1: Mentormanden. Den tror jeg ikke helt, jeg forstår.
2: Det er mentormanden. Og det, jeg tror, det er ligesom...
1: Det er
2: taget lidt ud af Harry Potter, hvor at hvis man får det mentorkys, så bliver sådan energien, altså livet suget ud af en. Så det er sådan, piger, der fandt på det, de forklarede det ligesom manden, der ligesom der suger lidt livsenergi ud af dig.
1: Ja, men så mister man alle dem, der ikke kender til Harry Potter.
2: Det er selvfølgelig den gamle
1: generation. Så ja, den tror jeg ikke er så god.
2: Så skal du have den sidste her. Det er en snotskovl.
1: En snotskovl? Ja, altså det lyder jo som et gammelt skældsord egentlig. Og heller ikke så kønnet, vil jeg sige. Altså snot findes jo hos begge køn. Og en skovl er jo også en, der er dum og en idiot. Så altså, af de her tre, der vil jeg synes, at testosterontorsk var det bedste. Altså, der er så det måske ved torsk, at for at et ord skal være nedsættende, så skal det jo være noget, man ikke vil være. Og jeg ved ikke, om torsk er nok til, at altså, om det, der er fornærmelse nok i det.
2: Nej, det
0: men, føler ikke, men, du er så imponeret egentlig, Marianne.
1: Ej, måske har jeg beskæftiget mig lidt for meget med det, så jeg er blevet gammel og kynisk. Men altså, testosterontorsk vil være det, som jeg tænker er det bedste.
0: Så med det siger du så, at det kan komme med i ordbogen, eller?
1: Altså, der skal jo ske det, at for at noget kan komme i ordbogen, så skal det jo bruges. Så det er jo op til danskerne og lytterne at bruge det. Og så, hvis det bliver brugt nok, og bliver sådan noget, som mænd bliver virkelig kede af at blive kaldt, så har vi et skældsord, der
0: altså,
1: der
0: vi, hvis vi nu starter med at råbe det til nyhedsvært John, så er det jo i gang, kan man sige.
2: Ja, det
0: så
2: kan vi sige.
1: Ja. Men I skal så også lægge mærke til, om han bliver ked af det, fordi...
0: Ja, han skal aldrig griner ud bag ruden, men okay.
2: Men det er jo lige det, er jo lige det, Stine, om jeg har bestået min mission her.
0: Hvad siger du, Marianne?
1: Det synes jeg. Altså,
0: nå, det har du.
1: Jeg synes, testosterontorsk er,
2: yes.
1: er et godt bud.
2: Tak, Marianne.
1: Men vi må så se, om der er nogle mænd, der faktisk synes, det er grimt at blive kaldt det.
0: Det skal ud og testes nu, Marianne Ratche, seniorforsker i Dansk Sprognævn. Du skal i hvert fald have tak for din tid.
1: Det er så lidt.
0: Sådan, Ida. Det gik jo faktisk ganske godt.
2: Jeg er så glad. Nu går jeg ud og kalder John for en testosterontorsk.
0: Og i mellemtiden, så kan du høre The Last og There She Goes her i P4 Eftermiddag, hvor klokken så blev 19 minutter over

0: Verden er en kæmpestor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksealderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
1: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige.
2: Skattejagt. Jeg elsker skattejagt.
3: Du skal i min rædselskabinet.
0: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller...
4: gulerødder og havregryn.
3: Åh, jeg har ondt i maven.
0: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
3: Det vil jeg rigtig gerne.
0: På DRTV.

0: Det var Jonathan her, og alle mine tanker.
1: Oprydningsarbejdet på Hillerød Motorvejen i nordgående retning skrider stille og roligt fremad, og forhåbentlig går der ikke alt for længe, før der er ryddet helt op efter bilbrand mellem Klausdalsbrovej og Værebrovej. Lige nu er det højre spor dog fortsat spærret, og I møder kø frem mod stedet både på Hillerød Motorvejen og derfra omkring Herlev og rundt i motorvejskryds Gladsaxe fra Motorring 3 i nordgående retning. Generelt er det Motorring 3, som fortsat er mest mærket af myldretidstrafikken, og særligt den sydgående tur er med flere fartdyk undervejs. We'll be right back.

0: Så er der regionale nyheder med John Broby her, hvor klokken er ved 17:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Skovbrynets skole i Gladsaxe bliver bevaret. Det har et flertal i Gladsaxe byråd besluttet. Skolen har ellers haft svært ved at tiltrække elever på grund af dens beliggenhed, og derfor var der planer om at bygge en ny skole på Ringbogrunden i Bagsvær. Men på grund af begrænsninger som støjgrænser og CO2-udledning, er det ikke muligt at bygge den nye skole. Og derfor er politikerne nu blevet enige om at bevare Skovbrynets skole, og borgmester Sertel Benli tror på, at skolen alligevel kan blive en succes.
3: Vi kan i hvert fald se nogle positive takter, både i forhold til elevtilslutning, men der er også nogle gode faglige resultater, som vi kan se med også en dedikeret ledelse og også en opbakning til, at det her kan lykkes. Så vi kigger ind i en fremtid, hvor vi kommer til at støtte op omkring skolen.
2: Nu skal man så i gang med at styrke skolens faglige profil, så flere vælger den til, og så skal skolen gøres mere tilgængelig, siger Sertel Benli.
3: Vi kommer til at bygge en cykelgangbro fra Ringbogrunden, hvor der jo kommer til at være noget bolig og noget byudvikling, så vi på den måde får bundet både Værbro Park, men også skolen med det omkringliggende samfund.
2: Klimabevægelsen frafalder nu en del af dens retssag om Lynetteholm, oplyser By og Havn. Det drejer sig om den del af sagen, der handler om risikoen for at skade havmiljøet i Østersøen. Klimabevægelsen forklarer, at man vil tilskære sagen, så den hurtigere kan komme fra retten. Bevægelsen fortsætter dog den anden del af retssagen, der handler om en samlet miljøvurdering af hele Lynetteholm-projektet. Et hackerangreb mod tandplejen i Lejre Kommunes IT-system har ført til en mulig læk af borgernes oplysninger, skriver Midt- og Vestjyllands Politi. Alle berørte borgere har fået et brev i e-boks, men nu forsøger svindlere og narre borgerne i Lejre ved at ringe og udgive sig for at være fra politiet og tilbyde hjælp i forbindelse med lækken. Opkaldene er rettet mod tilfældige og ikke kun mod dem, der er berørt af sagen. Politiet har endnu ikke fået anmeldelser om, at nogen er blevet snydt, men opfordrer til at smække på, hvis man får et af de opkald, og så ellers sprede budskabet videre til dem, man kender. Og Nordsjællands Politi advarer mod motorvejssvindel. De seneste dage har politiet fået flere anmeldelser om personer, som på forskellige vejstrækninger prøver at få bilister til at stoppe, og så forsøger at sælge smykker, falske iPhones eller bede om penge til benzin, hvor falske smykker og telefoner tilbydes som betaling. I sidste uge blev 3 udenlandske personer anholdt og sigtet for bedrageri, efter de havde lokket en person til at hæve kontanter, og så give ham falske guldsmykker og en falsk telefon som betaling. Nordsjællands Politi anbefaler, at bilister ikke stopper op og hjælper med kontanter eller køber smykker, men i stedet kontakter politiet, og det er på telefon 114. I aften tørt og fortsat sol. Temperaturerne vil ligge mellem 10 og 13 grader. Senere på aften og natten bliver det mere skyet igen. Det var de regionale nyheder, og de var læst og redigeret af John Broby.
1: P4 med dig hele vejen.

Marika her, og uden forsvar. Det er Dabi torsdag. Brøndby møder FCK på hjemmebane i aften. Det er her om en lille times tid. Det er for første gang med adgang for FCK-banes, der har været simpelthen forbudt adgang på grund af uroligheder og slagsmål i de seneste halvandet år. Og hvad det så betyder for det hele, jamen det skal vi dykke lidt ned i lige om et øjeblik. Først den her nye fra Burhan G, der igen er sammen med Medina.

0: Warren G og Medina er sammen igen. Det her nye nummer hedder Gemt dit nummer. Normalt er FC København og Brøndby første vælger i buffeten, og titler og mesterskaber i dansk fodbold skal fordeles. Men i aften er de to hovedstadsklubber henvist til kampen om krummerne fra de rige spor, når de to ærkerivaler kæmper om en plads i kvalifikationen til Conference League i sæsonens sidste kamp. Tobias Hansen, det er sportens fodboldkommentator. Du skal følge og kommentere kampen. Jeg fornemmer, du allerede er til stede der, hvor det skal ske.
1: Og det kan man godt høre.
0: Det fornemmer jeg lige lidt svagt her. Altså, hvorfor er den her kamp så vigtig for begge klubber?
1: Og hvor skal jeg starte henne? Fordi der er jo alle mulige parametre i det her opgør, som gør, at det her opgør... Man kan næsten ikke beskrive, hvor vigtig den er for klubberne. Altså, for det første, det der på spil, det er jo en kamp om at spille europæisk i den kommende sæson. Det er der ingen af de to klubber, der lige nu står til. Vinderen af det her kommer til at skulle spille tre Conference League kvalifikationsrunder, inden man kommer ind i Conference League selve turneringen der. Så det er sindssygt afgørende, om man vinder eller taber i dag. Derudover, så er der hele rivaliseringen imellem Brøndby og FC København. Den ved alle, altså alle, der lytter til radioen lige nu, ved, hvor meget de her to klubber, de altså virkelig, virkelig, virkelig hader hinanden. Det er had. Altså, det er ikke bare sådan, at dem kan vi ikke så godt lide. Det er rent dyrket had. Altså, sådan er det bare, når de her to klubber, de spiller mod hinanden. Og derudover, så hører det også med, at begge de her klubber kommer jo fra en sæson, som slutter i dag, som jeg tror for begges vedkommende, de vil enstemmigt sige, hvis de taber i dag til deres største rival i den sidste kamp i sæsonen, i en kamp om at komme ud og spille europæisk, jamen så er hele sæsonen, så har det jo været den dårligste sæson nogensinde for henholdsvis Brøndby og for henholdsvis FC København. Så der er så vanvittigt meget på spil for de her to klubber,
0: ja. Ja, fordi altså, vi er jo nærmest ude i en krise, altså udover det gør ondt og så videre, altså hvad betyder det så for det hold, der ikke går fra den her kamp med sejren?
1: Jamen, det siger sig selv, at når begge klubber har som et... Det står nærmest i deres... hvad skal man sige? Altså, i deres regler for lov og orden i klubben. At der skal man spille europæisk fodbold efter hver eneste sæson. Og det står en af de her klubber til at tabe i aften. Altså, dem der ikke vinder den her kamp, de spiller ikke europæisk. Så det er klart, at udover at det har været en håbløs sæson, for primært selvfølgelig FC København, som er danske mester og slutter med at skulle spille nedrykningsspil, spille mod de dårligste hold i Superligaen. De vinder godt nok, får den her 7. plads, og det gør så, at de spiller mod Brøndby, som til allersidst i den sidste Superliga-kamp, heldigvis for Brøndby, fik scoret et mål nærmest i overtid. Ja. Og dermed fik fjerdepladsen, og dermed spiller den her kamp i aften. Så altså, det er fuldstændig sindssygt, så meget der på spil.
0: Men Tobias, hvad betyder det altså også det her med, at nu er FCK-fansene jo også til stede i aften efter halvandet års pause, på grund af, der har været de her uger? Ja, det er dejligt, siger du, fordi altså, jeg føler næsten lidt, det lyder lidt af ballade, men det kan godt være, det er bare mig, der lægger lidt i den her, de her råb, der er bagved.
1: Det tror jeg altså, alle gør. Fordi okay. Det, som jeg lige startede med at sige, rivaliseringen mellem de her to klubber, den er så hård. Og selvom at begge klubber har henstillet til deres fans om at opføre sig ordentligt. Fordi at man ved, hvis de farer i totterne på hinanden, der har ikke været noget indkampen, skal jeg lige skulle mig sige. Jeg har fulgt med FCK-fans, en del af dem, et stykke på vejen op for Glostrup station, hvor de gik, de her 1500 FCK-fans. Der var ikke nogen problemer overhovedet, masser af politi. Brøndby-fansene holdt sig væk og så videre, så indtil videre ikke nogen problemer. Men altså, jeg frygter virkelig for, hvad der kommer til at ske efter kampen. Jeg ved godt, der er masser af politi og så videre, men der er bare så mange følelser på spil, og de kan ikke lide de anden i de her to klubber. Og der er jo et af de her to hold, der altså, hvor sæsonen kulminerer med et rædselsslagent resultat i aften. Og så kan jeg ikke lade være med at frygte, at det kommer til at gå galt. Jeg håber det ikke, fordi at, som Brøndby også skriver det på deres hjemmeside, det er jo et privilegium, at der er fans fra begge klubbers side til stede i aften. Det er første gang i 2 år, de er her. Og hvis de lige pludselig ryger i totteren på hinanden, løber på banen, kaster med fyrværkeri efter hinanden, hvad ved jeg, jamen så lukker de jo bare for det igen. Så altså, jeg håber så meget, at de kan finde ud af at opføre sig ordentligt. Og bare bibevare den fantastiske stemning, der er indtil videre. Og det kan man også høre i radioen. Altså, ja. Der er virkelig god stemning på Brøndby Stadion.
0: Og det kan man jo også følge med i Liga DR.dk. Altså, det er jo lige her efter klokken 18, at man kan følge det. Tobias Hansen, DR Sportens fodboldkommentator. Tak. Vi må jo bare se, hvordan det går, tænker jeg. Altså, der er jo ikke rigtig anden vej frem.
1: Ja, det skal nok blive sjovt uanset hvad.
0: God fornøjelse med det.

0: Alt farvel og Begin Japan.
1: På Hillerød Motorvejen i nordgående retning er der blevet ryddet op efter bilbrand mellem Klausdalsbrovej og Værebrovej, og trafikken den kører næsten pænt igen her. Det er dog ikke tilfældet på Motorring 3, for her klumper trafikken fortsat sammen i begge retninger fra Motorvejskryds Gladsaxe og til Frederikssundsvej, og særligt er den nordgående tur rundt i sneglen fra Motorring 3 til Hillerød Motorvejen presset i øjeblikket.

0: 3.
1: Hver morgen lige for tiden står vi op til, at Donald Trump har fundet på et eller andet nyt siden i går, da vi gik i sengen. Og det og alle de andre nyheder, der foregår i verden, prøver vi altså at stå ekstra tidligt op om morgenen for at kunne opdatere dig om.
2: Hvis du gerne vil ankomme helt opdateret til din dag, men i godt humør, og i øvrigt også sporet frem af fantastisk musik, så er Godmorgen 3.
3: Hvordan kan du sige nej til det? Det kan du selvfølgelig heller ikke. Så hop ind på DRLU, tryk på Godmorgen 3 og vær med os hver eneste morgen fra 6 til 9.
1: Vi glæder os til at stå op sammen med dig.
0: Hør Godmorgen 3 live hver morgen i DR Lyd.

0: Det var Danser med piger her og Glemme dig.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Stine Bram.
0: Ja, lidt endnu i hvert fald, for lige om lidt, så er det altså Liga, der tager over for i aften. I studiet er Rikke Smed og Morten Hausborg. Skal Brøndby eller FC København spille europæisk fodbold i næste sæson? Skal det danske ishockeylandshold prøve at få en sejr ved VM? Det er to spørgsmål, som du får svar på i aftenens udgave af Liga efter Radioavisen. Så god fornøjelse med det. Jeg hedder Stine Bram, og frem til klokken bliver 18 af det. The Proclaimers, oh, I'm gonna be.

0: Den kongelige undersøger Venstres formand Troels Lund Poulsen kræver nu et klart svar fra Lars Løkke Rasmussen, om Moderaterne vil støtte en VLAK-regering. Og svaret skal falde i morgen, 16.30 lyder det. DR's politiske analytiker Jens Ringberg siger, at Troels Lund Poulsen har fået nok af at vente.
1: Han har mistet tålmodigheden med Lars Løkke Rasmussen, som jo ikke gav klart svar tirsdag aften, men stillede tilsyneladende nogle spørgsmål, og de har så kigget lidt på hinanden på afstand, de to herrer, de sidste par døgn. Og nu kommer der så en situation i morgen, hvor Lars Løkke Rasmussen, medmindre han siger, at han støtter Troels Lund Poulsens projekt, så vil Troels Lund Poulsen selv konkludere.
0: En regering med Venstre, Liberal Alliance og De Konservative kan kun lade sig gøre, hvis Moderaterne støtter den. Og da Lars Løkke Rasmussen tirsdag aften havde været til møde med Troels Lund Poulsen, havde han en række spørgsmål, blandt andet om den kommende regering ikke kunne ligge lidt mere på midten.
1: Der har været sådan lidt frem og tilbage. Moderaterne har efterlyst nogle svar, og Venstre har efterlyst tilbage nogle spørgsmål, og det er der ikke rigtig kommet noget af. I dag har Troels Lund holdt møde med løsgængerne, men det er jo heller ikke det, der er det vigtige. Det vigtige er jo forholdet mellem Lars Løkke og Troels Lund Poulsen.
0: Så hvad vi ikke fik svar på tirsdag aften, det får vi formentlig svar på i morgen, siger Jens Ringberg.
1: Sådan som meldingerne har været indtil nu, så er det min forventning, at der vil Lars Løkke Rasmussen sige til Troels Lund Poulsen, jeg vil ikke støtte dit VLAK-projekt, eller også vil han sige noget mere tåget, og så vil Troels Lund selv konkludere, at det projekt ikke bliver til noget. Dermed kan Troels Lund Poulsen bede om, at der kommer en ny kongerunde, og den kan bringe Mette Frederiksen igen i spil.
0: Hvis du i løbet af dagen har stået med et afvist betalingskort i hånden, så er du ikke den eneste. For i over 5 timer havde betalingsvirksomheden Nets omfattende driftsforstyrrelser, og mange kortbetalinger blev afvist. Fejlen er fundet, og det skulle igen være muligt at betale med kort, men det var til stor gene for mange, mens det stod på. Også hos Jacqueline Thomasen i Frankrig, der fra morgenstunden havde problemer med at betale for sin kaffe og croissant.
2: Og så bliver min mands kort afvist, og alle de kort, vi har, bliver afvist. Og vi er nødt til lige at tjekke, at de er aktive kortene, så det var ikke sådan, at vi havde brugt for mange penge. Det, hvor det bliver sværest for os, det er, at vi skal leje en bil, eller vi havde lejet en bil i forvejen, og da vi skal hente den, jamen, så bliver kortet også afvist.
0: Det er kun 10 måneder siden Nets havde et lignende nedbrud i 3 timer. Og det er beklageligt, at det kan ske igen så kort tid efter, siger Søren Vinge, der er pressechef i Nets.
3: Ej, det er selvfølgelig en meget ærgerlig følelse, vi står med i dag, også oven på alle de tiltag, vi egentlig har haft gjort det seneste års tid, oven på den hændelse, vi havde sidste sommer, og at sådan noget her kan opstå og vare så længe. Så det er vi selvfølgelig ikke tilfredse med og meget ked af på kundernes vegne.
0: Fungerende erhvervsminister Morten Bødskov betegner det som alvorligt, at der nu igen er nedbrud hos Nets. Han oplyser, at Erhvervsministeriet har bedt Finanstilsynet om en redegørelse for dagens nedbrud. Om en halv time går det løs på Brøndby Stadion, når hjemmebaneholdet møder rivalerne i FCK. Og for første gang i knap 2 år vil der sidde udebanefans på tilskuerrækkerne. I 2024 forbød divisionsforeningen udebanefans efter voldsom ballade mellem de to holds tilhængere. Men nu er forbuddet udløbet, og i aften møder holdene altså igen hinanden i Superligaen. Daniel Myrup, du er på stadion. Det lyder som om, at der er en rimelig god stemning.
4: Ja, det vil jeg sige, det er ægte fodboldstemning herude på Brøndby Stadion. Lige nu, der er der pause mellem de to fangrupperinger, der står og råber hinanden og har gjort det de sidste times tid. Solen den skinner. Det er som køer, der kommer på græs igen, fordi at det her forbud mod udefans på hinandens stadion har været så længe. Der har ikke været nogen problemer her inden kampen. FCK-fansene, de kom roligt ind på stadion, hvor de samtidig tilkendegav, at de ikke var særlig store fans af Brøndby. Og inde på stadion, der har tusindvis af Brøndby-fans stået og sagt, vi kan heller ikke lide FCK særlig meget. Og det er jo lige præcis sådan, et københavner-derby skal være. Og på nuværende tidspunkt, der er en masse gule trøjer ved at trænge ind på stadion med en øl i hånden. Og som I kan høre nu, så begynder sangene igen. Der er 1.500 FCK-fans inde på stadion. Der skulle have været 2.100, men lige til allersidst kom der det, FCK-fans betragtede som en lille provokation. Pludselig kunne 600 fans ikke komme ind på stadion. Det er det eneste grus i maskineriet, der har været inden før den her store kamp.
0: Og der er en billet til Conference League-kvalifikationen på spil i aftens kamp. Og det bliver en kamp i tørvejr og solskin. Også til alle os andre, der kommer først flere skyer, når solen alligevel er gået ned. Det bliver ned til mellem 8 og 13 grader i nat, og vinden tager af og bliver svag til jævn fra sydvest og vest. Thomas Hovgaard var redaktør, jeg hedder Nina Høgsberg.
5: Det her er P4.

0: Camila Cabello, Havana.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
2: Hvad har vi dog gjort for at have det så godt? Os, der står her i studiet og venter på, at der bliver åbnet op for mikrofonerne, det er det så endelig sket i dette sekund. Det spørgsmål, som jeg stillede, Rikke Smed, det er, hvad er det, vi har gjort for at have det så godt?
3: Åh, det slog mig helt ud, det der.
2: Ja, det gjorde det nemlig. Jeg svarer på mit eget spørgsmål. Det, vi har gjort, det er, at vi er mødt ind på sådan en fuldstændig tilfældig toårsdag her i slutningen af maj måned, og kan konstatere, at vi har fået et brag om den sidste billet i europæisk fodbold for et dansk hold.
3: Der er derby! Med fans, Morten Hausborg. Det her, det bliver et brag af en torsdag aften. Og vi skal ikke, som vi plejer, vente til klokken 19 for der er Superliga. Nej. Allerede 18:30, der går den her kamp i gang.
2: Jamen, det er praktisk nok, fordi vi har et så tæt pakket program. Fordi klokken 20:20, så er der VM ishockey her i Liga. Danmark mod Slovakiet. Det kunne være meget smart, hvis vi efterhånden får en sejr. Ikke, du kunne være rart.
3: Altså, det ville pynte
2: det vil pynte på det.
3: Det må man sige.
2: Jeg er jo specielt lidt bitter, fordi i øjeblikket, der spiller Norge mod Canada. Og husk, hvordan det gik, det vi mødte Canada.
3: Mm-hmm.
2: Det gik ikke godt.
3: Præcis.
2: Nordmænd, der har været foran, de er gået i gang med tredje periode. Nu kan Canada lige komme foran med 4-3. Det går ikke, at Norge klarer sig bedre end os.
3: Nej, altså jeg husker bare, når du siger Canada, så tænker jeg jo bare, dengang vi slog med kvartfinalen.
2: Ja, det er jo for langt.
3: Det var ikke det, du tænkte på. Nej. Du tænkte på, da vi tabte. Ja, okay, ja. Jeg er med.
2: Ikke?
3: Jo, der er også en basketfinale senere. Klokken 19:00 Bakkenbæres mod Næstved, den tredje finale, der står 1-1 i to første opgør.
2: Og det, der har været spøjs der, det var i den første kamp, der mødtes de jo her i Aarhus. Mm-hmm. Der vinder Næstved, mm-hmm. Så spiller de næste kamp i Næstved, der vinder Bakkenbæres.
3: Udbanefordel. Alle kender den. Alle kender udbanefordelen. Skal vi ikke lige se om det der med at skrue op for mikrofonerne, om jeg kan løse det, når det handler om Tobias Hansen? Kan vi høre dig, Tobias? Ja, men se,
4: I kan i hvert fald høre Brøndby Stadion. Der er tryk
3: du
4: på.
3: Du lader dig tryk
4: I har ventet, ikke også? Ja, det er, portene de er åbnet 16:30. Det er 2 timer før kampstart. Der fremlede det ind nede på sydsiden, og den har så været fyldt lige siden. Og I kan høre det. Altså, der er tryk på. Og så ved jeg godt, at sydsiden er fuldstændig propfyldt. Det er udbaneafsnittet også for en gang skyld. Første gang i 2 år er der udbane fans til et derby imellem Brøndby og FC København. Der er godt nok ikke 2100, som det ellers var planen. For 48 timer siden, der meldte Brøndby lige pludselig ud, at man havde fået en mail fra en eller anden sikkerhedsansvarlig, der lige reduceret antallet af udbanefans fra 2100 til 1500. Så 600 fans sidder et eller andet sted lige nu og græder, tror jeg, over, at de ikke er på det her stadion i aften. Fordi det her, altså, der er alt på spil. Europæisk deltagelse, håneret, hvad ved jeg, det er kæmpe. Kampstart om 20 minutter.
2: Der er alt på spil, og det er der også i forhold til at vinde en mulepose, fordi vi er under et vist pres, fordi kampen starter kl. 18:30.
3: Ja,
2: så du skal skynde dig, hvis du skal med i aftens konkurrence. Det handler om, det at finde ud af, hvornår det første mål kommer i opgøret mellem Brøndby og FC København. Du sender dit bud med 0 sekundtal ind til 12-tonneren, og starter med P4, laver et mellemrum. Giver mig så dit bud og kroner det hele med en navn og med navn og adresse. Mm-hmm. Du er med om mulepose. Du er med i kampen om at få lov til at blive markeret på Danmarkskortet herinde i studiet.
3: Så fik vi da vist skudt gang i den ligaudsendelse. Jeg håber, I kan fornemme. Ja, der er rigtig, rigtig meget på. Det lød bedre, da du var med. Det giver dig ret.
2: Det var sjovere.

Her er P4 Trafik. På Motorring 3 i sydgående retning er der sket et uheld mellem 24 Roskildevej og Motorvejskryds Brøndby. Der skulle både være en bus og et par biler involveret. Bussen holder i det midterste spor, og så skulle der holde to biler i det venstre spor. Politi og redning, de er ikke på stedet, men det er muligt at passere med forsigtighed. Det giver dog stadigvæk en hurtigt voksende kø. Og det var altså på Motorring 3 i sydgående retning, at der er sket et uheld mellem 24 Roskildevej og Motorvejskryds Brøndby.

0: Annika med nummeret Livsforladt. Du kan altså vinde en mulepose her til aften. Du skal sende besked til 1212, skriv på 4, og så komme med dit bud på, hvornår det første mål det bliver scoret i det her dramatiske, forhåbentlig, drab imellem Brøndby og FCK. Husk minut og sekundtal.
1: Ja, det er jo en sjov situation, vi står i nu med den her sidste plads om europæisk fodbold for et dansk hold. Brøndby mod FC København. FCK, der har været nedrykningsspillet, Tobias Hansen, men som egentlig har præsteret godt, siden Bo Svensson er kommet til. Og så mod et Brøndby-mandskab. Altså, jeg var ude og gå tur søndag aften og tænker, det bliver aldrig nogensinde Brøndby, fordi Midtjylland er for med 2-0. Okay, så får det reduceret, men det er slet ikke nok. Og så ender Brøndby altså med at slå Midtjylland, og så sikrer sig den her plads. Hvem pokker har mest medvind ind i den her kamp?
2: Ja, men det vil jeg jo... Oh, det er godt nok svært at svare på, Havsborg, fordi hvis du kigger på resultater og så videre, så er det et FC København mandskab, som kommer bullerne. Altså, jeg ved godt, at de har haft en håbløs sæson, når man snakker FC København standarder, men efter de har fået Bo Svensson, har de jo nærmest vundet rup og stup. 9 kampe, 7 sejre, et enkelt nederlag i pokalfinalen, og så en enkelt uafgjort og scoret et hav af mål også. Så det er et FC København-mandskab, der er i form. Omvendt kan man sige, Brøndby kun 3 sejre i de seneste 17 kampe. Men så er spørgsmålet om det her momentum, som de selvfølgelig har med sig fra kampen i Herning forleden, hvor de vendte 2-0 til 3-2 resultat med en scoring i overtiden. Og så det med, at de spiller på Brøndby Stadion, som er proppet. Altså det er propfyldt. Stemningen er kolossal. Der er tifo lige nu overalt. Alle har gule trøjer på, undtagen de 1500 FCK-fans, der selvfølgelig er mødt op fuldstændig i hvidt. Havsborg, jeg kan ikke svare på det. Hedder den 50-50? Fordi FC København, som jeg ser det lige nu, er det bedste fodboldhold, men så er der de her små 28.000 fans, der holder med Brøndby. Altså, det spiller jeg også ind. Uanset hvad, så skal det afgøres i aften, så vi får jo mål på et eller andet tidspunkt. Spørgsmålet om det bliver inden for de første 90 minutter, eller om vi skal ud i ekstra tid og straffesparkskonkurrence. Vi skal have det hele afgjort i aften. Det kan næsten ikke blive bedre.

0: Der var nogen, der var begyndt at kalde mig klaverfinger, og det synes jeg ikke var sjovt.
1: Du kender sangene, men kender du mennesket bag?
0: Jeg var sådan bange for at blive drillet med at være ham, den

0: Holly Humberstone, nummeret Cruel World.
1: Jeg ved så begejstret, da jeg så, at der var bud fra Kirke Såby i det her med, hvornår det første mål kommer mellem Brøndby og FC København. Problemet er bare, at Palle i Kirke Såby, han afsender det ene bud efter det andet. Og det må man jo ikke.
0: Ej.
1: Der er jo kun et bud.
0: Så må det være hans første, der tæller.
1: Ja, det er det første, og det var efter et par minutter. Okay. Fordi jeg vil jo gerne fortælle lytterne meget mere om Kirke Såby, fordi det er et spændende sted. Men har du lyst til at være med i konkurrencen, så husk på, du har jo kun et bud. Og du skal sende det ind til 12.12, når du skal starte på 4, så lave mellemrum, minutter, sekundtal, navn og adresse. Hvad var det, man skulle huske? At man kun har
0: et bud i puljen. Men altså, Palle kan jo så håbe på et hurtigt mål.
1: Ja, det kan
0: så har han gode chancer.
1: Ja, så er jeg klar med Kirke Såby.
0: Lad os komme til Brøndby Stadion, Tobias Hansen. De der startopstillinger, jeg tænker, de er tikket ind hos dig. Er det et FCK-mandskab med mange skader, eller hvordan er situationen?
2: Jeg bliver nødt til simpelthen at starte et andet sted.
0: Ja, gør det.
2: Fordi at det, der sker lige nu på Brøndby Stadion, det er en af grundene til, at jeg til stadighed synes... Og jeg holder ikke med Brøndby, jeg holder ikke med FCK. Det vil jeg godt lige slå fast. Men jeg må bare indom at være på Brøndby Stadion for en fodboldkommentator som mig, er det største, du kan i Danmark. Der findes ikke noget sted i Danmark, hvor fansene er så fanatiske, som de er her. Og de billeder, der udspiller sig lige nu, hvor hele stadion holder vejret, stortrummen pumper afsted i højtalerne, fordi vi venter på at få spillerne på banen. Der er tifo hele vejen rundt, og vi starter selvfølgelig med at få gæsterne på banen til kæmpe pibekoncert, for de hader de hvide, som kommer ind lige netop nu, og det er jo størstedelen, der gør det, så det er klart, pibekoncerten lige nu er enorm, men fantastiske scener, også nede hos FCK's fans, der har lavet sådan en blå og hvid 50-50. Tifo, blå til venstre, hvid til højre, og så står der bare, giv alt malet med hvide og blå bogstaver ud over fansene, de 1500 fans, der står dernede. Modsat, Brøndby-fansene står med gule og blå små flag, som de har fået udleveret, så hele stadion lige nu er totalt farvet ind, hvis vi selvfølgelig lige ser bort fra det blå og hvide afsnit ned til venstre fra, hvor jeg sidder. Ellers så er alt gult og blåt, og nu kommer Van Halen, deres indløbssang her på Brøndby Stadion, som følger op på den gamle indløbssang, Stig Møllers, som selvfølgelig blev spillet for kort tid siden. Den bliver ellers ikke spillet længere på Brøndby Stadion i forbindelse med indløbet, men det gjorde den selvfølgelig for lige at ære Stig Møller, der jo afgik for døden for et par dage siden. Men for lige at vende tilbage til startopstillingerne, fordi nu har vi fået de 22 spillere ind på banen. De står klar til lige at smile til kameraet, når det kommer forbi dem lige om lidt. 5 ændringer hos FC København. Det synes jeg er helt vildt, i og med at FC København forleden vandt 5-0 over Randers. Det tyder på, at der er et eller andet, der gik godt. Og så vælger Bruce Svendsen alligevel at smide 5 nye ind på banen. Blandt andet Thomas Delaney, der får lov at starte ind. Mohamed Elionouzi er også med. Og så Victor Dardason på toppen. Hos Brøndby også et par ændringer. Jeg synes, den vigtigste, det er, at Michael Lardo, som kom ind mod FC Midtjylland, scoret, assisteret og var med i det tredje mål også. Han får selvfølgelig lov at starte inde på banen til det her derby, som vi får skudt i gang om 4 minutter. Stemningen, den er kolossal. Vigtigheden, den er endnu større.

Her er P4 Trafik med en opdatering til Motorring 3 i sydgående retning. Politi og redning er nu fremme ved uheldet, som er sket mellem 24 Roskildevej og motorvejskryds Brøndby. Der er flere biler og en bus involveret, derfor er de to spor til højre først spærret og efterfølgende det venstre spor. Politi og redning har derfor givet trafikken lov til at passere forsigtigt, men lige nu ser det faktisk ud til, at trafikken står helt stille, mens bilerne bliver hjulpet videre og hen i nødsporet. Det har givet en massiv kø, som du vil møde før afkørsel 24 Roskildevej, og jeg kan faktisk se lige nu, at bilerne får lov til at køre igen. Og det var altså på Motorring 3 i sydgående retning mellem 24 Roskildevej og motorvejskryds Brøndby, at politi og redning arbejder ved et uheld med flere biler involveret.

0: Dalton, don't worry, og så er det slut lige præcis nu. Ikke flere bud på første mål. Feltet, det er komplet.
1: Og det passer perfekt. Timingen er god, fordi kampen er skudt i gang. Tobias Hansen, lydkulissen, den er voldsom. Kampen er altafgørende. Skal vi ikke bare komme ud til dig og få gang i det her drama af en kamp, som vi forventer?
2: Jamen, det må det simpelthen blive. Alt er jo ligesom lagt i støbeskeen til det her. Det bliver en fest i aften på den ene eller anden måde, hvor ens præferencer så er. Jeg er i underholdningsbranchen, så jeg sidder bare og håber på, at det bliver en underholdende affære. Og alt er jo ligesom også lagt an til, at det kan det godt gå hen og blive. Det er to hold, som har alt at spille for. Når man kigger ned på græsplænen her i Brøndby, så er den som altid en af Danmarks bedste Superliga-fodboldbaner overhovedet. Solen, den skinner, banen er lige blevet vandet. Brøndby stiller op i blåt og hvidt, ligesom de plejer. FC København helt klædt i hvidt. Her er en hård takling mellem Delaney og Vaz. Brøndby på bolden, indlæg fra venstre siden ind mod Sanka, som lige får en hånd i ryggen. Jeg kan se, Delaney, han ligger stadigvæk ned, og så er det Klasson, som bliver taklet hårdt, og der bliver virkelig gået til stålet for kampen start, at Delaney ligger stadigvæk ned. Meget, meget hård takling mellem to af KF'erne, det kan vi vel godt kalde dem, Daniel Vaz og Thomas Delaney, der ligger ned stadigvæk og lige signalerer ud, at den var ikke helt god, den der. Nu får han lige påtale, havde han her sagt. Han får lige en samtale sammen med Morten Krog, der lige spørger, om det er okay, eller om han skal behandling. Det betyder, at man skal ud af banen, så det skal Thomas Delaney selvfølgelig ikke have. Kolossal stemning, kolossal afgørende fodboldkamp for de her to mandskaber. Lige nu er det Brøndby, der er på bolden op på FC Københavns banehalvdel nede omkring, altså midt på banen, et indkast hos Brøndby. Flat ned mod Fallis, der tager den til sig. Vaz over for Klasson. Vaz spiller den videre mod Ambæk, der taber den. Og så er det FC København på bolden, og endnu en gang en hård takling for Brøndby-spilleren, der virkelig virker til at være opsatte, til at være tændte i forhold til at gå hårdt til FC København-spillerne. Spillede 2 minutter i Brøndby i den her kamp, der handler om europæisk deltagelse efter sommerferien, indtil videre 0-0 på Brøndby Stadion.

0: Samba med Homewrecker, da Danmark mødte Canada ved VM ishockey, der blev det dansk nederlag på 1-5. Det går noget bedre for Norge med 3 minutter tilbage af kampen mod Canada. Norsk føring på 5-4.
1: Altså, helt ærligt, Norge.
0: Ja, tak.
1: Det er da godt gået, det
0: de
1: der.
0: De vil noget.
1: De vil rigtig, rigtig meget. Det vil de også i Brøndby. Jeg tænker, både FCK og Brøndby vil rigtig gerne vinde den her kamp, Tobias Hansen. Det er ikke hver dag, man får lov til at spille sådan en knald- eller faldkamp. Altså, hvor stor en skuffelse ville det være for de to hold, de to klubber, ikke at få lov at spille europæisk næste sæson?
2: Jamen, det vil jo være for begge kommet en kombination på en elendig sæson. Altså, FC København har ikke været så dårlig siden 2000. Altså, det er sluttet på 7. pladsen i Superligaen. Det er ikke sket siden år 2000. De har spillet europæisk gruppespil eller været med i europæisk kvalifikation til et gruppespil i 26 år i streg. Det siger lidt om, hvad det er for en størrelse. Altså, så det vil være en gigantisk skuffelse. Lige nu, Daniel Vaz, en af dem, der er vant til at spille europæisk, har gjort det rigtig meget, og masser af erfaring fra spansk fodbold, blandt andet Daniel Vaz klar med et hjørnespark fra højre side ind mod midten af straffesparksfeltet, hvor et hav af spillere er placeret ind omkring Kotarski, kroatiske keeper, der skal med til VM for Kroatien. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gulklædte Brøndby-spillere derinde, der bliver virkelig gået til den derinde. Og så bliver den slået direkte ind i den forreste FC København-spiller. Det var Thomas Delaney, der får den sparket væk op på Brøndbys banehalvdel. Men der er så meget på spil. Begge hold, de stiler jo efter at spille europæisk. Altså selvforståelsen hos FC København, hos Brøndby, hjemmeholdet, jamen, den er jo enorm. Altså der vil det bare være en skuffelse, hvis ikke at man spiller europæisk. I øvrigt, også meget sjovt at sidde og kigge på de banner, der hænger op rundt omkring på stadion, ikke? Altså nede på sydsiden, der er selvfølgelig et kæmpe banner, hvor der står sydsiden, så står der helvede i nord. Der står mod moderne fodbold, en direkte hentydning til den måde, som de synes FC København, Midtjylland osv. bliver drevet på. Og så FC København-fansene med et kæmpe banner, der lige er blevet rullet ud for et minuts penge siden. Der står, bliver I bange, hvis vi får mange? En fin hentydning til den der utilfredshed med, og I har en god mulighed her for Elanussi, der kommer igennem og får afsluttet FC Københavns første afslutning, godt reddet af Patrick Pins, der holder den der. Men en fin hentydning til det her med, at lige pludselig, for 48 timer siden, så blev tilskuerantallet i udbaneafsnittet reduceret kraftigt fra 2100 til 1500 folk på udsiden. Der var AGF på besøg her. Der kunne man godt lukke 2100 ind. Lige pludselig finder man så ud af hos Brøndby, at 2100, det er for mange i forhold til sikkerhed, og sådan nogle arkitekt-ting.
1: Jeg kan da godt forstå, hvis der er en øget indsats fra politiet her til aften, når de sådan truer åbenlyst på de der banner. Jeg så også på Brøndbys hjemmeside, der stod, alle kan ikke gå glade hjem, men alle skal kunne trygge og sikre hjem. Lad os nu se, hvad der sker. Det lyder voldsomt, det her, synes jeg.
2: Og stemningen er voldsom, og det er jo et rendyrket had mod de her to klubber. Jeg var lige ude og gå lidt af turen sammen med FCK-fansen, og jeg stod og kiggede på dem, da de kom op fra Glostrup station, og der foregik alt altså i fred og fordragelighed. Masser af politi omkring stadion selvfølgelig, indtil videre et par romerlys på stadion, men der har heldigvis været ro på. Så lad os nu håbe, det fortsætter sådan. Lad os lige tage hjørnesparket med her endnu en gang med nummer 10 på ryggen. Daniel Vaz endnu en gang lige nede foran FCK's fans, der er godt buret ind, så de kan kaste ting ned imod ham, tror jeg også gerne, de vil. Og endnu en gang 6 Brøndby-spillere ind omkring Kotarski, ind omkring det lille felt. Den her kamp kommer meget bedre ind. Og der er det så Mathias Sanka, der får den hættet væk. I første omgang, den ender så hos David Vaz, der forkølet afslutter ud over baglinjen. Kotarski med et målspark. Der er gang i den på Brøndby Stadion. Vi har ikke fået de helt store chancer endnu. 9 minutter er der spillet fortsat mellem Brøndby og FC København, står der 0-0.
0: Der er også gang i den ved VM ishockey. Nu er Canada lige udlignet 5-5 stillingen i opgøret mod Norge. Vi har også 2 DM-semifinalkampe i håndbold for kvinder i aften. Og det er anden kamp. Det var jo således, at Odense besejrede Nykøbing Falster 34-26 i den første semifinalkamp. Nu snupper de lige en tur mere i Manesien. Kampen begyndte her kl. 18.30, og der står 4-3 til Odense. Det er senere på aften, da det er ikast mod Esbjerg.

0: sammen med Della Soul og Feel Good Inc.
1: Nogle gange i vores jobs, ikke? Jeg ved, nu kan jeg kun tale for mig selv. Men når vi dækker de her kampe og de her store kampe med fuld smæk på, så kan jeg altså ikke lade være nogle gange at drømme mig lidt ned på den der bane.
0: Tanken om at løbe rundt dernede,
1: være den, der løber, den, der præsterer. Men så ser jeg alligevel, som du også sagde før, Tobias Hanne, sådan en som Daniel Vass, der skal tage et hjørnespark foran alle FCK's skrigende, råbende fans. Altså, at kunne modstå det der tryk. Det kommer til dig. Der var også tryk på. Men at kunne modstå det her tryk og blive ved med at bevare fokus. Altså, det er jo dybt imponerende, de kan spille under de der vilde forhold.
2: Ja, man kan sige, at nogle af dem har jo heldigvis prøvet det før, og måske også prøvet det på en endnu større scene, men altså, der er jo noget over det her opgør, der gør det fuldstændig unikt. Jeg tror faktisk også, altså i udlandet, når der bliver spillet sådan en derby her på Vestegnen, eller for den sags skyld inde i parken, jamen, så er det da en kamp, man kigger på, altså, fordi der er så meget tryk på. Det er jo ægte, det er autentisk, det her, ikke? Altså, for kort tid siden, der sang hele Vestegnen, alle vi er fra Vestegnen, ikke? Altså, og det, man kan bare sådan mærke, jeg sidder 2 meter fra Brøndby fans, og se på deres øjne, hvilken stolthed de synger det med, ikke? Og omvendt står de nede i udebane afsnittet og hader dem for det. Altså, der er så meget tryk på, og du har ret, Rikke. Altså, en Vass, der står og sparker et hjørnespark foran de her 1500 fans, og jeg ved jo ikke, hvad de råber af ham, men jeg kan forestille mig, at det er rimelig mange grimme ting, og så tager han alligevel hjørnesparket, han er vant til det, og den der slags, men et kæmpe, kæmpe pres, de er under. Og jeg tænker også, at det er sådan noget, som, og det siger de jo også mange af de her spillere, at det er jo sådan her, da de spillede fodbold for 20 år siden, som helt små, der var det den der slags her, man gik og drømte om, og nu står de her så nede på banen til et opgør, som jo på mange måder ikke bare er et almindeligt derby, altså ikke bare et almindeligt Superliga-opgør, en kamp ud af 32. Det her, det er alt eller intet. Det skal afgøres i aften, som Brøndby også skrev ind på deres hjemmeside, som du hentede til lidt før, Rikke Smed. Det her med, jamen, der er nogen, der kommer til at gå ked af det hjem i aften, fordi det er stensikkert, fordi vi skal have fundet en taber, og vi skal have fundet en vinder. Indtil videre vil jeg sige, Brøndby startede, har spillet et kvarters tid nu, ikke? Brøndby startede klart bedst, kom spurtende ud med enorm aggressivitet og lavede nogle hårde frisparks og fik sig sat på kampen. Og så er det stillet en lille smule af, og nu er det faktisk første gang i de her 15 minutters spilletid, at FC København har formået at have bolden på egne fødder over et minuts penge og på den måde fået en lille smule ro på opgøret og fået stabiliseret sig en lille smule. Og jeg vil faktisk også sige, at ud over den her halve chance, som vi lige fik for 2 minutters penge siden, lige da jeg gik i gang med at tale, og jeg nævnte den ikke, fordi der blev fløjtet for offside, så er det FC København, der har haft den største mulighed til den her Lanussi for 10 minutters penge siden, hvor Patrick Pintz, den østrigske keeper, der ligesom Kotarski i den anden ende skal til VM, han skal med for Østrig, var nede og redde den. Så egentlig et meget lige opgør, masser af intensivt spil derinde, masser af dueller, og så bare en kulisse, der er fuldstændig fænomenal. Så man kan jo argumentere et eller andet sted for, at vi mangler målene, men indtil videre er det ikke sådan, jeg sidder og keder mig. 0-0 efter et kvarter.
0: Det er kl. 20.20, at Danmark møder Slovakiet ved VM ishockey med en Danmarks gruppe, da der lige blev afsluttet en kamp. Ordinær spilletid 5-5 mellem Canada og Norge. 1 minut ind i den forlængede scoring af Canada og sejr til canadierne.

Her er P4 Trafik med en opdatering til Motorring 3 i sydgående retning. Politi og redning arbejder fortsat ved uheldet mellem 24 Roskildevej og Motorvejskryds Brøndby, hvor en bus og flere biler har været involveret. Det er kun det venstre spor, som er farbart, og det har givet en massiv kø, som du møder efter 23 Jyllingevej. Og det var altså på Motorring 3 i sydgående retning, at du møder kø efter 23 Jyllingevej frem mod Motorvejskryds Brøndby på grund af et uheld.

0: Swanley, I don't mind.
1: Langt indkast fra Suzuki ind i Brøndby-feltet, og så ryger den med et par spillers berøringer ud over baglinjen ned til Patrick Pens, der så i sådan forholdsvis ro for en gang skyld her på Brøndby Stadion kan tage et målspark hos hjemmeholdet. Spillet 20 minutter stadigvæk 0-0. Vi har lige set FC København have en rigtig god mulighed. Det var Thomas Delaney. Thomas Helmi, ham mødte jeg i Aarhus den anden dag på Aarhus Stadion. Men Thomas Delaney, en anden konge, kan man jo godt kalde ham, kongen af København. Delaney, der havde en god afslutning, kom ind i feltet sådan over fra højre kant, træk ind, sparket med venstrebenet, sådan et lidt fiflet skud, indad skruet, som Patrick Pence havde lidt problemer med, men fik den værftet væk, og så fik han reddet. Her en god mulighed til El Elneny. Nøj, en vild, vild takling i eget felt af Oliver Villason, der simpelthen kommer ned i en glidende og får den yderste af stortåen på, og lige præcis gør, at El Elneny ikke kommer frem til den der ellers. Igen en rigtig fin mulighed for FC København, der kommer længere og længere frem, og jeg startede med at sige, jeg synes, at den her kamp sådan på forhånd, altså et derby 50-50, men måske et FC København-mandskab, der er bedre spillende, laver større resultater i øjeblikket, omvendt et Brøndby-mandskab, der måske har noget momentum med sig fra FC Midtjylland-sejren forleden. Men vi må sige, efter de første 5, 7, 10 minutter, godt og vel, der er det FC København, der i den grad har taget om det her opgør. Der er nu spillet lige præcis 21 minutter. Vi har ikke fået en scoring endnu, men det er FC København, der stille og roligt presser på ned mod Brøndbys fans, ned mod sydsiden og banker på for den her første scoring i det her opgør. Vi skal nok få en scoring på et eller andet tidspunkt. Indtil videre, der står det dog 0-0.
2: Nej. Vi er desværre ikke på vej til VM.
3: Rally, rally, ola.
2: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR. Følg med fra 11. juni på DR.
4: Ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej. Han fortæller os.
2: Det bliver sekunder. Vi husker. She played the

0: Ed Sheeran var det her, nummeret Galway Girl.
1: Og status fra DM semifinalekampen i håndbold for kvinder. Odense foran med 9-11 på udebane mod Nykøbing Falster efter 22 minutter. Hvad sidder du og griner af, Tobias?
2: Der er en kæmpe mulighed til FC København her, så jeg skal ikke afbryde dig, for de scorer ikke, Havsborg.
1: Nej, det er rigtigt. Jeg har bare sagt, hvad der stod. Og nu står der så 11-10 til Odense mod Nykøbing Falster. Og så kan du få lov til at fortælle noget mere. Fordi altså en ting, jeg har lagt mærke til omkring alle de her dødboldsituationer, der er en hel del skubben og massen inde i det der lille felt.
2: Ja, men det er voldsomt, og en ting er, at fansene, det har jeg talt om flere gange, de kan ikke fordrage hinanden. Og det kan man altså også godt mærke ned på banen, de kan ikke lide hinanden. Og Thomas Delaney er jo en af dem, nu kalder jeg ham kongen fra København, han er en af dem, der er vant til det her game, ikke? Og han elsker de her kampe, og man kan også sådan se, altså han går rundt og smiler lidt og griner lidt, og diskuterer lidt med modstanderen og skubber lidt osv. Og altså han trives bare i det her, det er helt tydeligt her, Brøndby 1-1 mod Kotarski, kæmpe mulighed til netop Michael Alardo, som kommer alene igennem, og en forrygende redning fra Kotarski dernede. Det går hurtigt i øjeblikket. Skal vi lige hurtigt tage hjørnesparket fra den anden side. Altså, Thomas Delaney ind og skub en hel masse, og hjørnesparket tager vel 2-3 minutter om at blive sparket, og sender den hos Zach Klaarsson, der kommer lidt i en yderlig vinkel, og ikke kan få den ekspederet ind over, og få den i stedet for ekspederet ud over baglinjen. Nu er det så nede i den anden ende, hvor Daniel Vaz endnu en gang står lige foran FCK-fan-afsnittet, og endnu en gang skal forsøge at smide den ind i det lille felt, hvor 5 Brøndby-spillere venter. Den kommer her, Kotarski ud for at få fat i den der, ikke ordentligt bakset væk, og så Lardo igen på kanten af straffesparksfeltet med en hel flugter, der rammer en FC København-spiller og ryger ud til et hjørnespark. Lige nu to FC København, to Brøndby-spillere, der ligger nede ved den ene stolpe. Den ene af de her spillere har slået sig gevaldigt, sådan ser det i hvert fald ud. Hammer fødderne ned i græsset. Han har virkelig ondt. Jeg kan ikke se, hvem det er. Nu får vi den i langsom gengivelse. Er det simpelthen to Brøndby-spillere? Det er Wallis, der ligger dernede lige i øjeblikket. Det er to Brøndby-fans, eller ikke fans, men to Brøndby-spillere, der banker sammen i situationen med hjørnesparket her. Wallis, han ligger stadigvæk og har ondt og får behandling. 0-0, 26 minutter spillet. Ja, det er

0: med nummeret Å Boulevarden. Om et kort øjeblik, så er der altså radioavis. Men heldigvis så kan vi lige nå forbi Brøndby Stadion, hvor de er i gang igen, Tobias Hansen, efter den her skadesbehandling.
1: Ja, som to et stykke tid med Nicolai Wallis. Han er på benene igen, men humper rundt. Han har slået ribbenene, tror jeg, fik et ordentligt stød ind i brystkassen. Men er på benene og løber rundt, og jeg ser ud som om, at han har tænkt sig at fortsætte. Efter det, efter vi fik kampen sat i gang igen, et hjørnespark som ind for fødderne af Daniel Wass i flere omgang, og et tryk mod FC København målet godt langt udefra, men også en meters penge ved siden af, men alligevel nok til, at Brøndby-fansene var helt op og støde, fordi det var det tætteste, man har været på længe hos Brøndby. Lige nu er det FC København, der dominerer det her opgør. Det er også dem, der kombinerer op på Brøndbys banehalvdel, men stadigvæk efter en halv time, der står det 0-0 imellem Brøndby og FCK.
2: Troels Lund Poulsen lægger nu pres på Moderaternes formand, Lars Løkke Rasmussen, op til et møde mellem de to i morgen eftermiddag. Den kongelige undersøger skriver på Facebook, det er tid til at sætte politik før personer, og der er brug for, at vi i morgen kan konkludere på, hvorvidt Moderaterne vil modsætte sig dannelsen af en VLAK-regering. Citat slut. Hvis sådan en regering skal blive til noget, så er det afgørende, at Moderaterne støtter den. Indtil videre har Lars Løkke Rasmussen udtalt sig meget skeptisk, dog uden helt at afvise ideen. Jens Ringberg, DR's politiske analytiker, regner med, at tanken om en blå mindretalsregering ryger af bordet i morgen.
3: Der vil Lars Løkke Rasmussen sige til Troels Lund Poulsen, jeg vil ikke støtte dit VLAK-projekt, eller også vil han sige noget mere tåget, og så vil Troels Lund selv konkludere, at det projekt ikke bliver til noget. Dermed kan Troels Lund Poulsen bede om, at der kommer en ny kongerunde, og den kan bringe Mette Frederiksen igen i spil.
2: Det ukrainske militær har ramt den russiske efterretningstjenestes hovedkvarter i den russisk besatte Kherson-region i Ukraine. Det skriver både den ukrainske præsident i et opslag på X og det ukrainske medie The Kyiv Independent. Regionen i det sydlige Ukraine har været centrum for flere hårde kampe siden begyndelsen på Ruslands invasion af Ukraine i 2022. Der er endnu ingen uafhængige bekræftelser af oplysningerne, og Rusland har hverken reageret på Zelenskis udmelding eller bekræftet angrebet. Ukraines militær har den seneste tid intensiveret sine angreb mod russiske mål i både Ukraine og Rusland. Der er udsigt til to nye havvindmølleparker, og det er vigtigt for den grønne omstilling i Danmark, siger en ekspert i energiøkonomi. Der er kommet flere bud på at opføre havvindmølleparkerne i Nordsøen og i Kattegat, og de skal levere strøm, der svarer til forbruget i 1,8 millioner husstande. Det er et kæmpe skridt fremad, siger Lene Kitzing. Hun er professor i energiøkonomi og politik på DTU.
4: Jeg mener, det er helt afgørende for den grønne omstilling. Den er gået lidt i stå med havvindudviklingen de sidste år. Nu er det skubbet i gang igen, så det er meget glædeligt.
2: For halvandet år siden var der ikke nogen, der ville byde ind på opgaven. Men nu har staten lempet på vilkårene og hævet støttebeløbet til vindmølleparkerne, og flere virksomheder har meldt sig klar, oplyser Energistyrelsen. Klima-, Energi- og Forsyningsminister Lars Aagaard kalder det også et vigtigt skridt.
5: I Europa har vi behov for at kunne producere mere af den energi, som vi skal forbruge selv. Det skal vi af en sikkerhedsmæssig grund. Vi har selvfølgelig også behov for, at den energi den bliver grønt, fordi vi skal også nå nogle klimamål. Så den her blanding af sikkerhed og klima, det går hånd i hånd.
2: Og Energistyrelsen vil nu bruge de næste måneder på at gennemgå budene. I aften tør der fortsat sol, svag til jævn vind og mellem 8 og 13 grader.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.
1: Endnu en gang i hjørnespark til hjemmeholdet. Endnu en gang Daniel Wass med titallet på ryggen. Endnu en gang ind omkring det lille felt. Kotarski bokser væk direkte ud i fødderne til Lardo, der skal smide den tilbage ind i feltet over for Lopez ude på højre kanten. Dribler et par gange og spiller den så flat ind mod Frygherr, der ikke får fat i den. Og så i stedet for Kotarski på bolden, der sætter den hurtigt i gang. En enkelt Brøndby-chance har vi haft i mellemtiden, uden det kom til det helt store. Nu er det Dardarsson i den anden ende. Dardarsson ind i feltet. Og så en fremragende takling dernede, som ødelægger det for FC København. Stadigvæk 0-0, spillet 33 minutter.

Her er P4 Trafik. På Motorring 3 i sydgående retning er det kun nu det højre spor, som er spærret ved uheldet, som er sket mellem 24 Roskildevej og motorvejskryds Brøndby. Bussen er hjulpet i nødsporet, og de fleste biler, som også var involveret i uheldet, er hjulpet videre. Det har dog givet en massiv kø, som du vil møde efter 23 Jyllingevej. Og det var altså på Motorring 3 i sydgående retning, at du møder massiv kø efter 23 Jyllingevej frem mod motorvejskryds Brøndby på grund af et uheld.

0: pause i semifinalkampen i håndbold. Det handler om en plads i finalen om det danske mesterskab for kvinder. Odense med en etmålsføring og en sejr fra den første kamp. 15-14 på udebane mod Nykøbing Falster.
1: Og finale er der også i basketligaen. Det vender vi om et kort øjeblik. Og Tobias Hansen, så er det egentlig også som om, der er en form for finale hos dig. Fordi i aften, der skal vi altså have en vinder. En vinder, der skal videre i europæisk fodbold.
2: Det er da en finale, det kan vi da roligt kalde det, fordi at begge de her mandskab, de vil ud og spille europæisk efter sommerferien. Vinderen indgår i den anden kvalifikationsrunde til Conference League, så der er lang vej endnu for, at man kan spille gruppespillere der, men det er jo det, de spiller for, når man spiller for FC København eller for Brøndby IF. Siden vi har været igennem, siden jeg har været igennem sidst, har vi fået kampens første udskiftning. Darderson måtte forlade banen skadet derinde i stedet. For ham er kommet Elias Achiori. Fortsat 0-0, 38 minutter. Spillet mellem Brøndby og FC København.
0: Når det handler om det danske mesterskab i basketball, så gælder det i finaleserien om at være bedst af 5 kampe. Og det vi kan lære indtil videre i kampene mellem Bakken Bears og Team Fofa Næstved, Emil Carstens, det er jo, at det er klart en fordel at være på udebane.
3: Ja, det må man sige, og hvis det står til troende, så er det en fordel for Team Fon Næstved, som er på udebane i Vejlby Risgård i dag, fordi de vandt altså den første kamp af den her finaleserie, hvor der spilles bedst af 5, altså først til 3 sejre, og så i den næste kamp 2, der vandt Bakken Bears, altså, og det var en stor sejr, hvor den kamp, som Team Fon Næstved vandt her i Vejlby, den blev altså vundet i overtid med et enkelt point, og vi har godt gang i kamp 3 lige nu, der er spillet lige omkring 3 minutter. Team Fung, de fører med 2 point.

0: Adele, nummeret Set Fire to the Rain.
1: Første halvleg af kampen mellem Brøndby og FC København nærmer sig, Tobias Hansen, og vi har fået noget for enhver smag, også den dårlige smag i første halvleg, men hvis man har lyst til mål, så sidder man lidt skuffet tilbage.
2: Ja, vi mangler kombinationen på det her opgør, og der har været mange spilstop. Jeg tror egentlig også, at det er en af grundene til, at vi ikke har fået den der åbne slagudveksling, som det egentlig startede så fint med. Sidenhen har der været masser af frispark, masser af små skader, senest med Dardason, der lå i græsset et par minutter, inden han så blev skiftet ud. Vi har også set Wallis ligge i flere minutter, så det har været sådan et urytmisk opgør, hvor at de helt, helt store muligheder ikke rigtigt er kommet. Masser af dødbolde, især til Brøndby, især til Daniel Vaz, ned omkring FCK-fansen. Han udtalte i øvrigt inden kampen, han synes egentlig, det var meget fedt, at de var her, FCK-fansen, at man nok ikke kunne høre dem alligevel, men han har jo gjort alt, hvad han kunne for at kunne høre dem, fordi han har brugt det stort set hele første halvleg nede omkring det hjørneflade, der er lige foran FCK-fansen, fordi han har sparket så mange dødbolde. Her er en glimrende Brøndby-afslutning langt ud fra Michael Lardo endnu en gang. Jeg synes, han har været god i det her opgør. Det var han også mod FC Midtjylland forleden, hvor han kom ind, assisterede, scorede og også havde en fod med i det tredje mål. Her har han fået lov at starte på banen til det her derby, og her får han afsluttet langt ud fra, og en kanon afslutning, der lige bliver reddet af Kotarski, der får begge hænder op, parerer den ud over baglinjen til endnu et hjørnespark. Skal vi ikke lige tage det med, for de plejer at være farlige, de plejer at være giftige, de her hjørnespark, den her gang over fra højre angrebsside, det betyder enadskruet. Det er Divkovic, der går over for at sparke den med sit venstre ben igen, ind omkring det lille felt. Kotarski kan ikke komme op til den der, bliver så hættet væk. Lardo i anden omgang, Lardo endnu en gang afslutning ind i 2-3. FC København spiller, og så et indkast til Brøndby. 4 minutter har vi at spille i endnu i den her første halvleg. Stadigvæk 0-0, men Brøndby og FC København.
0: Og så som de basketeksperter, vi jo er her i studiet, tydeligvis ikke, så fandt vi ud af, at det var en...
1: Tal for dig selv!
0: Det var en fordel i dag at spille på udebane. Det kan vi jo konkludere ud fra de første to opgør. Bakken mod Næstved. Men Emil Carstens, det var det måske også i få minutter, men nu er det jo faktisk en ret lige kamp, og Bakken bæres foran med en enkelt.
3: Ja, du har i hvert fald ret i, at det er en ret lige kamp, og lige som du fik sagt det, Rikke Smed, så udlignede Næstved til 19-19. Men det har,
0: sådan er det altid, ikke?
3: Sådan er det. Kørsel til commentator, men i hvert fald fuldstændig ret i, det har været en fuldstændig lige kamp, det afspejler måltavlen også. Team Næstved, som lagde frisk på start, har forsøgt at presse tempoet i den her kamp, og så altså Bakken Bær, som stille og roligt har forsøgt at lægge sig i førersædet og tage kontrol over den her kamp, og nu får de altså også to straffekaster, muligheden for at bringe sig foran med 21-19. Der mangler 3 minutter af første quarter her i Vejlbyriskov.
1: Hvis nu at vi bare kigger på det rent formelle, så står der stadigvæk 0-0 mellem Brøndby og FC København, Tobias Hansen. Men hvis vi nu går væk fra det og bare siger sådan en, kommer med en overordnet vurdering af første halvleg, hvem har så været bedst?
2: Men der er jo ikke nogen tvivl om, Brøndby, de lagde virkelig godt for land og fik presset FC København fuldstændig i bund, uden at skabe de helt store, men det varede kun små 10 minutter. Og siden da synes jeg altså, at FC København har været bedst. Men det er jo ikke sådan, at jeg sidder og tænker, at det bare peger derhen imod, at vi skal have en FC København-scoring. Fordi Brøndby dækker også godt fra sig, når de får muligheden. Har blandt andet haft et godt kontraangreb, hvor Fryg her spillede Jakob Ambæk fuldstændig fri ind i mod en situation mod Kotarski, hvor Suzuki så kommer tilbage og får pareret. Så Brøndby er bestemt også med. Så jeg vil, ligesom jeg startede med at sige, 50-50 inden kampen. Og 50-50 synes jeg egentlig også mere eller mindre, der det har været. Måske med et lille Brøndby-overtag, fordi de trods alt er kommet frem til de største chancer her. Endnu en gang et indlæg fra Mads Frøkjær over fra højre kanten ind mod Jakob Ambæk, der ikke kan komme frem til den. Lige nu runder vi 47 minutter og 25 sekunder. Der er lagt 4 minutter til, så stadigvæk små 2 minutter at spille i af det her meget, meget interessante, meget intense opgør mellem Brøndby Superligaens nummer 4 fra mesterskabsspillet og så gæsterne, mestrene, sidste års mestre i hvert fald. Nu er det jo et andet sted, at de fejrer mesterskabet. Men FC København på besøg i det års nummer 7 i Superliga. En meget, meget skuffende sæson for FC København, der slet ikke har fået det til at spille, men ligesom er på vej tilbage, siden de fik Bo Svensson. Han blev ansat i slutningen af marts måned. 9 kampe, vundet 7, spillet en enkelt uafgjort, og så har de tabt en enkelt. Det var så den eneste, der sådan rigtig betød noget, nemlig pokalfinale mod FC Midtjylland. Men det er virkelig et FC København-mandskab, der i øjeblikket er i medgang og prøver på at ride videre på den bølge, som Bo Svensson ligesom har fået skabt, siden han kom til klubben, efter at Næstrup ikke rigtig kunne få tingene til at spille for det her FC København-mandskab længere. Og der er ikke nogen tvivl om, at FC København, med det momentum, de har, er måske en lille smule favoritter i det her opgør, når man tænker på, at de virkelig bare er kommet hammerne, siden Bo Svensson han kom til. Men indtil videre, synes jeg, det vi har set på Brøndby Stadion, meget, meget lige to ligeværdige mandskaber, to ligeværdige trupper, som går til den, ligesom det skal foretages, eller skal foregå i et derby. Her er det Klaarsson på vej ned mod baglinjen. Klaarsson med et indlæg, og så ender den i Patrick Penses favn, Brøndby målmand, der har stået et godt parti indtil videre i den her kamp, og nu er den sidste mand, der får lov at røre bolden i de første 49 minutter, som det blev til på Brøndby Stadion. Klapsalver stående fra Brøndby-fansene. FC København-fansene, de ser sådan også meget tilfredse ud. Der står 0-0 efter de første 45 minutter.

Her er P4 Trafik. Uheldet på Motorring 3 i sydgående retning mellem 24 Roskildevej og Motorvejskryds Brøndby er nu rykket i nødsporet. I kommer dog stadig en hel del ned i fart frem mod 24 Roskildevej, men den ellers massive kø bliver rimelig hurtigt afviklet. Jeg kan dog til gengæld melde om en rigtig lang kø på Øresundsmotorvejen i retning mod Avedøre. Den strækker sig helt fra udgangen af Øresundstunnelen og frem til 20 København C, og det skyldes altså vejarbejde.

0: Malte Ebert og nummeret Er det mig, du elsker? Så skal vi lige have afslutning på første quarter i finalen mellem Bakken Bears og Team Fogh Næstved.
1: Ja, jeg troede faktisk lige, vi skulle til at have den sidste afslutning. Bakken Bears, de havde bolden i det sidste angreb to sekunder tilbage på uret, men så blev der altså dømt en teknisk fejl på Bakken Bears, og så overgår bolden i stedet til Team Næstved, men det er så tvivlsomt, at de kan nå noget, som helst de har altså bolden nede på egen banehalvdel. 2,1 sekunder på, tilbage på uret er af første quarter. Bakken Bears, de fører med 5, efter de er så brændt varmt, specielt Ian Dubose har faktisk sat bolden i gang igen. Afslutning. Åh, den går langt forbi. Den bliver så også sendt afsted for egen banehalvdel. Og det betyder altså, at Bakken Bears, de vinder første quarter med 5 point. 26-21 over Næstved.
2: Af verdensmesterskaberne i fodbold, tror du sandsynligvis, at Rikke Spæd starter der efter jul? Tror du, ikke sandt?
0: Jo.
2: Formelt.
0: Ja.
2: Det viser sig, at du har fuldstændig galt fat.
0: Det er løgn.
2: Den er allerede i gang.
0: Det er løgn.
2: Det er allerede i gang.
0: Det er løgn.
2: Det er startet.
0: Okay.
2: Ja.
0: Åbningskampen er allerede spillet?
2: Nej, dog
0: Nå,
2: ikke.
0: Okay.
2: Men noget, der er endnu vigtigere, det er nemlig det her spil, som vi har sat gang i inde på DR.
0: Ja.
2: Er du klar over det?
0: Jamen, jeg er så klar over det. Jeg er da allerede med.
2: Det handler jo om, at når man er med i det her spil, så er det, man skal forudse, hvordan det går i de enkelte kampe. Hvad bliver resultatet?
0: Mm-hmm.
2: Hvis du vil tage første runde, ikke også? Hvad har vi der på åbningsdagen?
0: Jamen, hvis vi skal have Tobias Hansen med, fordi han er også en del af det her VM-spil. Mig og Tobias, vi er jo totalt forberedte. Vi mangler bare dig, Havsborg. Du skal også nå at tjekke ind i løbet af den her udsendelse. Der står Mexico, Tobias, og Sydafrika. De møder hinanden i den første kamp, og det jo handler om det her spil, man skal gætte resultatet af kampen. Så jeg stiller bare til dig. Hvad tror du?
3: Nej. Ja. Jamen, folk, der kender mig, de ved, at jeg er uduelig til at... Altså, jeg kan jo ikke det her. Men jeg synes, det er hamrende sjovt spil, fordi at det her VM-spil, og man skal jo have det her nyheders app, og så går man ind og åbner appen, og så går man ned og finder VM 2026, og her kan man så finde VM-spillet, og så melder man sig til. Og det fede ved det her VM-spil, det er jo, at det handler ikke om, at du skal sætte et hold og skifte venstrebakken ud fra kamp til kamp osv. Du skal bare gætte på... Du skal bare gætte på resultatet, ikke? Så alle kan være med,
0: og
3: det gør, at jeg trods alt er kvalificeret.
0: Ja, præcis.
3: Fordi at jeg er ikke god til at gætte resultatet.
0: Skulle man selv holde sådan, så du slet
3: ikke
0: med?
3: Men Mexico, Sydafrika...
0: Ja.
3: Ej, det havde jeg ikke. Jeg er noget sindssygt, mand. Jeg har været ved at drømmeholde. Men Mexico, Sydafrika, den ender 2-0 til Mexico.
0: Okay.
3: Starter slut rundt. Godt.
0: Havsborg, hånden op. Hvad siger du, Havsborg?
2: Altså, jeg sagde jo for flere timer siden, det bliver en 2-2-kamp.
0: Ja.
2: Fordi hvis Sydafrika ikke kan bruge Gif Links... Ja, vi har 2-2. For mig godt, de spiller jo frigjort, og hvis ikke de kan bruge Gif Links, så har de jo et super godt hold. Ja. Så de er helt klart i stand til, og de matcher Mexico.
0: Ja. 2-2, ja. 2-0.
3: Hvad så med Canada Boston? Det er faktisk den første kamp, jeg skal være på stadion og opleve Canada på hjemmebane i Toronto mod Boston. Hvad tænker vi der? Anela, hvis Anela hun vil med, så vil hun sige 6-0
2: til Boston. Det er jeg med på. Jeg tror egentlig, det bliver til en knepen sejr til Canada. Det går op i 1-0.
3: Ja, det er også det, jeg håber på.
0: Jeg kan mærke, når folk de begynder at downloade det her, men så egentlig det her VM-spil, ikke? Det er det, alle kommer til at snakke om på arbejdspladserne. Hvad tror du, kampen minder? Og det fede er jo, æren, den ved vi alle sammen. Den vil man meget gerne vinde, hvis det handler om kollegaer, familie osv. Men faktisk er der også ret fede præmier på spil. Hvad siger du?
2: Altså, man kan få en generet trøje af Tobias Hansen.
0: Ja, vidste du ikke det, Tobias? Og så kan man få fødselsdagshilsen fra Tobias Hansen. Ja. Man kan få konfirmation.
3: Og prøv lige at høre. Man kan jo dyste i en pulje, hvor jeg kan se... Jo, jeg er med, Andreas Kravl er med, men Anne Glad er med.
0: Ah? Okay. Ah? Og man kan faktisk helt oprigtigt vinde billetter til Sport 2026, til MGP-tur, og man kan få signeret landsholdstrøjer. Der er altså rigtig, rigtig meget. Hvorfor har du den hånd op igen?
2: Jamen, fordi nu var jeg jo i gang, og jeg er jo ikke god til det her med teknik. Hvad gør jeg her? Jeg går ind på App Store, ikke sandt?
0: Yes. Du skal have det her nyheder af appen.
2: Ja, det har jeg.
0: Den har du.
2: Ja.
0: Derinde, så går du ned i bundmenuen. Det er nederst i din app. Ja. Så står der VM 2026.
2: Nederst. Ja, nu kommer jeg til at... Ja, nu låser skærmen.
0: Ja, om, så prøv igen. Det. Jamen, sådan er det.
2: Så helt ned.
3: Rikke, sæt musik på. Ja. Folk har forstået det.
2: Hvad så?
0: Klik dig ind på VM-spillet. Opret dig som bruger. Det tager ikke et minut. Havsborg, jeg sætter musik på. Du har 3 minutter. For alle andre tager det 1 minut, men du får 3 minutter. Værsgo og meld dig ind.
2: Nu slukker den igen.
0: Nå, men så, Havsborg. Det er stoppet bakke med dig.

Her er P4 Trafik. Køen på Motorring 3 i sydgående retning ved 24 Roskildevej er nu helt afviklet, efter et tidligere uheld med flere biler involveret gav en massiv prop i trafikken. Det samme kan jeg desværre ikke sige om Øresundsmotorvejen i retning mod Avedøre. Her er der altså en massiv kø mellem udgangen af Øresundstunnelen og 20 København C på grund af vejarbejde.

0: Monopolet.
1: Kære Sara Monopolet, snart skal min kæreste og jeg på en uges sommerferie sammen med mine forældre, men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
2: Jeg vil godt give et råd til Amalie, det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
3: Hvis man skal afsted på sådan en tur, der, Amalie, der er den jyske model, hvor vi bare ikke i tale sætter det her, vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
4: Man skal prøve at opgive og lave om på sine forældre. De er ligesom som de er, så skal man prøve at få en strategi til at arbejde med det.
5: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.
6: Har du fundet VM-spillet, Havsborg?
7: Altså, jeg bliver distraheret, for der ligger... Jeg sad og scrollede, og så ligger der en artikel om ulvedebat sætter gang i forslaget om vildsvin i Danmark. Og ja,
6: det
7: så bliver jeg hængende
6: det
7: her.
6: Find bundlinjen, der står VM 2026. Klik på VM-spillet. Det er meget nemt.
7: Der var den.
6: Flot.

0: Søsfærer sammen med Thomas Helmig. Den, jeg elsker, elsker jeg. Det går fornuftigt for Odense i bestræbelserne på at kvalificere sig til finalen om det danske mesterskab i håndbold for kvinder. De har vundet den første kamp mod Nykøbing Falster i den anden kamp. Og det er det, hvis de er i stand til bare at få uafgjort her, så er de finale klar. Nu fører Odense 21-18 midt i anden halvleg.
1: I basketligaen, der bliver der spillet finale. Det er den tredje kamp, der står 1-1, og der bliver altså spillet bedst af fem. Emil Carstens, er der nogle af de her mandskaber, der har lært noget fra de to første kampe?
2: Jamen, nu har vi jo snakket lidt i første kvartal om, jamen, hvad kunne man egentlig lære af det her opgør. I hvert fald, at ingen af holdene kan finde ud af at vinde på hjemmebane. Og den team Næstved senespillet på hjemmebane for 3 dage siden, der var det faktisk også en tæt kamp efter første kvartal, hvor de kun var bagud med et enkelt point. Og så i anden kvartal, der er altså fuldstændig i den kamp Næstved.
0: Det lyder som lidt.
1: Emil, jeg bliver nødt til lige at slukke for dig. Det lyder som om, han er kommet op i et rumskib. I stedet for, ja. Så tror jeg, vi har fået gang i den der fodboldkamp. Eller hvad, Tobias Hansen?
0: Hey, Tobias.
1: Tobias.
0: Hvad, Tobias, han er stadig nødt til at få noget at spise. kan jeg jo...
1: Du ved hvad, Tobias linje er også røget.
0: Men, altså, ja. men så kan jeg jo påpege, at vi generelt bare har et problem. Fordi jeg har været i gang med at kigge på alle de her bud, der er kommet ind på, hvornår første mål kommer. Og der er faktisk en del, der har lyttet til dig, for du har sagt så mange gange før, at man skal komme med bud i anden halvleg.
1: Mm-hmm.
0: Og der er en pæn chat af dem. Men et af budene er kommet fra René, der siger, at det første mål kommer efter 55 minutter. Ved du, hvad problemet er?
1: Nej.
0: Han er i Brasilien.
1: Åh, det er svært at sende mulepose den vej.
0: Nej, det er da værre. Jeg har ikke noget kort. Så skal jeg jo have mig et verdenskort.
1: Nå ja, du har kun Danmarkskortet og en snært af Sverige. Ah. Det er da rigtigt. Jeg tænkte bare, det var en lang vej for en mulepose.
0: Jeg tror allerede, vi skulle ud og købe kortet nu, bare for at få den sikre side.
1: Det vil også pynte herinde. Lad os tage lidt musik og håbe, at forbindelserne de retur hos både Emil og Tobias om et kort øjeblik.

0: Rock Your Body, her var der musik fra Justin Timberlake i Liga på P4.
1: Og lad os så håbe, der er kommet en lidt mere stabil forbindelse hos dig, Emil, fordi der er altså finale i basketligaen, det er Bakken Bears mod Team Fogh Næstved. Du var i gang med at fortælle om det her med, om nogen af holdene har lært noget, fordi den her anden quarter indtil videre går ret godt for Team Fogh Næstved.
2: Ja, og det der var min pointe var jo, at det går godt for Team Fogh Næstved i anden quarter nu, og det gjorde det virkelig, virkelig ikke i kamp 2, da de havde hjemmebane. Det var jo nærmest der, hvor Team Næstved, de tabte kampen, gik ind til anden quarter bagud med 1, og var altså bagud med 20, da de så gik til pause, og så var det løb ligesom kørt i den kamp. Og lige nu, der fører de altså med 3 point. 41-38, og derfor så har Bakken Bears altså også lige taget en timeout, der bliver tegnet streger ned på cheftræner Skyler Bowlins taktiktavle, og de skal altså se efter, om de kan blive ved med at hænge fat Team Næstved, fordi det er altså et mesterskabsmonster, som de er op mod. 9 DM-titler i træk har Bakken Bears vundet på jagt efter den 10. hvor der mangler lige nu 3 minutter af første halvleg. Bakken Bears, de er bagud med 3.
1: Og så prøver jeg lige at pusse min skærm her for at se, om der kommer lidt mere. Nej, det hjælper ikke rigtigt, Tobias. Er det blevet tåget på stadion, eller er det røg, eller hvad foregår der?
3: Ej, der var bred enighed om først hos FCK's udebanefans, og så minuttet efter for Brøndbys hjemmebanefans om, at der skulle gang i fyrværkeriet. Vi har ikke rigtig fået målene endnu. Intensiteten har været der, men pyroteknik, det kan også et eller andet. Er der nogen, der synes i hvert fald? Jeg synes jo, det er fuldstændig håbløst, fordi at fansene ved jo, at det eneste, det kommer til at koste, det er klubberne. Klubberne står nu til gigantiske bøder endnu en gang, fordi at der blev fyret altså massevis af romerlys af hos både FCK-fansene og sidenhen Brøndby-fansen. Der er jo nogen, der mener, at det hører sig til på et fodboldstadion. Jeg ved ikke, om jeg er tilhænger af det eller ej. Det ser jo flot ud af alt det her, men endnu en gang så fik vi stoppet spillet. Vi måtte lige vente et par minutter for at få sat det i gang igen. Og lige nu hænger der sådan en tung røg over Brøndby-stadion. Men ikke nok til, at vi ikke får spillet, for det gør vi. Og det er jo sådan set VAR-vognen, der afgør, om man spiller videre eller ej. Det er dem, der ligesom skal kunne se noget, og det er dem, der dermed vurderer, om der er sikkerhed nok til, at der bliver spillet videre. Og det gør der så her på Brøndby Stadion, hvor vi fik et langt spilstop netop med henblik på, at der lige skulle viftes noget røg væk fra Brøndby Stadion. Det betyder også, at jeg nærmest ikke føler, at vi har fået sat ordentligt i gang i den her anden halvleg, som efterhånden er 7 minutter gammel. Vi har ikke fået nogen mål, vi har ikke fået nogen store chancer, intensiteten, de hårde dueller, den er der stadigvæk, men og de brugte det der forløsende mål til et af mandskaberne. 0-0 i Brøndby mellem Brøndby og FC København. Der er spillet 52 minutter.
0: Med respekt for, at alt kan ske i håndbold, så synes jeg, det begynder at ligne en lille afgørelse i semifinalekampen mellem Nykøbing Falster og Odense. Nu har gæsterne fra Odense etableret en føring på 6 mål. Der står 25-19, der er 10 minutter tilbage af kampen.

0: af efteråret med en sanselig koncertoplevelse. Lyset slukkes i salen, og musikken åbner et rum for minder om det, der har sat spor. Giv dig hen til stemmerne, mærk de store tanker, de svære følelser og det håbefulde, der løfter os. Oplev DR-pigekoret i mørke i DR-koncerthuset den 4. og 5. oktober og den 24. og 25. oktober i Sønderborg og Odense. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: Bedst som det så ud til, at gæsterne næsten ved diskutere at trække fra i den tredje DM-semifinale mod Bakken Bears. Jamen så kom hjemmeholderen så tilbage, og det er helt lige nu med 30 sekunder igen. 47-47.
2: Appeller fra Brøndby-fansene for et rødt kort til Lopez, der flasker Lardo ned, men ikke en strafbar position nok til et rødt kort. Han slipper med et gul også gul til Brøndby-træner Cooper. Stadigvæk 0-0.

den 3-points afslutning, den når det, den går ikke i, så måske bakken deres. Der kunne Jukic med afslutning fra en banehalvdel, men der går halvuret, og bolden den går forbi kurven, der står 50-49 til pause. 50-49.

0: Elando fra Enrique Iglesias.
1: Jeg har da ikke noget imod, hvis den kamp i Brøndby den ender uafgjort, så vi får forlænget spilletid, måske hun køber straffespark. Det giver bare mere drama til os, der følger med Tobias Hansen. En ting, jeg det godt kunne undvære, det er alle de der forbandede afbrydelser. Det fortsætter præcis, som vi først havde.
2: Ah, dem er der godt nok mange af, og det er virkelig svært for mig at holde overblikket. Jeg fik lige nævnt, at Lopez var tæt på et rødt kort, lavede et frispark på FC Københavns banehalvdel som bageste mand, men så langt væk fra målet, at den ikke talte i forhold til et rødt kort. Han fik et gult efterfølgende, masser af skamysler imellem spillerne, samlede sig i den der klassiske klump med 22 spillere. Sanka fik et gult kort hos FC København, og så Cooper var lige ude at blande sig, også Brøndbys træner. Han fik også et gult kort. Tidligere har Jelle Bo Nørgaard, han er assistenttræner hos FC København, også fået et gult kort. Så der er virkelig mange spilstop. Med i det regnskab hører også, at vi lige har fået Nikolaj Wallis skiftet ud fra Brøndby Stadion, skadet i en aktion for kort tid siden. Jeg tror, det var i højre baglår. Det ligner en klassisk fiber. Rejse op, kom på banen igen, efter at have været blevet behandlet, og måtte så udgå nu her til store, store klapsalver for Brøndby-fansene. Det er jo lidt tvivlsomt, usikkert, om han fortsætter som Brøndby-spiller. Jeg ved godt, at han har et år tilbage af kontrakten, forlænget den i indeværende sæson med udløb 2027, men det betyder også, at det er nu, klubben skal skyde en af deres bedste, mest attraktive spillere, hvis de skal have nogle penge for ham. Så det bliver interessant at følge med her de kommende uger, måneder, måske om Wallis er Brøndby-spiller, når transfervinduet det lukker igen 1. september eller deromkring. Han blev i hvert fald klappet behørigt af banen. De elsker ham på Vestegnen, Nikolaj Wallis. Nu har vi så fået sat gang i opgøret igen, der har spillet 62 minutter. Masser af spilstop har betydet, at vi ikke har haft nogen chancer i nogen af enderne lige nu. FC København, der bygger op for den skovlede indover, så er det Lanussi, der prøver at hætte den ind i feltet igen. Brøndby holder fast i bolden og får den spillet rundt. Masser af intensitet, ikke de helt store chancer. Målene, de lader vente på sig. Der er spillet 62 minutter i Brøndby i den her Europa playoff-kamp mellem hjemmeholdet fra Vestegnen og Løverne fra København.

Her er P4 Trafik. Der er fortsat massiv kø på Øresundsmotorvejen i retning mod Avedøre på grund af vejarbejde. Lige nu strækker køen sig fra udgangen af Øresundstunnelen, og derefter kan I altså forvente kø i næsten 10 km. For det er først ved 20 København C, at I kommer op i fart igen. Og det var altså på Øresundsmotorvejen i retning mod Avedøre, at der er massiv kø mellem udgangen af Øresundstunnelen og 20 København C.

0: Erika Jane, vi er så ligeglade.
1: Altså, der er jo altid de afbrydelser, når folk skal have gule kort og den slags. Der er også afbrydelser, når folk de ligger ned og har ondt. Og så er der de afbrydelser, hvor dommeren skal ud og kigge på en tv-skærm, Tobias Hansen.
2: Ja, så begynder det jo at blive alvorligt, fordi det, der bliver tjekket for lige nu, det er, om Lardo, svenske midtbanespiller hos Brøndby, skal have sig et rødt kort i en situation, hvor han er i en duel mod Delaney. Jeg synes ikke, at der er noget ondt i taklingen, og derfor kan der jo stadigvæk godt blive dømt for et rødt kort, hvis dommeren mener, at det er farligt spil eller noget i den stil. Nu kan vi se, at han har været ude og kigge. Nu laver han firkanten op i himmel og tager det røde kort frem til Michael Lardo. Jeg synes, den er hård, den der. Det bliver jeg nødt til at sige. Og så kan det godt være, at tv-billederne viser noget andet. Varvognen viser noget andet. Der er ikke en eneste. Altså, det ville måske også være så meget sagt, at Brøndby fans skulle appellere for et eller andet her. Jeg synes ikke, den er hård taklingen fra Lardo. Thomas Delaney kommer hammerne ind i duellen over for Lardo. Og svensker, nu får vi den igen. Ja, okay, jeg kan godt se. Det er ikke et strakt ben, men det er alligevel en stempling langt op på benet af Thomas Delaney, der så ender med at give det her røde kort til en spiller, der måske ikke er at finde i Brøndby længere. Det her, det kan godt være hans sidste aktion overhovedet i Brøndby-trøjen. Han er udlejet i øjeblikket, skal tilbage til AZ Alkmaar. Og det tyder ikke på, at han fortsætter i Brøndby, og nu har han så også potentielt karantæne i den første Superliga-kamp i den kommende sæson hængende overhovedet. Men lige pludselig, jamen så er der sket et eller andet i det her fodboldopgør, fordi nu Brøndby reduceret til 10 mand mod FC Københavns 11. Så kan man snakke om, det var fair eller unfair, men dommer Morten Krog, han var ikke i tvivl, skulle ikke bruge mange sekunder nede foran sin lille VAR-skærm på og vise Brøndby-spilleren ud. 67 minutter spillet, stadigvæk 0-0, men 10 mod 11 på banen.

0: Giv dig det fra Rune Rask og Niklas.
1: Stor frustrationer hos Brøndby-fansene i øjeblikket, der føler sig en lille smule bortdømt oven på det her røde kort til Lardo. Hver eneste gang, der bliver lavet FC København frispark mod en Brøndby-spiller i øjeblikket, er hele Brøndby-stadion helt op og ringe og støde og råbe efter Morten Krog. Lige lidt hjælper det. Der er stadigvæk ikke scoret på Brøndby-stadion. 0-0, 70 minutter spillet. Brøndby 10 mod 11.
2: I Grønlands hovedstad Nuuk er der lige nu demonstration mod USA's nye og større konsulat, som man netop i dag har åbnet midt i byen. Amerikanernes meget synlige tilstedeværelse provokerer mange grønlændere, især efter præsident Trumps gentagne ønsker om at overtage kontrollen med landet. Cecilie Kallestrup, du følger demonstrationen. Hvordan går det?
3: Ja, man kan måske selv høre det i baggrunden her. Den her demonstration, vi så på Facebook, at der var nogle få hundrede tilmeldte, men jeg kan, altså, hvis jeg skulle give et slag på tasken, så er der flere tusind mennesker til stede her. Det er en blændende, smuk solskinsaften her i Nuuk, og folk er marcheret oppe fra regeringsbygningerne og ned mod det nye amerikanske konsulat, som holder åbning i dag. Og de har markeret det ved at stille sig 2 minutter med ryggen til, og i protest imod USA, og nu står de altså og råber slagord op imod konsulatet, der hvor den amerikanske ambassadør Howery lige nu holder åbning.
2: Tak skal du have, og i forbindelse med åbningen af det nye konsulat, der har USA's ambassadør til Danmark, altså Ken Howery, sagt til de grønlandske medier KNR og Sermitsiaq, at præsident Trump har taget brugen af magt af bordet. Fremtiden for Grønland er noget, grønlænderne selv skal beslutte, siger han. Et 5 timer langt nedbrud hos Nets i dag betød, at mange ikke kunne betale med deres kreditkort. For Nikki Komselis, der ejer en smykkeforretning i Aalborg, så blev det en besværlig dag.
4: Vi har været nødt til at bede kunden om at lave en bankoverførsel, en straksoverførsel, eller prøve med MobilePay. Men det har også været lidt problematisk med MobilePay, sikkert fordi de har været overbelastet.
2: Det er kun 10 måneder siden Nets havde et lignende nedbrud, og Søren Vinge, der er pressechef i Nets, beklager, at det sker igen.
5: Ej, det er selvfølgelig en meget ærgerlig følelse, vi står med i dag, også oven på alle de tiltag, vi egentlig har haft gjort det seneste års tid, oven på den hændelse, vi havde sidste sommer, og at sådan noget her kan opstå og vare så længe. Så det er vi selvfølgelig ikke tilfredse med og meget ked af på kundernes vegne.
2: Erhvervsministeriet har bedt Finanstilsynet om en redegørelse for dagens nedbrud. Der var en dansk deltager blandt de 430 aktivister, som siden mandag har været tilbageholdt af de israelske myndigheder. Udenrigsministeriet oplyser til DR, at alle deltagere nu er løsladt og fløjet til Istanbul. Fungerende udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen skriver på X, at han er dybt bekymret over den israelske sikkerhedsministers behandling af de tilbageholdte. Ministeren delte i går en video, hvor man ser aktivisterne blive slæbt af sted og tvinges til at knæle med panden mod jorden, mens Ben Gvir svinger et israelsk flag, og Israels nationalsang bliver afspillet. I aften tørt og fortsat sol, i nat efterhånden mest skyet. Vi får svag til jævn vind fra sydvest og vest og op til 13 grader.
6: P4. Du lytter til P4.
1: Vi er inde i et stadie af kampen, hvor de to holds spillere lige skal finde ud af det her med at spille 11 mod 10. Det betyder også, at der er gang i svingdøren hos begge mandskaber lige nu, at det bliver mening, og Yusuf Moukoko, der er på vej på banen for FC København. Vi har også fået, Rafael Kanut og Philippe Bundgaard på banen for Brøndby. Stadigvæk 0-0 her i anden halvleg.

Så er der jubel blandt 1500 medrejsende FC København. Fans 1-0 til FC København. Det er Yusuf Moukoko, der er lige blevet skiftet ind. Kommer ned i det lange hjørne, havde han nær sagt. Skyder den flat ind bag Patrick Pence. 1-0 til FC København.

0: Avril Lavigne og nummeret Complicated.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
0: På den her torsdag aften, og hvis man lige er tjekket ind, kan man måske tænke, hvorfor er der liga? Det er der, fordi der er mega meget sport på menuen. Der er derby, Brøndby mod FCK, FC København har lige scoret. Det skal vi høre om et kort øjeblik.

0: I øjeblik. Jeg skynder mig lige at rette mig selv. Det var ikke den netop indskiftede Yusuf Moukoko, men en mand, der, altså, de ligner jo tvillingebrødre. De tog fuldstændig samme statur som højrebakken Aurelio Buta, portugisisk højreback, som scorer sit første mål for FC København. Fremragende mål. Godt kommet ned i højre side af feltet og placerer den så flat, stenhårdt ved den bagste stolpe, uden chance for Patrick Pence, og så var der ikke langt dernede fra den afslutning ud til FC Københavns fans, der hopper, synger, danser og også har gang i masser af pyroteknik endnu en gang, mens Brøndby-fansene lige skal have været efter det her meget, meget kolde dukkert, som de seneste 10 minutter har budt dem. Først et rødt kort til Lado, og så den her scoring til 1-0 til FC København med kun 11 minutter igen. Må det ikke, der så er lagt at skyde på omkring 10 minutters spil, eller 10 minutter til det her opgør. Så der er masser af tid for Brøndby nu. Problemet er bare, at de er en mand mindre på banen, og på måltavlen, der står der 1-0 til FC København.
1: Det mål, det kommer efter 76 minutter og 40 sekunder. Nu finder jeg en vinder af en mulepose. Vi skal også have fundet en vinder af en semifinale, undskyld, en finalekamp om det danske mesterskab i basketball, hvor det jo handler om at få tre sejre ud af det. Og i øjeblikket,
2: Havsborg,
1: der ser det ud.
2: Havsborg, ja, tak. Jeg er nødt til at afbryde dig. Der er scoring. Værsgo, Tobias.
0: Og der er scoring på Brøndby Stadion. Jeg prøver bare lige at være stille, så kan I næsten rette ud, hvem det er, der har scoret. Det er nemlig hjemmeholdet Brøndby IF 1-1. Mads Frøkjær med sin første scoring for Brøndby, siden han kommer til fra Preston i England. Han har jo tidligere spillet i OB. Nu er han en helt på Brøndby Stadion. Kæmpe fejl dernede fra Suzuki, der egentlig har bolden fuldstændig under kontrol nede i eget felt, nede på egen baglinje. Og alligevel så får Mads Frøkjær den pillet fra ham og afslutter så flat ind under Kotarski, der ikke har nogen chance der. Men kæmpe, kæmpe japansk koks for en VM-spiller. Han skal med til VM for Japan, Suzuki. Det der, det er skandaløst dårligt i to omgange. Først har han faktisk bolden på fødderne, sparker den direkte op i en Brøndby-spiller. Efterfølgende prøver han at dække den ud over baglinjen, hvor Mads Frøkjær så får fat i den og afslutter lige med det samme. Og så kan jeg love jer for, at der er gigantisk hoppestemning på Brøndby Stadion. Hele stadion, undtaget FC Københavns fans selvfølgelig, hopper og synger 1-1 på Brøndby Stadion. 10 minutter igen. Det koger.
1: Ja, 1-1, det er også det, der står i kampe i finale med serien om det danske mesterskab i basketball i Midtkaster. Det betyder, at det hold, der vinder aftens kamp, jo har sådan lidt af en matchbold.
3: Ja, det er fuldstændig rigtigt, og lige nu der ser det ud til, at den matchbold godt kunne gå til bakken værs, hvor Darko Jukic han lige maser sig ind under kurven og får fremtvunget to straffekast til bakken værs. De fører sig lige nu med 8 point bakken. De har slet ikke fået spillet til at fungere. Gæsterne fra Næstved i første halvleg, der havde de virkelig meget held med at få spillet bolden ind under kurven og bare få trykket det her bakken bæres forsvar helt ned, og så få lavet de lette 2-points-scoringer. Her i anden periode, der har bakken altså haft held til at få presset dem ud bag 3-points-linjen, og ja, der taler statistikken for sig selv. 11 forsøg, 0 scoringer bag 3-points-linjen for Team Næstved, som virkelig, virkelig kæmper med spillet her efter pausen. Der er spillet 5 minutter, og ja, lige knap 5 minutter, og bakken bæres, de fører altså med 62-54.

0: Unstoppable. Det siger, hvis jeg siger Kurt fra Klippinge, hvad siger du så?
1: Så siger jeg mulepose, måske.
0: Det er Kurt altid. Han har vundet så meget, men ikke efter vi har fået den nye udgave. Kurt er med lidt stille omkring ham, men og jo, jeg har ikke behov for at sætte en knappenål på, fordi Kurt, han hænger der allerede,
1: han sådan
0: honorerer vinder, fordi han har vundet så meget. Målet kom efter 56 minutter og 40 sekunder, og Kurts bud, det var 75-15, alt rigeligt til at være aftens vinder.
1: Tobias, vi har snakket meget om det her. Det godt kunne blive sådan en 50-50-kamp, ikke? FCK har fået den her gode afslutning på sæsonen. Der står stadigvæk 1-1, men de har jo også spillet i kvalifikationsspillet. Jeg tænker bare, nu møder de et hold fra mesterskabsspillet, så det er vel også en meget god sådan, indikator på, hvor FCK egentlig ligger niveaumæssigt lige nu.
2: Ja, de er bestemt på niveau med Brøndby, og lige nu vil jeg også sige, at de er en lille smule over, selvom det faktisk er Brøndby, der er... Ja, de trykker jo ikke på, for det er sjældent, man gør det med 10 mod 11. Lad os lige tage den her FCK ind i straffesparksfeltet, spiller den tilbage ud mod William Klem, der lige blevet skiftet ind i stedet for Delaney. Kæmpe pige på koncert ned mod Thomas Delaney. Han tog lang tid om at forlade banen. Her en afslutning midt fra Brøndbys banehalvdel fra Josef Mokoko, der er kommet ind og virkelig har spillet et godt afslutning. Der bliver pareret af Patrick Benz ud til et hjørnespark for FC København. Josef Mokoko, der også lige havde en fantastisk forrygende dribletur igennem 3-4 Brøndby-spillere, og hans afslutning var så knap så god, så afsluttede et par meter forbi mål. Den her gang var han tættere på nok til, at Patrick Pins måtte parere ud. Hjørnespark til FC København. Der er 4 minutter igen, inden vi runder de 90, og så en masse tillægsminutter her. Indad skud i hjørnespark, ind i det lille felt. Det er en Brøndby-spiller, der kommer op og får hættet væk, og så er det den japanske angriber, der får den hættet væk i anden omgang, og så er det Patrick Pins, der får sig et frispark, eller hvad, endnu en af de her små skamysler, spillerne imellem, de foregår bare hele tiden, som jeg var inde på. Fansene, de hader hinanden. Spillerne, de har nok respekt for hinanden, men altså, det er heller ikke, fordi de sådan, nærer de helt store kærlighedserklæringer til hinanden. Tilskuertallet på 26.408 får vi her, og de larmer så vanvittigt meget. De var oppe at koge igen lige før, fordi at Suzuki kom igennem, altså Brøndby's angriber, ikke FC Københavns forsvarsspiller, han hedder ikke Suzuki, han hedder Fukuda, kom igennem og filmede frem mod straffespark. Det blev ikke fløjtet, men det var nok til, at Brøndby-fansen igen følte sig bortdumt af dommer Morten Krogh. Lige nu sidder jeg og venter lidt på, hvor meget vi får lagt til her, hvor vi jo ser den her hændelse fra før, hvor Fukuda lige bliver hægtet, bliver han vel ikke, fordi så var der blevet fløjtet efterfølgende for VAR. Så ikke nogen forseelse der, men nok til, at Brøndby Stadion igen var helt op og ringe over den her. Vi venter på at se, hvor mange minutter der er lagt til, fordi vi rammer efterhånden de 90 minutter om 1 minuts penge. Jeg vil skyde på, at der i hvert fald bliver en 6-7, måske endda 8-9 minutter lagt til. Lige nu er der FC København i et angreb ned i Brøndbys felt. Godt dækket af Brøndbys Frøkær, der får fat i den. Han er altså god Frøkær. Altså, når han virkelig kommer i omdrejning for det her Brøndby-hold, så bliver han rigtig, rigtig meget værd. Han er allerede en publikumsdarling. De klapper ned mod ham, her hvor han får sig et indkast midt på banen. 88 minutter, 45 sekunder er der spillet, og lige nu 1-1 på Brøndby Stadion mellem Brøndby og FC København.
3: Og så videre til det jyske, hvor Bakkenbergs de har besøg af Team Fon Næstved i den tredje DM-finale, der spilles altså bedst af 5. Og lige nu der ser det altså ud til, at Bakkenbergs de er ved at trække fra. De fører lige nu med 9 point, så har Team Fon Næstved godt nok lige 2 gratis muligheder for straffekastlinjen. Det er Samuel Tappe, der skal se efter, om han kan sætte de her 2, og det har de altså virkelig, virkelig brug for Næstved. Det er nærmest som om, der er nogen, der har lagt låg på kurven nede i Bakkenbergs. Her er det første forsøg, og der er også 1 point på tavlen for Team Fo Næstved, som nu er bagud med 8 point. 67-69.

Her er P4 Trafik. Vejarbejdet på Øresundsmotorvejen i retning mod Avedøre sætter fortsat en massiv prop i trafikken her til aften. Køen begynder kort efter udgangen af Øresundstunnelen, og det er altså først knap 10 km senere, at I efter 20 København C kommer op i fart igen. Og det var altså på Øresundsmotorvejen i retning mod Avedøre, at der er massiv kø efter udgangen af Øresundstunnelen frem til 20 København C.

0: August Tøjen var det her nummeret kaster mig ud i.
1: Når nu at der står 1-1 i sådan en vind- eller forsvind-kamp, man er inde i overtiden, og der er en mulighed for at forlænge spilletid og straffespark og alt det der. Hvis de kun har 10 spillere på Brøndby, så er det vel nærmest det, der må være målet for dem. Det er vel at komme frem i en straffesparkskonkurrence.
2: Ja, eller også få et heldigt mål, fordi jeg synes virkelig, de opsøger mulighederne. Vi skal også lige have med, at der er lagt 9 minutter til, blandt andet på grund af lidt røg over stadion til at starte med i den her anden halvleg, er selvfølgelig også lidt skader og hister her, og så selvfølgelig scoringerne og det røde kort også, der har kostet lidt tid. Ej, jeg synes egentlig, de rækker ud efter scoring Brøndby. Jeg synes, når de angriber, kommer det sådan som små nålestik, altså små hurtige aktioner med masser af folk med frem, og så som her, hvor de pakker sig med hele mandskabet, alle 10 spillere nede på den sidste tredjedel af banen og forsvarer, og så satser de på de her kontraløb. Hvorimod FC København ikke rigtig kan få, det er en kliché, hul på byllen i øjeblikket, får ikke rigtig åbnet op for det her Brøndby-mandskab, der står i en benhård defensiv. Nu er det så Bjørn, der er på vej ned mod hjørnefladen, ned mod egne fans, der nedspiller den tilbage til Ajouri, ind til William Klem igen, Ajouri 1-2 med Januzzi, og så indlægget flat ind mod Moukoko, der ikke kan komme til den. Og så er det igen Ajouri, der tager den ned til Bjørn Meling, der sender den over bagest i feltet, hvor Jordan Larsen prøver at spille den videre til FC København spiller, og så bliver der afsluttet, og Philip Bundgaard skal så have fat i den, taber den nede omkring egen banehalvdel, eller egen baglinje hedder det, tilbage til William Klem i samarbejde med Bjørn Meling. Der er virkelig pres på Brøndby-spillerne i øjeblikket. Suzuki, afslutning langt ud fra, rammer en Brøndby-fod og hjørnespark til FC København, der i den grad i løbet af de sidste 2 minutter nærmest kører ren powerplay. 94 minutter spillet. 1-1 skal vi lige tage hjørnesparket med, fordi at stort set alle FC København-spillere går med op i hjørnesparks angrebet her, hvis man kan kalde det det. Alle Brøndby-spillere inde i det lille felt, der er trængsel derinde. Indlægget kommer der over bagest i feltet, hvor der så selvfølgelig ikke var en eneste spiller, hverken for Brøndby eller FC København, som ryger ud til et målspark til Brøndby og Patrick Pence. 5 minutter igen, 1-1 mellem Brøndby og FCK.
1: Så langt resterer der jo overhovedet ikke kampen mellem Bakken Bæres og Team Fogh fra Næstved. Og det ligner nu et dansk mesterskab til Bakken Bæres, eller i hvert fald en mulighed for at sikre sig det i næste kamp, Emil Carstens.
3: Ja, det er fuldstændig tabsnøvsen her de sidste par minutter og time næste. Det har godt nok ikke været godt i hele tredje kvartal, men altså de sidste 3-4 minutter nærmest, vil jeg sige, det har næsten ikke været en finale værdigt. Det er den ene fejl efter den anden. De smider bolden væk. Skridtkendelser. Nu her, hvor der så er 14 sekunder igen, så er de altså bagud med 16 point. Lige minder lige om, altså til pause, der stod der 50-49 til Bakken Bæres, og nu er de altså foran med 76-60 Bakken Bæres. Men til historien, det lyder sig altså også, at de nærmest ikke har kunne ramme ved siden af fra trepointslinjen, især Bakken Bæres. Ja, altså jeg ved næsten ikke, hvad jeg skal sige, fordi Team Fogh Næstved, de spiller bare ikke godt. Nu fik de så godt nok lige sat et enkelt point i kurven her på et straffekast. Så stillingen, den er 76-61.

0: Lasse skriver nummeret Band-Aid. Morten Havsborg, skal vi ikke bare få STC afsluttet kampen? Lad os nu se, om vi får det.
1: Lad os bare få sat skub i noget forlænget spilletid inden for en overskuelig fremtid, Tobias Hansen.
2: Der er 10 sekunder igen af de her 9 minutter. Nu er det Jordan Larsen ind i feltet til venstrebenet. Prøv at spille den tilbage til Moukoko. Og hvad så? Klem med en afslutning, der går lige over mål. Nøj, hvor er de pressede, dem fra Vestegnen i øjeblikket. Det mærker man ikke på lægterne, hvor hele stadion står og klapper og synger af deres blå og gulklæde helte dernede. Her fløjter kampen stopper mod en krog af for de første 90 minutter, som blev til 99 samlet. Nu skal vi ud i 2x15, fordi det skal altså afgøres. Det her, det er en alt eller intet kamp om at komme ud og spille Conference League kvalifikation. Jeg mener, det er omkring den 10. juli eller sådan noget. Den første kamp i den her kvalifikation, den starter lige nu. Der er der fuldstændig stille op på måltavlen 1-1 imellem Brøndby og FC København efter de første 90 minutter. Vi skal ud i 2x15 minutters ekstra spilletid.
1: Ved verdensmesterskaberne i ishockey, der leverede Norge en fornem præstation tidligere på dagen ved at tvinge Canada ud i forlænget spilletid. Det ender som en kanadisk sejr til sidst. Men alligevel, Frederik Lindved, det er vel noget, der bør kunne inspirere et dansk landshold i opgøret mod Slovakiet, der er kommet i gang.
3: Ja, det kan man sige, at Danmark, de ved jo, hvordan man skal gøre det der med at slå Canada. Det lykkedes Danmark med ved VM sidste år på hjemmebanen i Herning. Der er ikke blevet vundet meget for Danmark her ved det her VM i Schweiz indtil nu. 3 kampe, 3 nederlag, men med til den historie hører altså også, at Danmark har mødt de 3 stærkeste hold i gruppen. Et af dem, altså Canada, som de mødte i den seneste kamp. Canada, Sverige, Tjekkiet, 3 sådan forventelige nederlag, må vi sige, til Danmark i den her gruppe, men nu skal det også gerne snart vende for danskerne, der er på sejrsjagt, og første mulighed, det er altså i aften mod Slovakiet. Det resterende program hedder altså Slovakiet, Slovenien, Italien, Norge. Alle 4 kampe. Bestemt opgør, hvor Danmark har muligheder for sejre. Og så ville det jo være rart at starte med det her mod slovakkerne. Forløbig ikke nogen scoringer af dansk hold med mange ændringer, mange tvungne ændringer i forhold til OL-turneringen tidligere i år. Der er altså en hel del erfarne spillere, der er ude med skader, og det betyder, at andre må tage over. En af dem, Malte Sætkov, den store bak, der var med til OL, hoppede ind i en stor rolle her med pukken nede i den danske zone, spiller den på tværs til Philip Brogis og en anden af de trods alt rutinerede spillere på det her hold, der ligger pukken ned til en icing. Spillet 5 minutter i schweiziske Fribourg mellem Danmark og Slovakiet. Stillingen fortsat 0-0.
0: Altså både ishockey, fodbold og selvfølgelig også basket hos dig, Emil, fordi der er kommet gang i fjerde kvarter i din finale, Bakken Bears mellem mod Team Fogh Næstved. Bakken Bears, der ja, vi kan selvfølgelig ikke kåre dem som vinder af den her kamp endnu, men de har godt nok trukket fra.
4: Det må man sige. Fører lige nu med 79-64 og lukket lige tredje kvarter med en træer fra hjørnet i absolut sidste sekund. Og jeg sidder lige nu og kigger over på en tidligere AGF'er, som nok har haft en rigtig god uge. Peter Gavlund, han sidder godt gemt under en sort kasket. Og han kommer altså ikke til at kunne fejre endnu et mesterskab til Aarhus i aften. Men det ser altså ud til, at det måske godt kan blive til et 24. mesterskab til Bakken Bears på mandag, anden pinsedag, når de altså har matchbold i og så frem, at de vinder i aften. Men det ser det altså også ud til lige nu, og for Næstved, så vil det jo være i hvert fald betyde, at de ikke kan vinde deres første mesterskab i klubbens historie på hjemmebane, hvis det her resultat altså holder. Lige nu, Bakken Bears fører 79-64. Der mangler 8 minutter og 34 sekunder.

0: Niall Horan's selskab med Miles Smith, Drive Safe.
1: Vi havde forventet et drama i det her derby, Tobias Hansen. Det har vi også fået på mange måder, og nu er der altså kommet i gang i den forlængede spilletid.
2: Ja, vi får virkelig valuta for pengene, ikke? Altså, en ting er, at der både er hjemmebanefans og udebanefans for første gang i 2 år, men at vi så får forlænget spilletid i et derby, det er jo lige til at elske. Og man må sige, at Brøndby-spillerne er stadigvæk vanvittigt presset her dybt mod Mokoko, en aflevering, som så ryger ud over baglinjen. En stor klapsalver fra sydsiden, der hvor bolden ryger ud over baglinjen ned imod Patrick Appens, som bruger lang tid på det her målspark. De er altså alvorligt presset, Brøndby-spillerne. Det her, det bliver de 2 længste halvleje, 2 gange 15 minutter, de nogensinde kommer til at spille. Vi skal huske på, de er stadigvæk 11 mod 10, altså 11 FC København-spillere mod 10 Brøndby-spillere. De FC København-spillere virker enormt livlige. Masser af kreativitet, også fra FC Københavns eneste målscorer indtil videre, det er opgave Aurelio Buta, højrebakken, der virkelig har fået frie tøjler af Bo Svensson dernede, og bare stormer frem fra efter det ene angreb efter det andet, og kommer til en masse indlæg, som den her meget, meget offensive højreback, som han er og virkelig spiller godt i øjeblikket. Så det bliver lange 2 gange 15 minutter for Brøndby, der her er i en sjælden angrebssituation inde i FC Københavns felt. Så skal de se, om de ikke kan få afsluttet det i stedet for Massimil Madsen, der prøver at få sig et frispark, taber bolden til Fukuda ind i feltet, men trækket, det bliver for langt, og så sparker FC København bolden væk. Vi har spillet 4 af de første 15 minutter af de her 2 gange 15 minutters ekstra spilletid, stadigvæk 1-1 imellem Brøndby og FC København. Husk på, det hele, det skal afgøres her på Brøndby Stadion i aften.
3: Ja, det skal det sådan set også til ishockey-VM i Fribourg i Schweiz mellem Danmark og Slovakiet. Ej, jeg er mere med på, det er ikke helt samme drama som mellem FCK og Brøndby, men derfor skal vi stadig have fundet en vinder i den her VM-ishockey-kamp mellem Danmark og Slovakiet. Lige nu dårligt nyt for Danmark. Bak Anders Kok, der har taget sig en 2 minutters udvisning. Det betyder powerplay til slovakkerne, til der spiller tæt rundt omkring det danske mål nu her, hvor Mads Søgaard ind i kassen leverede en kæmpe redning for et øjeblik siden, mand med 2 kampe i NHL, verdens bedste ishockeyliga i den her sæson for Ottawa Senators. Han har haft et par store redninger allerede i den her kamp. Alexander Troe nede i egen zone prøver at få fat i pucken. Dansk hold med 4 spillere på isen. Jesper Jensen, Åbo, Patrick Russell, Markus Lauritsen og Troe her i 2 omgange. En stor slovakisk mulighed, og Søgaard, han holder den lige akkurat ud af kassen, men han ligger og ruder rundt nede på isen, og så kan de ikke holde den ud af mål længere. 1-0 til Slovakiet, der udnytter det her powerplay. Martin Charomiak, der får den ind i sidste ende, og det var altså efter trængselstider omkring det danske mål, og en keeper ind i kassen, Mads Søgaard, der lå nede på isen efter at have reddet et par pukke. Nu kunne han ikke holde den ude længere, og dermed altså Slovakiet med den første scoring i den her kamp. Spillet lige godt 10 minutter, og Danmark nu bagud ved VM ishockey med 1-0 mod Slovakiet.
4: Team Pro næsten, de er også bagud, og i høj grad at de er bagud lige nu med 83-69, hvor der mangler lige lidt under 6 minutter af kampen, og det begynder altså mere og mere at se ud til, at Bakken Bærs, de tilspiller sig en matchbold i næste kamp, når de skal mødes igen på mandag i Næstved, de her 2 mandskaber. Hvis man skal pege på måske mange grunde til, hvorfor det er gået så galt for Team Næstved, specielt her efter pausen, så er det altså, at jamen, hvor Bakken Bærs, de har så mange strenge spil på, jamen, så Team Næstved på den anden side bare et lidt smallere hold. Et godt eksempel, det er Taimun Shinery, blev kåret som årets spiller i ligaen, den Bakken Bærs Garden. Han har slet ikke været til stede i dag. 6 point, spillet 13 minutter. Meget ulige, hvad han ellers normalt leverer for Bakken Bærs. Jamen, så har de bare andre spillere, som for eksempel Duke Dean, der bare regner træer i her efter pausen. Point nummer 15 fra ham. Og kigger man så tilbage på Team Pro Næstved, så har deres profiler slet ikke ramt dagen, og derfor så er de altså bagud lige nu 88-69.
0: Til af aften, der spillede Odenses håndboldkvinder sig i DM-finalen med en sejr over Nykøbing Falster, og hvis Esbjerg er i stand til at vinde i IKAST, så bliver det Esbjerg, der skal møde Odense i kampen om guldet. Men IKAST har fået en rigtig god start på hjemmebane foran med 8-4, der spillede 9 minutter af første halvleg.

0: Australske In Excess, Need You Tonight.
1: Og skal vi til Brøndby Stadion hos dig, Tobias Hansen. Det her derby, hvor der stadigvæk står 1-1 forlænget spilletid. Jeg fornemmer også, det må være nogle trætte spillere efterhånden.
2: Ja, trættet og frustreret spiller. Jeg har lige set sådan et kæmpe frispark. Altså Jordan Larsson, der forfølger Fukuda, sådan 20-25 meter sprint, og man kan bare se, det der, det ender med et frispark. Og ganske rigtigt, Jordan Larsson mister totalt hovedet, kommer alt for sent, smadrer Fukuda i jorden, tager det gule kort, siger undskyld bagefter, og så er vi videre. Den her gang er det Moukoko, der er på bolden, taber den til netop Fukuda, der er god derinde i øjeblikket. Klart Brøndbys bedste offensive spiller for tiden, og det er også ham, der får et frispark i situationen her. Spillet 100 minutter, det vil sige 5 minutter igen af den første halvleg, det 2x15 minutter, stadigvæk i det mellem Brøndby og FC København.
3: Stadigvæk meget spænding mellem Brøndby og FC København. Det kan vi desværre ikke sige om den her tredje finalekamp mellem Bakken Bears og Næstved, fordi i anden halvleg, der har hjemmeholdet Bakken altså fuldstændig gjort, som det passede den. Duke Dean dribler bolden op. Han har været en oplevelse efter pausen. Han har ramt 4 træer. Nu skal vi se efter, om han kan trylle noget frem her. 10 sekunder på skuddet. Aflevering ud. Og en 3-point-afslutning, og den går så ved siden af. Men det går heller ikke så meget for Bakken Bears, der fører med 90-73 med 3 minutter igen.
4: Med VM ishockey har Danmark i fuld gang med fjerde gruppeopgør mod Slovakiet. Slovakkerne foran med 1-0, men også et dansk hold, der er kommet væsentligt mere i gang efter den her scoring. Senest var det danske Christian Weise, der tilspillede sig en rigtig, rigtig fin mulighed. Så jeg synes bestemt, der er åbninger i den her kamp her. Malte Sætkov, der har ført pucken frem for danskerne. En lang aflevering, som de ikke rigtig får kontrol over, de danske forwards, og så spiller slovakkerne sig ud af egen zone. Vi har lige under 8 minutter tilbage af første periode. Danmark godt med i det her opgør, men Slovakiet fører altså med 1-0.

det bliver svært at komme tilbage fra Brøndby. Det er FC København, der bringer sig foran 2-1 efter 12 minutter af spil. Jeg tror den her gang, at det er Moukoko, som får foden på derinde i det lille felt. 2-1 til FC København på Brøndby Stadion.

0: Medina med jalousi.
1: Jo, Tobias Hansen, det er svært at komme tilbage fra Brøndby, det er med på. Men husk nu lige, de var bagud 2-0 mod Midtjylland for ikke så lang tid siden, ikke? Vandt 3-2, og nu står de her.
2: Ja, det er rigtigt. Dengang var det bare 11 mod 11. Det er det ikke i aften. Og dengang var det også i ordinær spilletid. Det er det heller ikke i aften. Så det er nogle trætte Brøndby-spillere, der får den her kæmpe iskold vand smidt direkte i fjeset af Mokoko. Der er manden, der bringer FC København foran 2-1 og laver en kæmpe jubelscene, hvor han får en sølvhandske ind på banen af to af FC Københavns udskiftningsspillere. De har simpelthen taget en vante af sølv med til ham, som han så jubler med, og jeg vil også sige, håner Brøndby-fansen en lille smule. Jeg er spændt på at høre, hvad det egentlig taget handlede om, for det ved jeg ikke, om der er et eller andet forhistorie med den her sølvhandske her. Lige nu er det Brøndby, der er på bolden i Fukuda inde i FC Københavns straffesparksfelt. Vi er ude over de 15 minutter, lagt 2 minutter til. Vi mangler 30 sekunder af den her første halvleg af de to ekstra indlæg over bagest i feltet. Kanut kommer med frem, kan ikke få den. Det kan han godt, men får den hættet ind mod en FC København fod, og så er det Brøndby, der må smide den helt tilbage til Patrick Pence på egen banehalvdel. Brøndby er på vej til at smide alt frem i øjeblikket. 10 sekunder igen, inden vi så får en lille kort pause, og derudover resterer der så 15 minutter, inden at et af de her mandskaber kan gå grædende i seng efter det her store opgør, det her store derby, hvor der er rigtig, rigtig meget på spil. Lige nu tyder det på, at det er FC København, der er på vej mod europæisk deltagelse i juli måned, Conference League kvalifikationen. Det er i hvert fald dem, der fører 2-1 med 15 minutter igen, der er fløjet til pause.
0: Og så skal vi til VM i ishockey, hvor Slovakiet jo bragte sig foran mod Danmark. Er der kommet en reaktion fra det rødhvide mandskab, Frank Lindved?
3: Ja, sådan i små doser, synes jeg, det skal jo også som udgangspunkt være en modstander af Slovakiet, hvor Danmark skal skabe chancer, vil skabe chancer. Det synes jeg også, danskerne har gjort, Oliver Kjær, senest med en ganske fornuftig afslutning, som dog ikke skabte større problemer for Samuel Vlahovic inde i det slovakiske mål, en mand. Og det ved jeg jo, I to hjemme i studiet, I fulgte nøje med, da der blev spillet OL tidligere i år, hvor jeg fulgte begge de her hold tæt i Milano. Vlahovic, han spillede altså nogle fremragende kampe inde i målet for slovakkerne. Et slovakisk hold, der på mirakuløs vis kom hele vejen til semifinalen ved OL, tabte semifinalen til de senere guldvindere fra USA og fik så også stryg i bronzekampen mod Finland. Men Slovakiet er jo en stolt og traditionsrig ishockey-nation, men det betyder jo ikke, at man som dansk landsholdsspiller ikke godt kan forsøge at måle sig med dem og også godt drømme om sejre. Men lige nu, der er der altså ikke scoret nogen danske mål, og helt aktuelt er der også lidt powerbreak, og så er det selvfølgelig svært at få pucken i nettet. På den anden side, det er der 4 minutter tilbage af første periode mellem Danmark og Slovakiet, og altså slovakkerne fortsat i front med 1-0.
1: Og så Emil Carstens, tror jeg, vi kan få rundet kampen af hos dig, altså Bakken Bears finalekampen mod Team Fogh næste uge.
4: Ja, nu skal vi se, for vi altså bevæger os ind i en periode, hvor det bare er fejl efter fejl, spilstop efter spilstop. Jeg tror, på de sidste 2 minutter, der har vi nok spillet 10 sekunder af de sidste minutter, der er tilbage af kampen her. Og det er så fordi Team Næstved, de har på en eller anden måde fået kæmpet sig tilbage, så der altså kun er 3 boldbesiddelser, hvis de altså kan ramme deres træer. Det har de kun gjort én gang i kampen i øvrigt. Men her Tyler Harris fra frikastlinjen, han kan heller ikke ramme sit straffekast, så kan det jo være fuldstændig lige meget. Men altså, Team Næstved, der lige pludselig har fået taget låget af kurven ned i bakken enden og har fået sat nogle scoringer i, og samtidig så er det lidt som om, at den varme hånd fra blandt andet Bakken Bears, den er gået kold, men så er de jo så trøster med, at Tyler Harris, han brænder 2 straffekast. Her er 1,5 minut igen, Darko Jukic på toppen, så skal de altså se efter, at de kan få lukket nu Jukic ind i feltet, lægger bolden videre over en scoring, og så fører de altså 93-82 har de et modsvar. Det skal gå rigtig hurtigt i Team Næstved. Tyler Harris lagde op 1 minut og 17 igen. Det går stærkt lige nu. Bakken Bears, de skal se, at de kan tage noget tid på uret i stedet for. Det er meget, meget, meget hektisk aflevering over her. Darko Jukic ind i feltet. Så skal de have afsluttet måske. Kasper Winther brænder Men to straffekast. Jeg tror simpelthen ikke, vi får nået at få gjort den her færdig i den her blok. Der er stadigvæk 1 minut og 5 sekunder tilbage. Stillingen den er 93-84. Det er bare den værste før over næste uge.
0: Går stadig fornuftigt for IKAST håndboldkvinder i semifinalkamp mod Esbjerg med 10 minutter tilbage af første halvleg. IKAST oppe med 3 mål. 12-9.
5: Jeg vokser op blandt forstadens helte, rækkehus og drømmekage, og duften af nyslået græs på sommerdag. Husker da vi stjal blommer fra fru Jensens træ, og hvordan vi gemte os her på skolens tag. Omringet af vilde vej og bøblad, dybe skov, der nærmest ingen havde. Nye stier til form, hver gang man tog et skridt. Alt ved verden synes stort og forunderligt. Fik mit første skateboard omkring 4. klasse. Lærte at lave en nolly over en ølkasse. Lyse nætter, vi hang ud på den røde plads. Pludselig var man teenager, der gav den gas. Far var læge, mor var pædagog. Alligevel er det som om, at jeg er lidt for begge to. Nu har jeg en doktorgrad i poesi og popmusik. Voksne respekterer mig, kidsene synes vi det shit.

Her er P4 Trafik. På Øresundsmotorvejen i retning mod Avedøre er den massive vejarbejdskø desværre ikke blevet mindre. Du vil fortsat møde den en anelse før afkørsel 16 Lufthavn Øst, og så er det først efter 20 København C, at trafikken kommer op i fart igen. Vi forventer selvfølgelig, at køen roligt bliver mindre i løbet af aftenen. Men lige nu var det altså på Øresundsmotorvejen, at der er massiv kø mellem 16 Lufthavn Øst og 20 København C på grund af vejarbejde.

0: Nick og Jay, forstads drømme.
1: VM i ishockey første periode, det dammer mod Slovakiet, og den første periode er snart overstået for Glindved.
2: Ja, det er den faktisk om et par 30 sekunder. Måske kommer der en mulighed nu her. Mikkel Aagaard er afsted. Mikkel Aagaard har Nick Olesen og også Joachim Blichfeldt med sig. Afleveringen fra Aagaard manglede lige en lille smule. Det giver en 3 mod 2 den anden vej for slovakkerne. 20 sekunder tilbage af første periode. Danmark må godt lige lukke af nu her. Og det får de så hjælp til ind i målet af Mads Søgaard, der blokerer den der pukke dansk hold, der netop har overlevet et 2 minutters undertalsspil, 2 minutters boxplay, bak Malte Sætkov, der var en tur i udvisningsboksen, og ja, det var jo med en mand i udvisningsboksen for Danmark, at slovakkerne fik scoret tidligere i den her periode. Det er der ikke grund til at gentage, og det skete så heldigvis heller ikke, og nu er vi klar til de sidste få sekunder af den her første periode mellem Danmark og Slovakiet. 17 sekunder tilbage for at være helt præcis face-off i den danske zone til højre for Søgaard i målet. En face-off, som Danmark, jeg tror egentlig, de ville vinde den, fik ikke rigtig vundet den tilbage, så bliver der hældt en puk ind mod kassen. Malte Sætkov ud i hjørnet. 8 sekunder tilbage af første periode. Anders Kok kommer også ud og hjælper til de to danske backs, og så Christian Weise over pukken for bare at låse den nede bag eget mål, og her er det slut på de første 20 minutter. VM-gruppespilskamp mellem Danmark og Slovakiet. En enkelt scoring. Slovakkerne foran 1-0.
3: Vi har 44 sekunder tilbage på uret mellem Bakken Bears og Team Næstved. Bakken Bears, de fører lige nu med 95-85, hvor Cole Bajema, han sætter 2 ud af 3 strafkast. Så er det Bakken tilbage i den anden ende. Åh, et dunk, og så tror jeg, det fik ham der også. 97-86, der er 38 sekunder tilbage af kampen.
4: Frustrationerne for frit løb på Brøndby Stadion i øjeblikket. Der mangler stadigvæk 8 minutter af de her 2x15-6, der spillede til det. Brøndby, der er bagud 2-1 mod FC København. Og den her fejring med den hvide sølvhandske fra Mukokos side var simpelthen en hyldest til Sibusiso Zuma, den her legendariske FCK-angriber, som præcis for 4 dage siden scorede det endnu mere legendariske saksesparkmål mod Brøndby IF. Det er vi mange, der kan huske. Jeg kan ikke lige huske, at Zuma også dengang fejrede det med en sølvhandske, men det var altså en fin lille gestus fra Mukoko, der havde taget sådan en med på Brøndby Stadion og fik den ind på banen, da han fejrede sit mål. Stadigvæk 2-1 til FC København på Brøndby Stadion. Vi nærmer os stille og roligt afgørelse. 7 minutter igen lige nu. Der er der radiovis.
5: Flere tusinde deltog her til aften i en demonstration i Nuuk. Anledningen var åbningen af et nyt og større amerikansk konsulat i Grønlands hovedstad. Mange grønlændere finder præsident Trumps gentagende ønsker om at få kontrol med Grønland for dybt krænkende. I forbindelse med åbningen af det nye konsulat har USA's ambassadør til Danmark, Ken Howery, sagt til grønlandske medier, at præsident Trump har taget brugen af magt af bordet.
6: The future of Greenland is for Greenlanders to decide.
5: Grønlands fremtid er noget, grønlænderne afgør, siger han til KNR. Da Howery blev udpeget som ambassadør sidste år, lød det fra USA's præsident, at ejerskab og kontrol med Grønland er en absolut nødvendighed. Og Trump har tidligere ikke ville afvise at bruge militær magt for at få kontrol med Grønland. Den kongelige undersøger Troels Lund Poulsen kræver et klart svar fra Moderaterne i morgen, om partiet vil støtte en blå mindretalsregering. Det kommer bag på Christina Egelund fra Moderaterne. Hun siger til Politikken, at partiet har stillet en række spørgsmål, som man endnu ikke har fået svar på. Blandt andet om Store Bededag skal genindføres, og om hvordan man vil finde pengene til en række politiske prioriteter for en ny VLAK-regering. Og hun peger også på, at Dansk Folkeparti er kommet med endnu et krav på udlændingeområdet. Det har vi heller ikke fået skyggen af svar på fra Venstres side, og på det grundlag er det jo helt umuligt for os at svare på, hvordan vi stiller os til den regering, siger Egelund. Og til TV2 siger hun, vi kan selvfølgelig ikke støtte en regering i politisk blinde. Det vil være dybt useriøst. Det er ikke et spil ludo, vi har gang i. Det er ledelsen af landet, vi taler om. DR's politiske analytiker Jens Ringberg vurderer, at mødet mellem Lars Løkke Rasmussen og Troels Lund Poulsen i morgen ender med en ny kongerunde.
7: Der vil Lars Løkke Rasmussen sige til Troels Lund Poulsen, jeg vil ikke støtte dit VLAK-projekt, eller også vil han sige noget mere tåget, og så vil Troels Lund selv konkludere, at det projekt ikke bliver til noget.
5: Lød det altså fra Jens Ringberg. Flyselskabet Air France og flyproducenten Airbus anker dagens dom, hvor selskaberne blev fundet skyldige i uagtsomt manddrab for et flystyrt, der fandt sted i 2009. Sagen skal nu for Frankrigs højesteret, skriver nyhedsbureauet Reuters. Selskaberne er blevet idømt bøder på hver omkring 1,7 millioner kroner. Airbus-flyet var på vej fra Rio til Paris, da det styrtede ned i Atlanterhavet. Alle 228 personer ombord mistede livet, heriblandt en dansk kvinde. I aften tørt, i nat efterhånden mest skyet, svag til jævn vind og mellem 8 og 13 grader.
8: Det her er P4. Med dig hele vejen.
4: De mest hysteriske 60 sekunder, jeg nogensinde har oplevet på Brøndby Stadion, er netop overstået. Så lang tid tog det nemlig, før at kampens dommer Morten Krogh kan annullere en scoring, der ellers fik Brøndby Stadion til at lette fra jorden af. Fandt Lerberge, hamrede den op i nettaget. Hele Brøndby Stadion jublede. Hele bænken var inde på banen. Fandt Lerberge noget og jublede en halv banelængde, imens Morten Krogh stod med stod med hånden oppe og fløjtede for en offside-kendelse, der så efterfølgende blev set igennem igen og igen og igen inde i varevognen, før den til slut endelig blev annulleret, og dermed stadigvæk 2-1 til FC København. 3 minutter igen, plus der løs. Jeg vil skyde på, at der i hvert fald kommer 5 minutter ekstra spilletid oven i de her 3. Så der er masser af tid for Brøndby, der lige var helt op og støde igen. Stadigvæk 2-1 til FCK.

0: fuck it.
1: Bella K. I love it, I love it, I love it.
2: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
3: Og hvis, hvis jeg skulle vælge, vil jeg gerne have en straffesparkskonkurrence, men i mindste, så får vi da et massivt Brøndby-pres nu.
1: Jamen altså, kan I holde til det, eller hvad? Jeg kan lytterne holde til det her, det bliver jo ved. Tobias Hansen, kan du holde til det?
4: Ja, jeg er helt færdig. det har været en af de vildeste fodboldkampe. Jeg vil også sige, det er jo første gang nogensinde, jeg har fået lov at kommentere et derby, og det jeg lever 100 og 200 og 500% op til, hvad jeg havde drømt og håbet om. Og det betyder også, at jeg kommer til at sove vanvittigt godt i aften, fordi man kan ikke lade være med at rive sig med. Og også ligesom fornemme den frustration, der i øjeblikket bare er gennemgående på hele Brøndby Stadion. Det er folk med tårer i øjnene. Det er folk, der står op og kaster med deres arme ned mod kampen. Dommer, der egentlig, synes jeg, har dømt et fint opgør. Men frustrationerne skal jo gå ud over en eller anden. Og så selvfølgelig også frustrationer over, at FC København lige nu er på vej til at smadre de blågule drømme om at spille europæisk på en eller anden måde i den kommende.

0: trækket deres hold op så markant, som de har gjort her til aften, altså, så kan jeg jo godt have det sådan, at jeg synes, det er en lille smule synd for dem, at de skal gå her fra Brøndby Stadion med endnu et nederlag. Dem har der været mange af i den her sæson, og det er også derfor, at de lige pludselig skulle ud og spille den her kamp, hvor de blev treer i Superligaen. Jamen, så var der ikke den her playoff-kamp for Brøndby. Den tog Nordsjælland sig, og så endte det med en playoff-kamp mod FC København, som har været klart det bedste hold i nedrykningsspillet. Klart det bedste hold til at tage den her syvende plads. Og jeg synes egentlig også, de har været det bedste hold i aften. Og det er selvfølgelig også et eller andet sted, kan vi kalde det en billig baggrund, det her med, at de spiller med en mand i overtal i store dele af kampen, i hvert fald fra midten af anden halvleg, hvor de får det her hårdt dømt, det synes jeg stadigvæk, røde kort. Men hvis man ser den i VAR, så er den egentlig okay. Højt ben og alt det her på Delaney, der får frisparket og dermed et rødt kort til Vlado efterfølgende. Men det har haft enorm betydning på det her opgør, fordi det har gjort det uligevægtigt lige siden. Lige nu, der er det FC København, der bygger op på Brøndbys banehalvdel igen. Moukoko, der har været virkelig, virkelig god siden han kom ind, og her afgør han så opgøret. Han scorer til 3-1, scorer sit andet mål i aften. Så er det spændende at se, om den der sølvhandske, den kommer ind igen. Han scorer ned imod sine egne fans, tager trøjen af, får et gult kort selvfølgelig, det er klart. Og kæmpemæssig jubel nede blandt de 1500 medrejsende FCK-fans, der er gået fra Glostrup station her til Brøndby stadion, bliver eskorteret væk en time efter slutfløjtet. Brøndby-fansen, de forlader stadion. Det kan jeg virkelig godt forstå. For en gang skyld, synes jeg, som Brøndby-fan, der må man godt gå før tid. Det gør sydsiden selvfølgelig ikke. De skal hylde deres helte på trods af, at de ender med at tabe mod FC København. Stenansigt ned mod Steve Cooper. Nu får vi den lige langsom gengivelse af scoringen, imens at vi ser massiv romerlys aftænding dernede. Og så lige lidt skamysler inden omkring en Brøndby-spiller. Jeg tror, det er Pedater, FCK-spilleren, der er kommet ind af hende og hive fat i Banks. Og her ser vi så scoringen igen. Youssoufa Moukoko, der får den på kanten af feltet, tager et par træk over mod højre side og overplacerer, men hammer den så bare ind præcis der, hvor Patrick Pence egentlig står. Han kan simpelthen ikke nå at reagere, den østrigske VM-målmand. Og så slår det 3-1 til FC København, der fortsat er i gang med at fejre den her scoring. Her er det så Morten Krogh, der kommer ned med et gult kort til Moukoko. To scoringer for ham, og så er det jo interessant at se, om han rent faktisk er FC København spiller, når den her sæson er over, når de skal til at spille europæisk kvalifikation. Den 9. juli er første kamp. Man skal så igennem tre dobbeltopgør for at ryge Conference League gruppespillet, men det er det, de kommer til at gå efter. Det bliver spændende at se, om Moukoko er, om han er FC København-spiller eller ej. Han slettede for nylig alt, hvad der havde relation til FC København på hans Instagram-konto. Lidt mærkelig opførsel, synes jeg. Han er ikke rigtig kommet med nogen forklaring. Det kan være, jeg skal prøve at spørge ham, hvad det gik ud på, hvis jeg får lov at tale med ham efter kampen. Lige nu, der runder vi 125 minutters fodbold. Det betyder også, at de her 5 minutters ekstra spilletid, de er over. Men mit bud er, at der kommer yderligere et par stykker. Så Rikke og Havsborg, jeg tænker, at...
1: Ja, vi nåede ikke at høre, hvad du tænker, Tobias. Der røg forbindelsen, men jeg tænker, at vi har haft gang i en basketballfinale. Og den skal fortjent også lige blive rundet af, Emil Carstens. Beklager, det blev drukket ind i alt det her fodbold, men du har altså fået en afgørelse på den tredje basketballfinale.
2: Ja, men ingen grund til at beklage her, hvor jeg sidder i en efterhånden snart tom baskethal. Det ender med en 12-points sejr til Bakken Bears over Team Næstved. Det betyder altså, at de får den her matchbold på mandag. Hvor de altså kan vinde deres 24. mesterskab, deres 10. i træk, og det tegner altså op til at blive en rigtig, rigtig tæt kamp. 50-49 i pausen, så kan man ikke lade være med at sidde og være lidt skuffet her på bagkant, når man kan sidde og høre, hvordan det går for sig inde i Brøndby Stadion. Det ender altså 98-86. Bakken Bears, de vinder tredje kamp i den her finaleserie om det danske DM-guld i basket over Næstved.
3: IKAS håndboldkvinder førte gennem det meste af første halvleg i semifinalekampen mod Esbjerg, men mod slutningen så kom favoritterne bagfra og overhalede, så stilling ved pausen i IKAS Esbjerg-føring på 16-15.

Så er det slut i Brøndby. Jeg ved af god grund ikke, hvor meget I fik med fra sidst, men det ender 3-1 til FC København. FC København-spillerne stormer ned mod de 1500 alle vilde FC København-fans, der fyrer romerlys af og har en fest. Brøndby Stadion, det er ved at være tomt, når man ikke lige kigger dernede. Bortset selvfølgelig fra sydsiden, der står fast og er klar til at hygge Brøndby-spillerne for de trods alt tog kampen op mod det her FC København-mandskab, der skal spille europæisk i den kommende sæson.

0: Katinka er det her, og hendes nummer, der hedder Tømmermænd.
1: VM i ishockey indtil videre har det jo ikke været prangende for det danske hold, som jo ikke har en eneste sejr indtil videre. Her, hvor vi skal til at være i gang med anden periode, Frederik Lindved, så er holdet bagude mod Slovakiet godt nok kun med 1-0. Men hvor kritisk er det efterhånden i stillingen for Danmark, det her?
2: Ja, men det synes jeg, vi har et ganske klart fingerpege om, når den her kamp er overstået. For man skal huske, at nu får vi måske en dansk mulighed her, starten af anden periode. Man skal huske, at Danmark startede også VM sidste år med at tabe de tre første kampe. Der var ikke meget sådan generel optimisme omkring det danske ishockeylandshold ved VM på hjemmebane. Der var det ligesom nu med de tre sværeste kampe, man startede med. Og derefter begyndte Danmark altså at vinde og spillede sig senere, ja, jo hele vejen frem til en VM-semifinale blandt de bedste fire i verden for første gang nogensinde. Så jeg synes ikke, der er nogen alarmklokker, der ringer endnu, men det er klart, taber Danmark i dag, jamen så, det kan være, at de kommer til det, fordi nu får vi en slovakisk scoring her, 56 sekunder inde i anden periode, og det er ikke på Mads Søgaard, som stod i målet i første periode. Han er nemlig blevet skiftet ud, Nikolaj Henriksen. Jeg tror, Søgaard blev skadet i første periode, blev ramt i hovedet tidligt i perioden, spillet videre, leveret store redninger, men nu er han altså taget ud, og Nikolaj Henriksen får en meget, meget svær start inden i målet. Slovakkerne, der vender spillet lynhurtigt, kommer ind i højre side af zonen, og så en baghåndsaflevering ind foran kassen, og der var altså ikke nogen, der opsnappede Adam Liška derinde. Jeg synes også, det er en skøn baghåndspasning, sådan med lidt luft under, sendt ind foran mål fra Oliver Okuliar. Men nu sagde jeg, at alarmklokkerne ikke ringer helt endnu, Havsborg og Bimler og Bamler. Det kan godt være, at de begynder at gøre det, hvis Danmark de taber her. Fordi at det, jeg vil sige, da slovakkerne scorede, jamen det er jo frygten for nedrykning, Danmark så skal fokusere på. Og med det sagt, så venter der stadig tre kampe mod Slovenien, Italien og Norge. Altså igen tre kampe med gode danske muligheder. Men et dansk hold, der gerne må komme lidt mere i gang med den her VM-turnering, det er der ikke nogen tvivl om. Til gengæld kan vi konstatere, at slovakkerne er kommet klart bedst fra start i anden periode og fører nu med 2-0 mod Danmark halvandet minut inden i anden periode.

0: Det store talkshow på P4.
1: Skuespiller og komiker Hadi Kakush.
2: Har du nogensinde stillet op i en talentkonkurrence?
3: Det har jeg.
2: Okay.
3: Fordi jeg havde en ven, der gerne ville synge. Og så kom jeg videre. Det gjorde han
4: ikke. Nej! Ja.
1: Sofie Østergaard. Velkommen, Sofie.
4: Du er blevet kaninmor.
5: Jeg er blevet kaninmor. Og vi er alle sammen i ekstase.
6: Jeg føler, vi er nødt til at sige, Sofie, det her det er dag 3, hvor du har kanin.
5: Ja, det er rigtigt. Det er måske lidt tidligt.
3: Det er bare noget helt nyt.
0: Det store talkshow. Lørdag 14-16 på P4 og i DR Lyd.
7: Ingen kaniner her, til gengæld VM ishockey, og det er jo sådan set også meget godt. I hvert fald, når Danmark de kan vinde ishockeykampe. Det har de svært ved. Lige nu, helt aktuelt, spiller de mod Slovakiet. Slovakkerne foran med 2-0. Jeg synes godt nok, det er et dansk hold, der kæmper lidt med det. Slovakiet, de skaber flest chancer. Og Danmark har jo brug for nogle mål i det her opgør og i den her VM-turnering helt generelt. For Danmark har 3 nederlag inden i dag, og det kan blive til nederlag nummer 4. Vi er dog kun 5 minutter inde i anden periode. Danmark mod Slovakiet. VM ishockey. 2-0 til slovakkerne.

0: Mariah Carey, nummer Dream Lover.
1: Man kan sige meget om den tyske fodboldklub Wolfsburg, men de er godt kørende med danske spillere.
0: Ja,
1: for eksempel startopstillingen i aften. Christian Eriksen anfører, Joachim Ellands spiller med startopstillingen, at han kan hive med startopstillingen ude på bænken, der sidder Jesper Lindstrøm. Og det er jo en ret afgørende kamp, fordi de er gang i her, fordi de skal jo kæmpe for at overleve i Bundesligaen. Og nu er det sådan et oprykningsbrag over to kampe mod Paderborn, som ikke har en eneste dansker. De har nærmest ingen udlænding. Jo, de har en enkelt amerikaner, altså rent tysk mandskab.
0: Så lige her må vi godt være subjektive og holde med et hold, ikke?
1: Jo, det går ikke for godt for Wolfsburg. Det står 0-0 ved pausen, og de har fordele af hjemmebane.
0: Nå, men lad os håbe, de scorer et mål inden alt for længe. Og mens vi venter på det, så lad os op til dig, Frederik Lindved. Du sagde, at Danmark har svært ved at vinde ishockeykampe. Det siger tabellen ligesom også. Så kommer måske et lidt banalt og irriterende spørgsmål. Hvorfor? Hvad er det ligesom, der mangler på det her hold, for at de kan hive sejren og skåret Slovakiet lige der, mens jeg snakkede?
2: Ja, jeg må desværre meddele, at vi har en scoring igen. Ja. I en lidt underlig situation. Et langt videogennemsyn for at konstatere, om Oliver Okoliar fra Slovakiet scorede i den her situation, hvor han sendte pucken ind bag Nikolaj Henriksen i den danske kasse. Jeg ved faktisk ikke, hvorfor de brugte så lang tid på at kigge video i den her situation, men det gjorde de og kunne så konstatere, at ja, der er mål, og dermed 3-0 til Slovakiet. Så nej, Rikke Smed, det bliver nok heller ikke i dag, Danmark kommer til at vinde. Og tilbage til dit spørgsmål, hvorfor er det så svært? Jamen, vi kan jo starte med at se på, at det her det er et dansk hold, der har været tvunget til rigtig mange ændringer. Tilbage tidligere i år i februar måned, der blev jo spillet OL i Milano. Danmark var med, havde en OL-trup på 25 spillere. Der er kun 14 af de spillere, der er med her ved VM og til et OL. Det er jo der, man kan samle de allerbedste, alle de stærkeste stjerner, man har, også fra NHL. De var til rådighed til OL. Og nu er der altså kun 14 fra mesterskab, som er med her ved VM. Og det er jo blandt andet nogle rutinerede spillere. Selvfølgelig er det de danske NHL-stjerner. Dem er der ingen af, der er med ved den her VM-turnering. Også på baksiden, altså i den defensive del af spillet. Der er man hårdt ramt af skader. Oliver Lauritsen, Nicolas B. Jensen, Mathias Lassen. Tre spillere med 12, 9 og 7 VM-slutrunder under bæltet. Alle sammen meldt afbud med skader. Så det er et hårdt ramt dansk landshold. Og så kan vi også lige kigge ind i målet, hvor man har udtaget tre keeper. Frederik Dikov måtte rejse hjem skadet, inden VM-turneringen gik i gang. Mads Søgaard startede i dag. Første målmand her ved VM gik skadet ud af den her kamp. Og nu er det altså Nikolaj Henriksen, der står derinde. Ikke noget ondt om ham. Han er en ganske dygtig målmand. Men det er altså en spiller, der har spillet hele karrieren hjemme i den danske liga. Spiller VM for første gang overhovedet. Der var ingen, der lige havde set, at han skulle ind og tage en masse VM-minutter. Det kan pludselig blive nødvendigt. Så et dansk landshold, der er udfordret af skader og af afbud, det ændrer bare ikke på, at man skal vinde nogle ishockeykampe. For ellers så kan man altså rykke ud af det fineste selskab. Og det har Danmark aldrig prøvet før, siden de kom med tilbage i 2003. Så det behøver jo heller ikke at ske i år. Men første sejr ved VM kommer næppe i aften. Så det, der er 12 minutter tilbage i anden periode. 3-0 til Slovakiet.
1: Så det, jeg hørte dig sige, Lindved.
2: Ja.
1: Begynder alarmklokkerne at ringe?
2: Skal jeg gå med på den? Skal jeg gå med på den?
1: Ja, du er nødt til
2: det. Jeg kan måske høre dem fjernt i baggrunden, og det er fordi, at man har altså fjernet så meget af sådan den faste ryggrad på det her VM-hold. Og det er jo interessant, hvordan man med, hvad vi er oppe på 7 VM-debutanter forløbig, hvordan vil man reagere i de tre sidste afgørende kampe, for nu begynder der at komme lidt pres på. Jeg tror stadig, at Danmark har kvalitet nok til eksempelvis at slå Italien. Men altså, man kan måske høre dem lidt derude i baggrunden.
0: Det er klart, når Havsborg sætter dem på hele tiden. Så sluk dem for.
2: Manden er jo besat af drama, jo. Det er jo vanvittigt. Vi sidder her stille og roligt en torsdag aften. Det er jo snart sengetid, ikke? Og sidder han og blæser de der alarmklokker afsted. Puh, her Havsborg.
1: Det er god radio.
2: Vi er ikke engang halvvejs i den her ishockeykamp endnu. Forestil dig, hvor slemt det kan blive om en halv time eller mere.

0: En ægte klassiker, Rasmus Seebach, Natteravnen.
1: Ja, og en klassiker kunne jo også være, at en Joachim Blichfeldt fra det danske ishockeylandshold klappede en puk ind i powerplay. Det får han i hvert fald muligheden for nu, en stav, slovakisk stav, vel at mærke, op i hovedet på Frederik Storm. Ja, det er ulovligt, når vi taler ishockeysport, og derfor en 2 minutters udvisning til slovakkerne og dansk powerplay. Mulighed, og det vil være skønt med en scoring og få lidt gang i det her opgør for det danske vedkommende. Netop Joachim Blichfeldt må ned i den egen zone og hente pucken videre til Bak. Philip Rugisser, en dygtig offensiv bak, der har det godt, når vi taler powerplay, altså overtalsspil for Danmark. Et dansk hold på vej ind i zonen nu her skal ind og have etableret overtalsspillet. Det første halve minut er gået der. Det fik de ikke meget ud af. Danskerne lynhurtige er de. Slovakkerne Maxim Strabak, der hælder den væk, Rugisser. Må ned og hente igen. Vi er lige lidt over halvvejs i den her ishockeykamp. Stadig ingen danske scoringer, heller ikke fordi, at Danmark de vader i store chancer. Nu er de til gengæld ind i zonen og tager en lynhurtig afslutning, Nick Olesen. Altså, det er jo ikke nogen super god beslutning, når man endelig kommer ind og måske kan etablere overtalsspillet, så bare tage en lidt sløset afslutning, og Danmark har brugt utrolig lang tid af det her første minut i egen zone, hvor de skulle prøve at bygge det op. Ikke ret godt overtalsspil, selvom man har nogle spillere, der er dygtige i den her disciplin. Slovakkerne, de clear den igen 45 sekunder tilbage i overtal. Mathias Fromm for Danmark også en spiller med lidt trylleri i handskerne på sin bedste dage. Fromm med nummer 77 skøjter pucken frem, og slovakkerne, de står altså godt imod, får lige en stav i vejen og får spillet den ud af zonen. Og det her, det er ikke et dansk hold, der bobler af selvtillid. Anders Koch, bakken, prøver at drible et par slovakker. Det lykkedes han ikke med. Og de hvide og blåklædte slovakker får fat i pucken. Måske her kan de få sat noget op, Danmark. De sidste 18 sekunder er overtalsspillet frem over ved banden sammen med Patrick Russell og Alexander Thore. Men det er rigtig, rigtig dårligt overtalsspil, det her af Danmark. 2 minutter er gået om et øjeblik, og absolut ingenting for Danmark ud af det her overtalsspil. Slovakiet fuldtallig igen. Ja, helt godt er det ikke det her. Danmark 7 minutter og 45 sekunder tilbage i anden periode. Slovakiet i front med 3-0.
2: Det virker som om, at Esbjerg er ved at have strammet grebet om semifinalekampen i håndbold mod IKAST, hvor det var ret lige, da anden halvleg gik i gang. Men Esbjerg nu foran med 23-19, og der er spillet 13 minutter efter pausen. Come on.

0: Og det var fandme.
1: Man kan jo ikke sidde stille til den her hofte, jeg kan se det på dig. Skuldrene, de rykker så godt. Der er stadigvæk gang i VM. Ishockeykampen Danmark mod Slovakiet. Den skal vi tilbage til om et øjeblik. Men først, så har vi heldigvis fået besøg. Ikke her i studiet, men direkte fra Brøndby, regner jeg med, at du stadigvæk er. Af en mand, der har vundet alt, hvad der er værd at vinde, vil jeg godt sige. OL, VM, EM og den mest scorende spiller i Bundesligaen. Hans Lindberg, velkommen til Liga på B4 her til aften.
2: Jamen, mange tak.
0: Hans, hvad synes du, hvad var indtrykket af kampen i Brøndby? Jeg kan forstå, at du holdt jo hverken med det ene eller det andet mandskab.
2: Jeg synes, det langt hen ad vejen var en virkelig underholdende kamp. Der var virkelig intensitet på, og jeg synes, der blev gået til stålet både på tilskuerlægterne, men også på banen. Så det var fedt.
1: Og altså, jeg kunne godt snakke meget mere fodbold, for den her kamp, den har også fortjent, at vi snakkede meget om. Men vi skal jo snakke om dig, Hans, fordi du har valgt at stoppe din karriere. Det spørgsmål, jeg forestiller mig, du har fået rigtig meget både i går og i dag, det er, hvorfor nu?
2: Jamen, jeg vil jo påstå, at der er nogen, der siger, at det er på tide, at jeg endelig stopper. jeg er 44, og jeg har oplevet det, jeg gerne vil opleve, og jeg kan mærke, at der er noget andet, jeg har mere lyst til, end at fortsætte. Og så samtidig, så har 26 år på topplan også givet sin spor på kroppen.
0: Ja, det der med kroppen kunne jeg godt tænke mig at høre lidt mere om. Altså, hvordan har din organisme det egentlig i dag efter alle de mange timer, hvor du har spillet tophåndbold?
2: Grundlæggende egentlig okay, men der er bare nogle småskavanker, som jeg har først mærket. Det er faktisk første sæson, sådan rigtig, hvor jeg har sådan kunne mærke, at min krop er slidt. Der er nogle små ting, ryg og noget ankel, som jeg bare simpelthen ikke har kunne slippe af med i løbet af sæsonen, og det har jo gjort, at jeg har ikke kunne lægge det i træningen, som jeg gerne vil, for, som man også skal, for at kunne spille på højeste niveau. Og der har jeg kunne mærke det, som mange siger, det der med, at jamen, hvis man render rundt og er småskade, så er det bare ikke sjovt. Så det har været hårdt i år.
1: Og håndbolden har jo været dit liv i rigtig, rigtig mange år. Det er jo sådan klassisk som elitesportsøver, men det bliver svært det her på den anden side. Jeg kan huske, Victor Axelsen, han stoppede jo for ikke så længe siden, hvor han sagde det her med, at en elitesportsøver dør to gange, når man stopper karrieren, og så når man ægte skal herfra. Hvordan skal du ligesom gribe den næste tid an? Er det også sådan, du ser på det?
2: Jeg er måske et andet sted. Jeg har vredet alt ud af den karriere, jeg kunne. Det er nok ikke normalt, at man spiller til man er 44, og det er selvfølgelig, jeg har haft vidunderlige oplevelser som håndboldspiller, så jeg er taknemmelig for at faktisk have fået lov til at kunne spille så længe. En ting er selvfølgelig, at jeg var dygtig nok, men jeg har også været med til måske at ændre nogle tanker og i nogle klubchefers sind i forhold til, hvor lang tid man faktisk kan præstere på topniveau. Så jeg er mere end taknemmelig for min karriere, og jeg tror ikke, at jeg sådan helt dør på samme måde.
0: Nu har du jo tilbragt langt over halvdelen af dit liv i håndboldens verden, og du fortsætter nu også stadigvæk som sportschef i høj elite. Har det på nogen måde været en overvejelse for dig at gøre noget, der ikke havde med håndbold at gøre?
2: Det er jo klart, altså, der har jo været mange tanker i løbet af, jeg vil faktisk sige, de sidste 5-6 år, hvor at man er blevet nødt til at forholde sig til, at det kan være slut af den ene eller anden årsag. Det første gang, det var jo faktisk, da corona kom, hvor der fik jeg jo den der med, okay, men har jeg virkelig spillet min sidste kamp og landskamp for den sags skyld, i forhold til, at vi jo ikke vidste, hvor lang tid det ville vare, og hvor lang tid, at det ville være lukket ned. Det skete så ikke. Det gik i gang igen, og der har jeg hele tiden haft et eller andet tanke og håb om, at jeg kunne være en del af håndboldverdenen stadig efter min aktive karriere. Og det er selvfølgelig virkelig glad for, at også kan lade sig gøre.
1: Og jeg forestiller mig også, at du kommer til at savne rigtig mange ting ved at kunne leve af at spille håndbold. Hvis man vender den rundt, er der så noget, du ikke kommer til at savne?
2: Jamen, jeg kommer ikke til at savne det her med at have rigtig, rigtig mange rejsedage og være meget væk fra familien. Jeg glæder mig til at kunne måske have en mere struktureret hverdag og kunne planlægge nogle ting lidt nemmere. Og så er der jo alle de andre ting, som man helt sikkert også kommer til at savne. Det her med adrenalin, når man spiller, og det at være en del af en gruppe, som prøver at dygtiggøre sig selv, være en del af et omklædningsrum, fejre sejrene og være sammen om at rejse sig igen efter nederlag. Alle de ting, det kommer jeg helt sikkert til at savne.
1: Hans Lindberg, tusind tak, fordi du lige vil være med her til aften hos os, og rigtig god vind fremover med de næste projekter.
2: Jamen, mange tak. Mange tak.

0: sølvmedaljen skabt til at være to i den første semifinalekamp mellem Ikast og Esbjerg, der vandt Esbjerg med 16 mål. Kommer ikke til at ske i aften, fordi der er 8 minutter tilbage af det andet opgør. Esbjerg fører dog 25-21.
1: Og så er der jo VM i ishockey i Danmark. De spiller mod Slovakiet og Frederik Lindved. Det, jeg sådan sidder og drømmer om, det er en reducering. For der står altså stadigvæk 3-0 til Slovakiet. Er det noget, jeg sådan skal drømme skal sige meget om? Eller har der været nogle muligheder, mens vi lige havde Hans Lindberg igennem? Eller er det bare langt væk fra sådan et mål?
2: Det er i hvert fald noget, du kommer til at vente lidt på, fordi at anden periode er netop løbet ud. Så nu er spillerne på vej i omklædningsrummene, og der kan de måske sidde og lægge planer og få gode idéer til, hvordan man skal score nogle mål. Men nu går der altså lige en, hvad bliver det, en 17 minutters tid, før de kommer tilbage ud på isen. Men det er ikke nogen stor dansk VM-kamp, det er. Det må man nok have lov at sige. To mål fik slovakkerne scoret i den her anden periode. Skudstatistikken hedder 30-9 til Slovakiet. Ikke et dansk hold, der er voldsomt tæt på noget som helst i det her opgør, og når vi har spillet 20 minutters ishockey mere, så har de formentlig også tabt for fjerde VM-kamp i træk. Ja, det er lidt op ad bakke det her, men nu er de i hvert fald gået i omklædningsrummet Danmark, så nu kan de da ikke lukke mål ind ud på isen i hvert fald.
0: Vi fik jo lidt af et fodbolddrama, måske ikke en flot fodboldkamp, da FC København spillede sig til europæisk deltagelse i næste sæson ved at besejre Brøndby i Brøndby med 3-1 efter forlænget spilletid og et rødt kort til Brøndby. Tobias Hansen, nu har du været nede og samlet reaktioner ind fra de to mandskaber. Hvad var ligesom det, der sprang mest i øjnene?
3: Ja, det var glæden hos FC Københavns spillere og deres fans. De er her jo stadigvæk. Størstedelen af FC Københavns fans, de bliver jo ligesom holdt på stadion en times tid efter kampfløjtet for ligesom at sørge for, at Brøndby fansen er væk, når de bliver lukket ud herfra. Men de har haft en altså voldsom fest. Og nu snakkede jeg med Mathias Sanka, som har spillet sin sidste kamp for FC København, måske også den sidste i karrieren. Det var han sådan lidt usikker på. Han ved ikke helt, hvad der skal foregå. Altså, han stod dernede og blev hyldet midt i mit interview. Kommer en af FC København-spillerne hen og rykker ham væk fra mig, fordi at det er ham, de råber på alle spillerne. Og han stod jo og sagde, Mathias Sange, det er jo ikke et mesterskab, vi har vundet, men lige nu der føles det godt nok som om, at det er et mesterskab, vi har vundet, fordi de har jo gået igennem en elendig sæson, som han også selv sagde, ikke? Er blevet nummer 7 i Superligaen. Det er elendigt for FC København. Og så ender man med at tage til Brøndby, allersidste spillerunde, der er ferie nu for FC København spiller, ikke? Tage til Brøndby, slå ærkerivalerne på den mest ubarmhjertige måde, 3-1, og så er det dem, der lige pludselig skal spille europæisk. Så forstår man godt, at der var altså voldsom fest nede hos FC Københavns spillere og fans, der stod på banen i lang tid efter opgøret.
0: Det er klart, at det røde kort til Michael Lardu der midt i anden halvleg kommer til at få en ret stor betydning for kampen efterfølgende. Det røde kort, hvordan så man det i Brøndby-lejren?
3: Jamen, jeg har lige snakket med Mads Fryg her, som egentlig, han er sindssygt velovervejet fodboldspiller. Det er dejligt med sådan en. Han snakkede godt nok lidt ud af en tangent, fordi det endte med at blive, nu skal jeg lige se her, 6 minutter og 38 minutter langt, 6 minutter og 38 sekunder langt interview
1: op,
3: med
1: Mads.
3: Jamen, det var helt vildt, fordi han begyndte lige pludselig, fordi jeg spurgte selvfølgelig ind til det røde kort, og han siger, men prøv nu at høre, der er jo klokkeklart rødt kort. Men så siger han så, men det, som der ikke er nogen snak om, det er det frispark, som blev begået 10 sekunder inden på en af Brøndby-spillerne, siger han så. Og det må jeg om, det kunne jeg ikke. Så jeg det ikke, eller jeg kan ikke huske tilbage på det, eller ved. Det kan da godt være, han har ret. Men han var meget enig i, at der var selvfølgelig et rødt kort, men var lidt ude i det her med, at altså, han har spillet over i Championship over i England for Preston, og der spiller de uden VAR, han synes. Det savner han altså, fordi der er jo lige så mange diskussioner omkring VAR. Der var også den her lange, lange pause, hvor efter Van Leerbergs mål, hvor at det så ender med at blive en offside i stedet for et mål til Brøndby, og den omtaler han jo også som en ting. Okay, altså hvis der skal gå så lang tid, inden der skal fløjtes for offside, er der så i virkeligheden nok offside til, at det skal fløjtes, selvom den bliver kigget igennem en VAR-vogn. Så det var egentlig mest der, hans frustrationer var, fordi han sagde, jamen prøv at de spiller 10 mod 11 i store dele af kampen, og leverer egentlig en okay kamp, sagde Mads Frygge der. Så han var egentlig, altså han var selvfølgelig ikke, han var altså virkelig utilfreds, og kæmpe frustrationer, men jeg tror mere det var om alle de der ting udenom, som de ikke rigtig selv kunne gøre noget ved, som, det var i hvert fald min opfattelse af det.

0: Avicii med Wake Me Up. Jeg tror ikke, det kan gå galt for Esbjergs håndboldkvinder. Jeg tror, de er på vej til at skulle spille DM-finale mod Odense. De er foran med 28-24 mod IKAST, og der er 2 minutter tilbage. Radiovis, klokken er 22.
1: Fodboldklubben FC København har her til aften sikret sig en billet til europæisk fodbold i næste sæson. Det skete efter en dramatisk 3-1-sejr over ærkerivalerne fra Brøndby. Kampen måtte ud i forlænget spilletid, selvom Brøndby fik et rødt kort i den ordinære spilletid. Med sejren træder FCK ind i kvalifikationen til Conference League, mens Brøndby må gå tomhændet fra sæsonen. Der er nye toner fra den amerikanske ambassadør i Danmark, Ken Harbury, om præsident Trumps ambitioner med Grønland. Da Harbury sidste år blev udpeget som ambassadør, lød det fra USA's præsident, at ejerskab og kontrol med Grønland er en absolut nødvendighed. I dag, hvor USA har indviet et nyt og større konsulat i Grønlands hovedstad Nuuk, har ambassadøren til det grønlandske medie KNR sagt, at Grønlands fremtid, det er op til grønlænderne at afgøre.
2: The future of Greenland is for Greenlanders to decide.
1: Trump har tidligere ikke ville afvise at bruge militær magt for at få kontrol med Grønland. I januar blev der etableret en arbejdsgruppe, hvor Danmark, Grønland og USA forsøger at nå overens. Og det arbejde har ambassadøren store forventninger til.
2: Ultimately, our goal is to find an outcome, and I'm optimistic about this.
1: I sidste ende er det vores mål at finde en løsning, som vi imødekommer præsidentens bekymringer om sikkerheden, som vil anerkende Grønlands og Danmarks interesser og vil give markante økonomiske muligheder for Grønland, siger Ken Howery til KNR. I morgen aften kan den kongelige undersøger meget vel blive skiftet ud, sådan lyder vurderingen fra DR's politiske analytiker Jens Ringberg, efter at Troels Lund Poulsen i dag har krævet et klart svar fra Lars Løkke Rasmussen, om Moderaterne vil støtte en VLAK-regering. Og svaret, det skal falde i morgen, 16.30 lyder det.
3: Hvis vi står i morgen aften, og Lars Løkke Rasmussen og Troels Lund Poulsen er nået frem til på den ene eller den anden måde, at VLAK-projektet, det flyver ikke, og at et midterprojekt heller ikke kan lade sig gøre, ja, så er Troels Lund Poulsens rolle som kongelig undersøger, så er den udspillet, det vil også blive hans egen konklusion.
1: Og ifølge Jens Ringberg, så kan der altså meget vel komme en tredje kongerunde.
3: Og så kan partilederne møde op. Det kunne godt blive i morgen aften, hvis det går, som jeg måske tror, det kommer til at gå. Så kunne det blive i morgen aften. Og der må vi så se, hvem der så kan få rollen igen som kongelig undersøger. Det er jo sandsynligt, hvis Lars Løkke Rasmussen synes, det er den vej, det skal gå. Det er jo ham, der bestemmer. At det så bliver Mette Frederiksen igen.
1: I dag er det 58 dage siden, der var folketingsvalg. Et kig på vejret. I nat mest skyet, svag til jævn vind fra sydvest og vest, og temperaturer mellem 8 og 13 grader. Det var Radioavisen, læst og redigeret af Maria Dohm.
4: Du lytter til P4.

0: years old.
1: Lucas Graham, 7 years.
2: Du lytter til Liga på P4 med Rikke Smed.
1: Yes, yes, yes. Vi ruller altså lige en time endnu, og det gør vi, fordi Danmark, de spiller VM i ishockey mod Slovakiet. Det skal vi nok vende tilbage til senere, fordi lige nu er der altså pause. Danmark, de er stadig bagude 0-3. Og mens vi venter på at få gang i tredje periode, så kan vi lige tage et kig på det, der er sket i dag her til aften i vores udsendelse, fordi der er sket ret meget. FC København. De skal altså endegyldigt ud og spille europæisk fodbold næste sæson, fordi de vinder 3-1 over Brøndby. Samtidig så har Odense håndbold, det er altså kvindernes håndboldliga, Odense håndbold og nu også officielt Esbjerg håndbold spillet sig i finalen. Det er bedst af 3 opgør. Esbjerg, de har lige akkurat vundet over Ikast håndbold med 29-26. Så vi har altså også fundet de 2 finalister der. Så var der også en basketkamp. Det var også en finale. Den blev afviklet tidligere på aften. Bakken Bears, de vinder 98-86 over Team Fog Næstved. Det var det tredje opgør. Det betyder, at Bakken Bears, de har vundet 2. Team Fog Næstved har vundet 1. Så potentielt så kan det næste og det fjerde altså blive afgørende. Så der er sket ret meget i liga her til eftermiddag og her til aften. Men vi fortsætter altså frem til kl. 23, så vi måske, hvis vi når det, kan få det her VM, hold da op, ishockey-opgør afsluttet mellem Danmark og Slovakiet. Så for sidste gang i aften, så kan jeg bare lige byde velkommen til Liga på P4.

Så har vi aftens første danske scoring ved VM i ishockey. Mikkel Aagaard, der smækker pucken op i hjørnet. Fremragende afslutning for Aagaard. Tredje VM-scoring. Og første for Danmark i aften.

0: fra Olivia Rodrigo og Frederik Lindved. De får lige trukket vejret her i pausen, kølet lidt ned, kommer på banen frisk og fornyet energi, og så kom den reducering.
1: Ja, det gjorde den, Mikkel Aagaard, med et godt lille træk på offensiv blå linje forbi en slovakisk modspiller. Det er en spiller, der kommer med selvslid, Mikkel Aagaard. Det tør jeg godt garantere, efter han er blevet svensk mester i den her sæson. Det er altså en af de bedste ligaer i Europa, han har været med til at vinde sig med Skellefteå, hvor han har spillet en stor sæson. Og han er sådan set også i gang med et godt VM, Mikkel Aagaard. Den der puk, den fik han klappet fint ind i kassen, og han har jo sådan de seneste år, synes jeg, Mikkel Aagaard etableret sig som en stor profil på det danske ishockeylandshold, Mikkel Aagaard, der jo ikke er nogen ung knægt. Han er 30, men han har haft en sjov karriere at komme til kanadisk ungdomsishockey jo, i og med, at han var ungdomsspiller jo en tidlig alder, var op og spille senior ishockey i Nordamerika. Så trækker han lige stikket og tænkte, ah, ved du hvad, jeg skal spille noget universitetsishockey og få mig lidt uddannelse i Canada. Så gjorde han det, og efter det er altså kommet til europæisk top-ishockey og har gang i en flot karriere i den bedste svenske liga. Og som jeg nævnte, tredje scoring fra Mikkel Aagaard ved den her VM-turnering, og det er jo positivt. Lad os lige se her, Nico Olesen, der kommer ind, en af hans faste legekammerater. Det er også vel frem til, det er en af udfordringerne ved det her danske VM-hold, med de sådan afbud og skader og så videre, der er, det er også, at det offensive, det kommer fra meget, meget få spillere. Mikkel Aagaard, en af dem, Joachim Blichfeldt, Nick Olesen, to andre, der skal skabe utrolig meget for Danmark. Nu er der kommet en enkelt scoring i dag. Slovakkerne i angreb her igen. Afslutning op for blå linje, og der i to omgange får de så smidt pukken i kassen. Lynhurtigt slår de altså til igen Slovakiet og får suget den smule spænding, der var kommet ind i den her kamp,

ud igen, Martin Fascoruras, inden tæt under det danske mål. Jeg tror faktisk, det er Martin Pospisil, der bliver krediteret for den her scoring. Afslutning op fra blå linje, som Nikolaj Henriksen ind i kassen får reddet. Men der kommer altså en stor, saftig retur ud foran det danske mål. Og der er bare ingen, der samler Pospisil op, står fuldstændig fri, og så kan han stille og roligt smide pukken ind i kassen. Nikolaj Henriksen ind i mål er ude af position efter den første redning, og en ny kold spand vand i hovedet på det her danske VM-hold, som må rette fokus mod de tre sidste opgaver i det her gruppespil. Point er der langt til i aften. 16 minutter tilbage, nu 4-1 til Slovakiet mod Danmark.

0: TV2, der går min klasselærer, det ser er svært ud for Danmark. Det kan vi vist ikke komme udenom mod Slovakiet, Frederik Lindved. Du sagde også dermed, nu skal man måske begynde at rette blikket mod de sidste tre opgaver, der ligesom venter Danmark. Hvad er det så, der venter dem?
1: Ja, fordi at med et nederlag her, der kan vi jo godt afskrive muligheden for, at Danmark de kommer i en kvartfinale ved det her VM. Det, jeg ved ikke, om der rent matematisk kan være en lille chance. Det tror jeg faktisk ikke engang. Men det kommer i hvert fald ikke til at ske. Det kan jeg ikke forestille mig. Så fokus herfra skal jo være, ja, lad os sige det som det er, Rikke Smed, på at undgå nedrykning. For det må jo være det næste fokus nu med tre kampe tilbage med opgør og opgaver mod hold. Der er sådan nede i den ende af tabellen, hvor Danmark også befinder sig. Nu er der lige kampfri i morgen, men så venter altså en travl weekend, lørdag Danmark-Slovenien, søndag Danmark-Italien. Italien ligger lige nu sidst i den her gruppe med en dårligere målscore end Danmark, men ligesom Danmark med 0 point, og så slutter Danmark så i næste uge på tirsdag mod ishockey-sammenhæng. Vores ærkerivaler fra Norge. Norge, de har jo, ja, må man sige, klaret det godt indtil nu. De har fået skrabet 7 point sammen, blandt andet slået Slovenien og Italien, som er Danmarks næste to opgaver. Men nu må vi jo se, hvad det her danske hold det har i sig. Altså, nedrykningen skal vi forhåbentlig ikke ud i. Men kampene skal jo vindes, og det kan jo blive en rigtig sjov weekend, hvis Danmark de lørdag slår Slovenien og søndag slår Italien, og især mod italienerne bør Danmark have rigtig, rigtig gode chancer for at vinde. Men arbejdet skal jo gøres færdigt, og så kan vi jo vende tilbage til det her med, at der er en lang række profiler på det her hold, rutinerede spillere på det her hold, som ikke er her. NHL-stjernerne er her ikke, enten spiller de nu, eller så er de meldt afbud. Der er en række skader, også på det danske landshold. Men så kan der komme lidt krydderi alligevel, for Oscar Fisker Mølgaard, som til daglig spiller i Nordamerika, spiller sådan lidt op og ned mellem NHL, hvor han har spillet 13 kampe for Seattle. Kraken har fået NHL-debut, og så for Coachella Valley Firebirds i AHL, Farmerligaen, hvor han også har spillet slutspil. Jamen, han er færdig i AHL-slutspillet, den unge mand, som er en super talentfuld spiller, 21 år gammel. Og der foregår jo et arbejde lige nu for det danske landshold med at prøve at få ham clearet for sin nordamerikanske klub, for NHL-klubben Seattle, der har kontrakt med ham, og så få ham transporteret til Schweiz, hvis ellers klubben kan clear ham, hvis hans krop er klar til at spille VM, og hvis han også selvfølgelig har lyst til det efter en lang sæson i Nordamerika. Og det kan jo gøre en stor forskel for Danmark. Der mangler mere topkvalitet på det her hold. Kommer Oscar Fisker Mølgaard ind, så vil det godt nok være et stort plus. Lige nu et dansk hold i egen zone. Malte Sætgaard, der får pucken efter keeper Nikolaj Henriksen, satte den i spil igen. Ja, det er to hold, der jo godt ved, at det her opgør, det er rimelig afgjort. Men Danmark kan jo se det som, at de sidste 11 minutter skal blive startskuddet på en ordentlig afslutning på den her VM-turnering, der altså kommer til at involvere tre meget, meget interessante kampe mod Slovenien, Italien og Norge i de næste dage. 11 minutter og 20 sekunder tilbage i aften. Danmark mod Slovakiet. Slovakkerne i front med 4-1.

0: Der er historier. Der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, her gør det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.

0: Berg, var det her 1000 timer, så er kampen slut mellem Wolfsburg og Paderborn. De spiller altså kampen om at blive, eller ikke kampen, første af to opgør om at få lov at blive i Bundesligaen næste sæson. Kampen den endte uafgjort 0-0, og det var altså Wolfsburg, der spillede på hjemmebane. Der er returopgør 25. maj, hvor det hele altså skal afgøres om, hvem der får lov at blive i Bundesligaen, og hvem der skal en tur ned og vende. Nå, lad os vende ishockeykampen og tilbage til dig, Frederik Lindved. Status, hvad skulle man til at sige, målscorerne har ikke ændret sig, men er der nogen udvikling i kampen?
1: Nej, det synes jeg faktisk ikke rigtigt. Man kan godt fornemme, at klokken efterhånden er 22.30, ja. Sådan en hverdagsaften.
0: Prøver at skabe lidt kamp. I den her kamp, ikke?
1: Ja, altså, det er gået lidt i stå, og sådan er det jo nu en gang imellem, hvor de her opgør, de jo er afgjort, og jeg synes heller ikke, Danmark, de viser, at de har evnerne, kvaliteten til egentlig at komme tilbage i den her ishockeykamp, som det er lige nu. Det er ikke, fordi de har givet op. Det er ikke, fordi de ikke stadig skøjter derinde og prøver noget. Der kommer bare ikke så meget ud af det. Lige nu Anders Koch, den danske bak, tilbage i egen zone, og henpukken, den får han næsten smidt væk, så er det Mathias Fromm, der overtager den, vender lige rundt om sig selv. Fromm, der gerne lige vil drible to modspillere i egen zone. Det er sjældent en god beslutning som ishockeyspiller. Det var det heller ikke her. For Mathias Fromm, der mister pucken, men Danmark kommer heldigvis over den igen her. Fromm igennem i midtzonen, en aflevering på tværs over mod store Alexander Troe, kæde med Fromm, Troe og Mikkel Aagaard, Danmarks enlige målscorer i dag, sidst nævnte Aagaard. Men det er ikke mange sådan længere angreb, stort pres, de kommer til i den slovakiske zone. Danmark, det var heller ikke tilfældet her. Måske en lang tværpasning. I hvert fald forsøg på det fra Mathias Fromm over mod Mikkel Aagaard, men der kom en slovakisk stav i vejen for den. En dansk VM-aften, der næppe kommer til at gå over i historiebøgerne for noget voldsomt positivt. Sådan er det jo. En gang imellem, lad os lige se her, om vi skal have en slovakisk scoring, i hvert fald en 2-1 mulighed. Der kommer der en spiller mere og klapper den ind bag Nikolaj Henriksen. Ja, de er altså også hamrende effektive slovakkerne. Det må man bare sige. Sebastian Zetterli, der kommer hængende som tredjemanden, står højt i slottet, pucken spillet tilbage til ham, og så en effektiv afslutning ind bag en Nikolaj Henriksen, der jeg heller ikke har fået fat i sådan voldsomt meget, efter han erstattede Mads Søgaard, der måtte lade sig udskifte efter første periode. Malte Zetkov, der smider pucken væk. To mand tilbage, men der er altså ikke nogen, der samler Zetterli op. Der kommer i slottet en farlig situation, fordi at de danske forwards forventer jo ikke, at de lige pludselig skal tilbage og fange en mand her. Kommer løbende ind og ja, sætter den op over stokhandsken op i hjørnet, og så hedder det ikke længere 4-1, men nu i stedet for 5-1 til Slovakiet mod Danmark. Den gode nyhed er, at der er under 7 minutter tilbage af kampen.

0: Gosh, I love it fra Saint Clara. Der er ikke så meget at gøre ved kampens udfald af den her VM-ishockey-kamp Slovakiet-Danmark-Frederik Lindved, men det er jo også, altså når jeg kigger i tabellen, ikke? Slovakiet er jo det andet hold ud over Canada, der så har vundet deres fire første kampe, så det er jo også et godt hold, Danmark har været op imod, det skal vi også huske.
1: Ja, det kan du have ret i, og Slovakiet er jo, som tidligere også nævnt, jo en stor ishockey-nation, en stærk ishockey-nation, ikke en af de største i verden, men det, der skal med i forhold til, at de nu vinder for fjerde kamp i træk, det er jo, at de ligesom har kørt det omvendte program af Danmark. De har startet med de letteste modstandere, hvor Danmark jo har tabt indtil nu til Tjekkiet, Sverige, Canada. Puha, det er tre skræmmende hold at møde. Slovakiet har slået Norge, Italien og så Slovenien. Så det er jo en lidt nemmere vej til det, men det ændrer jo ikke på, at man skal vinde sin kampe, og det har Slovakiet formået at gøre, og derfor er de nu også på vej mod deres fjerde sejr i træk, og det vil bringe dem op på 11 point sammenlagt og op i toppen af den her gruppe side om side med Canada, som skulle hele vejen ud i overtid for at slå Norge. Vanvittige cifre, spillet 5-5. Og så scorede Canada så i OT i overtid og vandt med 6-5. Så det er de to tophold i den her gruppe. Derudover må vi regne med, at Tjekkiet kommer i en kvartfinale, og må ikke også Sverige gør det, selvom Sverige har haft to nederlag indtil nu har tabt til Tjekkiet og Canada. Så ja, fokus er i den anden ende af tabellen for Danmark, når lige nu har de... hvor er det ved at kløjs i det. Har de under 40 sekunder, 35 for at være helt præcis, sekunder tilbage af aftens opgør her. Den rutinerede VM-spiller Frederik Storm ude ved banden for pukken rundt. Danmark er i offensiv zone 20 sekunder. Det er ikke fordi, at der er sådan optræk til det helt store, men publikum i Fribourg i Schweiz for at rejse sig op overvejende slovakisk opbakning her i arenaen, og de har i hvert fald fået det, de kom efter, nemlig en sejr til deres selv. Det 10 sekunder tilbage, kan vi lige nå en afslutning til sidst. Nikolaj Henriksen tager den med gribehandsken, behøver ikke at blokere den, sætter den i spil igen, og her kan vi så sætte to streger under Danmarks fjerde kamp her ved VM. Endnu et nederlag bliver det altså til taber med 5-1 til Slovakiet. Ja, det var ikke nogen stor VM-aften, det her. Det kan vi bare ikke komme udenom. Og et dansk landshold, der er hårdt ramt af skader og afbud, må konstatere, at det her det kan godt blive en VM-turnering med kniven for struben. Fordi at nu handler det om at undgå nedrykning for Danmark, der har fire nederlag, men heldigvis tre kampe tilbage her ved VM.

0: podcastserie i DR Lyd.
1: Velkommen til Lamif er slang for familie.
0: Med Babak Vakili.
1: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
2: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck, man?
1: Hvad rager du dig?
2: Lad jeg har fået trip.
1: Lad mig være, man.
2: Hvad mener du, lader dig være?
1: Hvordan skal ellers være en god far, hvis ikke en af en skid, hvor jeg kommer fra? Hva? Er det noget, vi mangler slang om?
0: Hør Lamif i DR Lyd.

0: fuld af nuller, men...
1: Mumle nummer 1 for dig. Der er altså ikke så lang tid efterhånden til, at VM-bolden den begynder at rulle. Og jeg glæder mig helt vildt. Det håber jeg også, I gør. Og her på DR, der har vi lavet sådan en lille ekstra, lidt ekstra lir. Vi har nemlig udviklet et ret sejt VM-spil, som vi gerne vil spille sammen med jer. Spillet, det er for det første ekstremt nemt at være med i, og så kræver det faktisk ikke en særlig stor fodboldviden, så det betyder, at alle kan være med. Det, det går ud på, det er, at man skal gætte resultaterne for VM's kampe. Dem, der gætter flest rigtige, de har altså mulighed for at vinde rigtig mange fede præmier. Det kunne blandt andet være signerede landsholdstrøjer, mega seje oplevelser, billetter til blandt andet Sport 2026 og MGP-tur. Og så kan man selvfølgelig også, hvis man vinder, vinde hunderetten over dem, man kender. Man kan lave sin egen ligaer, så man dyster mod sine venner. Og helt automatisk, så man faktisk også med til at dyste mod DR-ligaen, hvor der er nogle af DR's kendte ansigter med. Jeg har set, at Tobias Hansen, Tina Müller, Anne Glad allerede har tilmeldt sig. Så jeg synes egentlig bare, hvis du lytter med, at du skal hive din telefon frem. Og så tager det, altså jeg tror, jeg siger maks. Et minut. Så er du inde i spillet. Du går ind i DR Nyheder, DR's app, DR Nyheder. Den skal du lige downloade først, hvis du ikke har den. Men hvis du har den, så gå ind på DR Nyheder. Kig ned i bundmenuen. Der står VM 2026. Den trykker du på, og så kan du klikke dig ind direkte i VM-spillet og oprette dig som bruger. Jeg mener det. Det tager kun et minut, så det er bare med at komme i gang. Vi glæder os helt vildt. 11. juni, der begynder VM, så altså, vi kan næsten ikke vente på det. Så for downloadet det her VM-spil, så kan du være med under hele slutrunden til at dyste mod både DR, men også dine venner.

Lars H.G. nummeret kysser himlen. Farvel. Liga er altså ved at være færdig. For i dag, 5 timer, fik vi sendt med en masse dejlig sport på programmet. Det betyder, at før natten på B4 tager over her kl. 23 og frem til midnat. Men Liga, vi er tilbage. Det er på søndag, hvor vi altså sender igen fra 16 til 19.

Dasha var det her, og nummeret Austin. Og så slutter vi musikken af, slutter liga af med det her dejlige nummer fra Cyril og Ed Sheeran. Det hedder Camera. Tusind tak for i aften.

0: så er der radioavis. Klokken er 23.
1: Troels Lund Poulsen lægger nu pres på Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen op til et møde mellem de to i morgen eftermiddag. Den kongelige undersøger skriver på Facebook: "Det er tid til at sætte politik før personer, og der er brug for, at vi i morgen kan konkludere på, hvorvidt Moderaterne vil modsætte sig dannelsen af en VLAK-regering." Citat slut. Hvis sådan en regering skal blive til noget, er det afgørende, at Moderaterne støtter den. Indtil videre har Lars Løkke Rasmussen udtalt sig meget skeptisk, uden helt at afvise ideen. Men Jens Ringberg, DR's politiske analytiker, regner med, at tanken om en blå mindretalsregering ryger af bordet i morgen.
2: Der vil Lars Løkke Rasmussen sige til Troels Lund Poulsen, jeg vil ikke støtte dit VLAK-projekt, eller også vil han sige noget mere tåget, og så vil Troels Lund selv konkludere, at det projekt ikke bliver til noget. Dermed kan Troels Lund Poulsen bede om, at der kommer en ny kongerunde, og den kan bringe Mette Frederiksen igen i spil.
1: Fra Moderaterne lyder det, at det kommer bag på dem, at Troels Lund Poulsen i morgen kræver klart svar på, om de kan støtte en VLAK-regering. Det siger Moderaternes Christina Egelund til TV2. Ifølge Egelund har Moderaterne stillet en række spørgsmål til Venstre om, hvordan de vil finansiere deres forslag, og det har de endnu ikke svaret på, lyder det. Christian den 4.'s ikoniske vartegn, Rundetårn fra 1642, tiltræk sig i dag en del mere opmærksomhed end normalt. Tårnet i København fik i dag ny kuppel på. Den har været igennem en restaurering på flere måneder og har fået nyt kover på. Ved middagstid blev den 3 ton tunge kuppel hejst tilbage på toppen af tårnet. Og det gik helt perfekt, siger Rundetårns direktør Jeanette Bursche. Hun fulgte med fra jorden sammen med en hel masse andre, der var dukket op på Købmagergade i Indre By for at se det ske.
3: Folk har været standhaftige, vil jeg sige, ikke? Fordi der har jo stået folk her siden kl. 10 i morges, og jeg har ikke engang tal på, hvor mange der er, men altså 400 er mit bud.
1: USA's præsident Donald Trump vil sende yderligere 5.000 soldater til Polen. Det skriver han på sit sociale medie Truth Social. Baseret på det succesfulde valg af den nuværende præsident i Polen, Karol Nawrocki, som jeg var stolt af at støtte, og vores forhold til ham, er jeg glad for at kunne meddele, at USA vil sende yderligere 5.000 soldater til Polen, lyder det i opslaget. Tidligere på måneden meddelte Trump, at han ville trække flere end 5.000 amerikanske soldater hjem fra Tyskland. Det fremgår ikke, om det er de 5.000 soldater, han nu vil sende til Polen. Og så et blik på vejret i nat med skyet og temperaturer mellem 8 og 13 grader og svag til jævn vind fra sydvest og vest. I morgen først skyet, men senere sol de fleste steder og temperaturer mellem 15 og 20 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
4: Det her er P4.

0: I Knew You Were Trouble fra Taylor Swift.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten
1: med Stine Bram.
0: Og tak til Liga for at føre os godt igennem med aftenen indtil nu. Nu handler det om musik og masser af den herfrem mod midnat. Og det gør det blandt andet med godt selskab fra Dodo and the Dodos. Mathias Ranker er pakke, altså rimelig godt dansk repræsenteret, må man simpelthen bare sige, her i Før Natten frem til midnat den her torsdag aften, hvor vi får rundet det hele godt af. Vi starter dog i det amerikanske hos en ung fyr, der kalder sig Somber. Her er han med Homebreaker.

Mike Secret Lover her fra Danske Private, der tydeligvis også har et crush på 80'erne, må man bare sige. Nummeret her er fra 2007, men der er der lidt referencer til det også, der ligger lidt længere tilbage. Det er før natten her på B4. Nu skal vi være i selskab med nogle af dem, der virkelig, virkelig har gjort det godt og blevet store de seneste par år. Det er Parker og En drøm om et

Det er som om, at der altid er syng med garanti, når Dodo and the Dodos stiller sig frem og giver os et af deres numre. Giv mig, hvad du har. Var det her i førnatten på P4? Og så bliver vi lige i det danske, men vi rykker over til Mathias Rank, der for nylig lavede det her nummer sammen med Andreas Odbjerg. I øvrigt i et program, som du stadigvæk kan se på DRTV. Odbjergs popmanifestet, det ligger ind på DRTV. Og her er det nummer, der kom ud af det afsnit, hvor at Mathias Rank var med. En stor lykkelig familie.

0: P5 på Stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Jo, tak.
0: Med Dennis Johannesson.
3: Vi er i Herning hos Kjeld.
4: Ja.
3: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Grene.
5: Tak skal du have.
3: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
5: Tak skal du have.
3: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
5: Det er hans eks-ko.
3: Vi quizzer løs.
0: Fra hele landet.
3: Det kan sagtens gå andet end galt. Det kan gå godt, for eksempel.
0: P5 på Stribe live i DR Lyd.

0: What About Us fra Pink.
1: Det her er Før Natten.
2: Før Natten.
1: På P4. Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
0: Og her er det med Christoffer. Og oven i købet en Christoffer, der har fundet på, at nu skal han lige prøve at synge lidt på dansk. Det gør han så fint, blandt andet her på Ham med Gitaren. Ham med

Nogle af os er gamle nok til at kunne huske den gang, hvor at en sang bare tager den næste, og man nærmest kan synge hele albummet i et træk, fordi man ved lige præcis, hvad der venter på den anden side af et nummer. Sådan har jeg det med Dangerous-albummet fra starten af 90'erne. Jamen, så gammel er jeg simpelthen, og et af de numre, der var på det album, jamen, det var jo altså Remember the Time, selvfølgelig fra Michael Jackson. Hende her, hun er ung og frisk og sprød, og hun hedder Sabrina Carpenter, og det her, det er Espresso.

Song for Sophie, det var Aura, der gav dig den. Og vi bliver i det danske. Vi rykker over til det, der bliver sunget på dansk. Burhan og Medina, jeg har gemt dit nummer.

Lis Sørensen i sit S her på Mine Øjne, de skal se. Og vi bliver i kategorien sange, der har nogle ord på banen. Lad os da bare kalde det. Fordi det her, det er Soul Asylum, der virkelig lavede et stort hit der i starten af 90'erne. Hittet kaldte de for Runaway Train.

0: Beethoven-koncerten.
1: Trøst, det er lige præcis, hvad det handler om i Brahms Requiem. Ud med dommedagspersoner og det store drama, og ind med omsorg, eftertanke og trøst.
2: Der er godt fyldt op ved de små hyggelige cafébord ude i siden, hvor man kan få en lille drik her, mens koncerten bliver spillet.
0: Kom til de fineste koncerter hjemme hos dig selv. P2-koncerten live i DR Lyd.

Moses Andreas her, en Andreas Odbjerg, før han blev til Andreas Odbjerg, sådan rent kunstnernavnsmæssigt. Det var deres gazeller. Her i Før natten på B4, som fortsætter lige efter midnatsradioavisen med masser af musik hele natten igennem til dig, der har brug for det. Jeg hedder Stine Bram, og jeg siger tak for i aften, og det gør jeg med et nyt nummer fra amerikanske Ella Langley, den her, den hedder Be Her.

0: USA's præsident Donald Trump vil sende yderligere 5.000 amerikanske soldater til Polen. Det skriver han på sit sociale medie Truth Social. Baseret på det succesfulde valg af den nuværende præsident i Polen, Karol Nawrocki, som jeg var stolt af at støtte og vores forhold til ham, er jeg glad for at kunne meddele, at USA vil sende yderligere 5.000 soldater til Polen, lyder det i opslaget. Tidligere på måneden meddelte Trump, at flere end 5.000 amerikanske soldater skal trækkes hjem fra Tyskland. Det er dog uklart, om det er de samme soldater, der nu skal sendes til Polen. Efter meldingen om tilbagetrækningen fra Tyskland oplyste den amerikanske hær, at planer om at sende 4.000 soldater til Polen var droppet. To ærkerivaler, nemlig FCK og Brøndby, tørnede torsdag sammen på Brøndby Stadion for første gang i halvandet år med udebanefans på lægterne. Kampen endte 3-1 til FCK, der dermed tager en billet til den europæiske Conference League-kvalifikation. Og det var der også skuffede Brøndby-fans, der forlod stadion.
1: Det er skuffende. Jeg havde virkelig regnet med noget bedre.
2: Det var en god stemning, som du nok kan høre derinde. Hele kampen synes jeg, der var en god stemning.
3: Det var en god kamp, men lidt skuffet.
4: Hvad kan vi sige?
3: Han er ikke så glad.
4: Du er ikke så glad?
5: Dum kamp,
3: siger han. Han vil heller ikke i skole i morgen.
0: Lød det her fra blandt andre Gustav Borgden og Fabio Scalzione, der, som man kunne høre, havde en meget skuffet søn med. Der er nye toner fra USA's ambassadør i Danmark, Ken Howery, om Grønland. Da Donald Trump sidste år udpegede Howery som ambassadør, sagde den amerikanske præsident, at amerikansk ejerskab og kontrol over Grønland var en absolut nødvendighed. Men nu siger Ken Howery til det grønlandske medie KNR, at det er op til grønlænderne selv at afgøre Grønlands fremtid. Udmeldingen kom i forbindelse med åbningen af et nyt og større amerikansk konsulat i Nuuk torsdag.
6: The future of Greenland is for Greenlanders to decide.
0: Trump har tidligere ikke ville afvise at bruge militærmagt for at få kontrol med Grønland. I januar blev der etableret en arbejdsgruppe, hvor Danmark, Grønland og USA forsøger at nå overens. Og det arbejde har ambassadøren store forventninger til.
6: Ultimately, our goal is to find an outcome, and I'm optimistic about this, by the way, that'll satisfy the president's security concerns, that acknowledge the concerns of both Greenland and Denmark, and provide significant economic opportunities.
0: I sidste ende er det vores mål at finde en løsning, som vil imødekomme præsidentens bekymringer om sikkerheden, som vil anerkende Grønland og Danmarks interesser og vil give markante økonomiske muligheder for Grønlands befolkning, siger han til KNR.
7: Du lytter til P4 med dig hele vejen. Mit hoved var tomt.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Det er opsigtsvækkende midler, der nu bliver taget i brug for at få en sundere befolkning i Lolland Kommune. En af de kommuner her i landet, hvor allerflest har så mange ekstra kilo på sidebenene, at det giver problemer. Både med helbredet, men også i visse tilfælde med at gå på arbejde. Så nu får 100 svært overvægtige borgere som et forsøg både gratis vægttabsmedicin, hjælp til træning og viden om ernæring i hele 2 år. En af dem er førtidspensionist Lena Weiss Laugesen.
2: Jeg synes, jeg har fået mere glæde i min hverdag, og jeg kan bevæge mig lidt mere, og jeg er ikke så usikker på, hvis der er et eller andet i forbindelse med, når man tager den her sprøjte.
1: Projektet er et samarbejde mellem blandt andet Lolland Kommune, Region Sjælland, Novo Nordisk og Den Sociale Kapitalfond, som til at starte med betaler for forsøget. Håbet er, at færre borgere bliver syge af deres overvægt, så man kan lette presset på sundhedsvæsenet. Men også, at de derfor kan arbejde og aflevere penge til kommunekassen frem for at trække på den. Det forklarer Trine Wiege, som er teamleder ved forebyggelse og træning i Lolland Kommune.
3: Det handler jo dels om, at vi får givet dem, der er en del af det her, forhåbentlig et sundere liv på sigt, forhåbentlig også enten får flere i arbejde, eller i hvert fald bibeholder dem i arbejde i et eller andet omfang i længere tid.
1: Over halvdelen af voksne danskere er overvægtige, næsten hver femte i svær grad. Et 5 timer langt nedbrud hos Nets torsdag betød, at mange ikke kunne betale med deres kreditkort. For Niki Komseli, der ejer en smykkeforretning i Aalborg, blev det en besværlig dag.
4: Vi har været nødt til at bede kunden om at lave en bankoverførsel, en straksoverførsel, eller prøve med MobilePay. Men det har også været lidt problematisk med MobilePay, sikkert fordi de har været overbelastet.
1: Det er kun 10 måneder siden Nets havde et lignende nedbrud, og Søren Vinge, der er pressechef i Nets, beklager, at det sker igen.
5: Ej, det er selvfølgelig en meget ærgerlig følelse, vi står med i dag, også oven på alle de tiltag, vi egentlig har haft gjort det seneste års tid, oven på den hændelse, vi havde sidste sommer, og at sådan noget her kan opstå og vare så længe. Så det er vi selvfølgelig ikke tilfreds med og meget ked af på kundernes vegne.
1: Danmark er under pres ved ishockey-VM efter et klart nederlag til Slovakiet. Det danske landshold tabte i aftes 1-5 i en kamp, der blev set som afgørende for mulighederne ved VM. Efter nederlaget handler det nu først og fremmest om at bevare status som A-nation. Danmark blev udspillet gennem store dele af kampen og tabte også skudstatistikken klart med 44 skud mod 14. Næste kamp er mod Slovenien lørdag. I nat med skyde og temperatur mellem 8 og 13 grader og svag til jævn vind fra sydvest og vest. Det var radioavisen, den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
0: P4. Du lytter til P4.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: De første private kan nu skyde ulve med problemadfærd i området omkring Oksbøl. Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø oplyser, at der er givet 4 tilladelser, og yderligere 14 har søgt og er under behandling. Tilladelsen betyder, at jægerne må skyde ulven, hvis den kommer inden for 30 meter af mennesker på jord, de selv ejer eller forpagter. Og så er der også en anden vigtig regel i reguleringstilladelsen, fortæller Claus Lind Christensen, formand i Danmarks Jægerforening.
2: Et af de primære vilkår er, at man skal være synlig over for ulven, og den skal være inden for 30 meter i de her zoner. Hvis det er opfyldt, så er det, man kan skyde på ulven.
1: Jæger må altså ikke sidde i et jagttårn eller gemme sig bag noget, når de skyder ulven, for ulven skal kunne se, at der er et menneske, som den burde blive bange for. Og med de regler på plads, så mener Claus Lind Christensen ikke, at der er risiko for at skyde en forkert.